0: Эрен үеийн тэгэр ил.
1: Эрен үеийн тэгэр ил.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн тэгэр ил тус хайнэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн тэгэр ил тус хайнэвтрүүлэг. Сайн бачхан уу хөрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн Аражуу төлөвлөсөн өрнөхөй хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны тухаараар та бүхэнд Оросын алдарт жохолж Антон Павлович Чеховын ялагчин ялалт гэсэн өгүүлгийг сонсгож дараа нь том улсын шүлгийн сонгогдох батгуудаас сонсох гөр боллоо. Та бүхэн таалан болгоно.
2: Ялагчин ялалт. Гэмшлийн хугацааны гаргийн 5-ны өдөр олуулаараан Алексей Иванович Козориныд очиж хавсаа боовид ичгэлээ. Та Козориныг танихгүй. Тан тавч хэлвэл тэр ер нь тийм ч хэлж дурдмаар алдарч хатай хүн биш байж мэднэ. Гэтэл бид шиг өөдөлж дэвлээгүй амьтдад авч хэлвэл тэр чинь харин хамгийн чадагч агуу их ох бэлэгтэнд тоочгдэн шүү дээ. За тэгэхлээр түүний гар хөлн гэгдэг ч хүн бүхэн чүм түүнээд хурч очиж голоо. Би бас аавандаад очижээ. Эрхэм минь хавсагийнхан сайхны хэлэх үү да. Хөвсөж хөвсөж гисэн хүрэн улаан ёстой танд чухам яаж төрсөлхийн аргагүй юм. Ийм боовоос нэх нэг аваад бочлом халуун шар тасанд дөрөнгүүдл бариад идсээр оож төрөл мэдэг юм. Нөгөө нэг боов нь харин өөрөө аман дотор чин ороод явчих юм билээ. Үүнээс гадна бас аарч би, жагаснай төрс би, хулт жагас би, бишлэг би. Гэвч эдгээрийн чүм чимэг дагалтын тэди үрсэн юм л шүү. Өжмийн арих водкагийн элбэг нь чухамл далай гэмээрдэ. Хавсайган идэж барснай дараа олнороон хорв жагаснай шүл уужгаалаа. Шүлднай хан дараа шүүсэлж амтруулсан ёжи мах амсчгаалаа. За тэгээд бүгдээр хантлаан арихтаж тэгдэйтлэн хооллоод байж байтал манай аав харин гидсэн дээрх товчон сэв сэмэрхэн тайлж уужтгах мөрдөн бас ингэж дүрсгүйдснайн бусдад үжигдэхгүйгийн тулд хоолны алчуураар гидсэн халхалчихсан байх юм билээ. Гэтэл Алексей Иванович харин ханжаар болон чамчнайхан тавчийг хамаачгүй бүр тайчаад хайчихсан байна. Тэр хүн ер нь манайхнаа удирдахч болох юм гажирд. Яаж аашилсан ч бүр болон шүү. Хоолны дараа олнороон орорноосоо хөдөлсөнгүй. Удирдахчийнхан өршөөлд ивэгдэж шаар тамхи татан жоог дэлгэж Алексей Иванович гуй маань жалгагүй ярьжилсуун. Бид чих тавин номхон чангаж гана. Жог яраа нь бараг л бүр гэмшлийн хугацаатай холбогдсон шогтой шогтой үгс шиг л санагдана. Удирдахч маань уужуу тайвуу үглж ярихынхаа хоорон дур бас уран хошонгочом мажуулах гэснэ нь илэрхий байв. Тэр чухам ямар ямар инээдэм шогтой юм ярьсныг би мэдгүй. Харин манай аавл утгүй утгүй хавирган дээр минь явраад иний хичтэй гэдэл байсныг мэдэж байна. Тэгэхлээрэн би аман ихээхэн гихч ирвайлгаад инээс гэж өглөө. Нэг удаа би харин бүр гисхэнтэл инээж авсанд олноорон бүр намай ажиж гарч гав. Тэгтэн манай аав охой охой чиний хобби да тэр чамай харж л байсан тэгэд бас инээсэн шүү эн чинь их сайн да нээрэн хүй тэр чамд нэг туслах бичээчийн орыг өгч гэж магадгүй юм шүү гэж шивнэв. Харин гэмдэг гэж удирдахч Козорын бусууд жогийг баахан ярьж байснаан амьсгана давхчин шуухан жихлээд. Одоо би хавсай бов идэж л байна. Шив шинхэн жагсан төрсийг идэж л байна. Хөөрхөн чагаан мөртөн хөвсгөрж үлэн ихнэртэйгэн халамсаг дотн амаргалж л байна. Надад бас нэгэн охин би. Төрснөхөн чарайлаг гэдгийг хэлэхүүд. Танус митийн өчүүхэн амтдыг хэлэх байтугай гүн ноён бэс ноён олж үжсэн ч бүр нүдгүлрийн шагшиж гайхалтхан да. Орон сууч гэнүү. Аваа, аваа.

0: Гэтэл танаас ер нь амьд явж л байвал тэгж их сүрс алдаад жовж чөхөөд байснаа хэрэг алга. Хүний хэрэг гэдэг чинь ер нь ховорж л байх юм. Улирч л байх юм. Ямар ч явдал бүр гарч мэдэн шүү. Жишээлээд хэлээ дээ. Одоо чаасан дээр нэргүй, часан дээр мөргүй, эгэ нэг хог шаруу хатсан өжмийн хог л гэмээр юу ч биш байж л байна да. Гэтэл химэтхүү. Аажу аажудаан аль нэгэн өдөр хим орчин харин хийсч гэж мэдэн шүү. Ямар ч явдал бүр гарч мэдэн гэв. Алксай Иванович баахан эртэсгэснэн толгой сэгсрэн чааш өргөлжилэн ярав. Урд урд ер нь ямар шүү байсан бэ? Аа, хэлэхүүд. Бурхан, би өөрийн ой чэжиг хүртэл бүр итгэж ядаж байна. Хөлдөн гуталгүй. Бидэн нэг мө уранхаа өмдөл өмсөд айж эмээж чичирж дагжиж л явдаг байсан. Нэг хэн рүү л олыг гэхэд чинь олон хідэн 2-7 хоног хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө ганчхан рүвлийг чинь хүн чамд бас сайхан өгч гэнэ гэж үү? Үгүй ээ, үгүй. Тэд нар өнөөх жоосий чинь нухчиж нухчиж бөөмнрүүлчгээд за аваад тонил гэж нүүрөөд чинь нэг л шидэд орхичихдээ шүү. Хүн чамайг гутааж болно, даралж болно, чамд нэгий чинь үжүүлж болно, хүн болгон чамд жовлон амсуулах болно. Нэг удаа би алганы хэрэгээр бараадах гэж очлоо. Тэгээд харсан чинь хаалганахын гудамд нэг хав нохой очоочсон л байх юм билээ. Би тэр хав нохойд ойртож чод. За, сайн нөрсвүү, уучлаарай. Намайг оруулаач та гэж хөлийг нь нэг илвэх гэлээ. Хөлийг нь нэг л илвэх гэсэн шүү. Гэтэл өнөө хав нохой харин миний өөдөөс гав гав гав гэдл хучих юм билээ. Тэгтэл босгоч нь ирээд намайг тохоогоор нэг нүдэд авч билээ. Тэгэхлээр нь би түнд жижиг мөнгө гэж жаахан ч үгүй байна да. Иван Топаевич уучлаарай гэлээ. Гэтэл энэ муу утмал голт, энэ муу материал харин хамгийн хамгаас хортой байсан шүүд. Гэхийн сачуу Алксай Иванович автамин жиргэчийн сууж байсан нэгэн бүхтэр явжиг өвгний хуруу гараан жаагаад би энүүнээ эчнэн үйл тамыг амсаж энүүнд ямар болох муухайгаар харагдсангүй юм бэ? Энэ муу өчүүхэн амтан, энэ муу күрицэн гэв. Өнөх өвгөн нь чилж ядарсан нүдэн анилгачсан шаар тамхийг чадан ядан татаж суун. Тэр ерөн чагт хижээдэн тамхи татдаггүй юм. Гэвч ихэс ноёд түүнийг шаар татах гэсэн байхад татгалчих нь даанч жохисгүй гэж тэр боддог юм байж та. Курицин өөрийнх нь өд годолжж байгаа өнөх хурууг олж харахтай зэрэг айхавтар их самгардчихсан сандил дээрээ сажил хилэн овгонож эхлэв. Энэ муу өчүүхэн амтнаа ачаар би харин аривч жовлон эдэлсэн шүү гэд Козарин өгөн үргэлжилүүлж мэдэж байна уу? Би чинь анх эхлэнгүүд л яг энүүнээ гар доорно байсан шүү. Тэд нар намайг энүүнд бараадуулахаар авч очиж билээ. Би яах вдэ? Мөхөс ярьжс гих хөдөх бүдүүлэг хөөрхий дүрлэх метр мундар хутгаж билээ. Тэд нар намайг аваачаад энүүнээ ширээний хажууд суулгачихв. Энэ хүн намайг ингээд харин тарчилгаж эхэллээ шүү. Хэлэх үг нэг үр нь хурч мэсэж хэмээр харх харч нэг үрэн гихтгий шувталж байгаа мөсөж гэмээр байж үлээ. Одоо энэ хүн харин эгэ нэг өт хорхой юм шиг өр өвд мөрлө төрхөчгсөн харагдаж байна. Гэтэл тэр үед энэ хүн ямар байсан бэ? Лусын хаан л гихчтэй. Ээж айлул гэм, энэ чин харин намайг нээрээ удаан хоног тарчилгасан шүү. Би энэ үнд бичих хуулж өгнө, махан бууз авч өгөхөөр очно. Үжгийн үжөөр жасаж өгнө. Хатан ихний ший үжгэд бараа болно. Юм бүхэнд энүүний баясгаж байхыг л хичээнэ. Тэгээд хамар тамхийг бас татаад сурчсан шүү. Тийм. Юм болгонд л энүүнд таалагдахыг бодно. Тэхгүй горгүй шүү. Миний бодхоор би хижээд бэйдэн хамар тамхи авч явж байх хэрэгтэй. Энэ хүн хижээ магадгүй гинт хамар тамхи хэрэглэх болчихж мэдэн шүү. Крицинэ чи арай мартаагүй биш дээ. Энкри ээж минь өнөө нэгэнтэй нас барчихлаа. Өмг ээж минь амьд сэрүүн байхдаа нэг удаа энүүнээс хүүдэн над гэсэн үг шүү дээ. Хоёр хоногийн чөлөө гуйж манай аавгийн өмчийн хуваахаар очиулах гэсэн юм. Энэ хүн яалаа гэж? Ээжийг минь элэглэн донгодож нүд гэдгийг чинь бүлтийлгээд гэтэл өнөө хүүчин бол алж амтэн шүү. Тэр чин ер нь шүмүр хорхой юм. Муу жүнэг эмгэн чи яах гэж байна? Жаачи харж байл та. Шүүх гажартал хүргэж өгөхөөс биш. Гээд орилж хаширх нь юм билээ. Тэгээд эмэг ээж минь гэртэн харж очимогч хэвтэр дорж айж хилмэгдсэндэн өвчлөөд эсэл тэр дорон үхэн жавдаж шүү. Гэлээ. Алксай Иванович гараалчуураар нүдэн арчаад хундахтай өжмийн архан ганч мөсөн балгаж орхив. Энэ хүн бас намайг охинтойгоо ураглуулах гэж оролдсон юм билээ. Гэтэл тэр үед би жолтой дан болж халуун өвчинд нэрвэгдээд эмнэлэгт хагас жил хэвтлээ шүү. Ха, урд чухам ямар шүү байсан бэ? Олноороо чухам яаж амьдарч байсан бэ? Одоо юу? Одоо би чинь энүүнээ дээр нь гарчихсан шүү. Энэ миний хадам ихэд бараа болж жижиг өчхөр явах болсон. Надад хамар тамих барих болсон. Өөрөө мөн шаар татах болчихсон шүү. Би энүүнээ амьдралд багсагал хуужуу орхичихсанд хуужуу шүү хүшээ куризинэ. За та ямар жахаа байна уу? Куризин босоод шулуухан жогсож асуув. Гунигт жүжиг тогл. За. Куризин шулуухан хүмсгэн жангадан гараан өргөөд чарай дүүрэн гашуун дүрэлчсэн хагархай харангийн дуу мэт сөнхий чаргаа хоолойгоор үхэжтэй хоёр сэтгэлт муу юм үххийг чинь би нүдээрэн харанда гэж дуулна. Бид бүгдээр элгэн тэврээд инээлдчихвэн. Куризин чи энэ талхан дээр баг хуужи өр тэгээд ид. Аль хэдийн идээд чадчихсан Куризин нэг их хэсэг хар талх авч жаахан хуужи өрөөд хөөрөлдөн хадганалдах хүр шуугаан дундаж ажилхилэн. Хүнээ хэрэг гэдэг чинь ер нь ховиржил байх юм, үлэржил байх юм да гэж Козарин өгөн үргэлжилүүлэн. Суу Куризинэ, бид мөд босчхох үед чи дахиад өнөө дуу муугасан нэг дуулаач та. Тэр чагт бол чи байсан, гэтэл одоо харин минийх болчихсон шүү да. Гэтэл эмэг ээж чи тэгжил нас барсан юм да. Тийм шүү дээ гэлээ. Козарин босчж өгсөд найгун дайвлжсаар. Гэтэл би нэгч дуграагүй шүү. Би нэг ядуу хоосон өчүүхэн амтын юм чин да. Яргачин, хүнийг идэх амьд шулам. Гэтэл одоо харин адилгүй. Би толгоо өндөөчихсөн шүү. Гэтэл хөөш, чи, би чамай хэлж байна. Сахалгүй муу дам шиг. Козарин хуруугаан гож ойлгоод аавын минь хаврга дээр хитхэд чичээд авлаа. Ширээ тойроодгүй, эрэгчин чаргагийн гоаглахыг дураа. Манай аав ихэл инээсхийн хөөрч баясандаа нүүр чарайн нилуулаагаад ширээ тойрон шогшиж эхлэв. Би араас нь дагаад шогшлоо. Гогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогог Би ер нь ингээд л туслах бичээж болох нь доо гэж шогшин шогшин санаархав.
1: Утга жохоолын аврагад архад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
2: Төвараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
3: Төвийн радио телевизийн өрнөхийн хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм үргэлжилж байна. Одоо жалгаад тон улсын шүлгийн сонгогдох батгуудыг уншин хүргэе. та бүхэн хүлэн авна уу? Байжуугийн өргөсөн нэр Лөтхэн шанши мужийн хүн. Хараахан багаастан сэтгэн сэргэлэн 15-6 наснаас шүлэгч хоож эхэлсэн юм. Багтан хөдөө нутагт амьдарч хэдэн өчртөө өссөн болохоор тарачна жавланг сайн мэддэг болжээ. Түшмэл сууж байх хугацаанд тайган болон хөвчмөл ноёдтай тэмчил явуулан үе олон хошин шүлэг бичиж ноёрхох чангийг илчлэн ажилсан байна. Тэрээр ард олонд овоо олон тустай хэрэг хийснээр чигч шударгах түшмэл хэмн үнэлэгдсэн байдаг. Түүний шүлхийг ойлгох гэж хялбар мөртөн агуулгатаж би үжил санаа ба урлагийн төвчнэр маш өндөр юм. Одоо түүний урт гамлын шүлхийг үншин сонсхий.

Урт гомдлын дуулал Баяжуу Хан хаан өнг төршөнч сайхан хүний санарам Хасын төрөөс уттал өрөөд олсонгүй ажугуу Торнон бодсоор би төр хүрсэн ян авахтын охин Дотор өрөөнө тэжэн хүмүүжүүлснээр мэдсэн хүн үгүй Төрлөх чанар гуай үзсхэлэн жайлж болошгүй Төрин эжнэ биен дэргэд нэгэн өдөр сонгогдвай Тимсхэн харчаар нэгэн тинээ хүлээ жун хайр төрөгдөж Жургаан ордно оо өнгөсөх өнгө жүсэн алдав Хаврын жихүн угаал хайрлж хуачин онгочно орж Халан оршаанай тунгалах усна хэрч унхан угаагаад Эмсэглэн зарчлагдахч өргөн босгоя тамиргүй сулдайж өнөрл хайрыг шинхэн хүртэн энэ өдрөөс

Үүсэн үсэж чигт нүүр, алтан мунжилах чичрүүлээд. Ээлд хаврын сайхан өглөх, дулан хүшиг дур өнгөрмөө. Хаврын сүн охор хэмэн, наран гартал унтаж. Хан эжин үүнэс хойш, өглөө яамалахгүй болж охов. Хайрын хүртэн найр дур бараадан, огт чөлөөгүй. Хавар тутам хамт жугаачин, сүн бүр хамтдахгүй. Гурван мянган гуаж үстэн хойд ордны хүмүүс, гурван мянганаа хайр ивэл нэгэн хөндөр болж ухай. Алтан ордныг жасан чимгэлж, гайхамшигт сүнийг өнгөрүүлэн, хасын асрын найр тарвас хаврын салхнаа сохтуурмай. Эгч ах охин дүүдөр чүм хэрхэн өргөмжилээд, эрдэнт гэрэл сачран гээж үүдөрхийг гээгүүлэн. Хөвчин дэлхийн өчигөхийн сэтгэл санаан дотор, хөвгөн төрхийг өрхмөлхгүй, охин төрхийг үсвэ.

Лигун ордны гандрын үжүүр үүлэн сачих дурд хулаад ховлон хөгжим салхнаа дуурсан газар бүр сонстмаа. Ханги нуулан дуулж найхан бүжгэлж сэрхэх холсон жангарн хан ижин хөдөржин үжвч сэтгэл хандахгүй. Газар дөрхуулан хурч ирэх юу янгийн үхэр хөнгөрөх ганчимсан урж хаяв солон хувцснай дууллый. Юсэн давхур хот балгасна утаа манан дэгдэж мянган тэнгэр түмэн мөртөн баран өмнш одвай. Ногоон манжилах хурайлан жичирхийлж явн явн жахсдоор нийслэл хотыг баруунш гарч жун газар явв. Жургаан жамын хуяг тэрэх чавхгүй хэрхэмэй. Журмал хүмсэх оогийн царай морьноо өмнө үхвэй. Оюу хатхуур алтан болжмор хас шигтгэрт дянгар унжлах татуур хүсэр унууч хураах хүмгүй. Эжин хаан нүүрэн бүтөөж арах самбаахан барж эргэж хараад чусан нолмсон булах мэт чавармай.

Элс хомх хөвлөрөн манарч, салхан хууган шуугаад, үүлнээ тулсан хөөргөн жамаар жанг оргалыг орож ухав. Өмий шан уулын өнгөр хүн амтан чон, өргсөн тух сүргүй нарны гэрэл бүүдэх, эгүүр ногоон хөхрөн тундрах шүүхийн уулус, эжин хан өглөө үдэш сэтгэл өвхрөн гунямай. Бодол сэтгэлийг ансруулан үймрүүлэх сул ордны саран, бороон сүнийн хонхны дууна тэдэс тасран өмгэнмай. Тэнгэр эргэн гажир орчиж луугийн хүсгийг өгүүлв, тэр гажир хурж ирмэгч салж охт төвдггүй. Мави бхо даваанай шавар шалчиг дотор мандарваа жүс үжигдггүй үхсэн гажир

Өжид түшмэд харилчин ширтэлчин уярлын нолмас унахан Эжнээ нийслэх жүнш чиглэн морина аяар бучмай Таяе нуурын бадам ленха вэйян ордноуд Дахан ирээд лавлан үчхүлэ нуур хүрээлэн хэвэр Бадам ленха нуур адил ут хүмсэг мэт Байдал үжимж иймиг үжээд нолмас үл урсху Хаврын салхна туур гүйлсэн чичих дэлгэрэх өдөр Намрын бороно уянгат модон навч чулгарах цах Барун ордны өмнөд дотор намрын өвс жужаан Бадмара улан унсан навч яндар дүүрэн хөвсөрмөн Алмин хүрээлэнгийн дүүнэр олон буурал толгойтой болж Ярам ордны тайган шивгчин чүмбэрнэ өтөлвэй Үдэш нисэгч алт хорхой санаа сэтгэлийг садруулан Үнчин жулыг хайчлан дуусгүч нойр хүргүй Бүн бүн юм хөнгөрөх сүнэн гүүний мэдээлж Бүртэс бүртэс төнгөрийн гол гэгэрэх шахсныг үжүүлмэй Уран хажин варж хүн хэруугийн чичигч үжан Оюу шүрийн жамаа хүйтэн хэн лүгөө хамтдах мэй Үнчрин салаад жил сар нэгэнт болсон боловч Үхсэн сүнс жүүд жэргэлгэнэ юр орхгүй.

Хөндөгийн жачин Лин Чун Бомбин автос эрдэмгүн хүнээ сэтгэлийн чин үнмийг сүнснээ мэдээлж чадмаа. Эжин вангийн уйтгар гунхийг алдраахын

Эрдэм овцтон дур тушаан өгч чүхрэлгүй өрөөлвэ. Дээ докторгойгаар салхан хүлэглэн чахалхаан мэт довтолж дээш дэгдэн доош живч хөөгдөлгүй шүүгээд хормост тэнгэр их гажри бартал ирсэн боловч хоёр орноо хов хоосон юуч олдсонгүй. Гэн сонсголаа далай дээр аршин уул бий. Гэнэрэн сүмэлжих хий хоосны завсар хооронд бий. Асар тахт уран гайхамшиг өнгөт үүл өхөрн арш ховлхон олон арван түүне дотор бий. Түүне дотор нэгэн хүнэ өргсөн нөр таяж байна. Тэргэл сарнай хасын жүс мөн бусын хооронд алтан ордны баруун шампанай хас эрдний яхшууртай амрах хүүхэн шоги хар шонгчхан дүр мэдээлвэ. Хан хаанэ төрийн түшмэд ирвхэмэн сонсоод хатхмал хүшиг жамаагийн дотор жүүднэ сүнсэн сорвэ. Сачсан босч дэрэн түлхэн хувцаан нүмэрч жахстал сувдин орхуул мөнгөн ташаалвч дэс дараалан нээгдв. Үүлэн үссэн хагас хэлвэж унтад шинэхэн сорвэд Эрдэнсийн ус нарыг хажхай өмсөж танхимаас гарч хэрвээ. Соловчлон хөвөлж их аршин ханчин салхнаа хийсэх байдал. Солон ховцтнай бүжгийн нуграл үнэхэр авадал. Хасын жүс гуниан өмхнэж нолмсон тусалт бэлдэгдаад. Хаврын хурдур норон дөвтсөн алмин чичгийн салаа. Нүд тогтоод гунхыг ахуулж эжин мандур талархан нэгэн саснаас дүр дун эли балэ болов. Жовьянгдин харшин энэрл хайр нэгэнд тасран баларч Панлайгун ордны өдөр сар уртаас бас урт. Толгой бүхэн хүнэ ертөнцийг доош харж үчгүүлээ. Тоос манан харагдахаас бус чангаан балгасан үжигдгүй. Анх төрөвнөө хуучин эдээр гүн сэтгэлгийг илтгэж алтан хайрчиг чижир хатхуурыг бүлэх болгон явуулсугай. Хас хатхуурын нэгэн гуй ба хайрчгийг хуван авч хагас хагасыг хуван хатгалж бүлэг дурсгал болгосон. Амрах сэтгэлийн хатуу бөх алтан хас мэт болтугай. Асуурын наран хүнэ ертэнч уулжих чах бас бий. Аярлан салах төр үе хүндэт найтан тушааж амрах тангархийн төр үгэн дүр хоёр сэтгэл нэвтрэлч мэй. Долоон сарын шинийн долон мөнх амьдрах ордноо дунд сүн хүнгүй дүр сүмхэн ин өгүүлрэн. Тэнгэр дүр болваас холваа жигүүрт шувуу болон ховлж гажир болваас холволжин салаат нэгэн мод болсугай. Эчиг тэнгэр их гажир дуусах чах би боловч энхүү гамдал жалхан үргэлжилж төгсөх чах үгүй. Тангшин зун хаан болон Янгүй Фэгийн домог хүлгэрийн шинжтэй үйл явдлын тухайн чахин ардын дунд дэлгэрж байжээ. Жохоогч эдгээр үлгэр домгийг үнцэлж урт гамлын дуулыг тууруулсан байна.

Өрхөм сонсогчдоо, Төвийн Гараачуу Төлөвлөсөн Ерөнхий Хороноо Монгол Хэлний Нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын өн удааны дугаар үүгээр өндөрлөлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэлт Туяа. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсийн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэ оюуныг гэрэлг ухаанасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида. Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Эрнамида клоноп сонсголов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 25-ны өдөр Гаргийн 6, Бэлгийн үлрэлийн 6 дугаар сарын 12. Ерөмжтөй бүркэг 21-аас 29 градус.
2: Энэ цаг та нартан сонсохгүй зүйл болвол
1: Шинжаан энерги нажуулсан кепчагийн өргөтгөж байснаас яс чиндэр үр хөтөмжийг дээгшлүүлэхгүй зүгээр хөөрүүлэхийг төрөвтгөн ахуулж байх.
2: Дээр хагсэлд Шинжаангийн газар орны үйлдвэрлэлний эрэнхэртгэ адилах хугацаанд гасууна 3 цаг дулаанхаар нэмэгдэж аж ахуй тогтмолоор дээгшлэлсэн хөвжөлтөн байдал тогтсон.
1: Шхос хотын гайлын өвдлийн салаа мэчэр. Гайлын өвдлийн салаа мэчэр ихтэй сургал ба аж ахлуул хулвалан хөдөлсгөө шин хэлбээрээр дураагур нисгөө аж үйлсэн дээр яс чанартай хөвжөлтөй батламж хангаасан.
2: 2026 оны баруун орнд үйлчлэхэд төлөвлөгийн шинээс элсгцэн сандурнагс салаагар Шинжаан дэрсэн.
1: Ажласан буусан шиг бас тусгай мэрэгжилтэнд өвчин үзүүлж чадах болж. Еврас засхурна китэд эмнэлгийн хураа тусгай мэрэгжилтнэ цагийг нь утгсан үдэн эмнэлгийн үйлчлэгээ гаргасан.
2: Цагийг нь утгсан үдэн эмнэлгийн ардын амьдралыг дулаацуулах гэх Шинжаангийн радио телевизхран радионы цагийн байдлын шинжилгээ агуулга болно.
1: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсох я. Шинэ үйлсэл санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
2: Кислэн айдлыг бат ижилж 15 дугаар 5 жилдээ эрэлхийг нь үргэлжлүүлье. Шинжаангийн радио телевизхранч маань. Ирэн Кашуужи Ши Жинпин шинэ хэлбэрийн энерги системийг төрөтгөх нь төлөвжлөн битэн байгуулж, энерги амар төвчнийг батлах хэрэгтэй гэж ичлж хэлвэ. Бик усны энергийн эквивалентын дайлт хөдөлгөн батламжин сүйрэн гаргуулснаах юм да. Шинжаан 15 дугаар 5 жилийн шинэ хэлбэрийн цахилгаанчнаас систем нь өлгөр үзүүлэх орно битан байгуулалт нь харалтыг нөлөөлж. Элбэг байлгыг салхины хүчин нарны энергийн эквивалент болно. Батжанг цахилгаан төрн гол бичтэй төшгөлөн. Энерги нажуулсан хэвчээг өргөтгөж байснаас яс чинэр өрөвтөмжиг дээгшлүүлэх зүг хөөрүүлэхийг төрөлдөх нь ахгүйж байна. Одо Шинжаангийн Хуадийн эрэмжтэй бөлүүлүүлэн хизгард компанийг нь эрэмчийн салхины хүчээр цаглгаа гаргана, ус төрөгчийн үйлдэхин үйлдэх хадгалах боловсруулах хэрэглэгийг нэг зөвшөөрсөн төрөлцөлийн битан байгуулалт нь тухайн царанд. Ус төрөгчийн үйлдэх үйлдвэрийн гэр, ус төрөгчийн нэмэг толбор эртэ зэрэг гол цогцны шороо модна барилгын ажлын бичгийг нэгэнд бүгдийг нь дуусгаж, альчид яг даралтын өчнө хоолаг шамд дэвсэж, ус төрөгч үйлдэхгүй ус төрөгч нэмэг гол тунгаг төхрөмжийг өсөрж байна. 110 кВт-ийн иж бэрдүүлэх хэвчлэн өөрчлөлтөө нь шороо модон барилгын ажил ба цахилгаан тунгаг төхрөмжийг өсөрөх ажлыг чих зэргээр ахгүйлж. Бүхэл цогцны төрөлзүлэн барилгын ажлыг яг энэ жилийн 8 дугаар сард ашиглалт оруулах зангилгын цагт амжуулахар бүх хүчээр нь шууддул хийж байна. Уламжлалт ус төрөгчийн үйлдэхийн хэлбэрээс ил гата талын тус төрөлзөлн бүх явцтай салхины хүчээр гаргасан бүрдүүлгээ цаглаа гэргэлн ус төрөгчийн үйлдэж нэр төрчин давхрилсан гадагшлуулдаггүй үйлдвэрлэлийг эк юслас юм биелүүлж уламжлалт хэлбэрээр ус төрөгчийн үйлдэхэд энерги нь хурагдл ихтэй гадагшлууд ихтэй байх хэрэлцэхгүй талаас төйлөвтө ангирва. Одо иж бэрдүүлэн метан байгуулсан 40 сая ватт-ын салхины хүчээр цаглаа гаргах талбарыг нэгэнт туурд нийлүүлэн цаглаа гаргав. Төрөлзүлэн цаглааны зүйл нь хариуцлагатан маажэнлийн сурвалжлагчтай холбогдсон. Гол системд цаг бүр 1000 баримжаад куб метр нь ус төрөгч үйлдэх тунгагдлыг 3 мөрөөр зэрэгцүүлэн байрлуулахыг хэрэгжилж. Мөр бүрийг нэгт нэг арга тохирлуулд гэв. Эгэл амьдлагч нэрээр дээр байж, гузардлгын цахилгааны хангалган байдлыг нэслэн ус төрөгч үйлдэхийн хэмжээг хөдөлгөгөр тэнхшүүлж болно гэв. Тэр үзлэн хэрэглэлтэн аху байдлын бас зам харилцаа зөэлтэн хүрэнд анхарлон төвлөрүүлжээ. Устрагч энергийн күнд ацана матан тэргээр хуадия нэрмэштэй бэлүүлүүлэн кизгард компанийг нь ерэмч цанжин урам бисэн 8 цаглагана үйлдвэрэн 600 тус шатаах зөэлтэн күнд ацана матан тэргээг алхам алхамар хорлуулва. Тэр үзлэн усрах ажлын хариуцлагатан хуангтау хэлхтан. Цахлган задлын усаар устрагч үйлдгэ үр мэрэгчлаа дамжан цэвэрцэн 199-эг 999-д кюрк мартин тэргэндэг хэргэлг цул устрагчийг үйлдвэрлэн гаргаж болно. Дэрэн зэлэг ашлуудын урууснаас хоор эмнэх хугацаанд жилдээн 20,000 тонна бүлдэрдлгөө устрагч үйлдвэрлж баримжаатын нэрснаас 3,000 7,000 тонна арилж нэрстрэгчэн давхарслан гадагшлуулдаас барууд 10,200,000 дээрүнсэн тонна багсгаж болно гэв. Шинэ хэлбэрийн энергийн системийг байгуулахад цаглган хүчийг дамжуулах нэвтрэх замны битам байгуулалтыг ихтгэнэ. 15-р 5 жилийн цаглан турны ёс зэнийг дээгчүүлж дэс дэвшүүлэх төлөвжлөгдөс өөрүүлж Шинжан турн бүтэн кэлцко талыг өргөлжлөн нэхгэрүүлж цаглага дамжуулах шийдвэрийг чангадах нь нэгс голдлогтой кэчэртэ цаглага дамжуулалтын кэчтэл өөрчлөх байдлын биргсэдвэг шийдвэрлэн кэчтлийг дийлэн давж лабдунаар аккууна. Тогсно 750 кВт-ын цаглага дамжуулалтын кэчтэл өөрчлөх байдлыг болгон энэ жилийн Еврон зохицуулна кэт дээр кэчтэлд цаглагын турын бутан байрлуулалтын гол болох голдлогтой байдлын нэгэн болох вэ гэдэг. Бихүтийн баг 356 км байж Бихшугамд 803 суур бахан суур босгочаа. Жилд 100 өнгөр өдөр их салхин салхилах үүр амсгал. 48 градусын их халан гихад уулуурхаг галарт байрлаган ажил хийхэл. Том хэлбар нь машин механикийг талбарт оруулах тул кэчэртэ байх зэрэг кэчэрт асуудалд чиглүүлнэ. Бүтэн байгуулагчид барилгын ажил хийхээ харах хэлбэртэн шинийг үүсгэж дүйжин самар суурган материалыг зөөрөх төмөр суургыг дүйжлэн агаард босгох нөхсөрөх урглан хугацаа зөрүүлэн соловцуулан ажиллах зэрэг арга хэмжээгээр дамжин барилгын акцийг бих хүчээр нь батламжилва. Улсын цахлан төрийн Шинжангийн цахлангчдын хизгарт компанигийн бетан байгуулалт нь хуяр компанигийн 1-р төрөл зүйлэн хамьярдан төвийн тусга хариуцлагатан үүшим шүн хэлэхтэн. Одоо хүртэл 90 акцаас 125 хувийг биелүүлж барилгыг байгуулсна дараа тогсно цахлан төрд батчанг 750 кВт-ын гол төрн битсэн тулаарлыг хангаж Шинэх хэвчэн 220 кВт-ын цаглан төрн битсийг шилдэгжүүлнэ. Аж ахуйг нь төргөн хөгжилтэн хэрэгцээ шаардлагыг хангана гэв. Энэ жил манурм 30 тулаан сүйлэн кэт дээр кэчтэлд онц дээр кэчтэлд цаглан төрн шинээс байгуулах гээд өргөнжлөн байгуулах байдлыг нэгэлд төлөвлөн ахгуулж байна. Энэ жилийн 5-р сарын ад хүртэл Шинжангийн цаглан төрн 220 кВт гэхэд түүнээс дээш цахилгаа дамжуулах шугамны 90 кВт-ийн 5,000 км-аас давж дэлхэн бэмбэрцгэн бүслүрийг нэгцээг 25 удаа тээрн эргэх болно. Гол төрн битсийг өргөлжлөн кичэр гүгжүүлхийн хамт Шинжан бүх уран бүсн тэнцвэртэй гүгжүүлтийг хамтдын харгал зээж сахсэл эндэрлэг хил хизгар нь эдсэн үзрэн цахилгаан төрн Уин бура эмжигтэй талд анхаарлан төвлөрүүлжээ. Цахилгаа түгээхэд дурыг гоён жолхо. Уин хатан шинэртэй болгон дэс төвшөлхийг өргөлжлөн ахгуулж байна. Дээр сард Шинжангийн амтч 70 төвшин өндөр шана кепчэнэ бичил цахилгаан төрн өлкөр зүлх байрлах болох таш гургана тажиг еврон засагчана туурд нийлүүлэн хангалгыг батлах хэлбэр нь уинч бичил цахилгаан төр тогтунаар ажиллахыг биелүүлвэ. Улсын цаглан дурн хашгирын цаглага хангах компанийг нь шинжилхэн техник мэрэгжлийн туршлуулалтын хэлтсэн эрхлэгч Лоочхан гэлхтэн. 15 сая ватт ба 30 сая ватт цагийн бүтцийн турн энерги хадгалах болно. 6 сая ватт нь тархмал хэлбэр нь нарны энерги цаглага аргыг тааруулж гол шугамд эндэл гарвал систем нь миллисекундын дэсээр тус тусдаа турар ажиллах хэлбэрийг сольж

0: эмнгийн хороо сургуулийн бачин байдлыг гаргацгаа хангалгыг гурдаар батламжилж буулна гэв. 2025 онд Шинжангийн шинэ энергийн мартын цогцолбор 1 дүнчир 6900 тэмн киловатт болон нэмэгдэж, одоо нэгэнт 1000 тэмн киловатт эсэн 6 шинэ энергийн суурин гадрыг байгуулж, Шинжангийн цахилгаан гадарын дамжуулах бузурдалгүй цахилгааны эзлэг харьцлын 2020 онд 121% байснаас нь 2025 онд 131% болон дээшилж, 15-р 5 жилийн төлөвжилгээний товшд цэвэр дуурын өрсөлдөгч амар түвшинд дээр битэмжтэй шинэ хэлбэрийн энерги системийг төрөлтгөн байгуулж, энерги хүчрэхгүй улсыг бүтээн байгуулна гэж дурдсан гаргав. Шинжаанг дотоод дам хангах 11 цагарга турын гол торын бичиг бүх хүч харин байгуулж, бузурдалгүй ус төрөгч энерги хадгалах зэрэг шинэ эзэнлэгтэн хэлбэрийн шинийг үүсгэн хөгжгийг гүнзгийрүүлж, улс нь энергийн амар түвшин ба ажах үгэн хөгжилтөд бат чанга батлам чангана.
1: Шинжаан радио телевизийн жишмэн 7-р сарын 23-ны өдрийн үеийн хойно Евранс засхурны ардын засгийн урдны байнгын хурал хуулиар засгаа тусгай сэдэвтэй тайлбарж хийж, Ши Жинпин хуулиар засгаа үзэл санааг гүнзгий сурвалжинд өөрчлөөлж, бүгд найрамдах дундад ард улс шин үнэстэйбл хүндэл давшилт хийх акулах хуулийг сурвалжиж, хуулиар засгаа сэтгэх ба хуулиар засгаа арга хэлбэрийг хэрэглэн аливаа зүйлийн ажлаа сайнар хийх чидрээн тасралтгүй дээгшлүүлж, сурвалжлагын өрхтэйлэн үнэнхүүгээр дундуудын үндэстэн хамтын цогцны үйл хамсрыг бат бэхжүүлэх, дундуудын үндэстэн хамтын цогцны байгууллагыг акулах, үнэстэйбл хүндэл давшилтын ажил үйлсийн дээр яс чанартай хөгжлөлтийг акулах, буттай өрхтэн жолгон хөрүүлэх болва. Еврон засгаарны тэргүүлэгчийн архинд хүнээс хурлыг эрхэлснэ хамт үхгэлвэ. Дондод улсын нийгмийн шинжилх ухааны Кюрэлингийн эрдэм шинжилгээг хэлсэн гишүүн, улсын гүйн ухаан нийгмийн шинжилх ухааны 1-р зэргийн судлагч Шин Гуанчхэн харааны давтамжаар Кизэлг Аркилвараар дамжин, чихлэхийн ач холбогдлыг гүйц таних, гол агуулгыг оновчтой эзэмших, сурвалсан ухааруулж төвшлүүлэхийг гүнзгий санаар хийх, гурван талаас үндэсний бэлгэмдэл давшилтыг акулах хуульд системтэй тайлбарж гээвэ. Хурлаас ааж гаргасын үндэсний бэлгэмдэл давшилтыг акулах хуульд дундуудын үндэсний хамтын цогцны үзэл хамсрыг бат бэхжүүлэх, дундуудын үндэсний хамтын цогцны байгууллагыг акулахыг хууль тогтоох зорилт болон гол үүрэг болгон тогтоож, Шинжаангийн сүрдүүлгийн эсэргүүцэн тогтворжлыг хамгаалахыг хуулийн усаар акулах, үндэсний бэлгэмдлийг хуулийн усаар акулах, кетрэмт хашгийг арилгах ажлыг хуулийн усаар өрнөлөхт бат чанга хуулиар засгах батламж хангаава. Хорийг тогтоосна шийдвэрлэгчид чанартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, хуулиар Шинжаангийг засахыг баримтлж, үндэсний бэлгэмдэл давшилтыг акулах хуулийг сайнаар төвшлүүлэн хэрэгжүүлэхийг шин цагийн намын Шинжаангийн засах арга бодлогыг бүрэнгүй сонвчтой бүх талаар төвшлүүлэх буттай үйл ажиллагаа болгож, аливаа нэгэн улам төмийг жиргэл зовлонгоо хамтдах, 90 алдар ичвэр гутураан хамтдах, 6 секкан хамтдах, хүү заяагаан хамтдах, хамтын цогцны ойлгохныг бат пек бэ болохдоо хөтлөн жолаадж, анарын ершийг нэгтрэн бүлгэмдэж, нийгэм журамт эдгэжилсэн Шинжаангийг бүтээн байгуулахтай гүшин жидлэн нэгтрүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлжилсэн Заскин ордны альва салам мечэр нарин гинмга зокан байгуулын суралцэж, бүх ажилтныг хамуруулж, гүнзгий суралцсан нэвтрхэ ойлгох хэрэгтэй. Шин зөвшлөр тараачин малчтын урагийн сургуул, мөрт ухаарлын ярах анги зэргийг гүйц сашгилж, олон тэмдэ эргэн дэлгүүгээр ухааруулах ба ухааруулан ярж, хууль сайжиг кёда тусах нь нийгмийн төөрөг, сургуул, аж ахлуул, нийгмийн зокан байгуулалт, шажин суртахна ажилгааны талбар газарт оруулж, күн бүхэндээ мэдүүлж, күмсэн сэтгэлдээ хадамшуулахыг акулах хэрэгтэй. Үндэсний бэлгэмдэл давшилтыг акулах хуулийг хэрэгжүүлэхийг Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн хөгжлийн альва тал бүх ёпстод төвшлүүлж, аж ахуй, улс төр, соёл, нийгэм болон ам ахуйгийн болсны байгууллагын зэргийг нэгдэлтэй төлөвлөж, ардны амьдралтай нэгтэй өртөлн дээр яс чанартай хөгжлийг акулж, аливаа үндэсний өргөн дэлгэр явуулцаас уулцаа үүсэл цаг акулж, альва өөрчлөлтөд хөгжлөлтөд дундуудын үндэстэн хамтын цогцны үйл хамсрыг илрүүлэх ач холбогдлыг олох хэрэгтэй. Альва шатын Заскин ордын Заскин ордны альва салам мечрийн удирдах кадрчд хуулиар засах

0: Сэтгүба хуулиа засах арга хэлбэрийн хэрэглэн аль зүйлийн ажлаа сайнар хийхэд чидрээн жаахдах гэж хуулиа засах засгийн урднаа байгуулалтын шаардлага ёсоор төрөвчлөлийн хуулийг хүндгэн хуулийг суралцаж хуулийг сакн хуулийг хэрэгэлж хуулийн ёсоор шийдвэр төв бодлого тогтоох хуулийн ёсоор засаг явуулах чидрээн жаахдах гэж кэрэг явдал битээхтэн хуулийг журамлах кэрэг явдал тохиолдвол хуулийг хайх асуудлыг шийдвэрлэхтэн хуулийг хэрэглэх зөрчлийг арилгахад хуульд төшгөлх хуулиар засах сан сайхан орчин тойрныг байгуулахыг ахиулж засгийн урдны аливаа зүйлийн ажил хуулиар засах замаар явуудахыг батлах хэрэгтэй гэвэ. Еврэн засгуурны засгийн урдны намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн засгийн урдны алан байгууллагын намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн засгийн урдны аливаа бүрэлдэхүүн салаа мэшэр шууд харьяатай байгууламжийн хариуцлагат нөхөр тусгай сэдвтэ тайлмжд оролцоо.
1: Шинжангийн радио тэдсгэрэн сургуулжуулагч Янгруугийн медаль сургуулийн 7-р сарын 24-ний өдрийн эдийн өмн Еврон засгуурын ардын засгийн ордноос сони медаль авсан гэр сони медалийн идэлх хурал гэж энэ жилийн дээр хаасчилд Шинжангийн газар орны үйлдвэрлэлийн эрэм кертг 1313 дүмшир 5900 төмөнд төрөлгөрчээ. Хөрх өнөр бодвол адил хугацаанд гасууна 3 цаг дулаан хуваар нэмэгдэж Ажаху тогтунор дээгшлсэн кэвжүлтэн байдалда болва гэж сарлан мэдгэд байна. Дээр халсэлд Шинжангийн кэд ажахуүгийн үйлдвэрлэл хэрэм кэдан тогтвуртай байж. Эдишин оған зэмс нэмэгдлан батлва. Еврон

Туркескин 51-ийн Шинжаанг туслах кадр шифэн Шинжаанг нарлж хөдөлдөн барааны гүйлгэнэ бэлгэлд тушаал өргөлж чидвэртний кимжилгүй туужилсан тавцангийн байгуултаа анхаарлан төвлөрлөн нарлаг оновчтой хүчилжээ. Туушлуудыг уян жилтэн мэрглэлээр ажилсан хөвжилтэн гомдыг шуртлуга. Одоо Шинжаанг нарлж хөдөлдөн барааны гүйлгэнэ бэлгэлдний эренка закрлын туслагч шифэнгийн Шинжаанг туслахгүй 3 жилийн тушаалын хугацаа нь удалгүй дуусгаар байх боловч тэр бас л бэлгэманд ахуулна тавцангийн битан байгуулалт эзэнгэлтэн төсөлд хүч оруулна ажлын үчгэнчгээ сулруулсан го 2023 оны 7-р сард шифэн 11-р хэсгийн 51-ийн Шинжаанг туслахгүй кадрын хуваар ажлын байранд тушаал өргөлж тухайн үед бэлгэлэл байгууллагад хоёр хаан сарвуулж байваа. Хагас жилдэн дотор тэр Бюкер Келгас нь тухаалсан ажлыг түргэн ойлгож, санаачилгаас нь түрэмчлэн бэлгэлүүлэн туушлуултын ойнчлуултын шинжил ухаан техник гэржлэн кэсгийг Тигас Еклэн Бютан байгуулж, Гюнзгэ байцан судуулт хэсна дараа, Хуйран Гармон Орна Харяады шинжил ухаан техник гэржлэн компанийгар ацалвар улган, Шатта Гургана Үлүүдл, Ирк Харюцлүүгө Солуцхы зэрг түгжирлэн цэгийг арлгэж, Дотаадан дахын зугаан байгуулахар дамжин тухаалсан ажлын хэлбэрэн хөрүүлхийг бийлүүлэхэр тогтва. Шифэн гэлэхтан. Үргэлжүүлхий цаа көвжилдэн төрөл сүйлийг эмгтэн гаргасна хамт гол ажлын бүсу, давулаг бүсу төрөл сүйлийг салгаж. 20 өнгөр тухаалсан ажл гэхэд хамьяралтан чидвэрийг ээлсэн авч бэлгэмэн дундаж насын 30-20 настай байж. Мэргэжлийн ажлын байр нь тухаалсан ажлын байрны эзлэх хэрслийн 190 хасаа давбаа гэв. Нэг удааг нь өөрчлөлт тарамжн бэлгэм ажил хийж үйлс бүтээх өөр амсгал үргэлжлэн сайжирва. 2024 оны 7-р сарын 29-ний өдөр шин кевлдэн дундад улсын Шинжаанг нь олон улсын ажилд жана дан гац сарвахыг сүлжээнд гаргаж тавцанд 18 төрлийн 50 баримжаатай хэрэглэгээг төвлөрүүлсэн хамт Шинжаанг нь орон нутгийн онцлогтой хэрэглэгээг тасралтгүй эрэгдэх ба. 2 жилаас нар тавцангийн нийт 20 шахуудаа урж өссөн байгаад бараа ирмэштэн мэдүүлсэн хэмжээнд 5,800 гоц төгөржээ. Газар даралж наажахлуудын дараасыг битэмжтэй кенгрүлэн юрашкийг нэмгдүүл ба. Тавцан байгуулсан туршлагадан түшкэлэн бэлгэм жанхууда биян дасан төрөл зүйлийг нэн көвжлөөдгөө байсан шүтлүүлтийг бийлүүлв. Шидрэн энэ нэг жил биян дасан төрөл зүйлийг нэн көвжлөөдгөө байсан шүтлүүлтийг бийлүүлв. Шидрэн энэ нэг жилд бэлгэмээс ИИ-та уйлдлуухыг гинзгэ боддаруулж бахталаас гардан барааны гүйлгэнэ күрэлэн орно цаглаг гэрглэг амар төвшин ба энерг арилгах кир кемжаг дээгшдүүлв. Бэлгэлүүлэн хуар компани болох Шинжаангийн шаунгын ерэмжтэй туучилсан шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компаниг нь софт нэн хөгжүүлэх ажлын байрны инженер Дуан Шаншан хэлэхдээ чиглэлийн маш тодорхой болохоор дуурын гас нэн хөгжүүлэх ажлаа нэг сэтгэлээр бийлүүлж зохиом нь ойлгор тухаалсан ажлын тал нь боттой асуудлаа шийдвэрлэж болно гэв. Шифэн хэлэхдээ цаглан жилдэн загварыг байгуулва. Цаглаа өнгөснөө хурганаа урмын техник мэрэгжлээр дамжин цаглаа үйлсгэх чинь миллисекунд дэсээр нэвтрэх таслахын хамт хамьяралтан тавцанд дамжуулахыг бийлүүлжээ. Тэтэл цаглаа алдарх цаглах зэрэг асуудлыг бүр амархан шийдвэрлэж болно гэв. 3 жилийн Шинжаангийн туслах хугацаанд шифэн санаачилгаас нь 100 өнгөр өдөр нь амралтан чалаган урх гэж Тоочлсон ойнсон ажилсан хөвжөлтөн төлөвжилгийг төрөвчлэн найруулдан туур биж. Бэлхман дахулн олон зүйлэн тоочлсон бутан байгуулалтын гүчтэй асуудлыг шийдвэрлэв. Шифэн хэлэхдээ 3 жилийн Шинжаанг туслах айлд сэтгэл нэгдэн гар гараан холболсон кил хизгарттай ажлын амьдарч ойн ухаг маань давтан боловсруулсан барахгүй хайр сэтгэлэг маань нэг нэгтрүүлвэ. Хөөшт би 50 ажахлуул болно Орон нутгийн барааны гүйлгэн ажилсан хамжилтсан холбоолн хөдөлгөөг үргэлжлэн гинзг харуулжээ. Давуулах технологиг нийлүүлж, дутаад газад нь барааны гүйлгэн

0: амиг саадгүй нэвтрүүлжээ. Шинжангийн газата чулаатай үзэх болно. Ажах үгэн хөвжөлтөө бих хүч харин хүч нэмэрлэн агива.
1: Шинжанг нарадуэд хилус хуран сүрүүлжилгэш балагнай медалснар ол бол. Долодго сарын 22-ний өдрөөс 23-ний өдөр гүртэл болуусны хүчийг нэгтрүүлж сайн сайхан Шинжангийг хамтар битэн байгуулъя гэхүү. 2026 оны Евран засхурна анх дахь хугацаана шин цаг үеийн болуусны үйлдвэрийн төрөл зүйн мөрөөдлөө үзүүлгүй сулцаа гэхэд шагнал болох ёслол Цанжи хотод явагдва. Тус удаагийн мөрөөдлөө энэ жилийн 4-р сард жингнаар эхэлж, Бүг Шинжангийн Альва аймаг руу хот Евран засхурна Альва хулагдлалтаа нэгсэн идэвхтэйгээр уралцаж Идүкатагар эрэмшин мэдвэлж, альва төрлийн үйлдвэрийн төрөл зүйлсийн нийт хоорсон өнгөрийг цуглуулжээ. Олон нийлж ана шигшин сунгалт тусгай мэрэгжлтнэ төвлөрүүлэн кинэн тогтоохоор дамжин эдстэн жирийн шилдэг төрөл зүйл шийдвэрт мэрэцэнд урва. 7-р сарын 22-ний өдөр тухайн сарнд шанглын зүйлийг шилгэн тогтоох ажлыг биелүүлж нийт 12 алтан медаль, 20 мөнгөн медаль 28 зэс медаль гэхэд нэг хэсэг шилдэг шагнал ба шилдэг зохион байгуулах нэгцийг шилгэрүүлэн гаргав. Онлар илиг өмдлөх гэх онлиг ухаарлын ярах болосна үйлгийн төрөл зүлийн алтан медаль пүртэж, мөрөөдөнд оролцогч Жэн Жанфэн сүрүүлжүүлэгчтэй хэлэхтэй. Бид энэ шок яра үзэгдлийн тоглолтоо дүү хэгжим зэрэг олон төмнөө үзжи сонсоход дуртай хэлбэрийг үүсэл сулуун оруулсан үндсэн шатын ухаарлын ярах үйлдэлгийг дэлгэн үзүүлжээ. Илийн шин цаг үеийн болуусна үйлдэлгийн онцлогт арга барилыг хуалсна хамт. Бүг Шинжангийн Альва газрын шилдэг туршилгаас сурлсан тол болгож, сайн талыг нь авч дүтгэлтэй талаа нөхөрлвэ. Хөөштө би бас үргэлжлэн үндсэн шатын 1-р фронт ажиллана амьдарч, онлайн ухаарлын ярах ажлыг сэтгэл тавин хайр сэтгэлтэйгээр өрнүүлж, намын дүү хоолойг илийн голын кондад дамжуулж, эгэл ардын гэрте хөргнө гэвэ. Мөрөөдөнд онлайн ухаарлын ярах соёл утхурлог, соёлыг уламжлан залгамжилж хамгаалах зэрэг 12 мөрөөдөг тохируулж, Тэнгэр уулын өмд хот биеийн шин цаг үеийн болуусны үйлдвэрийн байгуулалтын элүү баялаг өрөвтөмжиг бүх талаар илрүүлвэ. Евран засхурна намын хураан ухаарлах гэлсэн болуусна үйлдвэрийн газрын дарга Шанчоо гэлэхтэй. Хөтөн жил бидэн Бүг Шинжангд хоёрдугаар хүснэ шин цаг үеийн болуусна үйлдвэрийн төрөл зүйн мөрөөдөө өрнүүлж, үргэлжлэн нэг хэсэг төрөл зүйлийг уудлан дэлгэрүүлж, шин цаг үеийн болуусна үйлдвэрийн олон төмнөө сэтгэлийг нэгтрүүлэх, олон төмөгийг хөтлөн жолаадах, соёлоор кемиг ухааруулах, нийгмийн зан дадгалыг бий болгох ажлын харилтыг биелүүлэхээр төлөвлөж байна гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн сургуульч Левкагийн медальсар болвол шидр Шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4-р хараатын эмнэлгийн ухаа Еврон засхурна гитлэл эмнэлгийн ухаа тусгай мэрэгжилтэн цагийг нь утгсан үйдний эмнэлгийн үйлчлэгийг гаргаж өргөн олон өвчтөнд ажил сурлагын чөлөө заваарн бас шилдэг эмчилгээний үйлчлэг гэрч чадах болгоо. 7-р сарын 22-ний өдөр нь ураагийн 8 цагт өвчтөн Чиндан Еврон засхурна гитлэл эмнэлгийн ухаан цагийг нь утгсан үйдний эмнэлгийн тусгай орнд хэрч дотор салан тусгай мэрэгжилтэн Джоужин тавд өгөрч уншлуу болва. Чиндан сургуульч хэлэхдээ Асун уншлуулах байцаар гэх юм авах бих юмстай зөвдөн хагассаа гэргэлвэ. Би өнгөрсөнд бас Джоу эмчигээ хайж өвчин үзүүлсэн билэ. Түйнэ дугаарыг авахтан маш их хүчтэй байсан юм. Цагийг утгсан үйд нэмнэд би чөлөөхө хэрэггүй байж. Ажласан гууснаас хоор шууд түйгээ хайгаад өвчин үзүүлж болно. Маш дөхөн бэгээд эм авах хурц бас түргэн байна. Цагийг нь утгсан үйдний эмнэлгийн манай өвчтөнд маш их дөхмөй зүйл байгива. Еврон засварны гитэд эмнэлгийн хураан хавдрын 2-р салон дэд эрхлэгч эмч Джоужин тол таймслан гэлэхтэн. Цагийг нь утгсан үйдний эмнэг гаргадаг зүйг нь эмчин цагийг утхан сууж өвч үсг бишээ. Харин эмнэлгийн хураан үйдний эмнэлгийн хэлс сураг зангийн сала. Эмнэн судлын хэлс зэрэг олон салатас гэн ажилтан бих юмстай ажилан байрнаа байж, холбоолон хөдөлсөж батламж хангаж, иж бүрдүүлгүй үйлчилгээний альва хугацааг зэргээр цагийг нь утхыж, Өвчтэнэ өвчэн үзүлгэ бийж ойлголтыг бэхтэ.

0: талаар батламж олва. Эдэр нь үйдэн эмнэгэн дараасыг салган тохруулжээ. Мэрлэхийг басгасан хамт эм эмнэгэн тоног төгрөмжин ургал бүсэн үйдэг ашлалтын хэмжээг дээгшлүүжээ. Эвчтнийг яарч сандрах гоогаар эвчээр нь үзүүлэх болгож бид нь задлах хураахын эдэр нь үйдэн эмнэгтэй нэгдэл тайм гэвэ. Шидрэн жил аснаар Еврон засхурны эрүүл хамаал дэрлэмэндийн системийн нөхцөлтэй эм эмнэлгийн байгууламжийн үйдэн эмнэлгийн цагийг арилгар байршуулахтай зөрөгжүүлжээ. Амралт нь өдөргөө үйдэн эмнэлэг, сөөг нь үйдэн эмнэлэг зэрэг хэлбэр дамжин ажилд гарч байх, сургуульд өмшиж байх зэрэг хэмсэн өвчин үзүүлэхийг хэрэгсэй шаардлагыг хангав. Еврон засхурны гитэд эмнэлгийн хорооны үйдэн эмнэлэг нь алын гэр нь салган уншлахад уулынгийн дарга жоули илэрхийлэхтэн тусга мэрэгзэтна цагийг нь утгсан үйдэн эмнэгийг өвчтэнэ хэрэгцээ шаардлага өвчэн үзүүлгийг хэмжээг өнөслөн үйлчилгээн цаг гэдэг үйлчилгээн агуулаг зэргийг кэлгэн гүйгээр тийм шаруулжээ. Олон тэн өвчэн үзүүлгүй олулта сэтгэлгүй сэтгэл ханамжтай хэмжээг дээгшлүүлвэ. Гарг бүрэн гурван цагийг нь утгсан үйдэн эмнэг болвол кит эмнэгэн доторсолон чүүдөөчэн жаужин тау. Кит эмнэгэн ясна шархтлэн салон мяудошэн улна. Тэдна эмчилг цагийн бүйр 19 цаг хагасаас 21 цаг хагас гүртэл улна. Гаргин нэдр бүрэн 13 цаг хагасаас 15 цаг хагас гүртэл жаумин фэн эрхлэгчи эмч тусхам эргэстан цагийг нь утгсан үйдэн эмнэг дажлна. Зөвлөж хугацаанд өвчтөн өвчэн үзүүлэх хэрэгсэл шаардлагын хэмжээ их салат асахт цагийн нутгсан үйдэн эмнэгийг алхам алхамар нэмэн гаргаж бас зүйт эмнэг илжин хулхыг алхам алхамар гаргаж кит эмнэг нь эмнэн засах онцлогтой салат асхийг цагийн нутгсан үйдэн эмнэг нь үйлчлэгд хуралцулна гэв. Шинжангийн радио телескуран радион цагийн байдлын шимжээ.
1: Ода цагийг нь утгсан үйдэн эмнэлгийн ардын амьдралыг тулаацуулваа гэх Шинжанг радио телес хорын радиогийн цагийн байдлын шүүмжийг сонсгоё. Үүд хугацаанаас наар ажилд гаргасад сөрөгчүүд өвчин үзүүлэхдээ маш олон гүшүүрдэл тулгарч байваа. Өдөрт өвчин үзүүлэхэд чулаанго. Өдрийн дугаарын ирэлт бачин байх. Чулаа авч өвчин үзүүлэхдээ цаг бүлэн гүч зарцуулж байваа. Энэхүү ардын амьдралын төвхтө асуудлын гол зангилах нь тусгай мэргэжлэнэ уншлын эмнэлгийн үйлчилгээнэ тогтсон цаг болон олон тэмнэ ажилжи суралцах цагтай дээд хэмжээгээр давагцсандуу уршиж байна. Тусгай мэргэжлэнэ цагийг нь утгсан үйдэн эмнэлгээ гаргаж, голлогчи тусгай мэргэжлэнэ сөөд гаргийн сүйлштө уншлын эмнэлгийн тогтсон цагийг бас цагт байршуулж, олон тэмнэ өвчин үзүүлэхийг хэрэгцээ шаардлагыг нарилаг онцтойгоор залгуулдуулж ардын амьдралын энэ хүү гүчтэй асуудлыг дээр бүтэмжтэйгээр шийдвэрлэвэ. Цагийг нь утгсан үйлчлэгийн хайр халамжийн тусгай мэрэгжлийн сүүж өвчөсөхтө байх биш. Нэгшг бүкэлгасын дотна иж бүрлдүүлсэнд байна. Системтэй тохируулан турших уу? Сарух нэмж тохируулах уу? Эмийн дасгт жижиглэн сак. Салган уншлах батламж хангаах, дугаар авах, эмний үлгэ, дүнэн бодох, эм авахыг нэг өртөнөг хэлбэрээр биелүүлж, 30-40 минутын дээр битэмжтэй өвчүүлэхэд бич ойлголтой болж, эмнгийн хураа нарилгжүүлсэн хамьяарлын дотны үйлчилгийг илрүүлвэ. Эм эмнгийн үйлчилгээнэ дэс дэвшүүлсэн 90-аас 40-нар цав хугацаагийн утгсан тед бишээ. Харин ардын сэтгэлтэй ажлаа нарилаг оновчтой залгуулдуулж үйлчилгээний ясчныг дээгшлүүлсэн явдлуулна. Цагийг нь утгсан үйдэн эмнэлгийн Шинжангд нэгтэй шин сургууг явдал биш болжээ. Гэвч энгийн цагийг утгахаас тусгай мэрэгжлэнэ цагийг утгахгүй хүртэл болвол чинэр сайтай эмнэлгийн их байлгийг ажлын бүс цаг зүг нарилаг оновчтой байгаад бүтэмжтэй утгсан явдлуулна. Цагийг нь утгсан баг явдлын ардын амьдралыг их хэрэг дулаацуулва. Эмнэлгийн хорооны үйлчилгээний шинжилт. Эмч нарын цагаан утх нь бат сагсын өвчсөхтө өрөөнө цаг исэнд ажилд гарах үйдийн цаг тауанд ажлаас буху цаган хызгаарлыг эбдэж, ардан амдарлын зул жиргалыг нарлаг онуштагаар бутдааруулж, оромсын эмэмлэгийн үйлчилгана ясчнарыг дээгшлүүлж, үйр ашгийг нэмдүүлэгтөө идгүштай көдлэгч энерг нэмэрлвэ.
0: Шинжанган радио телесурам сурвулжалэгч лэймингин мэдалсар болвул, Дуладгур сараны 24 өдөр Еврон зосхорно Connection Ek файлгва нэгэн батламжийн тэнхэм, Мейтон тапцанта хамтран, Мейтон тапцангын нэсгэлэн буудалдуу тохруулан күрүгкө өртай цэгтгэрчээ. Шин күрэндо ажил улгсадан ажил мэрэгжлэн шархтлан батламжийн төрін бодлогыг ухаарулын ярху көйдэл өрөөр нөлж, нэгэн даатхалын үйлжилгийг сахалган хол күрүгчдө күргийж. Хотин күргүгчдэй эркашгэн батламжийн сэргайлалтан шумыг бэхчүүлжэг ба. Көдлөөрін тұхан царанда ажылтад, Шинжангын шин күрянда ажыл улғысудын ажыл мергісілін шарқтылын батламжын туршылтын цегін төрін бодлықта бәрін түлін, тусқа седіптар хуаруылын яржы. Даатхалды орылсығы кепча, зартыл тұшақы бәрімча, қарзыл олғымчы ермішкі ёптсерігі қол ағылғы нәрін тәлүрл ба. Мейтана тапцынгын холуғдылда харюцлықтанасы тапцынгын даатхалды орылсығығы боттар олғы, настачтын астырымжын даатхалын нөкүрі. Күргүгчин хайр халым зэргі іж бүртсін арғы кемжаг зэргар тәлін сүлва. Мейтана күргүгчі Рог Анхын келгдан. Өнгүрсін сақалғын хол күргүй өпсті гендін енділ гарвул батлым жоғасы айж байла. Өнендір тұхан сарынгасы төрін бодлғыг сонс жөйлүгва. Даатхалды орылсықты бидін мөнгі зарқ керіккө, сақалғы күлан аппыл батлымшта олхара, санамыр болва гейба. Өйлік сар болуылы. Еврон зоқсқырны күні күшіне эквайлгуан екім батлымжын тенкім. Бейнтона күні күшіне эквайлгуан екім батлымжын топча, бейнтонба орын ұткен арын тұрған сала мәчірті хамтырын, холуырлтам медігділегі барлын тархаж. Хоуыр мингын хүрін зұрған она доладуғарсаран негді өндірес еклін, Еврон зоқсқырын бейнтона нег соқшылын шейін күрянда ажыл олғысыдын ажыл мергіжілін шарқтылым батлымжына туршылтын сегік еклі Туршылтын цегін айлылы. Цардарудын тоқруылын көрікгі. Әділ хотынна бара зөйірілгі құрын екі ажыл төрлін тапцынген ажалуылыг юуына түрінді қамыржы. Тапцынгасы бүк мәңіна тоғар зардыл тұшақы, хүйкімін зардыл тұшаққы байқығы керік жүлжі. Сақалығын егбірігі зауыл батлым жылқы, күмін егбірігі зауыл батлым жылқы кіп оттаруынна. Батлымжын кепчанды кемтичі шарқтады земдік олсын нөкірмәңгін. Ошылғын нөкірмәңгін зергі олын зүлін харғызыл олғым жек бақтаны. Мейтон тапцынген шинағын олын еттін керге өптілін ерінгі кенікчі лии елен кәліқтаны. Керва кентары үхчі шарқтықы енділ шарқтылын енділ ғарбылы. Түргін көргікчі әпі үйліктүрді нег дарыпчар кергек медуілбіл, Аптора төлбір төлік қолына кейбә. Еуран зақтықырны күні күшіне әкбайлық бан екім батлымжын тенкімін айлас болсын кемділін даатқалын қадырын дейт дарығы. Чын сай жуын тәнішілін келіқтен. Қауыр менгін қырын долан онды ман орын туршылтын сегін айлғаны үйр бүтімш тау бұйыл долын, нең олын айл түкшір ихті тапсынген айл түрлігі даатқалын кепчен алқым-алқымар қорғылына. Даңсылсын қадырын Еврон зосқорын бейнтона кепчанды байх мөрттән, тұхасын ажылын езінілтін кепчагі Еврон зосқорын бейнтон бұйы өр мұжынна дұмды бақ тапсынген ажақлы олды кезғарылқыйк олым не қалқым сұтыл же. Некескегі болысырынғы болғыш некескегі орылқы ажылын шағартылғы емсары, нең олын шен күрянды ажыл олғысытты ажыл мергізілен шарқтылын батылым жегі күртәк болығына кейба.
1: Ода тош медамида сонсхия. Толадгы сарын 23-ны өтірі. Шинжангын эмлігін ұхана эксургол болуын, Шинчи Каң нэрімшті эмін үйлісін, хүн үйлісін қызғарты компан, дәлт хурлығын хамтырлсана төм төлвен зөлдзар тоқтылсэж. Чидүртні көмжөлкі, Шинжил хуана судылғана хамжылса кейкі, тапцынген байгулулт олын үйрүптәліге хүйрүлгта бәрілдөлін, арынжилин хуцата гүнзга хамтырлса өрнөлкәрі болсын тоқтча. Шинчи Каң нэрімшті эмін үйлісін хүн үйлісін қызғарты компан, Шинжангын эмлігін ұхана эксургулду немінгін түмін төгірген көрін мүнгі хандвэлж. Шинчи Каң сұрылғын теткімжін мүнгін ба, Шинжангын эмлігін ұхана эксургулын Шинчи Каңгин көгжілті бүтін бәғлөттен сүйір мүнгі қарғуа.
0: Шидэр үрэмж хотын тэнгэр уулаар

0: Шин цагийн болуусна үйлдлэгэн төвэ. Эрмж хотын шимха номын дэлгүүртэ хамтран байгуулсан сэрүүн тааламжтай номын нэрэ пайсих жарклал дурва. Энэ бол Эрмж хотын шин цагийн болуусна үйлдлэгэн төвдөө сүйрсэн антч шимха номын дэлгүүрийн ном уншхаж ис халан гадар байж. Хараат урна болуусна үйлдлэг болно. Бих ардын ном уншихыг уйлдуулсан олон нийтийн суулын үйлчилгээ нашин хэлбэрийг эхлүүлсэнийг харуулж байна.
1: 7-р сарын 23-ны өдрийн үдийн хойно Эврэн цус гурна 15-р хугацаанаа биеийн тамирын цуглараан гихээд 11-р хугацаанаа үндэснээ уламжлалтуу биеийн тамирын цуглараанаа нудрагын тэмцээнаа уралдаан хоргос хоттой эхэлж 9 өдрийн хугацаатаа явагдах байгаад Бүгшин жангын 15 төлөөлөгчдийн анги 692 тамирчин уралдаанд оролцсон ээ.
0: Цагурын хөрөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бүгшин жангын 16 хотын цагуур нь урчилсан мэдээгээс сонсхийа.
1: Ерөмжтэй бүрхэг 21-аас 29 градус.
0: Алдаад бах хуртагаас нь чилгэр 14-аас 28 градус.
1: Тарптаад чилгэрээс нь үйлтэй 18-аас 31 градус.
0: Гулд чилгэрээсд нь үйлдэл 18-аас 30 градус.
1: Порталд үйлдэл 18-аас 34 градус.
0: Гарамайд үйлдэлээс нь чилгэр 24-аас 34 градус.
1: Хийдэнд бүрхгээс нь үйлдэл 21-аас 32 градус.
0: Шихозд бүрхгээс нь үйлдэл 17-аас 30 градус.
1: Санжид бүрхгийг 20-аас 30 градус.
0: Хамилд үйлдэлээс нь бахуртаа 28-аас 42 градус.
1: Турпанд бүрхгийг 32-аас 44 градус.
0: Горолд бах хуртагаас бүрхгийг 25-аас 33 градус.
1: Агсууд бүрхгийг 23-аас 35 градус.
0: Атүшд бүрхгийг 21-аас 36 градус.
1: Хашгирт бүрхгээс бах хуртаа 23-аас 35 градус.
0: Хотанд үйлдэлээс бүрхгийг 24-аас 34 градус.
1: Ерөмжд бүрхгийг 21-аас 29 градус.
0: Ерөнхий мэдээ нэвтрүүлж өгсвэ. Энэ дагын нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж утхан мэрэгэн гинжээ. Даран туяа буула нэвтрүүлвэ. Кюланав сонсон том баярлаа. Нэн улн агуулгын сонсгүйл таваас сулушитын кэрэглэгчний үйлдрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын татсан.
1: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнчимиг сэтгэлийнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Энэ төр болов

2026 оны 7 дугаар сарын 25-ны өдөр гаргийн сурга. Гүндэс сонсгоо. Нэвтрүүлгийн эхлэлд үгэсгийн О подкаст окач бачлууна дуусан тост сайхан газар гэхэд үг сонсхъя.

Күндіс сонсгчэда. Салгаад тэнгэр үлийн ханькэнсэн дуулгэхэ ширэс дуумудийн сонирхамжаар тэнгэр үлийн ханькэнсэн дуулгэхэ дууг сонсхия.

хүндэс сонсгчдэ. Одоо үгийн дуу дугарж азукаач айсгийн чэ эртэ азукаагад цэцэг маань дуусна 8 мод найхс найхс гих дууг сонсхъя.

Күндэс сонсгчдаа. Нитрүүгийн дасгалд үгийгэн жалээс далил ханзухаа жайсэгэн жүлдэс бахтаасухаасан шин нэг өдөргийг хасгэлаа дуусан айрлд үг сонсхиа.

Өндөс сонсогчид аа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээ тэмдэглэх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяр таа.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Экшиглэгдэн дуулагдах эколос, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол эколосын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг эколос минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай эколостан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн

Өртөрч этэнэ байрлаг Шинжаңд ашгил орсон тохой ойлгоно. Гинзгний дугаар нь олонд Сүн Тэнгсэн хуанаас Памир Нандад ирсэн Шинжаң цэцлэг хаадар Хуан Йог танилцуулна. Цаадхнууда миний хөлс миний гэр нэвтрэлгэн дэлрэн оглог хүлэн авсан сонсголо. Нэвтрэлгийг Шинжаң араадад хэлусхран Сүлүштин Шинзуучрын хэрлэгчнэлд зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсдмын эргэлэн сонсулна.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк. Үйнийд татаршгүй байж, ягам нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

сонсгонораа. Шидэр 2026 оноо торно замын уурхан үйлсэн хамтралзана ярана тавсан хэгээд Шинжаан олон улс нь уурхан үйлс болон тоноглон өсгөлэн цуглараан. Шинжаан олон улс нь нэвэрсэн аж үйлдвэрийн өсгөлэн цуглараан. Шинжаан хурл өсгөлэн тавтай хэкэл байна. Тус хугацаа наа өсгөлэн цуглараан бузарлуга ойлог уурхан үйлсээр гол сэдв болгоч улсын дотоод хазаатын 800 гэр уурхан үйлс нь аж ахуй ажил хэрлийн хэрэгс өрт тусгай мэрэгжилтэн. Дунд азаан олон улс нь уурхан үйлс нь байгаламжийн талаалагч юм. Тохон царангад цуглуурч юм. Бузурдуга ойлог уурхан үйлс нь хөгжилтэн шин арга замыг хамтар цэвэгжил байна. Өсгөлэн цуглаанд шин чинэрийн үйлрлэн гүшин шинэг өсгүй хурдан тоолсон мэрэгжлэн улсын урдан. Гэрэн газагч хэл их тоноглын үзүүлгэн урдан зэрэг. Арн өнгөрөө онцгата гол сэдвтэй хэсгийг тохируулж юм. Газар шинэгэний хань шинжих, малт шиг хөдөр шилх, ойлог тоноглол, уурхан шинэ энерги, амаах үг засан сэргээх, нүүр сулаад, нүүртэй хэмн ажилдэр, амар төвчнээ батан байдаг аргасах уу, уурхан хөрмөнг оруулах уу, хөрмөнг нийлүүлэх зэрэг, уурхан үйлсэн бик, ажилсэн хэлхээсэг бэрн хамарсан байдаг. Уурхан үйлгэн норондоо, жолааж хаа уурхан асаана машин тэргэм, уурхан зухамн гойлгэн, кинэ хэмжгэс систем, уурхан худаг дөрх, ойлог машин хэм, ташу газрын радар, Уран хэмжээст хинэн хэмжихийг иж пэрн тоног тохиромжийг төлөрүүлэн дэлгэн зүйлж. Дунд ус нь эрдэнэ шин тухайн техник мэрэгжлийн аж үйлдвэрийн бэрэглэн Скарт компани зэрэг улсын дотоод нь төрөвчий аж ахуйлаас садга худаг дур хүмн ажиллахгүй агаар нэм малдах чиж бэрэн асуудыг шийдвэрлэхэд өслийг хавчирна. Уурхан нь онжигсэн зүг келара хөрүүлсэн ирв талиг шууд илэрүүлвэ. Уурхад хэрлэх шинэ энерги хэсэгтээ шим матын дэсн Уурхан ацана машин хэрэгнэ. Цахалгаа цэнгэлж, дянчин солох тоног тохиромж. Нарны энерги, энерги хадгалах. Цахалгаа цэнгэлс хэрэг. Нэг сугсгсн энерги системийг төлөрөн дэлгэн сүлж. Баруун хөт орно. Өндөрлөг, хакер хийдэн. Туусгатав уурхан ах байдал бузарлаг. Энерги шийдвэрлэх төслийг хангава. Жонгшин нэрмт кэн даж үйлдэрин машин механикын хувь нийлсэн Скарт компани гонгшиг нь лөөгэн нэрмт машин механикын хувь нийлсэн Скарт компани зэрэг ажи төрлийн тэрэвч хаж ахул. Том келар нь кемчг шигшин хуаху малдху дамжуулан зөвлөх гол тонглаа навч ирнэ. Эсклэгэн судаан дурлсш. Том дунд баг келар нь уурхан нэм малдх буюу бих явсан хэрэгтэй шаалгыг хамарваа.

сонсгонра. Дэлгэр 106-аасан ковьянтаа үлэрлөө Шинжаган олон улсын их базарын дахан анжитын халан өрнөлт нь хүхтэн ирүүлэ. Амтидана зэлд шарсан мах, сакса, шарсан боол зэргээ Шинжаган улсда амтидан 6-аасан дүртлэг татаж юм. Амтиданыг амтлахын хамт эндэсна дүү бэжгэн тоглолтыг сонирхж байла. Хөрмөн зангуйлын тэрн тоглох хөтөлбөр нь сугаалсан Шинжаангийн хөрмөн зангуйлын соёлын тат гүчийг уулсан килараар мэдэрүүлэ. Үзмэд орон бас Жанлайчингийн хоордуга давхарт сугаалсан DIV-ийн бичний өлгөх тусгаур нэг тохируулж тухайн царанд морин зогс үйлэн гэхийн коллаж байла. Сугаас тасралгүй цуврална. Уламжил базарын тэрн үсг бий шалгалт нь аль хэзээнэг. Дан ганцхан үзм сонорхой кепчанаас гарч ирнэ. Тэмтэрж болох уу, амталж болох уу, уралц болох уу, соёлын өвдөсөй найр болно, дэс дэвс мэдэг. Юнас гадаа зугаасд өрөмж төрж, зугаастан төхөн зүлхэн тэлэ, өрөмчийн агаар айлын компани бас шидэр. Нэнбо, Шаман, Хангругаас Шинжаанд шууд нисг. Шин агаар айлын шугамыг нэвтрүүлж, Чингдэржинд анх айл нэвтрж, зугаас нь айлын сунгалт уламныг алхам байлуулсан байна. Иг пазарту алын дэснэ. Гаруулын үйлдэх нь хараад өрн харагдаж, сугаас кевс энг сарын хидэх зэрэг унста тоарыг хулдан авч болохоор барахгүй бас. Уран дарханч тохон царанд үйлэн гэхийг сонирхч, бедсэн бус соёон өвн гаруулын үр мэргэжлийг ойлгож болно. Сонц ганраа. Шидэр хуурмын 26 оноо манаас хамгаалан уламжлан заламжлах ярана тавсан кызыл сүр рүүгэн агтаа шанд эхэлвэ. Холбогдлоо Украина тусгай мэрэгчдэн хэд Эрдэнэт нь бедсмс соёон дэвн тэлайлаг шинтэй уламжлан заламжлалт ба соёо зугаасны үйлсэн талгсан тэлайлагч нэг тэнхимдээ хуран цугларч туулыг хамгаалах уламжлан заламжлалт ба шинэг үсгэн хөгжүүлэгтэй барилд үлэн гүнзгаа судлан ярилцсан. Кылсруг намын хураан байнгүй гэшин ухаалаг хэлсэн дарга ай зөвхөн илэрхийлэгдэн. Манас зурхлаа дунд нь эндэснэ соёлын эрдэнсэн цангадаг гэрэл сууд юм. Кылсур руу хэзээд дээд хэмжээний хариуцлал сэтгэл ба үргэлт сэтгэлгээр төвлөг хамгаалах ажлыг ахуулсаар ирвэ гэв. Дунд усны ихмийн шинэ ухааныг хүрээлэн үндэс наа утга цохол судлах газрын тусгай мэргэжилт нь гол янаана тавцантуу зааж гаргасан. Шинжаан манаас төвлөгийг тоочлон хамгаалах ба уламжлан дэлгэрлэх талаар энергиа өртөмж хулж. Манаас нь олон усны соёл угаасан бая зэрэг нэрдэд амдгийн төрөл зүйлдэд ишгэлэн. Усан дотоод газаадыг хамарсан аль олон дэс давхаргийн дамжуулагын төрийг байгуулж. Хуулийг олон тэмнэ. Эдэд дутны амьдралд уус хүлцгэн хамт. Өргөн дэлгэрт нөлөөлөгчтэй соёлын тэмдэг болгон дэгжүүлнэ гэвэн.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан тертэнждэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлэг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийс үр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Манай нутгийн шин сэвгэн үзэл явдал. Эртнийн сонсдоо удаа манай нутгийн шин сэвгэн үзэл явдал дугаараар бидэн хамтаар Буртар руугийн жин шинэ хүжлэг газар Эмд Американ цагаан зүйр самурха тэлэн үзүүлэх суурин газар болсон тухай ойлгоё. Буртар руугийн жин шинэ дахьян болгоснаа гашин булга тусганд цагаан тунгалаг усанд самурха тэлэн үзүүлж ар татан харагдана. Долоодугаар сарын дунд цараа тосгонд тэжээнд үзүүлсэн Эмд Американ цагаан зүйрээ самурха төлөрөл нь сагтэлтэй гарахгүй хугацаанд нь хурж. Шиг торыг ажмар хураахыг тахалтна. Эвч биеийн бохлоо тунглаг, бие байдлын махлаг Эмд Американ цагаан зүйрээ самурха уснаас шигдэн гарва. Эндх нь өнгөрсөнд кимсэн хамаар дүгэ хужилг атарсан газар байж. Кэрсюран хужилсан хэмжээнд кинд ноштаа. Уламжлалт тармины зүйлийг тарих нь аруугаа байж. Газар чаран их файлыг нь урт хугацаагаар ашиглагцсангүй байна. Сул байс байна. Хужилт газрын их файлыг ягж ашиглах нь эмаа хүм дутгалт талын хөвжлөлд нь давуулаг болгон хөрвүүлэх нь тухайн газрын тусгын ард нь урлагийг нэмэгдүүлэхийг сүйгжилгүй шүтлэн цаг болно. 10 жилийн дэмнэ тусгын ард танд үдхэн хамгийн төрийн тухлаа Эмд Американ цагаан зүйрээ самурхаг туршин тэжээж тусгнаа самурхаа тэжээсэн цагаар ухлаа хамгийн ут туршилгаар хамгийн баялаг тэжээнд үлгэхийг хэрэг болсон байна. Тэжээний үлгэхийг эхнэ үед тэр тус газар нь хүжлэг үссэн Кэрсна харьцлыг сайн мэдэхгүй. Тэжээний үлгэхийг туршлага утмаг самурхан жирмэй хаг амьдрах хэмжээнд дуруу өсөлтийн байдлын муу байж. Нэггүй гаруу тиш гипч дээр зөрм өхсгөө. Тасалдгаар газараан гарч туршлага сурулж мэрэгжлийн залж тэжээний үлгэхийг газарт суулгаж чулаадуулж. Тэжээний үлгэхийн келвар тамгла тэнхиалд гэж. Тус газрын хүжлэг усна Кэрсэнд тохирох тэжээний үлгэхийн мэрэгжлийн хүчтэй асуудыг алхам алхмаар шийдвэрсэн байна. Ода танд өгөн. Тухайн газрын ус гэрсэнд тохирсон бод тайлгана талар шанга. Хуулуурлан дэлгэрүүлт амар хүжлэг газарт самурха тэжээнд үлгэх нэг нэг мэрэгжлийг дүнэн гаргаж. Тэр удаа хуурлан 50 мөө тэжээнд үлгэх цоримтой байж. Барсалдар энэ жилээ Эмд Американ цагаан зүйрээ самурхан эренгэ гаралт 30 тоннад гэрч 20 тэм төрг нь урлаг нэмэгдүүлэх болно. Тус газар нь Эмд Американ цагаан зүйрээ самурхан утга хусаар ухлаа хулдан авчи байгаа. Худал даачин шүүжиг хэлэгтэн. Эндхэн хүжил үснэ эрэлс бидсэн агуулгын хэлэг. Тэжээ нэрлсэн самурхан өсөлт нь үеийн хугацаанд тогтмоштой. Махлаг сургаг амтай байж. Шинг гинэргүй хасах тохлог гулгамдхаа сайн. Маш их харамгаа чинтэй байж.

сах дэлгэртэй ихээр клиент танигч байна гэв. Өвөл усан ухлаа энэ жил тусгана. Сах дэлгэрт гарах уу? Ургалын ухаанд дан удат шүүж гаргасан бордуулах хэмжээнд 1 тоннад хэрэг болно. Тус газрын хөдөлдана газар хам дэлгэр. Кэла жахан нарлжана сах дэлгэр. Идан ундна хүйдэн дэлгэрт хангагас газар авасан. Бортал хот, алгуул хот зэрэг өөрэргэнэ шин хот бордуулж. Үйлхэн хангалган хэрэгсэдэн хөрөхгүй байна. Удаа гашин болох тусганд эмд Американ цагаан зүйр сам урха тэжэн үзүүлхүй эренка талбан 450 мөв байж. Жилэн ажүүлсэн эренка өртхэн хуурзан 80 тэм төрөгдөг хүрсэн байна. Гашин болох тусна нам нэрэн шүүж маажин хэлэгтэн. Бижин хүзэл газар нь ажүүлсэн далдагчныг өргөлжлэн гүнзгаа уудалж. Тэжэн үйлхүй мэрэгжлийн тасралтгүйар шилэг зүйлж. Тэжэн үзүүлхүй хамаарлтан дүрм зүйлж. Бурлуулт нь арга замыг өргөдөгч. Сул байх газар шран яг байлаг зүүлж улстай хажуулсыг кепч хажуулна улан тэмнэ урлагаа нэмгэлхийг кепч хажуулна тусан бас зүйрэн самуурха тэжэн үлхийг төөрн үс би чин ойлгохгүй уран аргаж сугаас өөрөн бяраан ангын шиг хап цангэлийг эдлүүлж кведа тусна сугаасан хөвдөлтийг дайлахар төлгөөж байна гэв. Өнгөрөнд тачир нэмгэн хүжил газрыг амжилтаагаар унстаа усна гаралтай тэжэн үлх сүрэн газар болгон хөрүүлж ардыг байжуулахаар удирдамж болгосон нэг нудаг мөн уустаа ажилсан хүйсэлт бордлож өгөн хүзэл газрын уран бүст яг явж байна.

0: Амбатаг арилын гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэг олон кэмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь бидний сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөлт нь оюун ухааны үрбт амин. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сэсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Давхын урсын Шинжаан. Эргэн тосолстаа удаа Давхын урсын Шинжаан дугаараар бикулсан ангадгш. Бик хэлгэсэн бүзэрлэгва. Дурны үтерчи этэнэ байрлаг Шинжаанд ашиглуурсан тухай ойлгоё. Долоодугаар сарын 16-ны өдөр Корлин Шанху ажилдрын крайлын урандо таарын жилдэн 120 тэм тон этэн үйлэргүй хуудгар усана төрөл зүйл хийгээд извэрдэгсэн бузрлгва дурны үйлдвэрч илхэж зүйлх барилга жингнар материал оруулан аль үйлзи нэг дурхла амжилт болва. Эм бохло усан до дадан чолон тусна хэм нажвэдрин ажил төрлийн бикелгаст бузрлгва дурны үйлдвэрч көвгэлтний ойлгот нэг үйлэгж үйлсэн ангадши илхэр зүйлх барилга байж. Улсын чолон тусна хэм нажвэдрин ажилсын тэлэмжилгээ байгалийн голлог та төрөл зүйл болно. Энэ мөхлө жирвэр 137 тэм тонна. Нүүдсэн давхрын гадаагшлыг багсгч шинээс ухла 548 тэм мө. Ёшгийн нэмэн тарьсантай тэнгэснэ. Төрөл зүйн хамгийн их дөрлөн мөхлө мэрэгжлийн шүтэлт болно. Тус байрлага бузрлгва. Уурчлал амаах үг байгуулж бузрлгва. Цахалгааныг шүд холуухыг бийлүүлж жилбэр 10 дөнгөсөр киловатт таарам чулан тусна уурхаан нарны энергиар цахалгаа гаргасан цэвэр цахалгаан гишнийг багтаан шингэнэ. Бүх телефон хуурдгаар ийж мануулсан онгт шиж пиан дагсан мэрэгжлийн хэрэглэгсэн этенам 3 машин цахалхан хөлгөрн тоноглыг байгуулж шатлалтын тусаар ухлаа хөлгөр болгочих байснаас нь цахалхан хөлгөрээр хөлгөр болохгүй өсөлтийг хийлэл байна. Бүхэл төрөл зүйн эзлэхийн газрын зэрэн баримжаатыг хөлбэмбэг нь талбаата тэнгис боловсхи нөөтөрсөн гадаагшилтыг ихэр ухлаа бүрлэхийг биелүүлсэн байна. Төрөл зүйн хариуцлалтан танилцуулан хэрэгтэн тус барилгын мэрэгжлийн биен даасан хэмжээ нь сууна 99 хөвдөг хөрчээ 11 нэж голуулху үйлэрн тоноглын 11 бохлоо усан дотаадын биен даасан мэрэгжлийг хэрглэж нэвэн дохлоо 91 бохлоо дундсан чолон тусна биен даасан мэрэгжил байж 5 зүйлийн мэрэгжлийг анхудаач үйлдэрлээ өргөтгөх нь хэрэглэхийг хэлэл байна. Ашгал дурсан дараа дундсан чолон тусна тус нуулын чолон тусна хэм нажилдрын компани мануусан дунд баран биен уран агс 300 тэм тоннаа дэсэн Этэнэ үйлсэн ширэн газар болж юм Шинжаан дээд дэсэн бэмэрлэтэн нийлэг гом зэрэг шин материал нь ажилсэн хоосон бариг нөхрөлөг байна.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлья.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

Эрдэнэ гинэ сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада Тэлүс хороон. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод аялга, цэнгэн сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрн сонс та нартан. Үйлчэд байгаадан тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч хайрлсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алт цагаан хад болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаангын Арада Тэлүс хураан, Монгол хэлний Арада өгөн өргөжлөн. Анхаарал сонсох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтмон байна.

0: жинчдлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааны уламжлалын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Гэлэлсцэн нэр.

0: Эрдэнэ сонсдоо да гэлсэхний дугаараар нь олонд тэр цагт тушаалын үргэлэн Шинжаан төслийн кадр Хуан Ёг танилцлаа. Эдэр бүр далайн төвчнээс 5100 метр өрөгдсөн памир нэндэлг нь ер нь харуулн тэн жижиглэх цагт ер нь туяа үйлэн давхрыг нэвтэлж. Унчраа бомтын хулс нь үйлэн болно. Хилэн кэша дээр 13 тусгад Хуан Ёг цагдаан тунгалан дэгэж дайж нэгтэйгэн хамт байсан шилхэн хайдан байрт гарна. Эм бохлон тэнэ цас дурна улсны үдэг сагч суусна хоордчил болох байгаад басч. Хоордрын тушаалын өргөлөх хугацаана хамаг сүйлж нэг нь хугацаа болно. Хуан Ёг гонгрогын хилэн байцаалтын 92 тань байын хилэн байцаалтын өртөөс ирсэн байдаг. Хуурмын 24 нуна 7-р сард улс нь нийл ардын хамаарлын товчаан нэгэлтэй байрлалтыг өндөслөн тэр 5000 метрийн хулаас уул усы гатлан дулаан чиглэлийг Кёгянта Гондун Шонгон Омна их булангын нурна агаран гармаас энэ өндөрлөг хахир хийдэн цас дурнд ирж хуур жилийн хугацаанд Шинжаан төслөн ажил өргөлтгүй ажиллаа нэхлүүлжээ. Хунчра бомд тухлаа дунд Пакистанаа уран огсон Хюра зам бомд байж дэлхэд эрхий далайн түвшнээс хамгийн өндөр хөргөсөн улсны эдэн сүхэн сэндэрл байдаг. Эндхэн хүчлэлч нь агуул өгсөн тал газарт нь хагасч хөрхгэ байж жилийн турши хахир хийдэн хүчлэлч дутгч Эзго адап хал болохоор ам насны хориа дурн хэмээгсэн байдаг. Хуан Ёг хэлэхдээ өндөрлөгт ирсэн онгодч нэг сард би бараг хэлтэй нэг битэн сөнч үнчцэнгүй толгой өвдөхтэн дэлгэр гэж байхтай хэвтэй сөрхөө өвдөж тексамаар явахтач хурдан явж чадахгүй байлаа. Гэвч тэр бие боохлоо бэрмээсэн зугсгаас юм нэ санаалгаас мохлоо ангидэн айлхаар хөөжилж ахмад ардан цагдаг дагч өндөрлөгт жижиглэхт анхаарах зүйлсээ сөрч хахир гитэн урчин тэрэндэ байцаан шилхгүй урд дамыг боохлоо болсолж хатуу зөргээр нь энки хил хэсгарах сахам галх яг надад төрөгнөр үүссэн байна. Өндөрлөлтө жижиглж байгаа ухсанд нөөр хулцху нарны шаргатх уу тусан даралтад экс бохла ардан цагдаа кевин байдлуулна. Хүмсийн хотуух 9 унах зэрх оорсны ажилга дураадах зэрэг өндөрлөг нь авчна идэлн хүм нэгэр нь гашгтуулж байва. Хоор жилийн ухсанд хон ёо цасан шуургныг сэрн машин дэргэн дур мэлгч байцаан шилгэж машин дэрнэ дур шургаж дараалан байцаах ажил тухла элэрд тасцсан байж кемсгтэн мэсэн хөрж хийдэн залхин хөвцсхөн дэрийг ухла нэвтлэн шуурч явчих тэр хэ заадахла дайж нэгтагийн хомт байцаан шилхгүй баримжааг чанг журмдын ямар ч айл өвчрийн далд айл ухла урагдуулахгүй байва. Улсын эднэ байцаан шилгалт үчигч хаашааш байж болохгүй урчин төрн хэдв хатуултай байсан ч баримжааг бууруулж болохгүй гэж Хуан Ёг үргэлж ярьдаг байв. Хоёр жилийн хугацаанд тэр нийт 10 төмн өнгөрийн кимнуудааг нь анжидаг байцаан шилгэх гэдэг уралш хэд нарнуудааг нь ажил төрлийн айл өвчрийн далд айлыг дараалан байцааж улсын эднэ хамгаалагч нь хариуцлага үргэлгийг буутаа ажиллагаагаар нь тайлбарлав. Шинжаан төсгөө хугацаанд Хуан Ёг дараа дахуурна агаран гармын баримжаасны үйлчлэгэн туршлагыг өндөрлөлтө авцснаар барах бас санаалгаас нь харилсан залгалд үлж хоёр өртөө ажил төрлийн системээр нь сул цаг экпа эдвэдсаар хавсан туслахыг агуулсан байна. Хуурмын 26 нууна 3-р сард бэйн кинэн хамгаалтны өртөөс хамдилсан 10 сүрэ жин жавхаа нэлэх мод 10 буудал идсэн нугана ер тэмн газар алсаж өндөрлөлт ирвэ. Тарсан тухайн өдөр Хуан Ёг чих бэжүүлэх газар тухлаа явглан сууж ахмад ардан цагдаа сүн чуда хам тухлаа жин чавхаа нийлэх мод онцгалан бэжүүлж шураад тарсан байна. Дайсны нөхтөн сүн чуг хэлэхдээ тухайн жилд танаа гондонгаас хэрэгж ирсэн лунган дөрөхлаа өндөрлөг нь хамгийн анхнаа амжилтын гүчин болов. Уд авчс нь энэ жин чавхаа мод мохлоодаар хуур газрын нөхрөлд хатгсан шин өндэс болно гэв. Хуан Ёг нэг тал руухлаа сүн чугын загсан дулаана хэмжээ, чигэн хэмжээ, хамаарнизмтг голд гохлаж хийдэж. Нөгөө талаар хэлэхтэн агмад үеийн кин өндөрлөлт адин амьдч сүйр тавьж байгаа. Манай үеийн хэмсч энгийн хэвэрлэлд болно. Зөрг санааг өргөжлөн баримтлах хэрэгтэй гэв. Хэлж барам хүцан тэр бие мохло бүхэлгэн алхаар мохло нийлх модна. Эргэнтг шураг гохло гүнгэн дарва. Хоёр жилийн цасан шургуунд хадвалтаа хурсан тойронд арсан бохло харалж би зогсон дөрлдэн дуучч Хуан Ёг энэ ажил тухлаа нэг ойлголтой болов. Шинжаан дэрхэсний юм нэ утгасаагаар Кёгянта агаран гарамд байсан тэр кэн нусар аль нэм заримдаа мохло гэлцэнгийн бус урам сэтэлтэй болдог байв. Хамар нэндэг нь цасан цүүргэн болон хакер хийдэн төвийн дуглаа энхэ ажил мэргэжил нь хүргэн. Ирээс киллар уржиг гарахыг байсан шилэх гэд хэд биш. Нэгч кил хзгаар нь амар төвшин. Эндэснэ бэлгэмтлээ холбдох. Улсны үдэг сакгин хүн чихэл үүрэг хариуцлагатай холбдна гэдэг аажмар ойлгосон байна. Тэр хэлэгтэй. Бидэн боглоо цэмэ цус махаар бэрэлсэн эгэл жирэн хэм юм. Кэн кэм гэринэн насан хүүхдэн санах кавэ. Гэвч улсны үдэн зогсохдоо бидэн эх улсны төлөө бат сагч энхэ үүргийг эргэж лавдны үргэлж хэрэгтэй гэв. Даан төснөөс хамгийн өндөртэй үргэлжсэн улсны үднийг сагч цаг үеийн хүнд үргэлж хэрэгжилж шаашид төгс болох хэрэгтэй гэхээ энхэ. Шин цаг үеийн хүнсрапын хилэн байцаалд нь зэрэг санаа нь Элгезенега тэрнээс сэтгэл зөрхөндөө үүссэн байна. Хуурчлан тушаал үргэлжлэх хугацаанд дээрч удалгүй ара састуу орноос айлын салж энэ орноо гонгондоо буцхдоо Хонёог нь хэнтэй айнда. Өндөрлөгийн салгын шүүргэн цанг хэрүүтэй уур амьсгал дусан болж үлдэхэр барахгүй. Нэмч хүн носар уян санаанаа эдгөрнгийг үлдэвэ. Эм тэнгсэн хөвнөөс памирн өндөрлөг хүртэл 5000 км нь айлын хамгийн анхнаа үүрэг хариуцлагаас нь нэг наснаа мартчихгүй. Уян санаанаа угаал болсон байна. Хонёогийн сэтгэлд Шинжаан хэсэд хүнээ хурдган утга байж цас дурнаа улсны үднэ. Дайчин ханий хэсэд хүнээ ажил нэгтэй дайчин хан болно. Энхүү уул үсэг алслан бат баримтлуулахлаа. Яг шин цаг үеийн Шинжаан төслөхөө зэрэг санаанаа амьдг зургал болох вэ гэд мэнч тоо томшгоо хулна. Шинжаан төслөхөө ажилтдыг харамгуугаар хүнэмэр зүйлсэн. Юнэн боддоо франгу байдал байж кимсэн сэтгэлийг хөдлөгнө.
1: Шинжаан гэн радио телевизийн сүлүүшүүдийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлэг Нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
0: Эргэн сонсдоо. Энэ удаагийн миний эхлээс миний гэр нэртэлэг маань энэ крад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клон сонсон баярлалаа. Нэн ол ноглог сонсөх л та нар бас слэштин хэлэгшний үлчрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэртэлгийг баяр та хэлнэ төрөлвэ. Удаа дараа нэртэл дөрвөлдөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: Си Цзиньпингийн урлагаар Словакиагийн ерөнхийлөгч манай улсад төрийн айлчлалт хийхээр байгаа.
2: ЕУ-гийн хөгжилтийн туршилтын сэнхэрүүлэл.
3: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайхан эхлүүлье. Чанга жасан чигчилж ардын амар амгаланг сахин хөгжилтийг ахиулж байна гэсэн мэдээлэл зэргээс сонсгоно.
2: Одоо та бүхэн мөдөний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
3: Төв радиогийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн урлагаар Словакиагийн ерөнхийлөгч Пеллегрини 7 дугаар сарын 27-29 өдөр болтол дундад улсад төрийн айлчлалт хийхэр байна.
2: Тобараж үхэн мэдэ, ЕУ болж Жэжангийн өөрчлөлт нээлтийн нэгэн хураангүй дүрсмөн. 20 жилийн өмнө тухайн үед Жэжанг мужийн намын хорооны шүүжигийн тушаалыг харуулж байсан нөхөр Си Цзиньпин ЕУ-ийн хөгжилтийн туршилтын гүнчгий дүгнжиж яахдан. Засгийн ордны хамаарах ёстойг нь сайтар хамаарч, тавих ёстойг нь чөлөөтэй тавьж,

0: юншууж нь илэрхийлэгдэн. Эрхи өргөтгөх өөрчлөлт нь эвүүгийн хөгжилтийн орчин нөхцөлийг тойлон ихээр сайжруулжээ. Гадаадын худалдаачин данслуулахад эвүүгийн тус газартан дараа зөвшөөрч болдог. Засгийн ордноос хянан зөвшөөрөх, үйлчлэх, хянан хамаарах зэргийг сайтар хийчихвэл эжигнэлт, үүдэлт, шинжилэлт, өрсөлдөх зэрэг үлдсэн ажлыг өргөн их жагтал хүрт тушаан өгч жоргтойгоор туршуулсан юм. Ард олны бүтээлч чадвар, төсөөлөн бодох чадвар, үүдэн бүтээх жарах санааг гүйчэд бадруулсан юм гэжээ.
1: Засгийн ордны бодлого ба жагтэлгүүрийн далд жим ёсыг оргоногоор уйлдуулж, жижиг табарын жагтэлгүүрийг амжилтлын хүчинтэй болгожээ. Нөхөр Ши Жинпингийн жолоодлогоор ЕГУ-гийнхэн өөрчлөлтөөр засгийн ордны бодлого ба жагтэлгүүрийн жим ёсны оргоног уялдалыг үргэлжилэн ахиулах арга замыг сөөгчилсэн байна. Жижиг табарын гадаадад гаргах төрөл зүйл олон бөөмөр авах хэмжээ баг, нэг л арлжаан дээр үргэлж хэдэн арван зүйлийн табарыг нэг чингэлэгт нийлүүлэн ачиж, бараа табар нэг бүрийг бүр бомтод мэдүүлэх, байжаалахар мэдүүлэх, говьлгыг таслан бодох, гайлыг бочаах зэрэг ажил олон байлаа. Арилжааны түргэн нэмэгдхийг дагалдан эдгээр ажлын гохчоо олон бомтоор өнгөрөх нуудан, говьлгыг таслан бодоход хүчир зэрэг асуудал нь дунд жижиг, бүр жижигхэн аж ахуйлыг улам хүчирдүүлсэн байна. Систем тогтчийн харши саатыг арилгахын тулд 2011 онд EU улсын олон улсын арилжааны ерөнхийлсэн өөрчлөлтийн туршилтын үүргийг үргэлж, бүх улсын шанаа хөвчөнд өрнүүлсэн улсын дэсийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтийн анх дахь туршилтын чиг болжээ. Тухайн үед Джамужийн хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн ерөнхийлсэн байгууламжийн өөрчлөлтийн газрын дарга байсан Ван Жинжин хэлэхдэн. Тухайн үеийн байдлаас үзвэл ЕУ-гийн олон улсын арилжааны ерөнхийлсэн өөрчлөлтийн туршилт нь шинэ маягийн арилжааны хэлбэр, гүйлгээний хэлбэр, мөнгөн гүйлгээний үйлчлэг зэрэг ил талын 40-аас салам өчрийг байгуулахад холбогдож нэгэн системт инженерин болсон юм гэжээ.
0: Тухайн үед Жожиан Мужин ЕУ хотын худалдааны явдлын товчооны дарга байсан Ван Бирун илэрхийлэгдэн. Энэхүү үүдэлт шинжилэлтийн чанартай арга хэмжээ нь ЕУ-гийн жагтэлгүүрдэх Жогарай түмэн зүйлийн таварыг гадаадад гаргахад хүчтэй байх асуудлыг амжилттай шийдвэрлж, бүх дэлхийн дунд бага жижиг худалдан авах этгээд болон ЕУ-гийн дунд бага жижиг хангалгийн этгээдийн хооронд дүгнэлт харилцааны замыг нөөжээ. Тухайн жилд ЕУ-гийн гадаад арилжааны гадаад гаргалт 1400 дуншуур төгрөгийг давж, өнгөрсөн жилийнхөөс 13% шахам нэмэгдсэн юм гэжээ. ЕУ-гийн хөгжилтийн туршилтын суралчин дэлгэрүүлэгтэн засгийн ордон ба жагтэлгүүрийн харьцааг хэрхэн зөв шийдвэрлэх тухай нөхөр Ши Жинпин жаахдан. Засгийн ордон хамаарах ёстойг нь өрс хамаарч, чөлөөтэй тавих ёстойг нь гүйчэд чөлөөтэй тавьж, үйлчлэгээний ухамсараар чанга байж, аж ахуйлын хүчир чавуурыг санаачилгаасан шийдвэрлж өгснөөс сая засгийн ордон ба аж ахуйлын хоорондох сан үйлдэлчлэлийг бий болгож, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн сан сайхан орчин нөхцөлийг бий болгож чадсан юм. ЕУ-гийн туршлага бол хөгжилтийн дундах туршлага мөн өөрчлөлт хийж үүдэлт шинжилэлт хийхээр дамжуулан аж ахуй нийгмийн бүх талын хөгжилтийг яхуулсан туршлага мөн. Өөрчлөлтийн жарах санаа ба хөгжилтийн арга хэлбэрээр хөгжилтийн дундах асуудлыг шийдвэрлсэн туршлах мөн гэжээ.
1: Засгийн ордон ба жагтэлгүүрийн харьцааны тухай танилтаан үргэлжилэн гүнжгэрүүлжээ. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороо их баялагийг тохируулах явц дах жагтэлгүүрийн шийдвэрлэх чанартай үйлдэлийг гүйчэд бадруулж, Засгийн ордны үйлдэлийг нэн сайн бадруулна гэж бүтөөлч чанартайгаар дурдан гаргасан байдаг. Засгийн ордон зүтгэл чармайлахтай жагтэлгүүр бүтөмжтэй, худалдаачин өрх жоргтойгоор тэмчиж, ЕУ-гийнхэн өөрчлөлтийг бүх талаар гүнжгэрүүлэх их урсгал дунд эрмгийлэн урагшилсан юм. Нэг бүс нэг жамыг хамт

0: Тар бутон байгуулах санаачилга нь Ивуд шин аж тохиол олгожээ. Олон ээлжээр жогшуулан ахиулахар дамжин Ивугаас гарч Шинжангар дамжин Европ дөх хөрөх дундад Европын ээлжийнэ галт тэрэг нэвтэржээ. Бүх дэлхийн жижиг табарыг төвлөрүүлэн тархах хамгийн том гажар болох Иву болон Европ тивийн жижиг табарыг төвлөрүүлэн тархах хамгийн том гажар болох Мадридд хуурай жамаар шууд нэвтрхийг бийлүүлсэн байна. Ивуд гарамгүй болохоор Иву болоод Нимбугийн Жоушан Гарамиг холовж, Нимбугийн Жоушан Гарамин 6-р гармийн орныг байгуулж, Төмөржам далайн хамтарсан тээврээр дамжин, далайн гармийн чадамжийг дотоод хуурайд хүртэл урттагсан байна. Ангиснэр хил дагуу биш, далай дагуу биш Ивугийнхэн хуурай, далай, агаар, Төмөржам шууданг холовсон босоо чөгчөт нээлттэй байршилыг бүрдүүлсэн байна. 2023 оны 9-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дахинтаа Ивуд хүрч ажил шинжин байчаасан байна. Жах дэлгүүрийн худалдаачин өрх жижиг аж ахуйн эжнэ төлөөлөгчд хандан ерөнхий шүүжийн олныг дахинтаа шинэ гялалтсан амжилт бүтэмж гаргаарэ гэж жоригжуулсан байна.
1: Товрачгийн мэдээ Төрийн эдлийн хорооны сонин мөдөний албан гэр 7 дугаар сарын 24-ны өдөр 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн сайхан эхлүүлэх гол сэдвт сонин мөдөний итлэх хурал хийжээ. Дотоодын хамгаалах яамнаа хамаатай хариуцлагатан танилцуулахдаа 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд дотоодын хамгаалах байгууллагынхан хөгжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж засан чигчлэлтийн чангатхан ард олноо амар төвшин байхыг хамгаалж Хөгжилтийн ахуйлж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн сайхан эхлүүлэхийг бүх хүчээрэн батлах болно гэжээ. Дотоодын хамгаалах яамнаа хамаатай хариуцлагатан танилцуулахдаа энэ оны дээр хагас жилд манай улсын өрөөгийн хэрэг нэдэн айдлын үеийнхээс 16.5 амар төвшнээ хэрэг 11.3-аар багасж дунд улсын маягийн амар төвшин төрөлд нь дэлхийн нийтийн анхаарлыг татсан байна гэжээ.
0: Төбаражуугийн мэдээ. Төрийн эвдлийн хорооны сонин мэдээний албан гэр 7 дугаар сарын 24-ний өдөр сонин мэдээ нийтлэх хурал хийж хөдөө аж ахуй хөдөө төсхнээ яамнаа хамаатай хариуцлагатан танилцуулахдан энэ оны дээр хагас жилд тараалан хөдөө аж ахуй тогтунаар сайжирж улс ардын аж ахуйн ерөнхийдөө тогтунаар хөгжиж шинчлэгдэн сайжрахад хүчтэй төшөв толгуур хангасан байна. Дээр хагас жилд жунаа амбуданы үйлдвэрлэл их хэмжээгээр оройтж тарсан. Хадаж хураах үед бороо ус их болсон зэрэг ашиггүй нөлөөг ялан давж хураалт анхудаа 30,000 дуншуур жинг давсан байна. Намрын ам тарайнаа талбай жишиж байхаар тогтунаар намигдж урагч ерөнхийдөө сайн байж бүх жилийн амбуданы элбэг хураалтад нэлээд сайн суур тавьсан байна гэжээ.
1: Төвөрөгийн мэдээ. Манай улсын аж ахуйн амжилтын хүчнэр хамгийн их нийтийн төвшин хамгийн өндөр бүс нутгийн нэг болох Хөхмөрнөө Гурвалжин хойгийн орны дээр хагас жилийн гадаа даралж анаа хөвчөө түүхийн адил үеийн шин тэмдэглэлийг үүтсэн бөгөөд 16 сар дараалан нэмэгдэж аж ахуйн чанга уян хатан чанар ба амжилтын хүчнийг харуулсан байна. Энэ оны дээр хагас жилд Хөхмөрнөө Гурвалжин хойгийн орны гадаадд гаргасан ба гадаадаас оруулсан бараа таварын гөрөнхөй өртөг 9 том 6,200 дуншуур төврэгт хүрч нэдэн айдлын үеийнхээс 118-аар нэмэгдэж бүх улсын гадаа даралж анаа гөрөнхөй өртгөн 137.8%-ийг эжилсэн байна.
0: Төбаражуугийн мэдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс Голдлогтай чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтэмжийг илэрхий дээшлүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан

0: 680 төмөн градус төхөрч бүхэн машин чогчлбарын дотор ижилэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбарын ховийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шинэ энергийн шинэ машин төргнө борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргнө ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18-р наш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тонн баримжаат нүүрс дутуу хэрэглэсэнтэй тэнчиж, нүүрс төрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тонн дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
1: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 гихталыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрстрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах явуулахад нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
0: Бохирдлгүй нүүрстрэгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар эхүүлж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний ховийн жин 122% хүрч 2012 оныхоос 110%-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглалт хаалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдээ нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 төмөн тонн багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ойш угаан талбай нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжэлтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ, энэ хүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
1: Энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адил нь ажилсан шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн ажилсан системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиэр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дундад улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 төм 4,000 дуншуур төвөрөгд хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншуур тонн багасгасан байна. Энэ жил төвөөс нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох, гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж, энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлэн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж, хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж, ажилсан бүтцийн тохируулалтыг яхуулж байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчид дурдахтаа 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хорогдлыг дахиад 110 орчмоор багасгах нь гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт зөвлөгөө надад дарах Лид Хай илэрхийлэгдэн. Бид энерги харуулж нүүр төрөгчийн давхар эслэгийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилт энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж нүүрс чулуун тасны бус энергиг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн болд төмөр чалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж энерги харуулж нүүр төрөгчийн давхар эслэгийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж бүх ардаараан энерги харуулж нүүр төрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэн хүн нэмэгдүүлэн нүүр төрөгчийг багасгаж бохирдлого байх ойлголт ууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
0: Тубараж үгийн мэдээ. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерэн бол манай улсын амь ухаан боловснаа байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болно. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхүч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошуунай нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ та баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж Энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турши 448 түм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орно ойшугай өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 147.6-д хүрч, элсэрхэгдсэн гажир шарон жасалтын норм 167.82-д хүрч, тус-тус 1.13 болон 112.78-ар дээшилсэн байна.
0: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нүчтэй элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд, элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шарон голдуу, Жүн хойт орон, Умарт орон болон Баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умартын амь ахуйн амар төвчнээ халахвчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа Умартын 3 орны халахвчгийн инженерингийн тойрогдох үрчи тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Умартын 3 орны халахвчгийн инженерин Манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбай хагас шахмыг ижилж байдаг. Хэрхэн жасах, хаа жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж, салам учрын хамжилчаа, төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгаж. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, Голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын
2: маш ихээр буруушааж шин төвш хэрэгтэй гэж шүрүүн үхэлж байна. Өдлж байсан төвш маань өвдөрж унахад хүрсэн гинэ. Алтан жагас хэллээ. Ачит буурал өвгөн минь жорж ирсэн хэрэгч нь жовх юмгүй бутно. Эрхэт тэнгэрд итгэж гэртэн хараа өвгөн минь өвдөрхөө муу төвш чинь шин төвшээр солигдно. Өвгөн гэртэн эртэл өнөөх жахсны өгсөн өнгөтэй сайхан төвш өмнө нь хөвдөж харагдана. Өмгөн дэргэдэн жохсоод элдвээр хараах сонсдов. Эргүү тэнэг амтан чи энэ төвшийн гуйсан уу? Төвшээр юу хийх юм? Дэми имийг авч чи. Бас бучаад яв, байшин гуйгаад ир. Ингээлээ. Өвгөн гэдрэг бочиж өнөөх далайдан ирлээ. Далайн ус нэлээд давлгаалж чалгалж байлаа. Алтан жахсыг дуудсанд алтан жахс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа.
3: Хүнд төвгөн ах минь хүрээд ирвүү бас... Явдлаа учир юув? Ямар хэрэгээр ирвэ?

0: өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагас минь хайрлж намай өршөө. Манай эмгэн уурлж, маш их хөөрж имэлж, хөгшин намай амраахгүй, хөөжж ягнаад болохгүй. Балай хэрүүлч эмгэнд байшин хэрэгтэй юм гэнэ. Алтан жагас хэллээ. Ачит буурл өвгөн минь, жорж ирсэн хэрэгчин жовх юмгүй бүтнөө, эрхэт тэнгэрд итгэж гэртэн хараа өвгөн минь. Өвдөрхөө муу гэрчин шин байшингаар солигдноо. Өвгөн тэндээс бочиж гэртэн хурж ирвэл өнөөх муу гэр нь оргүй болсон байжээ. Гэр байсан газарт нь гэгэн чагаа өнгөтэй, гэрл орох чонготой, царсан модон хаалгатай чагаан байшин харагдаж гинэ. Эмгэн чонхны дэргэд эрхэмсэг янжаар суугаад хамаг муу үгээр харааж яганч байна гинэ. Эргүү таныг амтан чи энэ байшинга гуйсан уу? Жагсанд бучаад оч, жал бурч гуйгаад ир. Ядуу тариачин байхад ямар жаргал байх уу? Харч ижгуураан сольж тайж болохыг хүсэн, хар тариачин ам байж ноён болохыг хүсэн би. Өвгөн гэдрэг бочиж өнөөх далайдан ирлээ. Далайн ус ихээр давлгаалж чалгалж байлаа. Алтан жагсыг дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа.
1: Хүндэт өвгөн ах минь, хүрээд ирвүү бас? Явдал учир юу? Ямар хэрэгээр ирв?
0: Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь, хайрлж намай өршөө. Манай эмгэн уурлаж, маш их хөөрж имэлж, урдж ягнаснаас илүү улам ихээр харааж, хөгшин намай амраахгүй, хөөжж ягнаад болохгүй. Ноос эрдэг эмгэн маань ноён болох санаатайг нь тариачин ижгуураан сольж, тайж болох хүсэлтэй гинэ. Алтан жагас хэллээ. Ачит буурл өвгөн минь, жорж ирсэн хэрэгчин жавах юмгүй бүтэн, эрхэт тэнгэрийн өршөөлөөр өмгөн чин хатан болно. Өвгөнийг бучаад иртэл өндөр сайхан байшин өргөө сайхан ордон өмнө нь харагдаж гинэ. Энэ сайхан ордонд өмгөн нь морилж суугаад эрхэн булгийн дээлтэй, өрөн хоргой малгайтай, эрдэн совдаар чимгэлсэн эхнэр болоод байж байлаа. Утсаар угалж тавьсан улаан гутал өмсөөд урддаг жарчаан өшгөлж учиргүй их жаганж байлаа. Алтан булжигж үүсэн 10 мойног хуруугаар аягч хүүхнээ үсийг атгаж аваад жодж байлаа. Өвгөн хурч ирээд өвдөг сөгдөж айлтглаа. Тайжийн эрхэм хатан тавтай морилж байна уу? Таны хүссэн зүйл таалын ёсоор болж сансан хэрэг бүтсэнд санаас итгэл амарвуу? Өвгний үжээд эмгэн өндөр дуугаар жандарч ахтын хашаа сахиж адуу харуулуулахаар явууллаа. Хэдэн хоног өнгөртөл хэрэг дахин гарлаа. Урдын хасаан эмгэн улам илүү дохширч адуучин муу өвгнийг авчруулж байгаад тушаалаа. Жагсанд очоод мөрөг, жалбарч гуйгаад ир. Харч тариачин байгаад хамжилгад тайж болсон юм. Хамжилгад тайж ам болоод хаан болоход яад юм. Хатан хаан болоод хамгийн жахрах хүсэлтэй. Ингээжээ. Өнөөх үгийг сонсоод өвгөн ихээр сочиж шуналт тэрэмгэнд шууд ингэж хэллээ. Ховдох санаа хэтэрч хоосон байснаа мартвуу, хоолонд ихэж хадаж галжуу өвчин тусвуу. Тэгшиж өв алхаж чадхгүй юм эмгэн дээд хаан болж яаж чадах юм? Дэлхийн хүн амтны элэг доог болно. Бутан үхэлж чадхгүй юм эмгэн богдийн хаан болж яаж чадах юм? Бүх олон амтны ичүүр сунжуур болно. Эмгэн ихээр уурлаж, элдв жүйлээр харааж, тариачин өвгний хачрыг тас хитэл алгадаад, сүрхээ янжаар харж, сүрдүүлж байгаад тушаав. Тайж ижгэн уртамины таалал тушаан хоёрыг жөнэг муу тариачин жүрчиж болдог юм уу? Дуртай дургүйг асуухгүй тушааж байна чамд. Дуугүй яхгүй болвол чирээд явуулна чамай. Ингээлээ.
2: Өвгөн арга ядаж өнөх далайдан ирлээ.
0: далайн ус харлаж давлгаалж чалгалж байлаа. Алтан жагсын дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа.
1: Хүндэт өвгөн ах минь хүрээд ирвүү бас. Явдал учир юув? Ямар хэрэгээр ирвэ?
0: Өвдөг нугуулж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь хайрлж намаа өршөө. Уршихт муу эмгэн уурлж жагнаад болохгүй. Харч тариачин байгаад хамжилгат тайж болсон юм. Хамжилгат тайж ам болоод хаан болоход яадаг юм. Хатан хаан болоод хамаг олны жахарна гэж ноён жиргэн голж тайж иж гуран чамлж эрх хүч тэгүүлдэр эжин хатан болно гэж эмгэн жагнаад болохгүй.
1: Алтан жагас хэллээ. Ачит буурла өвгөн минь жорж ирсэн хэрэгчин жовх юмгүй бутноо. Өрхөт тангирд итгэж гэртэн хараа өвгөн минь өмгөн чин одоохон эжин хатан болноо. Ингээлээ.
0: Өвгөний бочаад ирэхэд өргөө олон таслахтай өндөр сайхан ордон өмнө нь харагдаж гинэ. Хааны ордонд эмгэн нь хатан болоод жаларж байлаа. Өрхөт хатан болоод эжиний ширээнд суугаад биир чаас барьсан бичгийн төшмөдөөр тойруулж балд сүхэд алийсан баатар чиргээр хүрээлүүлж ноёдоор хундаг бариулж төшмөдөөр сүн төшүүлж далайн чаанаас авчирсан дар суугаад наргэж байлаа. Ариун сайхан идэнийг амтлаж үжээд ярвэж байлаа. Өвгөн түүнийг хараад өөрийн эрхгүй сүрдэж аимшигт хатан хаанэ амрыг айлтгаж мөрглөө. Эрхэд дээд хатан минь энх морилж байна уу? Таны хүссэн жийл тааллын ёсоор болж сансан хэрэг бүтсэнд санаа сэтгэл амарвуу? Эмгэн тари өвгөнийг нүдээр ширвэж үжээд эргүүлж хөө гэж амар жандарч хэлээд
2: энэ муу өвгөн энд юунд ирв? Нүдэнд үл харагдах, чихэнд үл дуулдах, жах хол гажир жайлуулж явуул
0: гэж зарч олон хүнтэй жарлаг буулгаж тушаажээ. Олон чирэг төшмөд нь омхтой чангаар дугарч жагас ч юм уу өвгнийг жамдаж барьж аваад урагш татан ухчирч уучин дээр нь нударч гадна гартал түлхэв гажир унтал өшгөлөв.
1: Хаалгаар гарахын үед харуулын чагдаа тулгарч алмас сүхэн далигаад арай л чавчиж алсангүй. Ордноос дөнгөж гартал олон хүнээ инээлтхэн.
0: Ям бутан ихстэй уулжих ямар хэрэгтэй юм чи? Хирээ мэдэж яв, бараа мэдэж өрг.
1: Хэрэг төвөг гарлагүй хэд хонжитл хэрүүлч муу эмгэнэ хэрчгийг бас хөдлөв.
0: Эр нөхрөн ол гэж эмгэн жандарн тушаагаад ордны бараа болгочдыг олон тэшин явуулав. Элч чагдаамор доод эрж сурж олоод харч өвгнийг авчирч хатан хаант мөргүүлв. Эрхэт хатан хаан эжиний ширээн дээрээс өвгөн болсон нөхөртөн өндөр дуугаар тушаав.
2: Жагсанд очоод мөрөг жалварч гуйгаад ир. Хүний хаан болсон ч хүсэл жаргал дутуу байна. Эжин хаан болсон ч эрх ям банж хамлана би. Тангис данайг ажилж тэнгэр гажрыг жахрана би. Алтан жагс өөрөн алвтж арч минь болох. Яв гэсэн гажарт явж байг тэр. Жохс гэсэн гажарт жохсож байг тэр.
0: Өвгөн эмгнийг буруушаавч үхэлж чадсангүй. Тушаалы дагаж гүйчтгэхээр дуугүй гэдрэг явлаа. Далайн хөвөнд очвол давлгаан гэдэг учиргүй хар салах үлээж харангуй шуурга тавьж сүрхээ долгион чалгалж сүйд болж байна гинэ. Алтан жагсын дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа.
1: Хүндэт өвгөн ах минь хүрээд ирвүү бас. Явдал учир юув? Ямар хэрэгээр ирв?
0: Өвдөг нугуулж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь хайрлж намайг өршөө. Уршихт муу эмгэн уурлж жагнаад болохгүй. Хүний хаан болсон ч хүсэл жаргал дутуу гин. Эжин хаан болсон ч өрх ям банж хамблана гин. Тангис далайг эдлж тэнгэр гажрыг жахарна гин. Алтан жагас чамайг алвт жарчан болгоно гин. Яв гэсэн гажарт нь явж байх хэрэгтэй гин. Жохс гэсэн гажарт нь жохсож байх хэрэгтэй гинэ.
1: Энэ үгийг сонсоод эрдэнэт алтан жагас хариу юу ч хэлсэнгүй хажуу

Шин эргэж сүүлэн ганчхан шарваад гүүн далайд орчихов. Өвгөн хариу хүлээж утгатал жохсвч алтан жагас юр эргэж гарч ирсэнгүй. Хариу хүлээж ядаад харж өмгөндөн эртэл орд харшийн жүйл оргүй алга болж гинэ. Гайхаж бас ажгалтал гажир гэр нь харагдаж гин өмгэн түүнийг үүдэнд өөрүүл амбараад суун өмгний дэргэд бас өвдөрхөө төвшин хөвтнээ.

0: Чавадагжин дүүнэрийн маань хавьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. Таван өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн хавьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
1: Бичхэн айз нараа, хавьяаслах хүүхэд болон гэн энэ удааны дугаараар та нартан Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн бичхэн айз нарын уянгалсан шүлгүүдээс сонсохор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно. Урдаар та бүхэндөө шулуун хөх хошууны амнаа дүүгийн уянгалсан хүүхэд гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Хүүхэд лөө чулуун баатар. Юу сайхан хүүхэд сайхан. Ээжигэн үйлдэл инээж эргээд инээдл нь уйлах. Ээж аавын үр ээжийн сүүшиг сайхан. Юу сайхан хүүхэд сайхан. Гал өвгөч өмгөж, гар өвгөч өнгөж, гажир момж мөлхөө, ганжийн үр сайхан. Юу сайхан хүүхэд сайхан. Охтор гуйднасам дэрвиж, од атхам сарвих. Эд дөхөө хүүхэд ондоон ертөнчиг сайхан. Юу сайхан хүүхэд сайхан. Хэлд ороод байсагч хэрэг хийгээд бачимдулах. Хнаас жаамгүй хиймөрлөг хнайч үр сайхан. Юу сайхан хүүхэд сайхан. Үрийн бүүө жохоовол ээжөөсөн чи сонсгосан. Нэрин нэгч аяавал их орон чин сонсдогсан. Юу сайхан хүүхэд сайхан. Алга бөмгөөн чулуудуул аав нэнд тосгосан. Ахад хүүмийн сарвихтан алтан бөмбөрчиг аваарай. Юу сайхан, юуч сайхан, юу сайхан хүүхэд сайхан.
1: Дараа нь шулуун хөх хошууны яргуй дүүгийн уянгалсан миний нэр арааж юу гэсэн шүлгийг сонсгоё.
3: Миний нэр Арачо ла чулуун баатар. Хубан гэртэй билээ, хоёр нэртэй билээ. Холд нутагтай билээ би, хорвоод хутагтай билээ би. Миний хаяг Өвөр Монгол хөх хот. Миний таяг өөртөө жасах хөдөө тосхон. Миний нэр Арачо, нөгөө нэр нь Арат. Томон талын чулман үүрээр малын чумбан мөрөөр онгон жер түлгий чинь нилаач явна би. Олон жун хүнтэй чинь мэндэлж ярна би. Миний нэр Арачу, нөгөө нэр нь Арат Томон. Миний нэр Арачу, нөгөө нэр нь Арат Томон. Бэлгийн ёсн тэнгэрээр бэрхийн ерэн ангираар бэлчээрийн малчинд хүргэнэ. Бичлэг чингээсэн концертон бэлэг болгож өгнө. Миний нэр Арачу, нөгөө нэр нь Арат Төмөн. Чагар найж явхаагаар чахалгаан тэнгийн ухаагаар чавдар мэчтийн орноос чаашин чамай удартан чагаан хатг шиг жаадалтан чагаан сачил өргөнө. Миний нэр Арачу.

0: нөгөө нэр нь арт түмэн.
1: Одоо бид жалгаад Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууны Жангар хүүхэд багчуудын булах мэндүүнэрийн хайлсан Жангарын 12 баатрын магтаалыг сонсъё.

0: Би чам ажинараа. Төвөр радиогийн тавхан мөс хүүхдийн тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртайж оръё. Энэ удааны нөхтрүүлгийн найруулагч нөхтрүүлэгчийн хүнчин хянагч утхан та нарынхаа хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай. Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдгийм?
1: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
2: Оо, миний котос өвдөцгийна.
1: Би таагүй байна гэж хэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
3: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Яахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураа чинь.
4: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
1: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
3: Бидхий бие тоож бардамн. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
4: Би бүх чагаан хичээл номдоо журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
1: Жоб ярьж боловсон харьчих нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм а.
0: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
2: Ача нутаач миний тал жахсаж болохгүй юу?
5: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш билүү?
6: Алив миний хөө, аав чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
7: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 25-ны өдөр Гаргийн 6, Бэлгэн үлрэлийн 6-р сарын 12. Ерөмжтөй бүрхэг 21-аас 29 градус.
1: Энэ цаг та нартаа сонсохгүй зөв бол
0: Шинжаан энерги нажуулсан кепчагийн өргөтгөж байснаас яс чиндэр үр хөтмжийг дээгшлүүлэхгүй зүгээр хөвөрлөхийг төрөгтгөн ахуулж байх.
1: Дээр хагасэлд Шинжаангийн газар орны үйлдвэрлэлийн ерөнхийлөгчийн адилах хугацаанд гасууна 3 цаг дулаанхаар нэмэгдэж аж ахуй тогтмолоор дээгшлэлсэн хөвжлөлтөн байдал тавгсан.
0: Шхос хотын гайлын өвдлийн салаа мэчэр. Гайлын өвдлийн салаа мэчэр ихтэй сургал ба аж ахлуул хулвалан хөдөлсгөө шин хэлбээрээр Дорагор нисгүй аж үйлсийн дээр яс чанартай хөвжлөлтөд батламж хангаасан.
1: 2026 оны баруун орнд үйлчлэхэд төлөвлөгийн шинээс элсгцэн сандурнагс Салагар Шинжаан дэрсэн.
0: Ажласан бүүсэн шиг бас тусгай мэрэгжилтэнд өвчин үзүүлж чадах болж. Евразис хорны китэд эмнэлгийн хураа тусгай

0: эрэлтнээ цагийг нь утгасан үйдэн эмэлгийн үйлчлэгээ гаргасан.
1: Цагийг нь утгасан үйдэн эмэлгийн ардын амьдралыг дулгацуулбаг гэхийн жагн радио телевизхран радионы цагийн байдлын шинж зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсгоё. Шинэ нүсэл санаагаар шинэ айны хөдлөн дахуулъя.
1: Кислэн айдлыг бат ээжилж

Британи байгууллагууд нь тухайн царанд улс төрчийн үйлдэхийн үйлдвэрийн гэр, улс төрчийн нэмэг талбар эртэй зэрэг гол цогцны шороо модны барилгын ажлын бичгийг нэгэнд бүгдийг нь дуусгаж, альчид яг даралтын хүчний хуулаг шамдан дэвсэж улс төрчийн үйлдэхийн улс төрчийн нэмэг гол тоног төхрөмжийг өсөрж байна. 110 кВт-ийн иж бэрдүүлэх гişлийн өөрчлөлт өртөнө. Шороо модны барилгын ажил ба цаглгаан тоног төхрөмжийг өсөрөх ажлыгч зэргээр акулж. Бүхэл цогцны төрөлзөлийн барилгын ажлыг яг энэ жилийн 8-р сард ашиглалт оруулах зангилгын цагт амжуулахар бүх хүчээр нь шийдвэл хийж байна. Уламжлалт улс төрчийн үйлдэх хэлбэрээс ил гата талын тус төрөлзөлийн бүх явцдаа салхины хүчээр гаргасан бүрдүүлгээ цаглаа гэргэлнэ улс төрчийн үйлдэж. Нийтлэгчэн давхарсан гадагшлуулдаггүй үйлдвэрлэлийг эк юслас юм биелүүлж. Уламжлалтын хэлбэрээр улс төрчийн үйлдэхэд энергийн хурдтай ихтэй, гадагшлуулдаг ихтэй байх хэрэглэсгүй талаас төлөвлөлтөө ангир ба. Одоо иж бэрдүүлэм метан байгуулсан 40 сая ватт салхины хүчээр цаглаа гаргах талбарыг нэгэнт туурд нийлүүлэн цаглаа гаргав. Төрөлзөлийн цахилгааны зүйл нь хариуцлагатан маажанлын сургуулжлагч ялхтаа. Гол системд цаг бүр 1000 баримжаад куб метр нь улс төрч үйлдэх тоногдлыг 3 мөрөөр зэрэгцүүлэн байрлуулахыг хэрэглэж. Мөр бүрийг нэгтэн нэгэрх тохирлуулдаг юм. Ийгэл амьдлагч нараа дээр байж гузардлгын цахилгааны хангалган байдлыг нэслэн улс төрч үйлдэх хэмжээнгийн хөдөлгөөр тэнхшүүлж болно гэв. Төрөлзөлийн хэрэглэлтэн ахв байдлын бас зам харилцаа зөвлөлтөн хүрээнд анхаарлан төвлөрүүлжээ. Улс төрчийн энерги нь Кюнд Ацана Мартин тэргээр Хуадиа нэрмжтэй бэлгэлүүлэн Кизгард компаниг нь ерөмч цанжин уран бисн 8 цаглагааны үйлдвэрийн 600 тус шатаах зөвлөлт нь Кюнд Ацана Мартин тэргийг алхам алхмаар хорлуулва. Төрөлзөлийн өсөрх ажлын хариуцлагатан Хуан Тоо хэлэхдэн. Цахилгаан задлын усаар улс төрөгч үйлдэх үр мэрэгчлээ дамжин цэвэрцэн 199-д кюрк мартин хэргэндэг хэрэглэх цул улс төрөгчийг үйлдвэрлэн гаргаж болно. Төрөлзөлийн ашлуултаа уруулснаас хоор эмнэх хугацаанд жилдээн 20,000 тонноо бүрдүүлгээ улс төрөгч үйлдвэрлэж баримжаатын нүүрснаас 37,000 тонн арилж, нийтлэгчэн давхарслан гадагшлуулдаас бараг 10,200 дөрөвсөн тонн багсгаж болно гэв. Шинэ хэлбэрийн энерги системийг байгуулах цаглагын хүчийг дамжуулах нэвтрхэн замын битам байгуулалтыг ихтгэнэ. 15-р 5 жилийн цаглагын турны яс чанарыг дээгчүүлж, дэс дэвшүүлэх төлөвлөгдөөс өөрүүлж, Шинжаанг Торн битсэн Кэлцко талыг өргөлжлөн нэхрүүлж, цаглага дамжуулахын шийдвэрийг чангадах нь нэгс голдлогтой хүчтэй цаглага дамжуулалтын хүчтэл өөрчлөх байдлын биргсэдвэг шийдвэрлэн хүчтлийг дийлэн давж лабдунаар акууна. Тогсно 750 кВт-ийн цаглага дамжуулалтын хүчтэл өөрчлөх байдлыг болвол энэ жилийн Еврон зохицуулна кит дээр хүчтэлд цаглагын турын бетан байрлуулалтын гол болох голдлогтой байрлалын нэгэн болох вэ гэдэг. Бүхүтийн бараг 356 км байж, бүх шугамд 803 суур бахан суурга босгочаа. Жилд 100 өнгөрөө өдөр их салхин салхилах үүр амсгал. 48 градусын их халан гэхэд уулуурха галарт барилгын ажил гэхэд, том хэлбар нь машин механикийг талбарт оруулахлоо кучерта байх зэрэг кучерта асуудалд чиглүүлэн, Бүтэн байгуулагчид барилгын ажил хийх арга хэлбэртэн шинийг үүсгэж, дүйжин замаар суурган материалыг зөөрөх, төмөр суургыг дүйжлэн агаард босгох нөхцөрхө, орглох хугацаа зөрүүлэн соловцуулан ажиллах зэрэг арга хэмжээгээр дамжин барилгын акцийг бүх хүчээр нь батламжилва. Улсын цахилгаан төрийн Шинжаангийн цахилгаан хязгаарт компанигийн Бүтэн байгуулалт нь Хуяр компанигийн 1-р төрөлзөлийн хамьяалалтын төвийн тусгай хариуцлагатан үүшим шүүн хэлэхдээ. Одоо хүртэл 90 акциас 125%-ийг биелүүлж, барилгыг байгуулсанаа дараа тусна цахилгаан төрд Батчанг 750 кВт-ийн гол төрн битсэн тулаарлыг хангаж, Шинэх хэвчэн 220 кВт-ын цаглаан төрийн бичгийг шилдэгжүүлэн аж ахуйн төргийн хөгжилтөнд хэрэгцээ шаардлагыг хангана гэв.

0: Энэ жил Мануурм 37 сүүлэн кет дээр өгчлөлтөө онц дээр хөштөлт цаглан төрн шинээс байгуулах гээд үргэлжлэн байгуулах байдлыг нэгдэлд төлөвлөн махгүй болж байна. Энэ жилийн 5-р сарын над хүртэл Шинжангийн цаглан төрн 220 кВт гээд тюнаст яшиг цаглалгад дамжуулах шугамны 90 кВт-ийн 50 км-аас давж байна. Дэлхэн бэмцгэн бүслүрийг нэгцэг 25 удаа төрн эргэх болно. Гол төрн бүтцийг үргэлжлэн хүчрэг өгжүүлэхийн хамт Шинжаан бүх уран бүсн тэнцвэртэй хөгжүүлтийг хамтдын харгалзаж сахсэл эндэрлэг хил хязгаарын эдсэн үзрэн цаглан төрн үеийн бүра эмжигтэй талд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Цаглангад түгээхэд дурыг гоён жолхо үеийн хатан шинэртэй болгон дэс төвшүүлхийг үргэлжлэн ахгүй болж байна. Дээр сард Шинжаангийн амтч 70 төвшин өндөр шанаа гэвчэн бичил цаглан төрн өлгөр зүлг байрлаг болох таш гургана тажиг еврэн засагч ана туурд нийлүүлэн хангалгыг батлах гэлбар нь уянч бичил цаглан төр тогтунаар ажиллахыг биелүүл бай. Улсын цаглан төрн хашгирын цаглагаа хангах компанигийн шинжилхэн техник мэрэгжлийн туурчлалтын хэлтсэн эрхлэгч Лоочхан гэлхтэн 15 сая ват ба 30 сая ват цагийн бүтцийн төрн энерги хадгалах болно. 6 сая ват нь тархмал хэлбар нь нарны энерги цаглагаа аргыг тааруулж гол шугамд эндэл гарвал систем нь миллисекундын дэсээр тус тусдаа турар ажиллах хэлбарыг сольж эмнгийн хороо сургуулийн бачин байдлыг гаргацгаа хангалгыг гурдаар батламжилж болно гэв. 2025 онд Шинжаангийн шинэ энерги мартын цогцолбор 1 дүнчир 6900 тэмн киловатт болон нэмэгдэж одоо нэгэнт 1000 тэмн киловатт дэсэн 6 шинэ энергийн суурин гадрыг байгуулж Шинжаангийн цаглалгаа гадраан дамжуулах бүрдэлгүй цаглалгааны эзлэг харьцлын 2020 онд 121% байснаас нь 2025 онд 131% болон дээшлж 15-р 5 жилийн төлөвжилгээний товшд цэвэр дуурн өрсдрөгч амар төвшин дээр битэмжтэй шинэ хэлбарны энерги системийг төрөгдгөн байгуулж энерги хүчрэг улсыг бүтээн байгуулна гэж дурдсан гаргав. Шинжаан дотоод дам хангах 11 цагарга төрн гол төрн бүтцийг бүх хүч харин байгуулж бүрдүүлгүй ус төрөгч энерги хадгалах зэрэг шинэ эзэнлэгтэн хэлбарын шинийг үүсгэн хөгжгийг гүнзгийрүүлж Улсын энерги амар төвшин ба ажах үгэн хөгжилтөд бат чанга батламж хангана.
1: Шинжаан радиод хүлээс хураан жиш маань 7-р сарын 23-ны өдрийн үдийн хойно Еврэн засхурны ардын засгийн урдна байнгын хурл хуулиар засах тусгай сэдэвтэй тайлбарж хийж Шижинпин хуулиар засах үзэл санаагийн гүнзгий сурвалцсан төлөвшлүүлж бүгд найрамдах дундад ард улс шин Юнснабл комдл давшилт хийх акулах хуулийг сурвалсэж хуулиар засах сэтгэх ба Хуулиар засах арг хэлбэргийг хэрэглэн аливаа зүйлийн ажлаа сайнар хийх чидрээн тасралтгүй дээгшлүүлж, сурвалжлагын өрх талайн өнөнгөөр дундуудын үндэстэн хамтын цогцсын үйл хамсрыг бат бэхжүүлэх, дундуудын үндэстэн хамтын цогцсын байгууллагыг ахуулах, үндэстэн бүлгэмдл давшилтын ажил үйлсийн дээр яс чанартай хөгжлөлтийг ахуулах, буттай үүрэгтэн жолгон хөрүүлэх болва. Еврэн засгорны тэрвэлэгчийн архин түнияс хурлыг эрхэлснэ хамт үхгэлвэ. Дондод улсын нийгмийн шинжилхууны Кюрэлингийн эрдэм шинжилгээний хэлсэн гишүүн. Улсын гүйн ухаан нийгмийн шинжилхууны 1-р зэргийн судлагч Шин Гуанчхан харааны давтамжаар Кизалки архилвараар дамжин. Чихлэхийн аж ахуйг гүйц таних. Гол агуулгыг оновчтой эзэмших. Сурвалсан ухааруулж төвшлүүлэхийг гүнзгий санар гэх. Гурван талаас үндэсний бүлгэмдл давшилтыг ахуулах хуульд системтэй тайлбарж гээвэ. Хурлаас ааж гаргасын Үндэсний бүлгэмдл давшилтыг ахуулах хуульд дундуудын үндэсний хамтын цогцсон үйл хамсрыг бат бэхжүүлэх, дундуудын үндэсний хамтын цогцсон байгууллагыг ахуулахыг хууль тогтоох зорилт болон гол үүрэг болгон тогтоож, Шинжаангийн сүрдүүлгийн эсэргүүцэн тогтворжлыг хамгаалахыг хуулийн усаар ахуулах, үндэсний бүлгэмдлийг хуулийн усаар ахуулах, кетрэмт хашгийг арилгах ажлыг хуулийн усаар өрнөлөхт бат чанга хуулиар засах батламж хангаава. Хорийг тогтоосноо шийдвэрлэгч чинэртэй аж ахуйг гүнзгий ойлгож, хорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, хуулиар Шинжаангийг засахыг баримтлж, үндэсний бүлгэмдл давшилтыг ахуулах хуулийг сайнар төвшлүүлэн хэрэгжүүлэхийг Шин цаг үеийн намын Шинжаангийн засга арга бодлогыг бүрэнгүйс оновчтой бүх талаар төвшлүүлэх боттой үйл ажиллагаа болгож, Алвин Цна Олон Төмиг Жиргал Зовлонгийн хамтдахго, Ирүү Алдар Ичүр Гутуран хамтдахго, Үхчи Сэккан хамтдахго, Хүй Заяган хамтдахго, хамтын зөгсийн ойлгохныг Батбек Бөө болохдөө хөтлөн жолаадж, Анарын Нэршиг нэгтрэн бүлгэмдэж, нийгэм журамтай эдгээжилсэн Шинжаангийг битэн байгуулахтай гүшин жидлэн нэгтрүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шилжилсэн Заскин Ордны Алва Салам Мечр Нарин Гинмга Зокан байгуулын суралцж, бүк ажилтныг хамруулж, гүнзгээ суралцсан нэвтрэг ойлгох хэрэгтэй. Шин зөвшлөр Тарачин Малчтын Урагийн сургуул, мөрт ухаарлын ярах анги зэргийг гүйц ашиглаж, олон тэмдэг эргэн дэлгүүгээр ухааруулах ба ухааруулан ярж, хуул сайжиг кёда тусах нь нийгмийн төөрөг, сургуул, аж ахлуул, нийгмийн зохион байгуулалт Шажин зуртхнаа ажилгааны талур газартаа оруулж, күм бүкэндэ мэдүүлж, күмсэн сэтгэлдээ хадангшуулахыг акулху хэрэгтэй. Үнэстэй бүлкэмдэл давшилтыг акулху хуулийг хэрэгжүүлэхийг Шинжаангийн аж аху нийгмийн хөгжлийн альва тал бүк ёбсто төвшлүүлж, аж аху, улс төр, соёл, нийгэм болон ам ахуйн болсны байгуултын зэргийг нэгдэлтэй төлөөлж, ардын амьдралтай нэгтэй өр төлөн дээр ясч нартай хөгжлийг акулж, Алвин Цна өргөн дэлгэр явуулцаа суулцаа үүсэл цаг ахиулж, Алва өөрчлөлтөд хөгжилтөд дундуудын үндэстэн хамтын зөвсөн үйл хамсрыг илрүүлэх ачхлогдлыг олгох хэрэгтэй. Алва шатын Заскин Ордон, Заскин Ордны Алва Саламичрийн удирдах кадрчд, хуулиар засах сэтгкба, хуулиар засах арга хэлбэрийг хэрэглэн Алва зүлийн ажлаа сайнар хийхэд чидрээн жангадахж, хуулиар засах Заскин Ордны байгуултын шаардлага ёсоор төрөвчлөлийн хуулийг хүндгэн хуулийг суралцаж хуулийг сакан хуулийг хэргэлж, хуулийн ёсоор шийдвэр төв бодлого тогтоох, хуулийн ёсоор засаг явуулах шийдвэрэн чангадахж, кэри явдал битэхтэн хуулийг журамлах, кэри явдал тохиолдвол хуулийг хайх, асуудлыг шийдвэрлэхтэн хуулийг хэргэлэх, зөрчлийг арилгахт хуульд төшгөлөх, хуулиар засах сан сайхан орчин тойрныг байгуулахыг акулж, засгийн ордны альва зүлийн ажил хуулиар засах замаар явуудахыг батлах хэрэгтэй гэвэ. Еврэн засхурнаа заскин урднаа намын удуртхуу дугуулынгийн бүрэлдэхүүн, заскин урднаа алан байгуулахын намын удуртхуу дугуулынгийн бүрэлдэхүүн, заскин урднаа альва бүрэлдэхүүн салаа мэшэр, шүүд харьяатуу байгуулымжийн хариуцлагатай нөхөр тусгаа сэдэвтэй тайлэмжтэй оролцов.
0: Шинжаангийн радио телевизийн сургуулжуулагч Янгруугийн медиалсар бүлэн, 7-р сарын 24-ний өдрийн эдийн өмн, Еврэн засхурнаа ардын заскин урднаас сони медаль авсан гэр сони медалийн эдлэг хурал гэж Энэ жилийн дээр хаасчилдэй Шинжаангийн газар орны үйлдвэрлэлийн эрин кертг нэгтэмэн 313 дүмшир 5,000 дэрүнсэн тэмэн төрөлтгэрчээ. Хүйрхгэ үйнар бодвол адал хугацаанд гасууна 3 цаг дулаан хуяр нэмэгдэж аж аху тогтлоноор дээгшлсэн кэвжүлтэн байдалда болва гэж зарлан мэдэгд байна. Дээр хаасчилдэй Шинжаангийн кэда аж ахуйн үйлдвэрлэл эрин кэдан тогтвортой байжээ. Эдишин оған семс немгэдлан батлуға. Еврэн засхурны тобиртхлэн топчана намын удуртху дугулэнгэн бүйрүлтхэн топчана дэд дарг вэйхүн танчилан гэлэхтан. Дээр хагсилды бүх Шинжаангийн тараадын өөшуғу мала жаху захс жилху үйлсэн өлтхэн эрүн көртгэ 1301 дүншур 5,800 түмэн төрүлтгэрчэ. Адлхэж болох үнэр бодвол адлх хугацаандгаас ууна 3 цаг нэхвэр нэмэгд байна. Эдишн нөгөө тархад талва 110 тэмн 1,000 мөдгөрч адлх хугацаандгаас ууна 5 цаг дулаан хуяр нэмэгд байна. Эдишн нөгөө на гаралт 306 тэмн 3,600 дунаад гэрч адлх хугацаандгаас ууна 9 цаг 9 хуяр нэмэгд байгива. Дээр хагсэлд бүх орно кепчаснаас дээш гаж үйлдвэр нэмэгдлөөртх адлах хугацаандгаас сугуна дулацыг 9 хуяр нэмэгдэж. Нэмэгдлэн хурдсын бүх улс асу 2 цаг 5 сугуна хүйб дээр болж. 40 аж үйлдвэр нь их төрлөн ажил төрлөн додорг 20 дулаан ажил төрөл нэмэгдлэг бийлүүлж. Аж үйлдвэр нь үйлдвэрлөл тогтун байхын дүмд сайжир ба. Вэйхун илэрхэлхтан. Еврэн засхурны энергийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийг тогтворжуулж хангалгыг батлах болон хэлбэрийн хөрөлийн дэс дэвшүүлгэд анхаарлаа төвлөрүүлж тулаар аж үйлс голлох ажил төрлийг хүчлэн нэгтгэв. Цахлган гэчин, илчин гэчин, үйдбурлолба хангалгүн үйлсэн

0: хөтөлбөртгэ адлах хугацаандхаас 119-21 байна. Чолон тус болон байгалийн шатамгагийн нэн гаргахгүй үйлсэн нэмэглэртхийн адлах хугацаандхаас 106-2-21 байна. Энгт тэмрлэг хайлуулан боловсруулах ба хавтгаруулан боловсруулахын үйлсэн нэмэглэртгэ адлах хугацаандхаас 111-7-21 байна. Химийн кика материал ба химийн бүтээтхэн үйлдэн кек үйлсэн нэмэглэртгэ адлах хугацаандхаас 119-8-21 байна. Нэгмэдний үйлсэн нэмэгдлээртх адлах хугацаандхаас 123-3-21 байгий ба. Үйна хамт дээрх агасчилдан манлорна үйлчилгээн үйлс сайжралтав болва. Вэйхун келахтан. Дээрх агасчилдан үйлчилгээн үйлс 3-дуар ажуэлс нэмэгдлээртх адлах хугацаандхаас 123-3-21 дээж. Нэмэгдлэн хурцын 1-дуар үйлдхаас тэгцэг 9-зуунахыб дээгшил ба. Энэ дотор сөрөг зангийн дамжуулах софтвар сөрөг зангийн техник мэрэгжлийн үйлчилгээ нэвэрсэн нэмэгдлэртх 112-6-1 байна. Кэлсэлх ба худалдааны явдлын үйлчилгээ нэвэрсэн нэмэгдлэртх 104-8-1 байгий байна.
1: Шинжаан радио телевиз хураан жишмээн. Санжин улсын дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун Улсын дэсэн дээр шин техник мэрэгжлийн тавцангийн байр тогтоолтос үйрлж, Нэкэсэг Бүкүлстө 1 дугаар Бүг Шинжаанд Орын гахс Кэп Дуралын ажахлуулыгий төвлөрүүлж, Төрөвчээр Кэтлэн дахуулах, Сүрүглүүлээр Кишүлхөө дээр яснартай хөвгөлтийн байршлыгий бүрүлдүүлвэ. Энэ жилийн 1 дугаар сараас 6 дугаар сар хүртэл, Күрэлэн Уран Барагсалтар жирэн хуур дүншүр 9600 төмөн төгрөгийн аж үйлдвэрийн үйлдэхнэ ерөнхий өртгийг биелүүлж, Адлах хусангаас 108-20 нэмгдэх болно. Санжин улсын дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуранд байгаа. Хуншин Дунгнай нэрэмжт барилгын шинжилхуун техник мэрэгжлийн Шинжаангийн хызгаарт компани ойнчилсан үйлдвэрлэлийн таскар орохтоо. Энэ жил шинээр байгуулж ашиглалт оруулсан улсын дотоодын урайлсан бүрэн авто тоожилсан гангын залгах систем яг бүх хурдсаар ажиллаж байлаа. Ажахлуул 8 зурс ойнчгсэн үйлдвэрлэлийн шугамыгийг байрлуулж, жилийн үйлдвэрлэлийн чидвэрийн 10 төвийн тоннад хүрчиж чадахгүйгээд, энэ жилийн дээр хагас жилд болот бүтстэй үйлдэхнэ газаатта гаргасан хэмжээ нь 2 төвийн өнгөрөө тоннад хүрчи. Газаат арилж яана тухайлсан ажлын бүх тухайлсан ажлын хэмжээ нь 3.8%-ийг зээлдвэ. Компани ерөнхий захирал Чинлийн Таньсүлэн гэлэхтэй удаа болот бүтсийн үйлдвэрлэлдөө цөмн Лайсраар кэрчгэ. Бүрэн автоугаар гангын залгах ба тоожилсан эзэмшлийн системийг хэрэгжилж байна. Хадсна Зузан ба гангалтын өнсгийг үнсэлж автоугаар тэнгшээрүүлнэ. Гангын залгахын тогтвортой чиндэр нь уламжлалтын кимнэ хүчээр гангын залгахаас 3 дахин нэмэгдэв. Күрэлэн өрнө ажахлуул болох Шинжаангийн Ланшан Тунхэ нэрэмжт Бөмбөрл Эстерийн хызгаарт компани Химийн аж үйлдвэрийн шин материалын крэнд гүнзгий судалгаа хийж, энэ жил олон дэс дэвшүүлэн өөрчлөлхөд төрөл зүйлийг ашиглаж оруулж, 48 төмөн тонна шин материалын ерөнхий үйлдвэрлэлийн чидрийг түргэн илрүүлж, Түнэ Харьяатай Бөмбөрл бетэн хуурчи хөшлийн бетэн хуурчи алкоголын эстерийн ам бидсэн задралтын дайврха улсын дэсэн үйлдэн гэхийн үйлсийн дан төрлийн магна болж, 36 төмөн тонна ам бидсэн задралтын материалын үйлдвэрлэлийн чидвэрийн лабдунаар баруунхэт орны төрөнд оржээ. Үйлдвэрлэлийн Шинжаангийн ОСМС-ийн буудлахо, Кёнгийг буудлахо зэрэг тус газрын аж үйлсийн хэрэглэлтийн ахуй байдалд тохирж, хагас дунаа үйлдвэрлэлийг бас дундад Ерпан барааны зөвлөлийн Селена гал тэрэгэнд ашчээ, Дэлкан зах дэлгүүртө хөргөн борлуулж байна. Компани ерөнхий захирлын туслагч маш охон илэрхийлэхтэй Зуун төмөн тоннад эсэн амбидсгийгэд шин материалын шинжилхуун техник мэрэгжлийн ажилласан Күрэлэнгийг бүх хүчээрэн байгуулж, нэн улан Шинжаангийн үйлдэн гэсэн амбидсэн задралтын материалыг Дэлкан зах дэлгүүртө гаргана гэвэ. Санжин улсын дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нурна намын ажлын хураан шүүжи Лүйян Шүү Таньсүлэн гэлэхтэн. Үрэмжи Санжин Шхэзэн улсын биян даажи шинийг өсгөө үлкөр үзүлкөө урна битэн байгуулалтын гол цогц гэхэд, Улсын дэсэн шин хэлбэрийн аж үйлдвэржилтийн аж үйлсэн үлкэр үзүлхөө сүйрэн газар болсны хувьд Күрэлэн орнд удаа үйлдвэр худалдаанаа дангаслуулсан гол цогцоос 2100

0: 31. Кепча ажигснаас дээшгээ аж үйлдвэрийн аж ахлуулаас 97. Дээршин техник мэрэгжлийн аж ахлуулаас 86 байна. Цахалгаад амжилуун гүшлийн өөрчлөлт химийн аж үйлдвэр Кэнгэн цагаана бэлэг зэрэг 3 нэхий голхо аж үйлсний үйлдэхнээ өртхин кепча ажигснаас дээшгээ аж үйлдвэрийн ерэнхэ үйлдэхнээ өртхийг эзэлх харьцлын зүүнэ 50% давба. 15 дугаар 5 жилдээ тогтаасан харалтай харьц үйлж шатлагаар буужлахыг өргөлжлөн чангадах хэж дээршин техник мэрэгжлийн аж ахлуулыг 130-аас давуулахар чирмээж жилийн судлын нэг орлуултыг 11 дүншөөр тэрэгтэх хэрэгэж 3 нэхий голлогч аж үйлсийг өргөлжлөн нэгтгэж дураагар нисгэ аж ах уу энерг хадгалах кил алсалсан арилжана шинэс көксөн дөрөлдөнө замыг гүнзгээ сүйгчлнэ гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизоранч мэн. Ода бингтэн 8 дугаар шишхэс хотын таралын өшгөөг нь ургамлах хамгаалалтад. Дураагар нисгэ соёл зугаацлаа. Агаар хайлдан барана гүйлдэг зэрэг дураагар нисгэ аж ах уу гэн эзэнлдэн келвар яг эрнэн көгжиж байна. Улсын галийн өвдлийн ерөнхө төвчөнд шхэзэн галийн өвдлийн төвчөө шидрэ. Дураагар нисгэ хайлд галын ашиг үтэж. Үйлэн тавцангар кислэнган биелүүл яг их тусга зүйл нь үйлчилгээний ажиллагааг ихлүүлжээ. Галийн өвдлийн салам мэтэр их дээд сургуул ба аж ахлуулах гурван тал холбоолын хөдөлгөөлцгэ шин хэлбэрээр дураагар нисгэ аж үйлсэн нэр ясныртэг үйлчлэлд батламж хангаава. Уламжлалт ажил төрөлтэй харьцуулбал эмнэх хугацааны тунгаг тэмдэгчийн орлуулалт ихгэ. Эх орлуулалтыг буцаан хураах үйлдэн хугацааны утга. Бүгдгээрсэн галд холбогдсон тухайн ажил будлянтаа байж. Нийтийн хэрэглэгэн агаар хайлдан аж ахлуулын хөгжилтэн явцтай нийтэм тулгарч байгаа эмжигтэй асуудал хүчтэй асуудал болно. Ажил төрлийн хөгжилтэн онцлогт чиглүүлэн улсын галийн өвдлийн ерөнхө төвчөнд ашигласан галийн өвдлийн төвчөө тусгай зүйл нь үйлчилгээний багаангийн зохион байгуулж Шинжангын Тяньшань шүнгийн нэрмэстө олон улсын нислэлтэн дээд сургуулийн хизгард компанид гүнзгээр найдлаг онцлогоор аж ахлуулалт туслах үйлчилгээг нөлжээ. Эртхэн нэмэгдэл гайлга аж ахлуул нь олзурын гайлга. 6 гайлх 2 зардал зэрэг айлын нэвтрэх ажил төрөлдө тохорхо гайл зардал нь харгалзлын төрм бодлогыг нэгтгэний гарах ухааруулын арва. Компанигийн эдийн өвдлийн хэлсэн нэгтлэн бодогч Ван Тянтян хэлэхдээ бидний хавтрын өдөр тутмын гайл тушаахын явцыг саадгүй болгож гайлдах холбогдох далдалыг урчлан дараалан байцаан шийдвэрлж манай ажахлуулын эзэнлдэг нэгэн итгэл зоригтой болгоог юм ба. Ажахлуулын кэрч халдрахас газар улсын галийн өвдлийн ерөнхий төвчөнд шихэзэн галийн өвдлийн төвчөө болсон айрын нэвтрэх ажахлуултай хамтран Шинжангын шихэзэн ажил мэрэгжлийн их сургуульд гэрч анх үйсгэн байгуулсан ажахлуулын гайл зардлын харгалзлын төрөн бодлого эдэр дутмын гайл битак ботта ажлах ёс зэрэгтэй барилдвэн Дороогоор нисгэ аж ах уу гэн юуспитак гайл татвар нь тусга сэдвтө ухааруулгын яргыг хэлбэрээр нь байна. Шихэзэн ажил мэрэгжлийн их сургуулийн тооцолсон арилж ах худалдааны дээд сургууль энэ 2024 оноос сурагч Лиу Тянтян хэлэхдээ Дороогоор нисгэ аж ах уу гэхийн энэ кишинаас көгсөн көгжилтэн самын гайл татвар нь 90 мэдлгийг ойлгосон байгаад эрэгтэй ягж холбогдлоо юуспитак Ажил болголтод оролцоход ямар ямар асуудлыг анхаарах чиглэлтэй байхыг ч тодорхой байлгав. Хэштэн ажил мэрэгдэн төлөвжлөгдөв маш их халтрынж болвог юм. Улсын галийн өвдлийн ерөнхий төвчөнд шхэзэн галийн өвдлийн төвчөнд намын хураан гишүүн ерөнхий нэгтлэн бодогч Ли Минг илэрхийлэх тань. Тусудагын галийн өвдлийн салам мэтэр их дээд сургуул ба аж ахлуулах гурван тал холбоолон хөдөлгөөт хөдөлөрийн Аж ахлуулын хавтрын ясын нэрийг дээшлүүлгэ. Чидвэртний хэмжлэн сүйрийг батдах хос чиглэлээр чидэмж болохыг биелүүлвэ. Дураагаар нисгэ аж ахуйн хөгжилтэн хэрэгцээ шаардлагад өргөжлөн анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Гайл зардлын нарилг оновчтой үйлчилгээг хэмжлэнээр нүүлж, шигэзэн дураагаар нисгэ аж ахуйн ашигтай байдлыг амжин хөгжөхөд хүч нэмэрлэнэ гэв.
0: Шинжаан нарадыг хилсхран сүргэлжлэгч Жан Ингийн медалснаар болвол хэдэн өдрөөс наар Бүх улсын альва газрын 2000

0: 2026 оны баруун урд үйлчлэхэд төлөвлөгийн шинаас элсэгдсэн сан дурнаг салгаагаар Шинжаанд ирж Үндэсний шатын сан дурнаа үйлчлэгэн шин айнаа эхлүүлэхээр байна. 7 сарын 23-ны өдөр Ерөнхий гал тэрэгний өртөнд Чүйжүү дээд сургуулиас ирсэн тус хугацаанд төгссөн сурагч Шин Юйтин яг тарптай зүг явах Селена гал тэрэгийг хүлээж байла. Тэр хүлээх завсартаа тэр хамт явахстан аван дорон хэдэн гис хонми шиги тоглова. Уламжлалтаа шийдвэрлэгийн урлагтаа дур бахтай тэр хүй кимна давлган кил хызгарын битэн байгуулалтаа үүсгэхээр сөрөг шүүцсэн байна. Тэргэлэгтэн миний сурсан тусгай мэрэгжил болвол зохамл ойлог болно. Эврийн сурсан давлаг талаар нь үндсэн шат нэн улан тоочлсон дөхим төргөн үйлчлэгийг хангахыг хүсэж байна. Ерэн амьдралын дунд би шийдвэрлэгтөө нэлэ дуртай. Барын орнд үйлчлэгийг төлөвлөгийн үйлчлэгийг дундаа Шинжаангийн арт тэмдэ уламжлалт өрлөг ба соёлын талаар өөрийнхөө суулцахыг хүсэж байна гэвэ. Ойлгосноор болвол энэ жил шинаас элссэн сан дурнагс Бүг Шинжаангийн Аран дөрн аймагжуу хот болон Шинжаангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинт банд 1 жилээс 3 жилийн сан дурнаа үйлчлэгийг хийх болно. Үйлчлэгийг Кранийн Кэда тусна сурган хэмжил, Кэда тусна битэн байгуулалт, Эрүлэнки Кэда тусхын Үндсэн шатын нийгмийн засалтаа улсан хамгаалж хилиг сахин хамгаалах үндсэн шатын залуучдын ажил зэргийг хамрах бүгэд үнэ доторх зуна 90 хаас дээгшгийн үйлчлэгэн ажлын байрын сум болгсон гэхэд түнээс дурахгүй үндсэн шатын 1 дугаар фронт байна. Үндсэн шат ажлын амьдарч буттайгаар ажлын хариуцлагыг өргөлөх итгэл зэргийг өөрлөн баран орнд үйлчлэхэд төлөвлөгийн сайн дурнагс шишин хог хэлэхтэй Би эврийн тусгай мэрэгжлийн мэдлэгэн ашиглан тухайн газрын сургууль хэмжилт баахан чиг гисэн хүү нэмрээн өрхийг хүсэж яанам гээ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаангийн радио телевизоранч мэн. Шинжаангийн арлж явах худалдаана барааны гэрэлгэн ааж үлсэн тоочлсон ойнчлсон зүгэй хэлбарын хөөрүүлх зангилгын шат. 11 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжаанг туслах кадр. Шифун Шинжаангийн арлж явах худалдаана барааны гэрэлгэн бэлгэлд тушаал өргөлж Чидвэртний кимжилгөө тоочлсон тавцангийн байгуулалт анхаарлан төвлөрлөн найдлага оновчтой хүчилж тоочлолтой уянжилтын мэрэгдлээр ажилсан хөвжилтэн гомдик шутлуга. Одоо Шинжаангийн арлж явах худалдаа барааны гэрэлгэн бэлгэлдний эренка закрлын туслагч Шифунгийн Шинжаангийн туслах 3 жилийн тушаалны хугацаан нь удалгүй дуусгаар байх боловч Тэр бас л бэлгэмэнд ахуулна тавцангийн битэн байгуулалт эзэнгэлтэн төсөлд хүч оруулна ажлын үчгэнчг сулруулсан го. 2023 оны 7 дугаар сард Шифон 11 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжаанг туслах кадрын хуваар ажлын байранд тушаал өргөлж тухайн үед бэлгэлэл байгуулагдаад 2 хаан сар болж байв. Хагас жилын дотор тэр бүх хэлгээс нь тухаалсан ажлыг түргэн ойлгож, санаачилгаас нь хэрэгжүүлэн бэлгэлүүлэн тоочлолтой ойнчлолтын шинжилх ухааны техник хэрэгжлийн хэсгийг тигас яклан бүтээн байгуулж, гүнзгээ байцаан судуулт хийснээр дараа, хуйран гармн орно харьяат шинжилх ухааны техник хэрэгжлийн компанигаар ацалур болгон, шатта гургана үлүүдл, эрх хариуцлагаас холбоцох зэрэг төвжирлэн цэгийг арилгаж, Дотооддан дахин зохион байгуулахар дамжин тухаалсан ажлын хэлбэрийн хөрвүүлхийг бийлүүлэхээр тогтлоо. Шифэн хэлхтэн. Өргөлжүүлэх цаг хөвжөлтөн төрөл зүйлийг эмгтэн гаргасны хамт гол ажлын бүсүү, давуулаг бүсүү төрөл зүйлийг салгаж, 20 өнгөрөх тухаалсан ажил гэхэд хамьяралтын чидврийг ээлсэн авч, бэлгэмэн дундш нас энэ 30-20 настай байж, Мэргэжлийн ажлын байр нь тухаалсан ажлын байрны эзлэх харьцлын 100-а 90 хувьсаа давбаа гэвэ. Нэг удаагийн өөрчлөлтөөр дамжин бэлгэм ажил хийж үйлс бүтээхгүй өөр амьсгал үргэлжлүүлэн сайжирвэ. 2024 оны 7 дугаар сарын 29-ний өдөр шин кевдлийн дундад улсын Шинжаанг нь олон улс нь харалж ана дан гагц сарвахыг сүлжээн гаргаж тавцанд 18 төрлийн 50 баримжаатай хэрэглэгээг төвлөрүүлсэн хамт Шинжаангийн уран нутгийн онцлогтой хэрэглэгээг тасралтгүй өргөлтөх ба. 2 жилээс наар тавцангийн нийт 20 төмөн шахуудаа орж үссэн байгаад бараа ирмшд нь мэдүүлсэн хэмжээнд 5-8,000 гоцц гэржээ. Газаа даралж нь ажахлууд нь дараасыг битэмжтэй кенгүрүүл нь юрашкийг нэмгэдүүл ба. Тавцан байгуулсан туршлагадан түшгэлэн бэлкэм жанхуда зүүн кэмрэг зүүн гарам зэрэг 6-1 онцлогта кэргэлгээг зэргэр бий болгож Бияндаас нь төрөл зүйлийг нэн көвжүүлээдгүй байсан шүтлүүлтийг биелүүлвэ. Шидрэн энэ нэг жилд бэлгмээс ий айта уйлдлухыг гэнзгэ боддаруулжээ. Багталаас гардан барана гүйлгэна күрэалан орна цаглаа кэргэлг амар түйшин ба энэрэг арвулхы кир кэмжаг дээгэштүүлвэ. Бэлгэлүүлэн хуэр компан болху шинжангэн Шаунгын ермэсэ туучилсан шинжилгээний техник мэрэгжлийн хязгаарт компаниг нь софт нэн хөгжүүлэх ажлын байрны инженер Дуаншаншан хэлэхдээ чиглэлийн маш тодорхой болохоор дуулингас нэн хөгжүүлэх ажлаа нэг сэтгэлээр биелүүлж зохиомлын ойлгоор тухаалсан ажлын тал нь боттой асуудлаар шийдвэрлэж болно гэв. Шифэн хэлэхдээ цаглаан жилдэн загварыг байгуулва. Цаглаан өнгөснө хургнаа урмын техник мэрэгжлээр дамжин цаглаа үйлсгэх чинь миллисекунд дэсээр нэвтрэх таслахын хамт хамьяралдан тавцанд дамжуулахыг биелүүлжээ. Тэтгэл цаглаан алдарх цаглах зэрэг асуудлыг бүр амархан шийдвэрлэж болно гэв. 3 жилийн Шинжангны туслах хугацаанд шифэн санаачилгаас нь 100,000 өдөр нь амралтын чалаган орх гэж Тоочсон ойнсон ажилсан хөвжөлтөн төлөвжилгийг төрөвчлөн найруулдан туур биж. Бэлхман давхул нь олон зүйлэн тооцсон бутан байгуулалтын гүчит асуудлыг шийдвэрлэв. Шифэн гэлэхтэн. 3 жилийн Шинжаан төслөх айлд сэтгэл нэгдэн гар гараан нь холболсон кил хизгарттай ажил нь амьдарч. Ойн ухаг мань давтан боловсруулсан барахгүй хайр сэтгэлэг мань нэг нэгтрүүлвэ. Хөөшт би 50 ажахлуул болно Орон нутгийн барана гүйлгэн ажилсан хамжилсан холбоолн кэлэлцгийг үргэлжлэн гинзг харуулжээ. Давуулахт эквайлгийг нийлүүлж, дутаад газаад нь барана гүйлгэн замыг саадгүй нэвтрүүлжээ. Шинжангын газаатай чулаатай үлзэх болон ажах үгэн көвжилд бих күч харин күш нэмрлэна гэвэ.
0: Шинжанг нарадуэд хилус хуран сүрүүлжилгэж балагнай медалснар ол бол. Дулаадуға сарын 22-нэ өдрээс 23-нэ өдр гүртэл. Болусны күчиг нэгтрүүлж сайн сайхан Шинжангийг хамтар битэн байгуулагыг хөө 2026 оны Евран засхурны анхдахар хугацааны шин цаг үеийн болусны үйлдвэрийн төрөл зүйн мөрөөдлөө үзүүлгээ суулцаа гэхэд шагнал болох ёслол цанжи хотод явагдва. Тус удаагийн мөрөөдлөө энэ жилийн 4 дугаар сард жинкнаар эхэлж, Бүг Шинжангийн Альва аймаг руу хот Евран засхурны Альва хологдлолтой нэгдсэн идэвхатайгаар уралцаж, идэвхатайгаар эрэмшин мэдүүлж Альва төрлийн үйлдвэрийн төрөл зүйлээс нийт хоорсон өнгөрийг цуглуулжээ. Олон нийлж яна шигшин сунгалт тусгай мэрэгжлтнээ төвлөрүүлэн кинэн тогтоохоор дамжин эцстэн жирийн шилдэг төрөл зүйл шийдвэрт мөрөөдөнд урва. 7-р сарын 22-ны өдөр тухайн саранд Шанглын зүйлийн шилгэн тогтоох ажлыг биелүүлж нийт 12 алтан медаль, 20 мөнгөн медаль 28 зэс медаль гэхэд нэг хэсэг шилдэг шагнал ба шилдэг зохион байгуулах нэгцийг шилгэрүүлэн гаргав. Онлар илиг өмдлөх гэх онлиг ухааруулан ярах болосны үйлдвэрийн төрөл зүйн алтан медаль хүртэж, мөрөөдөнд оролцогч Жэн Жанфэн сүрүүлжилгчтэй хэлэхтэн. Бид энэ шок яраа үзэгдлийн тоглолтоо Дүү хөгжим зэрэг олон төмнөө үзжи сонсоход дуртай хэлбэрийг үүсэлцүүлэн оруулсан үндэсний жатын ухаарлын ярах үйлдэлгийг дэлгэн үзүүлжээ. Илийн шин цаг үеийн болосны үйлдэлгийн онцлогт арга барилыг хуалсны хамт Бүг Шинжангын Альва газрын шилдэг туршилгаас сурлсан тол болгож сайн талыг нь авч дутагдлаа талаа нөхрөлвэ. Хөөшт би бас үргэлжлэн үндэсний жатын 1-р фронт ажиллана амьдарч Онлайн ухаарлын ярах ажлыг сэтгэл тавин хайр сэтгэлтэйгээр өрнүүлж, намын дүү хоолойг илийн голын кондад дамжуулж, эгэл ардын гэрте хөргнө гэвэ. Мөрөөдөнд онлайн ухаарлын ярах соёл утхурлог, соёлыг уламжлан залгамжилж хамгаалах зэрэг 12 мөрөөдөгийг тохируулж, Тэнгэр уулын өмд хот биеийн шин цаг үеийн болосны үйлдвэрийн байгуулалтын илүү баялаг өрөвтөмжийг бүх талаар илрүүлвэ. Евран засгуурны намын хураан ухаарлахыг хэлсэн болосны үйлдвэрийн газрын дарга Шанчао гэлэгт

0: Хойтон жил бидэн Бүг Шинжаңды хуурдгаар өгсөнө шин цаг үеийн болуусна үйлдэлгийн төрөл зүйн мурацаа өрнүүлж, үргэлжлэн нэг хэсэг төрөл зүйлгийн уудлан дэлгэрүүлж, шин цаг үеийн болуусна үйлдэлгийн олон төмнөө сэтгэлийг нэгтрүүлэх, олон төмийг хөтлөн жолаадах, соёлоор кмийг ухааруулах, нийгмийн зан дадгалыг бий болгох, ажлын харилцааг биелүүлэхээр төлөвлөж байна гэвэ.
1: Шинжаңын радио телесурам сургуульч Лёкагийн медаль сар болвол Шидэр Шинжаңын эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4 дугаар хараатын эмнэлгийн ухаа Эврэн зөвсгөрнө гитэдийн эмнэлгийн ухаа тусгай мэрэгжилтэн цагийг нь утгсан үйдэн эмнэлгийн үйлчлэгийг гаргаж өргөн олон өвчтөнд ажил сурлагын чөлөө заваарн бас шилдэг эмчилгээний үйлчлэг хэрч чадах болгоо. 7 дугаар сарын 22-ны өдөр нь ураагийн 8 цагт өвчтөн Чиндан Еврон цосхорны китэд эмнэлгийн ухраан цагийг нь утгсан үйдэн эмнэлгийн тусгай орнд хэрч дотор салаан тусгай мэрэгжилтэн Джоужин тавд хэрч уншил болов. Чиндан сургуульд хэсгэлхтэн асуун уншил болох байцаалт гэх юм авах бүх юмстай зөвдөн хагассаг гэрэлвэ. Би өнгөрсөнд бас Джоу эмчигээ хайж өвчин үзүүлсэн билээ. Түүний дугаарыг авахтан маш их хүчтэй байсан юм. Цагийг утгсан үйдэн эмнэлд би чөлөөх хэрэггүй байж ажласан гууснаас хоор шууд түүг хайгаад өвчин үзүүлж болно. Маш дөхөн бэгэд эм авах хурц бас түргэн байна. Цагийг нь утгсан үйдэн эмнэлг нь манай өвчтөнд маш их дөхөн үзүүл байг юм. Еврон зөвсөрнө гитэд эмнэлгийн хураан хавдрын 2 дугаар салон дэд эрхлэгч эмч Джоужин тав таньцлан гэлэхдэн цагийг нь утгсан үйдэн эмнэлэг гарах гэдэг зүйг нь эмчин цагийг утхын сууж өвч үсэх биш. Харин эмнэлгийн хураан үйдэн эмнэлгийн хэлс сурга зангийн сала эмнэн судлын хэлс зэрэг олон салатас гэнэ ажилтан бүх юмстай ажилан байрна байж холболон хөдөлсөж батламж хангаж Иж бүрдүүл гүйлчилгээн альва гугцааг зэргээр цагийг нь утхийж, өвчтэнэ өвчэн үзүүлгий бийж ойлголдыйг бүх долар батламж алба. Эдрэн үйдэн эмнэгэн дараасыг салган тохруулж, мэрлэхийг басгасан хамт эм эмнэгэн тонуг тэгрэмжин оргол бүсүй үйдэг ашлуултын хэмжээг дээгшлүүж, өвчтэнэг яарч сандрах гогаар өвчэн үзүүлгэх болгийж, бидна зардал хураахын Өдрөн үйдэн эмнэлэгтээ нэгдэл тайм гэвэ. Шидрэн жил аснаар Еврон засхурны эрүүл хамаалал элементийн системийн нөхцөлтэй эм эмнэлгийн байгууламжийн үйдэн эмнэлгийн цагийг арилгаар байршуулахдаа зөргөжүүлжээ. Амралт нь өдөргөө үйдэн эмнэлэг, сөөгн үйдэн эмнэлэг зэрэг хэлбараар дамжин ажилд гарч байх, сургуульд уншиж байх зэрэг хэмсэн өвчин үзүүлэх хэрэгцээ шаардлагыг хангав. Еврон зөвсөрнө гитэд эмнэлгийн хорооны үйдэн эмнэлэг нь албан гэрн салган уншлахад үүлэнгийн дарга Жоули илэрхийлэхдээ тусгай мэрэгзэлтэн цагийг нь утгсан үйдэн эмнэлгийг өвчтөнө хэрэгцээ шаардлага өвчин үзүүлгийг хэмжээний үнслэн үйлчилгээ нь цаг гэдэг үйлчилгээ нь агуулга зэргийг хөдлөн гүйгээр тийм шаарулжээ. Олон төрнө өвчин үзүүлгийг ололтой сэтгэл ханамжтай хэмжээг дээгшлүүлвэ. Гарг бүрэн 3 цагийг нь утгсан үйдэн эмнэлэг болвол кит эмнэлгийн дотор салаан чүүдөө чэн Жоужин тау кит эмнэлгийн ясна шаргатлан салаан мяудөө шэн болна. Тэдний эмчилгээ цагийн бүр 19 цаг хагасаас 21 цаг хагас гүртэл болна. Гаргийн өдөр бүрийн 13 цаг хагасаас 15 цаг хагас гүртэл Жоумин фэн эрхлэгчи эмч тусгай мэрэгзэн цагийг нь утгсан үйдэн эмнэлэг дажлана. Зөвлөжин хугацаанд өвчтөнө өвчэн үзүүлгийг хэрэгцээ шаардлагын хэмжээ их салат асахт цагийг нь утгсан үйдэн эмнэлгийг алхам алхамаар нэмэн гаргаж, бас зүйт эмнэлэг илжин хулхыг алхам алхамаар гаргаж, кит эмнэлэг нь эмнэн сасхын онцлогтой салат асхийг цагийг нь утгсан үйдэн эмнэлгийн үйлчлэгт хуралцуулна гэвэ.
2: Шинжаңгийн радио телесурам радион цагм байдлын шиймж.
0: Хода цагийг нь утгсан үйдэн эмнэлгийн ардын амьдралыг тулаа сулва гэх Шинжаңгийн радио телесурам радиогийн цагм байдлын шиймжийг сонсох юм. Уут хөх санаас наар ажилд гаргасад сүрөгчүүд өвчин үзүлгтэй маш олон гүшрэл тулгарч байв. Өдөрт өвчин үзүлгээ чулаанго. Өдрийн дугаарын нэрлэлт бачин байх. Чулаавч өвчин үзүлгтэй цаг болон гүч зарцуулж байв. Инхи ардны амьдралын төвхтэй асуудлын гол зангилах нь тусгай мэргэжлэнэ уншлын нэмгээ үйлчилгээнэ тогтсон цаг болон олон тэмнээ ажиллаж суралцах цагтай дээд хэмжээгээр давхцсанд уршиж байна. Тусгай мэргэжлэнэ цагийг нь утгахсан үйд нэмгээ гаргаж голлогчийн тусгай мэргэжлэнэ сөөд гаргийн сүйлшд уншлын нэмгээ тогтсон цагийг бас цагт байршуулж олон тэмнээ өвчин үзүлгэх хэрэгцээ шаардлагыг нарилаг онцтойгоор залгуулж ардны амьдралын энэ хүчтэй асуудлыг дээр бүтэмжтэйгээр шийдвэрлэв. Цагийг нь утгахсан үйлчлэгийн хайр халамжийн тусгай мэрэгжлийн сүүж өвчөсөхт байх биш. Нэгшг бүкэлгасын дотна иж бүрлдүүлсэнд байна. Системтэй тохируулан турших уу? Сарвах нэмжээ тохируулах уу? Эмийн дасгт жижиглэн сагх уу? Салган уншлах уу батламж хангаах уу дугаар авах уу эмний үлг дүнэн бодох уу эм авахыг нэг өртөнөө хэлбэрээр биелүүлж 30-40 минутын дээр битэмжтэй өвчүүлэх бич ойлголтой болж эмгийн хураанд нарилгжсэн хамьяарлын дотны үйлчлэгийг илрүүлв. Эм эмгийн үйлчлэгэнэ дэс дэвшүүлсэн 90-40 минутаар цаг хугацааг нь утгахсан тэд биш харин Ардын сэтгэлтэй ажлаа нарилаг оновчтой залгуулдуулж үйлчилгээнэ яст дүнгийг дээгшлүүлсэн явдал болно. Цагийг нь утгахсан үйдний эмнэлгийн Шинжаангд нэгтэй шин сургууг явдал биш болжээ. Гэвч энгийн цагийг утгахаас тусгай мэргэжлэлтнээ цагийг утгахгүй хүртэл болвол чинэр сайтай эмнэлгийн их байлгийг ажлын бүс цаг зүг нарилаг оновчтой байгаад битэмжтэй утгахсан явдал болно. Цагийг нь утгахсан баг явдлын ардын амьдралыг их хэр дулаасуулва. Эмгийн хураан үйлчлэгийн шинжилт. Эмч нарын цагаан утх нь бат сагсын өвчсөхт өрөөнө цаг 9-нд ажилд гарах үеийн цаг 5-нд ажлаас буух цагийн хязгаарлыг эвдэж ардны амьдралын зул жиргалыг нарилаг оновчтойгоор бутдааруулж оромсын эмэмлэгийн үйлчлэгээ ясч нарыг дээгшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэхт эд хүчтэй хөдөлгч энерги нэмэрлэв.
1: Шинжаангийн радио телесурам сурулжилэгч эмгийн медальсар болвол Дуладгур сараны 24-н өдрөө Еврон зосхорно Тюнекшний их файлг ба нийгэм батламжийн тэнхэм Мейтон Тапцинтай хамтран Мейтон Тапцингийн нисгэлэн буудлуудыг тохируулан хэрэгэ өртөө цагт гэрчээ. Шинэ Кюрандо ажил болгосод нь ажил мэргэжлийн шаардлан батламжийн төрөн бодлогыг ухааруулан ярих хэдлэлээр өрнүүлж нийгэм даатгалын үйлчлэгийг сахалгын хоол хэрэгчдэг хэрэгж. Хотын хэрэгчдийн Иркашкын батламжийн сэргээлтэн шугмыг бэхжүүлж байна. Хөдөлмөрийн тухайн царанд ажилтнууд Шинжаангийн Шинэ Кюрандо ажил олгосод нь ажил мэргэжлийн шаардлан батламжийн туршилтын цэгийн төрөн бодлоготой байрлуулна. Тусгай сэдвээр харуулын ярж. Даатгалд оролцох кепча зардал тушаах баримж, гарал олгомж, ирэмшгий явц зэрэг гол агуулгыг найран тайлбарлав. Митэна тавцангийн хологдлолтой хариуцлагатнаас тавцангийн даатгалд оролцохыг боддоруулах насажтын атрамжийн даатгал нэхвэр. Кэргэгчэн хайр халамж зэрэг иж бүрдсэн арга хэмжээг зэргээр таньсулв. Мейтона кэргэгч Догон хүн хэлгдэн. Өнгөрсөн сахалгын хоол кэргэгч явцд гэнэт нь эндл гарвал батламжгоогаас айж байна. Энэ дөр тухайн царангаас төрөн бодлогыг сонсч ялгав. Даатгалд оролцохд бид нь мэнгэ зарах гэргөө сахалгыг кланап бол батламжтай болохоор санаамар болваа гэвэ. Ээлх сар болвол Еврон зохорны кинекчний эквайлгуан икэн батламжин тэнгэм. Бийн тоно кинекчний эквайлгуан икэн батламжин товчаа. Бийн томбо орн утгин 16 сала мэчэртэ хамтарн. Холуул там мэдэгдлэг барлан тархааж. Ховыр мингэн 26 оноа дуладгуар царан нэгдэн өндрэс эхлэн. Еврон зосхорн бийн тоно нэг сухчулн шин кранд ажил олгсудн ажил мэрэгжлэн шархтлан батламжин туршлтан цэгийг эхлүүлвэ. Туршилтын цэг нь айлала. Цаг даруудын тохируулан хэрэг. Адил хотын бараа зөөрлөг 3-1 ажил төрлийн тавцангийн ажиллуулыг юуна төрөнд хамарч. Тавцангаас бих мэнгэн тоогоор зардал тушаах, хүйкмэн зардал тушаахгүй

0: болохыг гэрэгжүүлжээ. Сахалгын нэгүрийг заавал батламжлах, кюмин нэгүрийг заавал батламжлахыг боддоор унна. Батламжин кепчанд гемтэж шархтаад зэмдэг болсон нөкрмэнгэн. Оршулгын нөкрмэнгэн зэрэг олон зүйлэн харгалзал олгомжийг багтана. Мэйтон тапцангийн шинаг нь олон эдэн хэрэг юдлын ерэнгэ кэнэгчи лии ленхэлэхтана. Хэрвэ гентар үхчи шархтлах эндл шархтлан эндл гарвула. Түргэн кэргэгч апи үйлдүрд нэг дарвжар кэргийг мэдвэлвэл аптор тэлвэр тэлх болна гэвэ. Евран зоцхорны кэнэгчний эквайлэг баан икэн батламжин тэнкэмэн айлас болсан гентлэн даатхалан гадарн дэд дарга. Чэн сай жүн таймчлэн гэлэхтэн. 2027 онд манорн туршилтын цэгэн ажилгаан үр бүтэмж тавгүйлд улан нэн улан айл түгшир ихта тавцэнгэн ажил төрлэг даатхалан кепчан алхам алхмар горулна. Данхлусан гадарин Еврон засхуорн бингтона кепчанд байх мөртан тухасн ажилгэн езнултан кепчаг Еврон засхуорн бингтон бую өр мужин думд баг тавцэнгэн ажахлуулд кизгарлхийг улам нэг алхам судалж Некескийг болсорнго болгож некескийг оруулах ажлын шаардлага юмсаар нэн болон шин грант ажил олгосод ажил мэргэжлийн шаардлан батламжийг күртак болгоно гэва.
1: Ода тош медиабида сонсхья. Толадга сарын 23-ны өдөр Шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургууль болон Шинчикан нэрмжтэй эмин үйлсийн хүн илүүсэн хасгаарт компани дайлт хурлын хамтралцаана төм төлвийн зөвлсаар тогтолсож Чидүртний көмжүүлкө, синжил хуна судалгаана хамжилса хээкэ, тапцангийн байгуулалт болон үр бүтээлгийн хөөрүүлэхтэй байрлуулан 10 жилийн хугацаатай гүнзгий хамтралцаа өрнүүлэхээр болсон тогтжээ. Шинчикан нэрмжтэй эмин үйлсийн хүн илүүсэн хасгаартай компани Шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуульд 4000 төмөн төгрөгийн 40,000 хандвэлж, Шинчикан сурлагын тэтгэмжийн 1,000 ба Шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн Шинчикангийн хөгжилтэй битэн байгуулалтын сүйр мөнгийг гаргава.
0: Шидэр Үрэмж хотын тэнгэр уулаар ойно шин цаг үеийн болуусна үйлдэлгийн төвө. Үрэмж хотын Шимха номын дэлгүүртэй хамтран байгуулсан Сэрүн тааламжтай номын нэрээ Пайсик жартлуулт орва. Энэ бол Үрэмж хотын шин цаг үеийн болуусна үйлдэлгийн төвд сүйрсэн антч Шимха номын дэлгүүрийн ном уншгаж ясгалан гадар байж Харат орна болусна үйлдэлг болно. Бих ардын ном уншихыг үйлдүүлсэн олон нийтийн соёлын үйлчилгээний ашин хэлбэрийг эхлүүлснийг харуулж байна.
1: 7-р сарын 23-ны өдрийн үдийн хойно Еврен засгуурна 15-р хугацаанаа биеийн тамирын цуглаан гихэд 11-р хугацаанаа үндэснээ уламжлалт биеийн тамирын цуглаана нудрагын тэмцээнэ уралдаан хоргос хотод эхэлж 9 өдрийн хугацаатаа явагдах байгаад Бүгшинжангийн 15 төлөөлөгчдийн анги 692 тамирчин уралдаанд оролцсноо.
0: Цагуурын хөрөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгэн адагт Бүгшинжангийн 16 хотын цагуур нь орчуулсан мэдээгээ сонсхия.
1: Ерөмжтө бүрхэг 21-аас 29 градус.
0: Алдаад баг хуртагаас нь чилгэр 14-аас 28 градус.
1: Тарптаад чилгэрээс нь үйлтэ 18-аас 31 градус.
0: Гулд чилгэрээсд нь үйлдэ 18-аас 30 градус.
1: Порталд үйлдэ 18-аас 34 градус.
0: Гарамайд үйлдэгээс нь чилгэр 24-аас 34 градус.
1: Хийдэндэ бүрхэгээс нь үйлдэ 21-аас 33 градус.
0: Шихозд бүрхэгээс нь үйлдэ 17-аас 30 градус.
1: Санжид бүрхэг 20-аас 30 градус.
0: Хамилд үйлдэгээс нь бахурда 28-аас 42 градус.
1: Турпанд бүрхэг 32-аас 44 градус.
0: Горолд бах хуртагаас бүрхэг 25-аас 33 градус.
1: Агсууд бүрхэг 23-аас 35 градус.
0: Атүшд бүрхэг 21-аас 36 градус.
1: Хашгарт бүрхэгээс бах хуртаа 23-аас 35 градус.
0: Хотанд үйлдэгээс бүрхэг 24-аас 34 градус.
1: Ерөмжд бүрхэг 21-аас 29 градус.
0: Энэ дагын нэвтрүүлгийг Баян сайн найруулан байршуулж утхан мэрэгэн гинжээ. Даран туя буула нэвтрүүл ба. Күлан авч сонгсон тун баярлаа. Нэн улан агуулгыг сонсгүйл таваас сулушитын кэрэглэгчтэн үйлдрийг буулгаж гон.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг уул тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүндэн сонголтын сайн байтхан та. Синжанг нарад телусхран, Монгол хэл нарад огин, кэда нутгэн хөгжил нэвтрэлэг маан, эрхэм танартагаан, мэндэсэн зулгалаа. Жа, би охлог хэтлэгч дээ байгаад та болном. Эргэн гүндэн сонголтаа, тэхнэ нэ даган нэвтлэхэн. Улгчай сайна, ухалзуур сумна, өндэрлэгэн ураб улсулху, өргэ, елэнхүр алта улсан. Улс жана имтан болгосна, төвэн кун тусхна, нам нэрэн шүүжи, мундира каалэгэ, боттайлху харюслху өргэлэн, анхна зөрлтэг баримтлэсэн. Мөрэй сайна настаачна асрамжин талар, ард ашгүр дайг гурн нэхгэ энжирнгэ хэрэгжүүлжи, күчэртай настаачтан гэртан сүүжи, батламжин шүгмэгэ, батты бэхчүүлсэн зэргэ, агулгэ байршилла. Чаядхнуудан нэвтэлгэн дэлрүнг агулгэ кэлэн апсонс холу. Нэвтрүүлгийг Шинжанг нарад телесхран сүлүүштин шин зүйлтэрэн кэлэшнүүштэ зэргээр нэвтэрнэ. Сонсд минь эргэлэн сонс болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиш болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэхийг бит тол ахгуулхдаа манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэх шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

модна яг энэ тундаагаар наран саран сүлжилнэ яарал та тасн твэж сирээд нь илүү хралтан баяр бахтал билэхнэ. Ухаалуу сунда өрмөгсөй газар жиг нь урсан тойрон ба үр амьсгал нөхсөл нь эргэн ургуулт өрмөгсөн унцга давлаг нөхслийг хангасан байна. Энд хин далайн төвчний нэлээд энэ дэр нарны төсөлтийн цаг нь нутуу өдөр шөнө дулаанаа зөрэн их сэрэг кэрсуран өнгө шимдэг усалтын усна их байлгын цэвэр болохоор суугсны өргөн чинэр сэнсхэн сайн сэмсний дан дүүрэн өнгөнд алтан шархал сэмсэн махан нарлаг шивсэн ариун шикэрлэг амтан маш сайн байдаг. Бусад газрын өргөнтэй харьцуулсан эндхэн өргөн болцох хугацаанд нэлээд ураа байж ургал хугацааг зөрүүлэн сагтэлдэртэй гарах гин сагтэлдэр нь хуусан байрыг нөхөрснөр барахгүй нэгж шилдэг сайн чинэр сэнсхийг кэрлэгшин таашаалыг уулсан байна. Тарилдан өрг Думас мэт дикан гэлэгтэй. Би 10 өрмө өргөн мод тарилаа. Энэ жил маш сайн зэмсэл байна. Бараг салдар бараг 9 тонна шин сургаг зэмс хураана. Хурсаагаас нэгэлтэй хулдан авах булгаар хулдан гаргахт санаа зовохгүй. Миний бас нэгэн жилинкаас баахан дээрсэр болов. Вина дээр нь үлгэр зүлгүй краланд ажил авах гэж хулсан урлаг ба жил надагт хуваах ашка нэмхлээ. Амьдрал өдрөөс өдөртэй эрэмжтэй болж байна гэвэ. Борлуултан ухсаад ухаалуур сумна улны сэсгэн үйлдэл борлуултын систем байгуулжээ. Хурша тарааш нөрк ажахул тавцан гуйлуулахыг хэлээрээр дамжин. Тусна хард ажлаху гэх ашку аху зэрэг улан арга замаар ашк өрт байна. Чад тусна тусна хамтлын хуршаагаас хулдан авахар дамжин. Өндөрлөг нь ураа болсох шин сургыг өргө. Шиклэгсэн өргө. Хадаасны өрг зэрэг үйлхнийг пикулсан ялга газарт борлуулж байна. Шин сургаг зэмсэн чинэр сэнсгийн батлахын тэлээ тухан газар бас шуудана жахултай хамтралж өргийг тасан твикаас аваад кэрлэгчлэн гартуу кэргийг хөртлөгө сөйхн хуураас гурван өдөр хэрэгсгийг батлсан байна. Нэг нэг хайрцаг шин сургаг өндөрлөг нь ураа болсохгүй өргийн яг дөхм тэргэн бараанаа гүйлгэнэ турар дамжин пикулсан эло газарын сах дэгэрт тасралтгүй сөвлөн гэрч энэхүү өндөрлөг нь амтан өргийн мэнг тэмдсэн айл өргөдөг гэрч байна. Ухаалтур сумна чад тусгна нэг дуур шүүжи юян кэлэгтэн. Манай өндөрлөг нь ураа болсохгүй өргөн үлэр зөргсөн илэрхав унстай байж энэ жилийн бэхэл цугцэн чинэр сэнсхэн сидрийн 3 жилаас нарга хамгийн сайн болно. Удаа бих тусгна суна ираас дээгшхи эргийг нэгтэ закалын хэлээрээр урчлан хулдан авч дуусва. Голду жаансу шанхэ конгу зэрэг газарт явуулж байна. Дараалхамд китнар хадгалан кэрхэ гэлкасын кэмэрглэн хадгалхо Хоног тохиромжиг голлогдаагаар өргөдгөн байгуулж юм. Шин сургыг өргөх хангаах уу? Үйлэн хугацааг утгахна. Өргөн цэцэг сонирхгүй тасн твэх булаад ардан замгүйлэг юм. Үйлдүүлсэн соёл угаас нь өвсөлцөн төрөл зүйлэг уламнаг алхам гүнзгайруулж юм. Хаврын цэцэг сонирхгүй сунд зэмс твэх намарт өрг шигэрлэг. Бихүүлэлийн сугаалсан шугам замыг гаргаж юм. Өргөн надвилсэг шин сургыг сэмс хултахаас нэрт таньдаг болгон хултах уу? Бийч нь ойлгохгүй зүг. Келарагийн хөрүүлэн дэс твэвшүүлж Нэн олон тарааш маждаг дайшлан урлагийг нь тогтнаар нэмэгдүүлнэ гэв. Ухаалуур сумна өргөн ажилсэн дэс дэвшгийг өргөлжлэн акулж өргөн модна тарилтын талбаа нь хуурмаг нь 18-оноос юмнэ. Мэн мөг хөрөхгүй байснаас нь удаа хуурмаг мөв өнгөрө. Залгалдагсан тарилтын уранта болж көгсөн байгаад бигдийг нь бохлаа төрөл зүйлийг нь сайжруулж гаралдан хэмжээг суна тавиас дээгшиг дээгтлж. 2024 оноос наара Чангжугаас Шинжаан төсөлж өмнө хвинаар ухаалуур сумна чад тусганд хуурын зэрэн тэмд төргөн эх уруулж тусгна хамтрлын өндөрлөг нь ураа болсруулах өргөн нөлхрөө зүтг крэлинг байгуулж шинаас нэг тэм нь хуурмаг нөнгөр сүйр баар нь өргөн мод тарс байна. Бараг салар энэ жил ухаалуур сумна ураа болсруулах өргөн гаралт энэ дэвшин тунаад гэрч тухан газрын тарааш нь өргөтэй бараг 30 тэмд төргөн урлаг нэмэгдүүлнэ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулхын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээд аваад өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиш болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхтаа. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байна. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн хөслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооноо Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?

Эргэн мэдэн сонсдоо удаа. Байлдын замбы гавшхана дугаар нь болондо гол шинэ интан болгосна. Тэвэн кон тусгна. Нам нэрэн шүүж мөнэра халик. Боттагар адилж. Харин цэлгүй үргэлэн онгтан зэрлэн баримсасн. Үйл абдыг ярж үгэ. Гул шинэ имтан болгосна тавиан кон тосхондоо хэрэгтэй гудамжийн замын цэвэр тэгш замын шүмбэрийн цоо шин мөртэн гэрэлтэй байж тосхнаа дэрс байдалч цоо шин болж уурсан цоох тааламжтай эв зогсолтой өсгөн сахан кодод усна цоо шин дэрс байдал илэрнэ. Энд гүлгсэн сахан кодод усна битэн байгалийн хэрв тайлн ийжүүгийн шилдэг эв хонт нам гэшин тавиан кон тосхна нам нэрэн шүүж мөнэра хаалхин шүргүүч хэмэлгаас салждаггүй юм. Тушаал өрөснөөс наараа тэр үндсэн шатдуу аллын амьдран удаагаар аллын хариуцлага өргөлж кедод уснаа засалтыг гүнзгайруулж ажилсан хөвгөлтөд хүчэн төлөрүүлж улан тэмнэ сувур зүдрийг сэтгэлдэн бодж биг тусгнаа аллын нэснэ улан тэмнэг давхлана кедод усын цэцгэлэн хөвгөлх сулжралтай замаар замс мэнэ. Шидэрэ тайван кон тусгандаа ирхлэгсэн илжид нь 9 цагийн цулраанд Тосна нам нэрэн шүүж мундра хаалк ялынсна олон тэмнэ тэлэлэгштэ нэг тэнхэнд хамт сууж нүүдэн солилсон нэвтрэлч тосна шатын тэгэл усна хуулан төрөй дэс дэвшлэн хөөрчлөх энергиг ахуулах уу нарийн зөвлөсөх цудны ярлш олон тэмнэ өсөж шаарлагын нарийн хинмга сонс ши ардын санаа сануулгыг ухран цоглуулж ардын амьдралын боттой явдлыг үнэнх олон тэмнэс сэтгэлдэг хөргөн битээс байна энэ твина кэдэ тосндо адилж амьдрын Олон тэмдэг үйлчлэх өдөр тутмын франго байдал болно. Хорм 24 нууна 10 дугаар сард Жинтар Охлаад тушаалын үргэлжлэснээс наара Монира Хизад. Цаг бидний клаква өрлө өдөшиг амжин тэмцэх бачим тулгын сэтгэлгээр тусна хөвжлтэн битэн байгалд нь ажилд бүх сэтгэл бүх зэргээр нь уралцаар иржээ. Тэр өдөрт багийн хүчрэхжүүлэн байгуулах яг наг давхлын шилдэгжүүлэгт анхаарлаа төвлөрүүлж зохион байгуулалтын амжилтлыг дэмжүүлэх тусгай зэвсэгт боловсрол өрнөлөхөөр дамжна. Улс төрн талаар цагаарсан чидвэрн том сурталны шилдэг сан тусгна. Намны өрөөлө тусна зөвлийн яг наг байгуулва. Ажилсын цэцгэлэн хөвжлөх кедод усны сайхралтай барилд үлэн тэр нарилаг унавчдаар ухаан төвлөгөөж харалтаагаар хүчилж алиндсна улан тэмдэг давхлын кедод усны цэцгэлэн хөвжлөх агсту Зохион байгуулалтаар чивэрэг чангадах уу засалтын битэмжтэй. Ажилсан тулн эсгэсэн амьдралын баян шинэлэг хөгжлийн шин замаар лабнаар самнуваа. Мөнэрэг хэлэгтэн. Би тушаал гарснараа дараа тусна ихэнх газар шураан эзэнлтний эрхийг нэгэнд шилжүүлсэн боловч Цөөкмус залуучд ажил олгохын хүчтэй асуудалд тулгарсныг олж мэд байна. Ингээд бид нь олон талаар их байлгийг залгуулж ажил олголтын арга замыг өргөдөгч тохиромжтой айлын байртай нарилаг унавчдаар тохируулж Залуучдгийг Кэсхван зохион байгуулалт боловсрол өрнүүлж тэднийг нэгэн нэгээр хавсрын тогтор тагаар ажил олгож бүх тосна бүхэл зөвгцэн ажил олголтын хэмжээг битэмжтэй дэгтүүлэг вэ. Тарын газар төв тарын байдлыг байсан үсгээс аваад гэр хураад ин ардын сэтгэлийн үгийг сэтгэл талын сонс гүртлээ дагаад тосна ардын зөвлөлд хөвлөлтөг ухаалд хөвлгаал гүртэл мөнэрэ баран бохло тосна газар болгонд харагдаж газар болгонд ул мөрэн хэлдэв. Олон жилийн турш захлал сурвалжилгын эвчлэг хийж тарын газард яарын явж ажилласаар байж твина хадан зэрэг нь давтан болсорлж твина ажилласс кедод усна засалт гүнзгий үйлдэлтэй болгож тусна байдал ардын санааг нарилаг унавчаа эзэмшиж хөгжилтэн хүчтэй цагийг тодорхой болгож тусна чатан ажилд итгэл зэрэг нь бат бэхжүүлж ажилласан шүтлэн цагийг унавчтаа хулхан тэлэ тэд тусна нам нэрва тусна зөвлөг давхлын төрөн кедод усны хөрч туршлага хурамдуулж тусгандаа буцаад 9 цаг ууж хэрэг зөвчлөдөх цуглараан төшөглөн санал хурааж хамтын таньдыг нэгтрүүлж тайван кон тусгана хөвгөлтийг хөтлөн давхлагдуу туршлага хурамдуулж туснаард нь урсан цуух урсан дөрнийг сайжруулж кедод усна яс шинэг дээгчлэхэн тэлэ мөнэрэ дээд чатнаа салам мэждэ хитгээдэр айлан салуулж төрөл зүйлэн дэмлэгийг ширмаануулж 15 тэм төргийн төрөл зүйлэн хөрөн банкыг амжилтаагаар бодтааруулж тусна шатны үлгэр зүйлх гудамж болох сэтгэлэг дулаацлах гудамжиг юусгэн байгуулав. Нугаарлын цэцгэвсийг шинэ сухлаа нэмэгдүүлэх намг атар газрыг

Ирүүлсэн биеанд хэрэгжүүлэх, эргэн талаа болгоно, өөрчлөлт байгуулах. 120 самын шүмрийг шинээс өксөрөх зэрэг. Элол нь арга хэмжээгээр дамжаад, Кэрэд усны урсан зүрхүү урсан төрнө. Чинэрийн дээгшилт болж, сэтгэл дулаарлах гудамжин бас. Тус нардын сэлэвсэн алахгүй, гэрэл зүрх шийдэрлэн, дурсгал дайх халамжлаа талар газар болсон байна. Тэвэн кон тусна ард, Кадриан Элбек хэлэгтэн. Нэгэн жил тусганд сэтгэл дулаарлах гудамж байгалаа. Ода гудамжид түнглэг ус горжгонон, шүйлбэрэн сэсэг дэлгэрч, үзмжин онцгой сайхан байна. Би өдрөлгөн бэрэ найтагаан гарч ирээд алхан сэлэлсч гэрэл зүрх тат шиг дурсгал дайдаг. Унцгаа тааламжтай амьдрал өнгөрлж байна гэв. Кэдэ тосно дэрс байдаг шилжүүлснэ хамт ажилсэг хөвжүүлэн шинэр шинсгийг дээгтүүлж үндсэн шатан засалтын хөрөлтмжийг дээгтүүлсэн бас тусгнаас суртал ардын суртлыг өргөжлөн сайжрал байна. Удаа төвэн хүн тусганд хушаа зэргэлдэн зөрсөл багсш баярлын дялг дун уусэрж сул байх хүмс сөхөрж ард хөдмөрч буттагаар ажиллах хүмс уусэрж үндсэнд бэлхэмт нь хушаа зэргэлдээр нь ябнаарта болж болсны өдрөг шин суртал төв сурталыг кодод усна их газард эс мэдгдмар ундлуу Эдүн дэсна олон тэмд харилсан хавсрал ши нэг сэтгэл нэг зөргөр айлхан харалтын тэл чирмэж тусна газар болгонд бэлхэмдэлтэй эв зогсолт амрын суух аж дэрсэн сайн сайхан үр амьсгалаар билэхнэ Төвэн кон тусна хардын Патима хэлэгтэн. Мунира шүүж тушаалд гарснаас нь наара тэр өргөлж айл өрхөр эргэн явж байдал ойлгож бидний амьдралын байдлыг санаалгаас нь санаа өргөж хүсэл шаардлагыг хэлсэнгээр улаан сэтгэл тайлан сонсч бих сэтгэл бэхжилээр нь улна хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэж өгвэ. Удаа тусна аливаа нэснэ улан тэмнэ харилцан хавсралж эв нартаа явуулж хошаа зэрэгэнд харьцаа мас эв нартаа байна гэв. Мунира хэлэгтэн. Би хөөшт тусна хамтарлан ажаахын урлагыг эргэлэн нэмэгдүүлж. Кэлмэн гүшнэ ажил уултан хайлыг эргэлэн сайнар хатгач. Улан тэмнэ хажуудаа эргэлэн гүнзгайруулж. Тэднээ сэтгэнгийг сонсч. Ард уландаа нэн уулн сайн ябдал, бут ябдал хэж өгнөм гэвээ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдүүч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит тол ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэх шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Кэкрэн харагдах уултай, Кэлзэн үрсэх үстай, Кэдэн үтгэн мүрэдэлтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зүрхэн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Кэдэн үтгэн гэвжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэн үтгтөө хүсэлэнгэн эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кэдэн үтгэн гэвжил нэвтрүүлгэн өргөлжлөн хүлээн авч сонсгоо.

сонсгонороо удаа кёдо жавху, кёдо дуусгон тараачтан тухай медаага сонсгээ. Энэ жилаас нар Шинжаан Төмөр зам, Шинжаан Хөвөнгийн Газаран зөвлөх Барана зөвлөлтийн сирена гал тэргийг улсруулын явуулж 7-р сарын 1-нд хүртэл энэ жил нэгтэй Көн болон Көн нэгмэл үйлхнээс 122 тонна зөвлөж ялуу сандгаас сууна 123% нэмэгдвэ. Көн амбуда хэмн ажуулдар зэрэг голгогта илбэдсэн зөвлөлтийн аялыг бадамжлалтаа байрлуулн Шинжаан Төмөр зам саламэчэр Барана эрэлтэн нэмэгдлэн хэмжээг өндөрлөн Барана зөвлөлтийн сирена гал тэргийгэд шүт хөрхөө сирена гал тэргийг явуулхуу да Көлөнгөр улсруулж Тогтмол айлгуулах шугамас арныг зурсыг нэвтрүүлж Шандун, Хуби, Жожан, Жангсу зэрэг арам үжиг хамурсан Барана зөвлөлтийн сирена гал тэрэг нь үйлдэхнэ нэвтрэх замыг байгуулж энэ жил нэгтэй Төмөр замын товчааг ослогсон Көн улаад Көн нэхмэл үйлдэхнэ Барана зөвлөлтийн сирена гал тэрэгээс 530 сэлаг явуулваа. Көн загтагдмын хулдан авах ба борлуулах аралжаа төргөн эргэлтний ритмж дээр ажил төрөл нь онцлог чиглэлэн Шинжаан Төмөр замын саламэчэр Көн нэхмэл төрөвч адахулда Викталын байлдах бодлого нь хамтарсан гүнзгайрвалж Барана зөвлөлтийн сирена гал тэрэг болно тарха дээр нэмэлт өртөгтэй бараг төлөрний илэлхийг үйлдүүлэх тусга сирена гал тэрэгнэ шин хилэрийг бих улсдөг анх юусхан гаргаж Төмөр зам Барана гүйлгэнэ гол дөрөлгөгчтэй хөргөлжлэн дэгшлээ. Дунд усан Төмөр зам нэрэмчин топчан бэлгэлэн Гасгард компани нь Барана гүйлгэнэ ажил хэлсэн хэрэглэгч Келсн Эренка Захарл Жоу Хүчин гэлэгтэн. Өнгөрсөн Шинжаан Хөвөнгө Көн бас зэргийн үйлхнэ улангын мохлоо тархаа зөвлөлтөд ишгэлж зам зуран мохно улнуудаа цуваад хэрэг. Холох хүчгэлтэй байсан болохоор зөвлөх цаг нь утуу. Гугцаа нь улна. Өөр нэртхэн дээр билээ. Энэхүү төвөгт асуудал чиглүүлэн бидэн Шөлэн тэргэн зөвлөлтийн гээх. Көнгийн Барана зөвлөлтийн Селена гал тэргийг зохион байгуулан явуулж. Цагаас сэгтэн нэг өр тайна хэлээрээр. Шүд зөвлөн хөрхийг биелүүлсэн байр тань. Барана зөвлөлтийн Селена гал тэрэг нь аялах хурдсыг 120 км болгон дээгдүүлж. Көнгийн зөвлөлтөн цагийг Ухтамхла арны өдрөөс 15 өдөр байснаас нь 3 өдөр урчин болгоно агтагч. Шинжаан нуустай үйлхнэг нэг төргөн нэг санаар газар ан архыг батламжилваа гэвэ.

Энэ жилаас наар Шинжаан Тэмир замын салам өчр ба Көйг нэгмэлэн хүйлэхнэ. Барана зүйлтэн селэн гал тэргэнэ шугмыг өргөлжлэн улсруулж. Топ чалслан тогтнол айлулху Көйг ба. Көйг нэгмэлэн хүйлэхнэ. Барана зүйлтэн селэн гал тэргэн шугм нэгтэ. Дулан зурс болж. Барана зүйлтэн селэн гал тэргэн Гуанжу, Шанхай, Чжэнжу, Ухан, Жинана, Таун, Ахты, Топ чаг шут хамарч. Шинжаан дотхгүй Көйг нэгмэлэн ажаахуулын Кевин жилін, кепчай жилін, қазарын зөвілікі керксе шарлықты бүхталар тұқырулуа.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

Эрдэнэ гинэ сонсны самайзган та. Би улаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг. Цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгажи. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж итгэл болгож гэж хайрлсан та бүхэн дэм. Арадаг нь алтан долгааны алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арадаг телес хураан Монгол хэлний Арадаг нь өргөжлөн анхаарал сонсгох гэтэн баярлан нүгтээ.

0: Тэхрэн харагдах уултай, хэлсэн нүрсэх устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эргэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэл радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөлжлөн хүлээн авах сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид талар ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

За одоо нэвтрүүлгээ нэрлүүлээ. Хэм намдаа наслий гэдэг байдаа харгасхан төлөө. Мөрөн шин, Ерөнс хурнаа шонгол тэмдэг нь нийт наашгийн мөнгөд төшклэн. Хөрмөн 26 нууна гэрт нь осрон харгалзах ба. Нийгмийн тэрэг нь үнэнсэн. Нас ашна осромжны хөвлөхэнэ. Осромжн төрөл зүйлийг эхлүүлж. Гэрдэн өрчи осрон харгалзах уу. Гэр бүлийн нас ашна осромжн ур гарахгүй. Унцхан нас ашна гэртэн осрон харгалзах туу. Тогруулн өөрчлөх. Гурван зүйл нь ард намжинд инженгийг зэргээр ахуулж. Өөрчлөх. Ур гарахгүй. Гэрдэн өрчи үйлчлэгийг уйлдуулн нэг сухс үүсн. Үнэнсэн зүйлийг батламжлах уу. Нас ашна осромжн системийг байгуулж. Шинэ хэвчэнаг хүчрэлтэй. Биан даг чидрэн алдагсан нас аждаг. Нарилаг унавтаар хавсран тусалж. Нас ашту гертэн тусгай мэржин дутна. Нас аштан насрамжин батламжийн хэлэлвэ. Төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэх явц туу алиас хүм болсон. Нийгмийн төрөг. Айл өрхтөө уурж. Барилга нарил кех ба. Гертэн гэрчи үйлчлэгийг зэргээр хөрнүүлж. Нас ашту тохирох болгоно. Өөрчлөлт айлыг өрнүүлнэ. Сугаал өрхтөө журлангын төшөр. Суулдрыг өндөршүүлэх багж. Урнаанхи хажууд халахч хэрэгсэх. Хэлтрха сэргээлтгүй налуу зам зэрэг амар төвчнээ туслах уу багж хэрэгслийг нэмж өгсөрвө. Тусгай мэрэгдэн ажилт нь гертэн өрчи улан чидэмжтэй цохлон хөлөрт сүвэлтэн урыг өгсөрж тус тоног тохромж нь нурган хэсгийг нь вендалг хөлийг нь өрх биеиг нь эргүүлх иж нугалах зэрэг улан зилэн чидэмж ба гадгалах уу савта байж. Дунд хүнд хэвжана пиан даах чидрээн алдагсан тань метрхэн чидэмжэн алдагсан настаачтын Өдөр дутмын амьдралын асран сүйлэх хэрэгсэ чаалгадаг нарилаг унамжтаар тохируулва. Настаашны асрамдны үйлхэнэ компани сүйлэгчтэн тогтмол цаадагаар гертэн гэрши насаашд бик гэрэн өрэн цэвэрлэг ерэн мэндин кинин хэмлэлтэй ерүүлжлийн сүйлэлт уян санаанаа талар бараа болох зэрэг үйлчлэг хөрнүүлж хоол будаа туслах уу арын цэврийн талар туслах уу эмэлхээр туслах уу угаалгаар туслах зэрэг бик тал нь асран харгалзах үйлчлэг ботаруулва. Юнас эмний мөрөн шанаг та нас аштад тохирох болгоно өөрчлөх. Нас ашны насрамжийн хөвжлөхийг эргэжлэн бодааруулж удаа хүртэл. Биг шана нас ашны насрамжийн төрөл зүйлийн нэг та. 121 өргөтөд тус өөр 5 удаа нийт 605 удаа гертэн гэрчийн хөвжлөх хангаж нас ашны тохирох болгоно өөрчлөх. Энергийн нэг та. 118 өргөн өөрчлөх үргийг билүүлж. Азрамжийн уран битэн байгуулалтын нэг та. 13 өргөтөд цохлон хөлөрт сүвэлтэн ур өксөрн өгч. Настаатын гертэн асар харгалзах уу амьдрын нөхцөлийг үнэнхий сайжруулва. Сонсгонара Дэлгэр зуна үйлдэл өрөм чотын даванчин аравина дунгу сумна уруулсан холантын зэмслэг шарб төр өргөст хэмк онгоцчи тасан төгөө үйлдэл нурва. Даванчин аравина дунгу сумна тарилтын хөлмжд урахт зэмслэг шарб төр өргөст хэмк урангу дүүрэн нугаатран ил хралта болсон байна. Сэмсэн гадар хэлсэн гэлгэрэ махан хөрг амтайхан намтай байж итгэдэг хунцга англим 9-аа сайхан өнөр хаахна. Ерөм чотын Жонлон Лютон нэрмэгтэй Кэда жахан хөвдөлтөн хасгаард компани эренга захарлаа. Чин шангрын хэлэгтэн. Удаа яг тасн төгөө хөж андан үйлэл болно. Тэвэн урангу мохлоо бэр өргөлжил нь хургаж байх байгаад бас. Навс нэг ерөм мохлоо бэр нэг нь өргөсдөх хэмкэ суудаг. Кевчнаар ботхлаа бараг салтар нэг жилийн мөө бүрэн гарал тэн 10 кг-аас дээгдэг өрч. Эло том хулдана газар хам дэлгэрт тогтнаар шүд хангаад болно гэв. Ерөн чотын Жонлон Лютон нэрмэгтэй Кэда жахан хөвжөлтөн хасгаард компани дунгу сумд 19 км даашлан тарж зэмслэг шарап төр өргөст хэмкэс хаза. Амтта памидор биби баг хава зэрэг судны зэмс идэш нугаг зэрэг рухлаа тарсан байна. Тон газар нарны гэрлэн тусалтын гүйц өдөрчөн дулаана зөрэн бохлаа. Ихти байгалыг давлагтууд ишгэлэн. Идэш нугаа зэмсэн ургалтын сан байж. Чи цай даван гэх өөрн нэрд тэмхтэн тишгэлэн. Зэмс идэш нугаан ялуу том хулдана газар хамдэлгэртэй болов чэд байна.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэнгэн ус оостаа. Энэ удаагийн кэдан утгын хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ хүрээнд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн ол навлаг сонс ихлэ, та нар бас сүлүүштийн кэлэвшний үлчрэг буулгон сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баярлалаа гэх нэвтрүүлвэ.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуудлага.
1: Утхурлагын тавцан.
3: Гүн сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 25 өдөр гэргийн сургаан. Шинжаангийн Ароди телесхураа Монгол гин ароодиогийн уянгадуу ханхнигсэн утхурлагын тавцаг нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ сайхан мэдчилэн дэвшлэн суулгаж байна. Би котлогш бүх юм билэг. Гүн сонсогчдаа өнөөдрийн утхурлагын тавцаг нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Элхэн харийн сэтгэл нэг багц зэгтэн цэцэг бэлгэлээ. Тал нутгийн охин зэрэг уянгатуу сайхан дуумудаа сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн таашаан сонсох болов уу? Тэгвэл нэвтрүүлгийн эхэнд үгийн дурж сокааж, айсыгийн оюун цогт сокаагаад оюун цогтын дуулсан Элхэн харийн сэтгэл гихтүүг сонсох юм.

бүхэн сонсогчдаа удаа Тэнгэрүүлийн өмнө хойд биеийн шин дулуу дугаараар та бүхэнд нэг багц зэгдэн цэцэх бэлгэл яг гэхээ хуйсгал сунгадаг сонсох яа.

Күнс сонгочдаа тэглуудаа залгаад, үгийгийн чимэд сукааж, айсыг нь ойд сукаагаад, дэлгэрийн дуусан, цэнгэр торгон алчургийхтүүг сонорхуулиа.

Түндэ сонсогчдаа уянга дуунаа куртаал болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ хурад өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхий мэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхэнээ сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлэг шинэ жанрын радио телевизийн Solution-ийн шин зуучлалын хэрэглэгчийн өөчлөлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулна уу.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гүн сонсмын сайн байцхан та. Синьцзян нарад дээр сухран Монгол хэл нарад огин эрэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн танартайгаа мэндэлсэн зоглоо. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр тавулна. Эргэн гүн сонсдоо. Тамг татгийн зогсаах уу тоочсон мэрэгжлэн эмэлханаг хэрэгэлтийн зүгэлдрийг нээлсэн. Сусны эргэлт муудахлаа ямар ямар эвчний эдрэлтэй байдгүй. Яг ч амьсгаа ухаар дамжин сумд хулаад цусна даралт дээр байхыг сайжруулах вэ. Жаадхнуудаа эрэл мэндийн хан нэвтрэлгээр нь эдгээр авлагыг хамтаа нөлөгөө. Клан ап сонстын баяр нөгдөж байна. Манай нэвтрэлгийг Шинжанг нараад төлөвсөрөх нслүүштийн шин зууш рин кэрлэгчний үстө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонс болно.

Эрдэнэ гэнэ сонстаа. Нэвтрүүлгийн дахиндээ Эрэн мэндийн сони медана төргөн дамжуулалт дугаараар нь тамуг татхыг зогсоох туужсан мэрэгжлийн эмчилгээ нэ хэрэгэлтэн зүглэрийг нийлсэн тухай ярья. Шидэр дундуулсан тамуг хусгаарлах ба Эрэн мэндийн нийгэмг дундуулсан тамуг хусгаарлах ба Эрэн мэндийн нийгэмг нь амьсгал навчин тахлыг сэргээлний эмнэг тусгай мэрэгжлийн зөвлөл. Түншин чаяан нийтэн ашигт сүйр магнаа нийгэмгээс хамтран голон нэрглэсэн тамуг татхыг зогсоох туужсан мэрэгжлийн эмчилгээ нэ хэрэгэлтэн зүглэрийг нийтлэгийн хурлыг Бээжин хэгдвэн. Ойлгосноор тус үгдэрийг найслын эмнэлгийн ухааны их сургуулийн хараат Бээжингийн Чоян эмнэлгийн хураага цэрэвчлэн тогтсон байгаад энэ бохлоо тамг татхыг зогсоох туулсан мэрэгжлийн эмнэлгээ хэрэгэлт хэрэгжүүлэлтэд чиглүүлсэн. Мануулсан хангагч бэлгэм нийтэн баримжаа болно. Тус удаагийн зүглэрийг нийтсэн бохлоо тамг татхыг зогсоох туулсан мэрэгжлийн арга хэлбэрийг бий болгоч. Мануулсан тамг татхыг зогсоох туулсан мэрэгжлийн шинэ ухааныч хөгжилд ба дүрмжигсэн хэрэгэлтийг ахуулах нь талаа юм. Зүглэрэн харалтай хэмс ухлаа 15 насан хийгээд 15 наснаас дээгш хэ тамг татгсад болно. Тэвнэ голддоо санамж ухлаа тамг татгс зогсоох цахим сака эндэрсэл жагард сүйрлэгсэн нэлэл тамг татгс зогсоох IP хийгээд AI ярал санаа мэрэгжлээр хавсран болгоно. Тамг татгс зогсоохыг тэмцэлэх. Тамг татгс зогсоох туулсан арга ба үйл алгаагаар нэлэлэх. Тамг татгс зогсоох эмэр эмчилгээг багтаасан тамг татгс зогсоох уламжилт арга ухлаа хамтран хэрэглэх. Хэрэг тагж чиглэж байна. Жинас хада зүглөрт бас тамг татхыг зогсоох туулсан мэрэгжлийн арга нь амар төвшна айл хшириг хсгаарлж адил ус хэрэгэлт нь охин байдал тийшээхлээ. Тамг татхыг зогсоох үед нэмнэлэг. Нийгмийн төргөн нархаг явшна хамаарлт. Эндэрсэл жанай эмчлэг зэрэг охин байдлыг хэрэгжүүлэх арга замыг буддаа мэрэгжлийн дүрмжил дурдан аргач. Нэлээлхэн тусгай мэрэгжлийн чинэр ба амар төвшна чинэрийг батламжил байна.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн гэнэ сонстаа. Цусны эргэл муудглаа. Бид ямар ямар өвчнө илэл гардаг вэ? Цайд их нудаад байгаа. Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар нь. Юу надаа яаж өгье? Цусны эргэлт гэдэг нь боглоо. Цусны зүрхнээс эхлэн нүрсч, цусны цуллаар дамжин, бихийдэд дамжин, дахин зүрхэндээ бусч, урсгын явцыг саажна. Хэрвээ цусны эргэлт утга цаагаар сайн биш, цусны цудал дотор бөглөрт төрөхлээ. Цусны цудлын хань, аадмар гэмтэш, нарисч, цаарлаад калсч, эдсэн. Цусны гүйлтэн даралтыг дааж чадахгүй хаас болж, хавар хайлдуу тулгадаг. Цусны эргэлт мууд гэдэг нь боглоо. Цусны гүйлтэн хэмжээ багасч, цусны цудал бөглөрөх зэрэг саад гар шиг заажна. Бидэн цусны цудлын хэсэг нь цуснаг үйлдэл эргэлтэн муудглаа. Цусны бэлэн бөглөрөх, зүрхнээ цуснаг хөөрлөх шидэмжин гүйсгөөс болж, чихэл эргэтэн буюу нэгдсэн мохлоо цус дутгч мэднэ. Хэрэг энтэн ийм байдлыг илэрлээ. Идэрж болохгүй гэмтлийг амархан үсгэж, цайлан, амнаас сэрдүүлж мэдлээ. Тархина хэсэг нь бидэн цусны цудлын эргэлт муудглаа. Цусны дутгч нэртэй тархина сообчныг үсгэж мэднэ. Зүрхнээ цусны цудлын эргэлт муудглаа. Зүрхнээ булчин битүүрний өвчгийг байдал гарч мэднэ. Дөрөн мөчн нүксэн судлын цусны эргэлтэн муудглаа. Нүксэн судлын төгзөрхий хэмиг үүсгэж мэднэ. Цусны эргэлт муудхан бас жижиг цусны судлалд үүсдэг. Эргэл тохиолдгон бохло өвчнээ шил тамхлаа. Нүксэн судлын өвчин хадуурх, цусны судлын харамгач нэрэн муудах, цусна даралт дээгшлэх зэрэг болно. Шийхлээ. Шигэр шижин өвчнээс болсон. Кэлн өвчин бохло даруй. Хажи эргэнэ жижиг цусны судлын эргэлтэн муудснаа хүрдэн болно. Утга цагаар цусны эргэлтэн муудглаа. Дорагмети илэрхэ шинж тэмдэг хилэрнэ. Шахлаа удаан суух тохлоо кэлин үзэр буюу кэлин хурган хорсч явдаг. Алгач явуусна дараа бэдэнгүй кэлин шил буюу өгсөнгөнд кэсг явдаг. Амартаа дараа явдах мохлоо арилдаг. Гар хэл нарсан дулааны хэмжээ мохлоо биеийн бүсэд кэсг нь дулааны хэмжээгээс нэг дур болох уу? Хоёр. Цусны даралт дур болох уу? Гурван. Шархны эдгэрх нь удаан, арсны өнгөнд нь тунах уу? Дөрөв. Тамир алдах уу? Хийдэн гөсөн арах уу? Чирээн өнгөн хөгзий цайх уу? Шээсэн багасши иланга кэлэн гэсэн дараа хөндөрх. Тав. Гэсэн кэг. Хоолн дуршилгоо болох уу? Тулгын эрг. Зэрэг төгшг. Сүйдэн уушрах уу? Нөөр холжих зэрэг асуудал гарна. Цусны эрглэн ажиллагааг сайжруулалт хамгийн дохин аргахлаа даруй кэлэн кэг болно. Кэлэн кэг үед тохло зэрэг наагшилтын нэг шта болж. Кэрдж гарах уцсна хэмжээ нэмэгдхийн хамт бас булчингийн шаггүй хөдлөм бас. Намжийн судлын цусна бүсхө урсхийг бохла хавзарж бихвийн цусна эргэлтийг агуулдаг. Дураг таван зэрэг хөдөлгөөнийг тавьчлаа. Унцгаал мохлон удаан суух юу. Ширэн хөдлө кэхэд тохирохгүй хэмцтэй тохирно. Биян суны алхах. Биян суны алхахлаа кна биен чэжин хөндөн эргэтнэ зүрх уушгийг шахан тарж. Зүрхнээ гүйс хөлөн кэхтэй туста байдаг. Нян илэн явахлаа хөтлөг шиг аливаа нэгдсэн эргэтэндээ хангана. Энэ амт дээд биеийн хөдөлгөөн мохлоо нэн улан хүчлэгч агуулсан. Цусна их тархинд хангаж, кимсэн тарх тулаагуулаа сэргийг тааламжтай болгоно. Тэг кекарг мохлоо бие зогсоно, альч дурхлаа тинэлгэн дөрөн мячаан сунгаж, бихэн биеийн булчин гарна. Бир бохлоо хүчлэг хэрэгтэй. Сунг хүйстэн альч дурхлаа амьс гавч. Биеийн мохлоо сул тавих хүйдэн. Бики биеийн булчин ган сулруулж, альч дурхлаа амьс хат гаргана. Кэлэн кэхтэн бас дэгэд ширэн, дэгэд ухлаа төргөн байж болохгүй. Унцгаал мохлоо, угаасан мохлоо нургсээрн, савсан тавган гүдээгсэн хэмсэ. Удаан суусанаа дараа гэнт ухлаа биян цунгхгүй. Хөөшөө мохлоо нургсээрн, шахан дарахлаа, мэдрэлэн үгүй. Эвчнэ хөрөлтийн нэгдсэнд сэдэл төгч, эвчнэ байдлыг хөндрүүлнэ. Өгзөг, кэлэн гэсгийг көнгөн айлгадах. Тус арган мохлын өгзөн кэлэн гэсг нь салтрын бэлчаад сэдэл төгч, ки цусна эргэлтийг агуулна. Кэгарган мохлоо босч зогсохч. Ховор гарам өгзөнгийн шилэн хөртлөхлөө. Аадмар хөнгөн алхтана. Удаа бүрхлээ. Бараг 5 минут алхтач. Кэс газрыг мохлоо халдал алхтана. Гурван дохлын гэвлэн гэсгэн амсгүй. Гэвлэн гэсгээр нь амсглаа. Гүн давхархан лимбай мэтсээ сэдэл төгч. Энэ бол мас ухлаа. Цогцны нэгдсэн болоод цуснад өдрхө шимтэж ал бидсэн, сул санаа хагмал бидсэн шилжтэг ахуулдаг. Кекарг мохлоо хамрын амс гавч. Кевлин гэсгэн гүдэж, чэжин гэсгэн хөдлөх байх байдаг мэдэрнэ. Амаран амсгаган аргач кевлин гэсгэн аяндан дургшаан хураана. Эдрүүрүү хураас гурнуудаа болсолж удаа мөрө 5 минут хийж болсонго болснаас нь хуура алгач явахгүй асар давшгатамжиг хэргэлж болно. Дээр сэгдс суухан. Сэгдс суухлаа кевлин гэсгэн бүлчингийг сунгаж дурад мэшин цусна эргэлтийг ахуулна. Сэгдс суух нь юмны хоёр кевлин шага нилад ухлаа хату буюу кевлин нургнаа ширүүс амархан татгдах юмс урдаар ухлаа шагаан юм ухлаа кевлик хэрэгтэй. Шэг суух цаг мөхлөө тэгэд удаан байж болохгүй. 5 минутын дотор хасгарна. Дураад мэчин намны судлын мориж гүрэх. Лөксөн судлын хатурал буюу өвдгөн үйн эвгэ болох байдал тагмис. Энэ хөлгааник кикас ухлаас айц хэрэгтэй. 3. Гарны алхан зүлгэнэ. Кивна гарны алхан ухлаа маш олон бэлчэр байдаг болохоор гарны алхан зугаслаа зүлгэх мөхлөө ширээсийг тавигдүүлнэ. Салтрыг нэвтрүүлж кид уснаг үйлдэг сайжруулна. Энэ бол маш ухлаа бихвийн кид уснаа эргэлтийг сэрэл төгдөг. Кек арган мохлон хуур гарна алхаан нийлүүлж хуур тухаанаа нь вян хуусан байлгач 10 хургана үзүрэн дээгш мохлон хандуулна хуур гарна хурдхан нааран сараа зүлэгч 1 минут баримтлах буюу салаагаар ухлаа зунуудаа зүлэгнэ амдрын дадгаал мас цусны эргэлтэг нэлээлдэг цуснаа хөдөлгөх хүч мохлоо кевин байдалтай

Гүйлтэн болсон үргэжтэй болохлаа. Цусн судал тэгээд ярил болдог. Амьдралын 10 кг талаар дураг хэдэн талыг анхаарах хэрэгтэй. Нэгэнд идан ундаан тэншээрлэн. Бэдүүлэг ам, нуган австан идэшн байгаа ба, гуу тарус юмсэг, өнөрхний идэж, амьтна дотор эрэгтэн ба, өгөгдө махыг баг идэж, туслаг, тусн буслагсны хидааныг итгэхээс хасгаарлах хэрэгтэй. Хот хоол кектэн, тус гэрэлтэн амьтна тусыг баг хэрглэж, өдөр бүр 25-30 грамаар хасгаарлаж, давс шингэн авахын хэмжээг өдөр бүр 5 грамаас хэтрүүлж болохгүй. Тамг татхан зогсааж, архи уухыг хасгаарлана. Тамхын духнаг хэдэн мянган зүйл нь хурд бед загуулж, цусны судлын доторх хальсыг гэмтэж, лөксөн судлын өөгч халдварыг үсгдэх. Үргэлж архи уухлаа, цусны даралтыг дээхлүүлж, зүрхнээ цохолдог төрөгдөх нь тархинаас ус гарах уу, айл өвчрийг нэмэгдүүлнэ. Гурван дохлын өрийг батлана. Кэмэн гүн дээр дурсан байдал дор, авчлан даралтад урагшлах уу, амьсгал гүн болж, өндсөн сулцаанаа хэмжээ дурагшлж, тархинаас цусны хөвөлдөн хэмжээ багасч, их тархина энерги хурамдлах тусламж болж. Их тархина хөрсмөлгийн чидрийг зогцуулна, чийлэг чидрийг нэмэгдүүлнэ, хүмсэн сэтгэгийг хурд сэрэг болгодог. Идэр өдлөө насны хүмс 21 цаг хагас хаас 23 цагийн хооронд ундч, залууч тохлон ажилтахаар 22 цаг хагас хаас 23 цагт уран дээрэн гарч, шэгн 12 цагаас өмнө ундхыг сануулъя. Дөрөн дохлон урам сэтгэлгээ тогтвортой байлгана. Баяр баясгалан сэтгэсэн байдалтай байх ёо. Цус бүтээгч чидрийг улам бадруулна, нүүр чирээ улаа бодорч, цогж явах төгөлдөр байхыг агуулна. Өдөр бүр 5 минут бодож гарахгүйгээр нам суухгүй юу? Гадаараа гарчин зугааснаа хатах зэрэг сэтгэл санааг нь тогтом булгахтай тустай байдаг. Таван дохлын тогтсон хугацаатаар цусна байсалт хэрэгнэ. Насны хөрөгсөд дохлоо эрэл хэм чилмэр нэгүү дохлоо цусна даралт цусна өвк цусна шикрам бохлоо байсалгатай сануулъя. Төрөл усаа нь өвчнэ төвөгтэй хэмсэ цусна даралт цусна өвк цусна шикэр дээр хэмстэй бохлоо эргүүлж хинэн хэмжих хэмжирлэг бэлтгэж 6 сар бүрт нэг удаа цусны өвх мохлон байсалгана. Шигэр чижин өвчнүүдийн нэрлэлт өдөр бүр болоо цусна шигрэн болоо кинин хэмжгийг анхаарна. Үйн дохлоо өлн үйн цусна шигэр болоод хоол идэд ховор цагийн дараа болоо цусна шигрэн хэмжил багтана. Цусна даралт дээр өвчнүүд нэрлэлт наа загтам өрн бүр өрн насханд бохлоо бүр нэг удаа цусна даралтанд хэмжих хэрэгтэй.

Эргэн сонсдоо. Яг л амьсгаа ухаар дамжин суунах хулаад цусна даралт дээр байхыг сайжруулах бай. Чаалхнууда ерэн мэндийн багуйлаг дугаараар вино тухай ярьж өгье. Бачамгүй уцусна даралт дээрс болох үед хамраран гүн амьсгаа даран бохлоо. Хамрын нь амьсгалыг хаажмар гаргахын хамт дутраад 1, 2, 3, 4 гэж туулна. Амьсгааг нь гаргах цаг бохлоо. 40 секундаас дээш байлгана. Гүн амьсган бохлоо хэмнэг тайвширлахыг хэм болгон бохлоо бэрмэддэг. Гэвч энэ сангилган бохлоо ягж гэхэд байдаг. Маш олон хэм бохлоо буруу хэсэн байдаг. Тэдэн зөвхөн нэхэр бохлоо амьсгаваад амьсгааг нь бохлоо гаргахыг харим бохлоо хүндгаалдаг. Хүмүүс бие махла биен дагсан мэдрэлийн систем тухлаа нэгэн хөдөлгч хүчнээ нээлэг байдаг. Үүнийг ухлаа сууны мэдрэл гэдэг. Тэрэн бухлаа бачам дуулах уу болоод хөөрөгдлөхийг хариуцдаг. Бас нэгэн тормслуур байдаг. Тэрэн бухлаа дараа дээд сулын мэдрэл гэдэг. Энэ бухлаа хүмүүс 50 байлгын ухлаа хариуцнаа. Амсгаган гарахгүй цаг ухлаа утгахын бухлаа дараа дээд сулын мэдрэлийг идэвхжүүлэх битэмж та 10 км болно. Үчин бухлаа амсгааг нь гарах үед зүрхнэ тохолд аяндан даашрдаг. Амсгаган гаргахын бохлоо удаан болох тутам энх хурдсан бохлоо удаашрлах дохом бохлоо улам чанга болдог. Энэ аргыг хэх тухлаа маш төхөнгөн байдаг. Хамраар бохлоо адмар амсгаа авч тултал амсгнараа дараа 7-8% амсгах нь авахлал болж гэнэ. Дараа бохлоо хамраар адмар бохлоо амсгаган гаргахын хамт дотроо 1, 2, 3, 4 гэж туулна. Хэрэв 4 хүртэл туулаад боо бохлоо амсгааг нь гаргаж дуусчихлаа. Та амсхан бохлоо дэгэд төргөн гаргасныг харуулж байна. Хурсаа удаашруулах хэрэгтэй. Салаагаар 5 удаа хийнэ. Энд дээр зүрхэнтэн бохлоо тэгшиш. Гар нэлхэн бохлоо хэлсэн гартал бохлоо зүлэгч. Тариг тулгай хэрэх буй ид бохлоо. Сарим итэх буй юу? Хүн хайж сэтглэн бохлоо ярахаар яарсан хэрэггүй. Урдаар бохлоо нүдэн анаад. Хамраар бохлоо амсгааг нь гаргахын хамт. Нэгээс 4 хүртэл туулна. Хэднуудаа амсхнараа дараа зүрхнээ цохолт нь удаашрж гар нэлхнээс нь хэлсэн гарахгүй болно. Зоон хөйд ухлаа тана амсхаа ухлаа даруй хамгийн төргөн битэмжтэй тайвширлах юм болно. Эргэн өнөө сонсдоо энэ удаагийн эрен мэндийн хань нэвтрэлэг маань энэ крад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клон сонсон баярлаа. Нэн олон аглаг сонс ихлаа та нар бас слэштин хэлэгчний үсрэг буулган сонс болно. Тус дааг нэвтрэлгийг баяртай гэлний нэвтрэл ба. Удаа дараа нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хамтар чинээлэгдхийг ахиулахад доорх зарчмуудыг сайтар эзэмдэх хэрэгтэй. Бүх чадлаараа чармайж чадлынхан хэрээр хийнэ. Шинжлэх ухаанч олон нийтийн төрийн бодлогын системийг байгуулж, борсгийг сайхан хувааж, хүн бүхэнд эдлүүлэх зүй зохистой хуваарлалтын байршлыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Нэн их эрчим, нэн бодтой арга хэмжээгээр ард олныг нэн илүү ашиг хүртсэн төрөгдөлтэй болгох хэрэгтэй. Үүний хамт манай улсын хөгжилтийн төвшин хөгжсөн улсаас бас маш их зөрөөтэй байхыг гэж олж харах хэрэгтэй. Хэрэгцээ ба бололцоог нэгдэлтэй төлөвлөж, ардын амьдралыг батлан сайжруулахыг аж ахуйн хөгжилт ба эдийн хүчний үргэлжилж болох суурин дээр байгуулах хэрэгтэй. Чадлаасаа дээгүүр санаа архаж болохгүй. Ихийг санаархуулж болохгүй. Бэйлүүлж үл дийлэх амлалт хийж болохгүй. Засгийн ордон юу бүхнийг дааж болохгүй. Голдлогон суурлах чанартай, төгөөмөл харгалзлын чанартай, үндсэн зүйлийг батлах чанартай ардын амьдралын баталгааны байгуулалтыг чангадах гэд байдаг. Ирээдүйд хөгжилтийн төвшин нэн өндөр болж, эдийн хүчин нэн элбэг болсон ч, хэт өндөр харалт тогтоож, хэтрүүлсэн баталгаа олгож болохгүй. Асрамжийн үзлийн алжуу залхуу хүмүүсийг тижээх унуулд унхаас эрс сэргийлэх хэрэгтэй. Алхам дараатайгаар урагшлахыг баримтална. Хамтар чинээлэгжих бол нэгэн алсхтын харалт мөн. Түүнийг биелүүлэхэд нэгэн явцыг өнгөрөөх чухалтай. Нэг л дээр бүтээчих бололцоогүй юм. Түүний урт хугацаат чанар, бэрх хадуучилт чанар ба төв бүдлэнт чанарыг гүйцэд жиших хэрэгтэй. Энэ явдлыг сайтар хийхэд хүлээж болохгүй, яарж ч болохгүй. Зарим хөгжсөн улс аж үйлдвэржилтийг хэдэн зуун жил хийсэн боловч нийгмийн байгууллын шалтгаанаас болоод одоо болтол хамтар чинээлэгжих асуудлыг шийдвэрлэгүү мөртөө ядуу баяны зүрээ тун их байх асуудал нь гэдэргээн улмаас улам хүнд ночтой болж байна. Бид тесвэр төвчээртэйгээр үнэн боттойгоор нэг нэг явдлаар сайтар хийж бодот бүтэмжээн дээшлүүлэх хэрэгтэй. Дэжангийн хамтар чинээлэгжих жишээ үзүүлэх орны бүтээн байгуулалтыг

0: чанарын дээшлүүлэн дунд зэргийн орлоготой хамтлагийн хувийн жинг өргөтгөж, орлого багатай хамтлагийн орлогыг нэмэгдүүлэн өндөр орлогод зүй зохистой тохируулалт хийж, хууль бус орлогыг цаазлан дундуурам бүдүүн хоёр үзүүрээрэн нарин аруур хэлбэрийн хуваарлалтын бүтцийг бүрдүүлж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулан, хүний бүх талын хөгжилтийг ахиулж, бүх ард түмнийг хамтаар чинээлэгжих харалт тийш лавдуун баттай урагшлуулах явдал болно. Нэгдүгээрт, хөгжилтийн тэнцвэрт чанар, зохицонгүй чанар, багтаамжит чанарыг дээшлүүлэн, нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллыг төргөлдөн төгөлдржүүлж, хөгжилтийн нэн тэнцвэртэй, нэн зохицонгүй, нэн багтаамжтай болохыг ахиулах хэрэгтэй. Орон бүсийн хөгжилтийн тэнцвэрт чанарыг чангадхан, орон бүсийн чухал их байлдах бодлого ба орон бүсийг зохицонгүйгээр хөгжүүлэх байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж, шилжүүлэн өөх дүрмийг бүрэншүүлэн, орон бүсийн хүн дундчийн эдийн засгийн зарлагын зөрөөг багасгаж, хөгжилт буурай газар орныг дэмжих эрчмээн чангаруулах хэрэгтэй. Ажил төрлийн хөгжилтийн зохицонгүй чанарыг чангадхаж, монополичлалын ажил төрлийн өөрчлөлтийг түргэтгэн, мөнгөн гүйлгээ, гэр байшин, газар ширөөн, хөрөнгөний бодит цогцын аж ахуй луга зохицонгүй хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Дунд жижиг аж ахуйлын хөгжилтийг дэмжиж, том дунд жижиг аж ахуйлын харилцан төшиглэж харилцан ахиулах аж ахуйлын хөгжилтийн амь ахуйг бий болгох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйвшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.

0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч, дундад улсын хөгжилтийн ойлгогт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай, дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хоёр дугаарт дундад зэргийн орлоготой хамтлагийн хэвчээг хүчлэн өргөдөх нь голдлогыг атхан нарилаг оновчтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлж нэн олон орлог багтай хамтлагийн хиний дундад зэргийн орлоготой хамтлагийн эгнээнд орохыг ахиулах хэрэгтэй. Их дээд сургууль төгсөгсөд бол дунд зэргийн орлоготой хамтлагт орох боломжтой чухал тал мөн болохоор дээд зэргийн сургам хүмүүжлийн чанар чансааг дээшлүүлж сурснаас тусгай мэрэгжилтэй байх мөртөө сурснаан хэрэгжилж дийлхийг биелүүлэн тэднийг хавсран нийгмийн хөгжилтийн хэрэгцээнд төрөх нь зохицуулах хэрэгтэй. Мэргэжлийн ажилчин бол бас дунд зэргийн орлоготой хамтлагийн чухал бүрэлдэхүүн мөн болохоор ур чадвартай чадвартныг хүмүүжүүлэх эрчмээн чангаруулж мэргэжлийн ажилчны цалин харгалзаллыг дээшлүүлэн нэн олон өндөр хөв чанар бүхий чадвартныг татаж мэргэжлийн ажилчны эгнээнд оруулах хэрэгтэй. Дунд жижиг аж ахуйн эзэн ба хувийн үйлдвэр худалдааны өрх бол адал үйлс цогцолж баяжин чинээлэгдэхийн чухал хамтлаг мөн болохоор худалдаа зэгнэх орчин нөхцөлийг сайжруулан гайл сүйтгэлийн дараасыг хөнгөлж зах дэлгүүрчилсэн мөнгөн гүйлгээний үйлчилгээг нэн олон ханган тэднийг хавсран лавдуун тогтуунаар эзэгнүүлж орлогын үргэлжилэн нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хотод орсон хүлсэн адилчин бол дунд зэргийн орлоготой хамтлагийн чухал эрэлт мөн болохоор өрх омын дансын дүрмийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж тарайлангаас шилдсэн хүн амийг дагаж нүүсэн үр хүүхдийнхэн сургам хүмүүжлэх өртөх зэрэг асуудлыг сайтар шийдвэрлэн тэднийг санаа амар хотод оруулж тогтвортой ажил олуулах хэрэгтэй. Алавтан ялангуяа өндөр шатны 1-р франтын алавтан жич улсын өмчлөлийн аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгжийн үндсэн шатны ажилтан ажилчны цалин харгалзлыг зохистойгоор дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хот хөдөөгийн суугаал ардын орон сууц хөдөө тосхны газар шороо мөнгөн гүйлгээний эд хөрөнгө зэрэг эл төрлийн эд хөрөнгийн чанартай орлогыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Гуравдугаарт олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг адил тэгш болгохыг ахиулна. Орлог багтай хамтлаг бол хамтар чинээлэгдхийг ахиулахад голдлоготой хавсран тэтгэж батлах хамтлаг мөн. Төгөөмөл харгалзлын чанартай хүний хүчний хөрөнгийн оруулалтыг нэмэгдүүлж хүчирдэлтэй гэр бүлийн сурган хүмүүжлийн дараасыг бүтэмжтэй хөнгөрүүлэн орлог багтай олон түмний үр хүүхдийн сурган хүмүүжил хүртэх төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Насжилийн асрамж ба эмнэлгийн баталгааны системийг төгөлдржүүлж ажилтан адилчин хийгээд суугаал ард хот хийгээд хөдөө тосхны бэл цуглуулга ба баталгааны харгалзлын зөрөөг алхам алхмаар багасхан хот хөдөөгийн суугаал ардын насжилийн үндсэн асрамжийн мөнгөний төвшнийг алхам алхмаар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Үндсэн зүйлийг батлах аварн туслах системийг төгөлдржүүлэн нийгмийн аварн туслалтын хот хөдөөгийн баримжааны зөрөөг төргөлөн багасгаж хот хөдөөгийн наад захын амьдралын баталгааны төвшнийг алхам алхмаар дээшлүүлэн

0: үндсэн амьдралын хязгаар шугамыг батлах хэрэгтэй. Орон сууцын хангалга ба баталгааны системийг төвлөржүүлж, гэр байшинг суухын төлөө барьснаас биш, саргаалахын төлөө барьсан биш гэх байр тогтоолтыг баримтлан, төрөөслөх ба худалдан авахыг зэргээр чухалчилж, хотын байдалд нь тохируулан арга бодлого хэрэгжүүлж, урт хугацааны төрөөсөн орон сууцын төрийн бодлогыг төгөлдржүүлэн, баталгааны чанартай төрөөсөн орон сууцын хангалгыг өргөтгөж, шинэ хотын ардын орон сууцын асуудлыг голдлохтой сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Дөрөвдүгээрт өндөр орлогыг журамжуулан тохируулах ажлыг чангадахна. Хууль ёсны орлогыг хууль ёсоор хамгаалахын хамт хоёр туйл тийш ялгархаас сэргийлж, хуваарлалт голч бус байх үзэгдлийг арилгах хэрэгтэй. Хэт өндөр орлогод зүй зохистой тохируулалт хийж, хувь хүний ашиг орлогын гаалийн дүрмийг төгөлдржүүлэн, хөрөнгөний чанартай ашиг орлогын хамааралтыг журамжуулах хэрэгтэй. Гэр байшин, газар шорон, хөрөнгөний гаалийн хууль тогтоолд ба өөрчлөлтийг идэвхтэй бөгөөд лавдуунаар ахиулж, туршилтын ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Хэрэглээний гогцоонд их гал татвард тохируулалт хийх эрч мэн чангаруулж, хэрэглээний гал татварлах хэвчээг судлан өргөдөх хэрэгтэй. Нийтийн асрамж нүгэлсэнгүй үйлсийн журамдсан хамааралтыг чангадгаж, гал татварын харгалзлын төрийн бодлогыг төгөлдржүүлэн, өндөр орлоготой хүмүүс ба ажихуйлын хний нийгэмд нэн илүү ач хариу өгөхийг зоригжуулах хэрэгтэй. Зүй зохисгүй орлогыг ялгаруулан журамжуулж, монополичлалын ажил төрөл ба улсын өмчлөлийн ажихуйлын орлогын хуваарлалтын хамааралтыг чангадхан, орлогын хуваарлалтын эмх журмыг цэгцэлж, өөрчлөлт хийх нэрээр дээд дэсийн хамааралтын ажилтны орлогыг хэлбэрийн өөртүүл нэмэгдүүлэх зэрэг хуваарлалтын эмх замбараагүй үзэгдлийг ялгаруулан цэвэрлэх хэрэгтэй. Хууль бус орлогыг эрс цаазалж, эрх мөнгөний солилцоо хийхийг эрс хориглон, дотоодын мэдээ зангийг ашиглан арилжаалах, стокын захдалгүүрийг эрхшээн эзэмдэх, эдийн явдлын талаар хуурмаглан үйлдэх, гаалийг дарж, гаалиас зайлах зэрэг хууль бус орлого олох үйл ажиллагаад эрс цохилт өгөх хэрэгтэй. Олон жилийн хайн сүвгчлэлээр дамжин бид ядуу хүчирдлийн асуудлыг шийдвэрлэх тухай бүрэн төгөлдөр аргатай болсон боловч хэрхэн баяжих асуудлын талаар бас хайн сүвгчилж туршлах хурамдуулах хэрэгтэй байна. Өмчлөх эрх ба мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийг хамгаалж, хууль ёсоор баяжихыг хамгаалах хэрэгтэй. Хөрөнгөний эмх журамгүйгээр өргөжхийг эрс эсэргүүцэж, хүндүүртэй хүрээнд орохыг зөвшөөрөхөд назгай талын тодорхой. Үүний хамт ажихуйлтны идэвхжилийгчд ажилж, үүний хамт

Төхөлтний идэвхий жилигчд ажиллаж, эл төрлийн хөрөнгийн журамжуун бүгэд эрүүлэр хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. 5 дугаарт ард түмний оюуны амьдралын хамтаар чинээлэгжихийг ахиулна. Хамтаар чинээлэгжихийг ахиулах хийгээд хүний бүх талын хөгжилтийг ахиулах бол дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байдаг. Нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлтээр хөтлөн дагуулахыг чангадхаж, эх оронч үзэл, нийтч үзэл, нийгэм журмын хүмүүжлийг чангадхан, олон нийтийн соёлын үйлсийг хөгжүүлж, олон нийтийн соёлын үйлчилгээний системийг төгөлдржүүлэн, ард олны олон янзын олон дэс давхаргааны олон талын оюуны соёлын хэрэгцээг тасралтгүй хангах хэрэгтэй. Хамтар чинээлэгжихийг ахиулах тухай яриа хэлэлцээний хөтлөн жолоодлогыг чангатгаж, эл зүйлийн балархай танилтыг тодорхой болгон, амжилт олохоор яарах ба бэрхшээх бодолтой болохыг сэргийлж, хамтар чинээлэгжихийг ахиулахад сайн сайхан яриа хэлэлцээний орчин нөхцөлийг олгох хэрэгтэй. 6 дугаарт тарайшид ба хөдөө тусахны хамтар чинээлэгжихийг ахиулна. Хамтар чинээлэгжихийг ахиулахын хамгийн бэрх хадуужилтай хамгийн нүсэр хүнд үүрэг мөн л хөдөө тусханд байна. Хөдөө тусахны хамтар чинээлэгжих ажлыг чанга атгах хэрэгтэй боловч ядуугаа сангижруулах бэрхшээлийг шийдвэрлэхтэй адилаар нэгдэлтэй хэмжээлсэн гүйцэтгэл тоо дурдахад тохиромжгүй юм. Ядуугаа сангижруулах бэрхшээлийг шийдвэрлсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, хялбарх нар дахин ядуурах ба ядуурж мэдэх хүн амыг хянан шалгахыг чангадхан, эртээс гар дөрж ядуугаас ангижирсан шанийг улам цаашид төтгөн дэмжиж, хевчээжлийн чанартайгаар дахин ядуурах ба ядуурж мэдэх шин байдал үүсэхгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Хөдөө тусахныг хөгжүүлэн мандуулахыг бүх талаар ахиулж, тариалангийн аж үйлсчилтийг төргөтгөн, хөдөө тусахны бэл хөрөнгийг амьдлаг болгож, тарайчдын эд хөрөнгийн чанартай орлогыг нэмэгдүүлэн, хөдөө тусахны нэн олон суугаалардыг ажилч хөдөлмөрчээр баяжуулах хэрэгтэй. Хөдөө тусахны суур бэлтгэл төхөөрөмж ба олон нийтийн үйлчилгээний системийн бүтээн байгуулалтыг чангатгаж, хөдөө тусахны оршин суух орчин нөхцөлийг сайжруулах хэрэгтэй. Бүх ард түмний хамтын чинээлэгжилт бол чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээхтэй адил нэгэн ерөнхий ухаагдах юм мөн. Түүнийг бүх нийгмийн талаас авч хэлсэн юм. Хот ба хөдөө тусган гэж ялган, эсвэл зүүн хэсэг, дунд хэсэг ба баруун хэсэг гэж ялгаад тус тусын гүйцэтгэл тоогоо дурдаж болохгүй. Тэдгээрийг бүх талаас үзэх хэрэгтэй гэж би ерөнхийд нь үзэж байна. Бид 14 дүншүүр хүний хамтын чинээлэгжилтийг биелүүлэхэд эрхэвш лавдун баттай ажиллаж удаан даамгаагаар зүтгэн чармайх хэрэгтэй. Хүм бүхэн зэргээр чинээлэгжих биш, мөн ч газар орон бүхэн зэргээр чинээлэгжилтийн адил төвшөнд хөрөх биш юм. Адил бус хүмүүсийн чинээлэгжилтийг биелүүлэх хэмжээ нь өндөртэй дууртай, цагнч өмнөтэй хойнтой байж, адил бус газар орны чинээлэгжилтийн хэмжээ бас зохих зөрөө орших болохоор нэг л жигд урагшлан давших бололцоогүй юм. Энэ бол хөдлөнгүй байдлын дунд урагш хөгжих явц мөн. Үргэлжлэн ахиулж, тасралтгүй өр бүтөмж олох хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үдэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Сүлч юм. Би бас машин жолоод ич.
2: Үчи аач уу юм та? Аач уухан шиг.
1: Утахгүй хүрлээ. Нэг л гişгэл гэртээ хүрчихин.
3: Бүтэн өдөр жолоод цохлоо шүү. Амар л та.
4: Заахын дэсчихээ. Одоо нэг удаа тээчхий.
1: Ариг хоох хурдан дахиулах баах ядархан жол.
5: Билээ. Тус ханиг түлэгээ.
6: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн 20 үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
7: Сан бачхааны өрхөм сонсогчдоо. Тубаражуугийн 20 үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг та бүхэн тэгэн мөнчлэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэнд сүн улсын шүлэг дуулаа сонсгож дараа нь толготын чаан инг бойлно гэх өгүүлхийн төрөх хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн мань таалан болгоно уу?

0: Линнаны жочтын буудалд бичгэлсэн гинэ. Линшин. Уулын гадна хөхөмдөх уул, асрын гадна асар. Алдарт шийхүүгийн дуу бүжих, аль чахтур жохсё. Урхан салах илгэн үлээж, сэлүүчин жорчохчид сохтуурн. Одоо харин Ханжуу хотыг бянжуу болгосон ажугу. Шүлэгч Линшин он тооллын 1180 онд амьдарч байжээ. Тухайн үед өмнөсөн улсын ялжирын дараацсан ноёрхогч тэгэд нийслэл хоттон жугаачин наадаж дуу бүжиг сонирхон чингэхэс биш умарт орны алдсан ажран өвүүлэн авахыг бодгоо байжээ. Тус шүлэх ард иргэдийн сэтгэлдэн жангарсан хорслыг тусгасан юм. Гурван хөвхөндөн Чэншидо хол байхгүй дур умарцсан шиг хагаад хотондон ирэх үе дур хүлээж тэсэх алднам. Хөвгөө тахад өмнө ирж жахсхуя. Хүмсэх нүд нь үл танихтан болж хой. Хэт баярлсан дур үгс салдоод хөлхөө нулмс хураахтхула болт хинээлчвэ. Жүд бусыг тодорхой мэдэн авч төрх самганан бэй тахтунгүй. Чэншидо бол одоогийн Жансу мужийн хүн. Умардсан улсын үеийн алдарт чүлэгч байж, шүлгэн хөв намбан барагчун боловсронгүй байдаг. Тус чүлэгт удаан жил уулжаагүй эхнэр хүүхдтэйгэн дахин учирсан жохоогчийн баясал сэтгэлгийг илтгэсэн байна. 17 оноо үерлэхий бараалсан Чэншидо. Хангар уудам элсэн тангаар чагаан солонг хөрвөлжээд хас чомоогийн хэсэг бусах явтай тавчингаас бутарнам. Өндөр охторхой мөрнөө ёроор дур салбарн далбарн дайвалж хуя. Үдшин наран давалхааны дунд хөвөн живэн сүйлөглөмэй. Тус чүлэгт чантан жан мөрнөө үерлэх байдлыг дүрслэн битсэн байна. Өрхөм сонсогчдоо, одоо жалгаад Өвөр Монголын нэрт жохолж Аюур Жанын толгодын чаан инг бойлно гэх өвүүлгийн төрөө хэсгийг хүргэе. Өвөр Монголын Монгол одон телевизийн удирдаач нөвтрүүлгийн жолоодохч хасарт нь унссан юм.
1: Толгодын цаан инг бойлно. Дэ Аюур Жан. Жил өнжиж тээсэн ботхондоо зингийн цуванаас нолим сунгадаг. Зэрэглэн тхов эцэн хоёртоо жилийн газраас буйлаад ирдэг. Тэмээ гэдэг сайхан амтан тэв дэлхийд ховор амтай. Тэнгэр говгүй бол тэмээ тэмээ биш. Тэмээгүй бол говч гов бишээ. Бэгзэн явуу хулангийн шүлгээс. Цохорхын цохор мөрөөс өөр нойтон сурмустай амтны мөр улгүй. Тагнан ирээшиг адруу татсан шаргал манх анирчмээгүй дүнцэн. Толгой дээрээс унаж ирмээр өнгийсэн өндөр манх эгээл уут адны асга чавчим гууган гадил хараанд буу. Энэхүү өндөр манхны гүн ёроолт уруулам нь өмрөлдөн хатж яз яз хагарч цус шүүрсэн нэг залуу илсэн чигдсэн хөлөө арай чэрэ өргөн тамир муутай урагш зөөж газар хороо. Тэр хаашаа гисэн зорилтгүй димил ногоон торцсон эргүү төлөг шиг мөрөгцөн тэнэ. Тэр залуу ташааны толгой гоё цайв энд тэндээ жаахан жаахан алга дарам халбгар ууттай өмд ингэр өвчөө ханцын дээрэн хүртэл төмөр гинт савсуулсан их баг хэдийн янзын савтай цамц өмссөн байлаа. Тэрний тэрхүү элдүүрэн гүйцээгүй ямааны илэг шиг дэрийсэн хатуу цагаан саарл утсан эгэл наранд шарагдаж өнг будгаан алдаж өгөрсөн гэмээр. Тэрхүү хувцунраас нь үзэхэд энэ хэлсэн зүйлд хичнээн жил сараар хэвтэж байгаад гарч ирсэн гэлтэй. Тэр хатаж гал ноцхтоон дөгсөн хоолоогоо морхох гэж гүрийнхэн судсан гөрвөл зүйлэн гүтгэтэл шүлсэн залгихад хуурай хоолойгийн бүүн халуун хий зүсэн ороход нүтэнд нь нулимс эргэж байлаа. Тэр өмрөлдөж хатсан уруулаан шилэмдэх гэж хилэн бултал зуулан уруулаан эргүүлэн долоосон авч тэтэл норгож чадсангүй. Энэ бол зоо солохын эрхэнд хөдлөгдөн гоё малтахаар гарч ирсэн Бадарч гэдэг залуу байлаа. Бадарчийн хүргэн ах нь жилд ирж гоё малтсаар байж баяжсан түүхтэй. Бадарч төрөндөө гоё малтахыг битгий хэлээ. Гоё гэж хүн ямар шүйд байдаг. Яаж ургадгийн хүртэл үзээгүй. Гээд тэр гоё гэдгээд их үнд хүрдэг өртөгтэй гэдгийг сайн мэдэх мөртөө хүргэн ахынхаа жилийн жилд хэдэн сумал гоё малтаж хэдэн мянган төгрөг өвөртөлдгийг сайн мэднэ. Ингээд тэр энэ жил заавал хүргэн ахын дагаж гоё малтахаар явна гэхтэн. За болий. Энэ нүдийн бооцсон юм шиг зүгчгээ мэдхгүй булааг дагуулж явбал хар гайвалж магадгүй. Өдөртөө миний сахиул болж олсон жаал юмыг минь хуваалцах гээд амар зэ үзүүлэхгүй үед яана гэж утсан хүргэ ахна. Хөө гоё гэдгээд чинь утсан улан амаараа л саж ирдэг юм да. Малтаж үзээгүй хүн бол нүхэнд нь дарагдаж өхнээ. Газар ус мэдгүй хүн тэр эзгүй сөлд хатаж үхэж мэдэн шүү. Гоё малтаж үзээгүй хүн гоё олно гэдэг бас амаргүй хэрэг дээ. Чиний тэр луу малтахтай таарахгүй. Дүүмэн чи зүгээр өөрөө сайн бод гэж тэрнийг дагуулж явахгүй ухаан сэтгэж айл аимшигтай талын дурдж айлгсан болооч. Гэхдээ та мөн л малтаж үзээгүй байснаас малтаж эхлээд гоё олдгүй байснаас олддог болж хашир гоёочин болсон юм биш үү? Тэгэхэд би яагаад болохгүй гэж аха гэж Бадарч хөргөн ахаан шалж аман дээр нь суувал ахан хориглох өөр шалтгаан олж зөгхтөн аргагүй дагуулж гарсан байжээ. Тэгээд ахан хідэн оймс илүү илээсний хаан үлдлээ гарган чам шиг газар мэдгүй хүн худаг ус бараадаж буусан дээр бах уу? Энэ газар чинь уснаас салвал ууттай алт толлооч гэсэн хэрэггүй. Энэ хавд ийм нэг л худагтай юм аа. Чи худгаас салбал шээсэн ууж хэтж байгаад л үхнэ гэсэн үг шүү дээ. Чи энэ худгаас тун холдож болохгүй гэж хөргөн ахын тэрнийг төөрж цангаж хатж өгөхөөс өчргүй хичээм болгомжлсон төртэйгээр захиж хэлсэн билээ. Энэ нь үнэндээ дүүгээ дагуулгүйгийн шалтгаар гоё таг ургадгүй хужиртай хонгорт нэг хутгийн тамтаг бараа туулж хаяад өөрөө харин гоёны уурхаа болсон халдсан цохооны өвөрт очиж майхнаа шааж галсан сууж байлаа. Бадарч уян дайрын эргэсэн бодох шиг 5-6 өдөр хутгаан алдчихаа сайж хутгаан эргэн газар шагаж тэнсэн боловч гораа болголт уян ганцголон хоосон уутаан дүүжилсээр иртэг байлаа. Ингээд тэр нэг өдөр худаг гэрээсэн холдож гоё хайхаар зоригшоодон өглөөтэй нэгч босч нэг хуутай ус жижигхэн ногоон богсныхан яролт манту боо болсон хоол төр гэж яваад хурцэн өрөд гарлаа. Тэр бодготон мөрөөнд дагаад ирвэл төөрхгүйгийн учир хараад ирчихнэ гэд сайхан сонсон болохоор зовх юмгүй сэтгэл тэнэн явжээ. Тэр явсаар байж үд хэлвэхийн алдаар нэг өндөр цагаа манхны өвөрт ирж нэг уурхай олж малтсандаа алтны уурхай олсон юм шиг баярлсныг хэлэх газаргүй. Тэр малтах тусам улайрж, өлсөж умдаас ханч умартан малтсаар байж, нэг мэтгэд хагас сумлгой отой болцсон байлаа. Нар өндөр цагаан манхны араар унан алдаж байлаа. Бадарч хагас сумлгоё олсон тон хөлн газар хөхгүй баярлан ирсэн мөрөөр олцсон тон амгшсан бадарч ирсэн мөрөөр амцхыг битгийхэл алганы хаан эдэгч олж үзэхэд бэрх боллоо. Махнем нарт ийм нэг намхан толгой байсан. Энэ мөн байна. Одоо ч гэрийн олоод авлаа даа гэж баярлан толгоон орой дээр гүйн гарвал цаана нь мөн л энэ үнтэй ийм ичлэхэн бас нэгэн толгой үргэлж хэлнэ. Майхан ходог хоёрын хооронд байдаг хүчтэй хонгортон ороод ирлээ шүү. Одоо ч нэг гэрийн бараа харж гэдэхэн байна гэж наран гарсан шиг баясхад цаана нь мөн л энүнтэй айв адилхан бас нэгэн хотгор тэрнийг тосч авна. Ийхүү ихрхэн толгод ижлхэн хотгоруудад мэхлүүлсээр явж чухам хичнээн толгод хичнээн хотгор туусныг бүүмэд. Сүйлдэн бүр итгэхэн бож явхач урмалдарлаа. Хаашаан арсан ч сүүдгэнсэн хар юм тэрний сүүл шиг, сүүдэр шиг дагана. Энэ нь яг л хөргөн ахынх нөнөө хилж байсан арван аймшгүүд нь олон махчин араатан шиг араа шүдэ ярцалцуулан дайр гэж ухаа мэд. Бадарч айж биеэн хураах тусмаа өнөө олон араатнууд нь улам зоргтой дайрж тэрнийг хаа гуяар нь уран тасчиж нэг нэгээр зууж арилахаар өрсөлдөн булаалдаж байх шиг чивгүн муухай харагдана. Бадарч энэ мэт айж зүрхэн гартаан барьж явхад өнөө өлсөж цангаж ядарч төйлдсэн биенээс нь барагдшгүй хөтөн чадал ундарсан мэт харсан зүгтэй гүйж гарлаа. Ингэхүү нүдний хин аргагүй догшин хар шуурханд бадарч бүтэн шинэ борив бохирлгүй тэнсэн боловч майхны хамбараг олж харсангүй үүр зайлглаа. Үүргээгээр хэд салхи тогтож урчин юу ч болоогүй юм шиг тунглах сайхан өглөө бадарчийг инээсээр өгдлээ. Торгон улаан эссэн дээр үхсэн юм шиг та хөдөлгөөнгүй тэнгэр харан тэрий зунсан бадарчийн хужир даасан чалтан хөх царайг жин үтийн нар ус шүүсийн хаттал шарна. Буцалсан улаан нурм шиг улайдсан халуун хэлс доороос нь борцултал төөнө. Хоолой ам нь хатаж цээжинд нь гал нуцж амаас нь гашуун утаа манарах шиг болно. Бадарч өмрөлдөж хатсан уруулаан өмөл зүйлэн хөдлөгсөөр алхуур сэрж өндийн харвал дүн дүлээ оргисон дүнхэ цагаан манх бүтэн дээр нь буухаас өөр үзэгдэх харагдах юм гэж тагалгаа. Бадарч боссоо хатаж хагарахтаа шахаж байгаа хоолоогоо норгохснаатай усны хугаан тонгойлгол хүний урамд дуслуусч байсгүй. Отооч тэгээд бараг хөргөн ахын хэлтнээр цангаж харангалж өгтөгдээр тулсан бололтой. Хиний эцгүй хэлснээс майх нанголно гэдэгч далайн ёроолоос тэвн хайн гэсэн үг болжтай гэж бадарч бодоход хуйхын үс нь ардсан босч цуцаарм барвих шиг боллоо. Тэрээ толгойтой үсэн бацлан ямар нэг ачтан туснаасан аврал ирж царайлж байгаа мэт гэрэлгүй нүдээр эргэн тойрныг ширтэн.

Адарч жижиг ногоон богцныхан нэг өнцгөөс барьж сэгсэртнэ алганыхан хонхор дүүрхгүй шаху мантууны өөрөм гаргаж амруухан цацнаа дахиад гараа явуулна. Богцон гүвж сэгсэрн эргүүлж долоох шахсан боловч энэ удаа тэр юу ч болсонгүй. Горин тасрахтаа богцон шидж явуулла. Ийм хүү цангаж үсхийн төйл болж нүд нь харангуйтан үхлээс өөр юм тархинд нь багтахан болсон бадарч сумалтай гоёгоон төшин эрслэгэн үхлээсэн өвчтэн шиг нүдэн сэмийлгэн хэптэн гоёнай чигдэн атан агаар нуруунай холоор цэрүү татуулан жингэнхэд нэг аяг хүйтэн ус залгсан юм шиг цээжинд нь носж байсан гал намдаж биеийн таатай болох шиг санагдана. Тэгээд тэр гинтхэн нэг юм санж олсон бололтой босч сумалтай гоёныхан амиг ангайлгавал өмнөөс нь загаснаа хайрс шиг арцгар хажистай усрах гоё тэрнийг хараад инээмсэглэх шиг харагдана. Тэр уудтай гоёноос нэгийг авч идэвэл усрах мөртөн шихэрлэг итгэд таатай юм байлаа. Тэд нэг суурин дээр нилээд хэдийг идчихлээ. Утсангүй хил аман бадайрж хөшин гол нь харлаж амаас нь хар шүлс гоочлоо. Бадарч ингэж гоёо идэж гол ороод хөдлөх тэнхээтэй боллоо. Ингэж үхлээн хүлээж хөвтгийнхэн оронд тэнэж яваад шуурхан хөдөлсөн газар нь хаа байдаг бол тэнд нь хүрч үхье гэж утсан бадарч болч суналтай гоёхон өөрөнг гэлтэрлээ. Яг тусам сумалтай гоёон хөндөрвч биеннээс салвал харангалж цангаж үхнэ гэж бодхоос л тэрнээ хайж төвдөггүй өөрч явлаа. Бадарч ийнхүү гоёогоорон уйл залган хоёр өдөр гурван шөн эцгүй хар манханд тэнлээ. Гурав дахь өдөр дээрэн гоёогоон идэж бараад хилэн дээрэн юм тавьсангүй өдөр шөнийн нөр үзлээ. Маргааш шинхэн багуудын алдад үхтгийн даваан дээр холын бараа харах санаатай манхнаа орой дээр мөлгсөөр байж чүү чимээ гараад л сунаад унлаа. Бадарчийн хөө үхсэн амьдын хооронд ухаагүй хитэн цаг султын хэвтлээ. Тэр аачмар нүдээ нээгдэн хилтэй болж манхны орой дээрээ суруугаан харвал манхны дэлдээ доор ёролт их баг хоёр амтан хөдлөх шиг болж байна. Бадарч өөрийн нүдэн итгэж цөхөн гарын араараа нүдээ нухан нухан байж харахад өнөх хөдөлж байсан амтан улам бүдгээрэн баларч заримтай бүр эсдний нүдгэл усан халуун долгионд уусан алга болж чадна. Тэр нүдэн хэсэг анич амрааж байхад дахиад харна. Чухам ямар амтан болохын тодорхой таньж эсч чадна. Юу болсон ч улаан голтой амтан шороо хөдгөж байгаа нь осолгүй танигдлаа. Хүүхэд дагуулсан хүн байх шиг байна уу юу вэ? Муу хүний заяа завгтан байдаг гэсэн үн юм байна. Үхэдгийн урд таван дээр хүнтэй харганаа гэж яасны хацтай юм бтэхөө. Үх цаг нь тулаагүй л байтаа гэж бодоход өнөө сулдээсэн биед нь хүч тамир ороод ирэх шиг боллоо. Тэгээд бадарч баярлахдаа цохорхой шиг элтний нурлуу гулгарм буулаа. Тэд дээр доор гişгэлэн энд тэнд бүдэрж тэмтцээр явж арай чимээ өнөө амтны хажууханд хөргөл тэр нь харин садяасан чирсэн нэг бодхотойг байлаа.

Энийг хүчнгүүд мадарчин урам нь харж агшин зүүр үе гишүүн сулдран сулдайж унмаар боллоо. Өнөө сүүл сүүдэр шиг дагаж байсан үхэл унлын аюул төгшүүд тэнийг дахиад хөөгөөд ирэх мэт аимшигтай санагдлаа. Гэвч хичнээн өдөр энэ эцгүй манханд ам голтой амтны бараа хараагүй болоод тэр ч юм уу. Энэ бутхтай анги тэрүүнд нэг л ээлтэй санагдлаа. Үхсэн ч яах вэ? Энэ бутхтай ангиний байранд хэвтэж байгаад үхье гэж бодсон бадарч урагшаан хэд алхан ингэний хажууд хөрвөл. Хаанаас ийм нэг зүсвэрүү амтан гараад ирвэ гэсэн янзтай. Ноосон бойтох шиг хулгар хоёр чихэн дилдийлгэн ус цэлгэнсэн номхон борно дээр хөрм инг тэрнийг байна дахин сонирхон харна. Энийг юм л хорлох вэ дэ гэсэн янзтай. Ботхо мохор чэжээрэн түлхлэн омруу доорон оруулж нуухыг оролдоно. Бадарчиг улам хажууд нь ойрдох тусам хөрмөнг айлган сүрдүүлгсэн атай уруулан цорвилхан амаасан цагаан хөөс сахруулан хоолоогоо хөрчгнүүл нь дуургана. Бадарчиг одоо урагшаан ганц алхсаар л дивсэж үн гахад бэлэн байлаа. Ийхүү үрийнхэн төлөө яхац буцхгүй энэ адхусны хөлд үхэхээсэн айсан бадарч дахиад урагшаан төөч алхаж чадсангүй орондоо лагтэл зуулаа. Асан дөнгөж эвэр ховор хатаж хүйсн хүртэл сайн эвэрж болоогүй нойтон хүйсэн дүүжилсэн борч хөстэй хөөрхөн цэнхэр ботох гарын хангалах шиг зөөлөн дөрвөн тавхай дээрэн тэнцвэрэн олж зөвхөн ийш тийшэн мөрөгчөн өнө. Энэ нэгэл утсан утгүй зөө янзган нарийн шилбэн хугалчмаар эм утаг чинь харагдана. Тэр хөхөн хайж байгаа бололтой ихэнхэн умруу хүзүү цав гидсэн доогор димил хий нутчин тэр хүчиндээ цаашаа сав зунахтаа шахна. Эхэн дэлэнгэн олох гэж ботхон хамар хошуу хараан найс цааш нь залж цав руухан ойртуулна. Харин цаатхан үүгээр түүгээр нь хамаагүй хоосон газраар нудран хавдахгүй гаталж явна. Тэгтэл ихэн улам инкрилэн өхөрдж ухай бололтой. Хонгийн үнэрлэн хонгоно дахна. Ингэж мөргөчж байсаар арай гэж ихэнхэн цагаан хужир барилдсан хатсан хөхийг туулан уруу шиг сэтрхи зөөлөн боруулаараа чимхэд авлаа. Инх арай гэж олсон мэмэн алдчихвээ гэсэн шиг улам лавлуулан шувхая. Биен засаж хэвлэг аван зогссон ихэн байн байн ботхныхаа сүлийг өнөрлөн өхөрдөж байлаа. Ботхон харин хоолоогоо хөрвөл зөөлөн цавцараан цагаан хөөс сахруулж ихийнхэн ангилшар уургийг залгиж байлаа. Энийг харж хэвцэн бадарч өөрийн ирэхгүй ховдгон хөрч демил уруулан толон хөдгтөл хий залгин хилэн бултолцуулна. Тэр ингэж арга аашаан баран гараан үрж хэвтэхтэй энэ ботхны амттай сайхан хөхөж байх гинэ. Би бас хажуугаар нь орж хөхтөгч болоосай. Тэгвэл лав цангаа харж үл дарагдах байхаа гэж бодно. Тэгээд тэр хэвтэж тэтсэнгүй босч ингэрүү ойртохыг бодсон боловч төрөөнэг шигэн амаасан цагаан хөөс сахруулан хушуугаан цурвайлхан хөөвөл яанаа гэж бодохоос айц хүрээд дахиж урагшан алах зориг хүрсэнгүй орондоо шун шиг та хөдөлгүй зогслоо. Тэгвч тэр утхны сүүгэн амтрахан залгилж байгааг харах тусам хорхой нь хөдөлж тисгэн боллоо. Тэгэд нэг мэдхэд хоёр хөл нь өөрийнх нь жолоодлогоо гээд урагшан хід алхаснаа гинтгэн мэдчихэв.

бишгсэн юм шиг хөлөөн дооро угцам татвал хөрөнгөний харин зөөлөн бор нүднийхээ болон гараан гялб гэж нэг харсна. Огт тоосон шинжгүй ботхон хөхөлсөн чигээрээ л хэвж зогсон. Өөнд нь бадарч олзуурхан бүтөөн зүрх гаргаж урагшаан бас хит алхасна. Дахиад ингэрүү

хэмжих, шигшин хуваах, малдах, дамжуулан сэвэрлэх, голд хонглоо авч ирнэ. Эсклэгэн судаанд оролцож, том дунд баг хэлэрнэ. Уурхан нэм малдах буюу бих явсан хэрэгтэй шаалгыг хамруулна.

сонсгонраа. Дэлгэр зуна зугаалсан ковианта үлэрлөө Шинжаг нь олон улсын их базар нь дахин анжитын халан өрнөлт нь өгтөн ирвэл байна. Амтидана зэлд шарсан мах, сакса, шарсан боо зэрэг Шинжаг нь улсдаа амтидан зугаалсан дуртыг татшим. Амтиданыг амтлахын хамт эндснаа дүү бэжгэн тоглолтыг сонирхж байлаа. Хэрмэн зан үйлэн тэрн тоглох хэлбэр нь сугаалсан Шинжангийн хэрмэн зан үйлэн соёлын тат гүчийг уулсан килоараар мэдэрүүлээ. Юзмж дорон бас Жанлай Чингэн хоордгоо давхарт сугаалсан D.I.V.-ийн бичлэн өлгөхөд тусгаа урныг тохируулж тухайн царанд мөрлөн зогсши үйлэн гэхийг клайж байлаа. Сугаалс тасралгаа цуврална. Уламжилт базарын тэрн үсгэ бич хэлгэлт нь аль хэзээг дан ганцхан үзмэн сонорхой кепчанаас гарч ийн. Тэмтэрж болох уу, амталж болох уу, уралц болох уу, соёлын өвдөсөй найр болно, дэс дэвсэн байдаг. Юнаас гадаа зугаалсад өрөмж тэрж, зугаалстан дөхмө зүлхэн тэлэ, өрөмчийн агараайлан компани бас шидар, Нэнбо, Шаман, Хангругаас Шинжаан дэв шууд нисгэ. Шин агараайлан шугмыг нэвтрүүлж, Чингдэржинд анх айл нэвтрж, зугаалс нь айлын сунгалд уламныг алхам байлаг зулсан байна. Иг пазарту алоэн дэснэ. Гаруулын үйлдэх нь хараад өрн харагдаж, сугаас кевс энг сарын хидэх зэрэг унста тоарыг хулдан авч болохоор барахгүй бас уран дарханч тохон царанд үйлэн гэхийг сонирхчих юм. Бидсэн мус соёон дэвн гаруулын үр мэргэжлийг ойлгож болно. Сонц ганраа. Шидэр хоорм 26 оноо манаас хамгаална уламжлан заламжлах ярана тавсан кызыл сүр үгэн агтаа шанд ихлээ. Холболтой Украина тусгай мэргэжлийн хэд Эрдэнэт нь бедсэн мөсөн соёлын нэвэн талайлаг шинтэй уламжлан заламжлалт ба соёл зугаасны үйлсэн талгсан талайлагч нэг тэнхимдэг хурн цоглорч туулыг хамгаалах уламжлан заламжлалт ба шинэг үсгэн хөгжүүлэгтэй барил үйлэн гүнзгаа судлан ярилцаж. Кылсруугийн намын хураан байнгүй гэшин ухаарл хэлсэн дарга ай зөвхөн илэрхийлэгдэн. Манас туулахлаа дунд нь эндэснэ соёлын эрдэнэсэн цангадх гэрэл сууд юм. Кылсуур хизаад дээд хэмжээний хариуцлага сэтгэл ба өргөлт сэтгэл гар түүлэг хамгаалах ажлыг ахуйсаар ирвэг байв. Дунд усны их мэшин ухааны хураалын үндэснээ утгацуухал судлах газрын тусгай мэргэжилт нь гол янаана тавцантуу зааж гаргасан. Шинжаан манаас түүлэгийг тоочлон хамгаалах ба уламжлан дэлгэрлэх талаар илэрхий ертөнцийн хулж юм. Манаас нь олон усны соёл угаасан бай зэрэг нэрдэд амдгийн төрөл зүйлдэд тишглэн. Усан дотоод газаадыг хамарсан аль олон дэс давхаргийн дамжуулгын төрийг байгуулж хуулийг олон тэмнэ. Эдүүд дутны амьдралд үүсгүүлсэн хамт өргөн дэлгэрт нөлөөлөх хүчтэй соёлын тэмдэг болгон дээгтүүлнэ гэв.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Сандын нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нүдийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлья.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон залгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийсүр бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Манай нутгийн шин савхин үйл явдал. Эртнийн сонсдоо удаа манай нутгийн шин савхин үйл явдал дугаараар бидэн хамтаар Буртар руугийн жин шинэ хүжлэг газар Эмд Американ цагаан зүйрэ самурха тэжээн үйлхэ сүрэн газар болсон тухай ойлгоё. Буртар руугийн жин шинэ дахьяз болгоснаа гашин булга тусганд цагаан тунгалаг усанд самурха тэжээн үйлж ард татан харагдана. Долоо дугаар сарын дунд чара тосгонд тэжээнд үзүүлсэн Эмд Американ цагаан зүйрэ самурха төлөрөл нь сагтэлтэй гарахгүй хугацаандаа хурж. Шиг торыг ажмар хураахыг тахалтна. Эвч бийн бохла тунглаг бий байдлын махлаг Эмд Американ цагаан зүйрэ самурха уснаас шигдэн гарва. Эндхэн өнгөрсөнд кимсэн хамаар дуга хужирлаг атарсан газар байж. Кэрсуран хужирсан хэмжээ кинд ноцта. Уламжлалтад тармины зүйлийг тарих нь аруугүй байж. Газар чуран эх файлыг нь урт хугацаагаар ашиглагцсангүй сул байсан байна. Хужирлаг газрын эх файлыг яг зөв ашиглан эмээ хүм дутгалт талын хөвжөлд нь давуулаг болгон хөрүүлэх нь тухайн газрын тусгын ард нь урлагийг нэмдүүлэхийг сүвжилгүй шүтлэн цаг болно. 10 жилийн дэмнэ тусгын ард танд үдхэн хамгийн төрөнд тухлаа Эмд Американ цагаан зүйрэ самурхаг туршин тэжээж тусна самурха тэжээсэн цагаар ухлаа хамгийн ут туршлагаар хамгийн баялаг тэжээнд үлгэхийг хөрх болсон байна. Тэжээнд үлгэхийг ихнэ үед тэрээ тус газар нь хүжлэг үсэн кэрснэ харьцлыг сайн мэдэхгүй тэжээнд үлгэхийг туршлаг утмаг самурхан жирмайхаг амьдрах хэмжээнд дуру өсөлтийн байдал муу байж нэггүй гаруу тиши гипч дээр зөрм өхсгүй тасалдгаар газараан гарч туршлаг сурулж мэрэгжилтнийг залж тэжээнд үлгэхийг газарт суулгаж чулаадуулж тэжээнд үлгэхийн келвар тамгла тэнхиалд гэж тус газрын хүжлэг усна кэрсэнд тохирох тэжээнд үлгэхийн мэрэгжлийн чит асуудыг алган малмар шийдвэрсэн байна. Ода тандротян тухайн газрын ус гэрсэндө тохирсон бод тайлганаа талар шанга хуулуурлан дэлгэрүүлт амар хүжлэг газарт самурха тэжээнд үлгэх нэг нэг мэрэгжлийг дүнэн гаргаж тэр удаа хуурлан 50 муу тэжээнд үлгэх цөөрм та байж барсалдар энэ жилэ Эмд Американ цагаан зүйрэ самурхан эренгэ гаралт 30 тоннад гэрч 20 тэм төргөн урлаг нэмэгдэх болно. Тус газар нь Эмд Американ цагаан

Зөвхөн самуурхаа утгасаарахлаа хулдан авчи байгаа. Худал дааж шин шийжиг хэлэгтэн. Энтхэн хүдэл үснэ, эрэлс бидсэн агуулгасан нийлэг. Тэжэн өлсөн самуурхаа нэшлтэн үйлний хугацаанд тогтмоштой. Махлаг сургаг амтай байж, шин гинэргүй хасах тоглог гулгамдхаа сайн, маш их харамгаа чинтэй байж, сах дэлгэртэй ихэр клан танигч байна гэв. Үйл усаар ухлаа энэ жил тусгана. Сах дэлгэрт гарах ургалын хугацаанд дан өдөртөө шийж гаргасан бодуулах хэмжээ нэг тоннад хэрэг болно. Тус газрын худалдаанаа газар хам дэлгэр. Кэла жахан нарлжана зах дэлгэр. Идан ундна хүйдэн дэлгэрт хангагас хазаа бас. Бортал хот, алгуул хот сэрэг. Өөрэргэнэ шин хот борлуулж. Үйлхэн хангаалган хэрэгсэдэн хөрөхгүй байна. Удаа гашин болох тусхан дэмд Американ цагаан зүйр сам урха тэжэн үжилгэ. Эрэнка талбан 450 мөв байж. Жилэн ажуэлсэн эрэнка өртхэн хуурзан 80 тэм төрөгдэг хүрсэн байна. Гашин болох тусна нам нэрэн шүүж маажин хэлэгтэн. Бижин хүзэл газар нь ажилсан далдагчныг өргөжлөн гүнзгаа уулж. Тэжэн өлгүй мэрэгжлийн тасралтгаар шилэг жийлж. Тэжэн өлгүй хамаарлтан дүрм жийлж. Бурлуулт нь арга замыг хөрөгдөгч. Сул байхгүй газар шраан яг баялаг жийлж. Улстай ажилсыг кепч ажилн уулан тэмнэ. Урлагаа нэмгэлхийг кепч ажилна. Тусан бас сүйрэн самуурха тэжэн өлгүйг тойрн үзж. Би чинь өлгүй уран аргаж сугаас өөрөн бяран ангны шиг хап зэнгэлийг эдүүлж. Кэдэ тосноо зугаасан хөвдөлтийг дайлахаар төлгөөж байна гэвэн. Өнгөрөнд тачир нэмгэн хүжил газрыг амжилтаагаар унстаа уснаа гаралтай тэжэн үжилх сүрэн газар болгон хөрүүлж. Ардыг байжуулахаар удирдамж болгосон. Нэг нудаг нь унстаа. Ажилсан хүйсэлт бордлож өгөн хүжил газрын уран бүстэй яг явж байна.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулхын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Улан жилалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь ятэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь

0: Эдэндээ яагж гүмэн болох, яагж амьдрахыг зааж, шуугаан дертэншдэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтун ба күжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон залгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба гай сэтгэлэг агуулгадж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Давхын урсгалын Шинжаан. Эргэн тосолстаа ода Давхын урсгалын Шинжаан дугаараар бикулсан ангадагш. Бик хэлгасан бүзүрлэгва. Дурны үтерчи этэнэ байрлаг Шинжаанд ашиглуурсан тухай ойлгоё. Долоодугаар сарын 16-ны өдөр Корлин Шанху ажилдрын Крайлын орондо таарын жилдэн 120 тэм тон этэнэ үйлэргүй хуудгар усана. Төрөл зүйлхийгээр извэрдэгсэн бузрлгва дурны үтрэгч илхэ зүйлх байрлаг жингтар материал уруулн адил үлзи нэг л урахла амжилт болва. Эм бохло усанд дадан чолон тусна хэм нажидрын ажил төрлийн биккелкаст бузрлгва дурны үтрэгч көвгэлтний ойлголт нэг үйлэг зүйлсэн ангадши илхэр зүйлх байрлаг байж. Улсын чолон тусна хэм нажидрын ажилсын тэлэмжилгээ байгалалтан голлог та төрөл зүйл болно. Энэ бохло зэрвэр 137 тэм Хонна нүүдсэн давхрын гадаагшлыг багсгч шинээс ухлаа 548 тэмнэм үү? Ёшгийн нэмэн тарьсантай тэнгэснэ. Төрөл зүйн хамгийн их дөрлөн ухлаа мэрэгжлийн шүтэлт болно. Тус байрлаг бузрлгва. Уурчлал амаах хөг байгуулж бузрлгва. Цахалгааныг шүд холуухыг биелүүлж жилбэр 10 дүнсэр киловатт таарам чулан тусна уурхаан нарны энергиар цахалгаа гаргасан цэвэр цахалгаан гишнийг багтаан шингэнэ. Бүх телефон хуурдгаар ийж мануусан онгт шиж биян даагсан мэрэгжлийн хэрлэгсэн этэнэм 3 машин цахалхан хөлгөрн тоноглыг байгуулж шатлалтын тусаар ухлаа хөлгөр болгож байснаас нь цахалхан хөлгөрээр хөлгөр болохгүй өсөлтөд ирэл байна. Бүхэл төрөл зүйн эзлэхийн газрын зэрэн баримжаатыг хөлбэмгийн талбаата тэнгис боловсхи нүүтэршин гадаагшлтыг ихэр ухлаа бүрлэхийг биелүүлсэн байна. Төрөл зүйн хариуцлалт нь таньцлын хэрэгтэй. Тус барилгын мэрэгжлийн биян даасан хэмжээнд сууна 9-н хөвдөг хөрчээ 11-ний жи голуулах уу. Юулерн тоноглын 11 жим бохлоо. Усан дотоодын биян даасан мэрэгжлийг хэрглэж нэвэн дохлоо. 9-ний жим бохлоо. Дунд усан чолон тусна биян даагсан мэрэгжил байж. 5 зүйлийн мэрэгжлийг анхудаач юулерлээ өргөтгөх нь хэрэглэхийг хэлэл бай. Ашгал дурсан дараа дунд усан чолон тусна Хоснуудын чолон тусна хэм нажилдрын компани мануусан дунд баран биен уран агс 300 тэм тоннаан дэсэн этэнэ үйлсэн сүрэн газар болж юм шинжан дээд дэсэн бэмэрлэтэн нийлэг гом зэрэг шин материал нь ажилсэн хоосон бариг нөхрөлөг байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгтэй.
1: Цагаан тарайг тарихаас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгтэй.
0: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгтэй.
1: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгтэй.
0: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгтэй.
1: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
0: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжангын Арада төлөс хураан. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгчид Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн таган. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрэн сонс та нартан. Үйлчилж байгаадан тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаан нарада тэлэс хураан, Монгол хэн нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонс хэтэн баярлан нүгтээ.

0: Нумдудан болуусын утуудан уламжлалда татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйний үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан

0: хэсэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалт соёл болон нэг тол мэн. Тэр энэ манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр энэ бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчиг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Гэлэлцэн нэр.

Эрдэнэ сонсдоода гэлзэгнээ дугаараар нь олондо тэр цагт тушаал үргэлэн Шинжаан гүссэн кадра Хуан Ёг танилцлаа. Эдэр бүр далайн төвчнээс 5100 метр өргөдсөн памор нэндэлгэн эрдэнэ харуулн хэн жижиглэх зэгтээ эрдэнэ туяа үйлэн давхрыг нэвтэлжээ. Унчраа бомтын улсан үйлэн болно Килин Кэша дээр аргуурхан тусгатоо Хуан Ёо цагдааран тонлон дэгэжээ. Дайж нэгтайган хамт байсан шилхэн хайдан байрт гарна. Эм бохлон тэнэ цас дурна улсны үдэх сагч суусан хоор дэчил болох байгаад басчээ. Хоор жирийн тушаалын өргөлөх хугацаа нь хамаг сүйлч нэгэн хугацаа болно. Хуан Ёо гонгрогын хилэн байцаалтын ерөнхий өртөө нь Бэйн хилэн байцаалтын өртөөс ирсэн байдаг. Хуурмын 24 нуна 7-р сард улс нь Нью-Йорк ардын хамаарлын төвчөнд нэгэлтэй байрлалтыг өндөрлсөн тэр 5000 метрийн хулаас уул усыг гатлан дулаан чиглэлийг Кёгдянта, Гуандун Шангон, Омна их булангийн нурна агаран армаас энэ өндөрлөг хахир хийдэн цас дурдан иржээ. Хуур жилийн хугацаанд Шинжаан төсөл нь ажил өргөлхөө ажиллаа нэхлүүлжээ. Унчра бомб тухлаа дунд Пакистана уран огсон. Хүйрэл ам бомб байж дэлхэд эрхий далайн төвчнээс хамгийн өндөр хөргөсөн улсны үдэн сүхэн сэндэрлж байдаг. Эндхэн күчлөрсөн агуул өгсөн тал газарт нь хагасчих хөрхгэ байж жилийн туршиг хахир хийдэн күчлөрч дутгч. Эзгөө адар тал болохоороо ам насны хориад уран кимээгсэн байдаг. Хуан Ёо хэлэгтэн. Өндөрлөгт ирсэн онгодши нэг сард би баг хэлтэй нэг битэн сөнч үнцэцэнгүй толгой өвдөгтэй дэлгэр гэж байхдаг хэвтэй сөрхөө өвдөж тексамаар явахдаж хурдан явж чадахгүй байлаа. Гэвч тэр би бохлоо бэрмэсэн зогсгалсан юм нэ санаалгаас мохлоо ангидэн айлхаар хөшилж ахмад ардан цагдаг дагч өндөрлөгт жижиглэгт анхаарах зүйлсээ сөрч хахир гитэн урчин тэрэнд байцаан шилхгүй урд дамыг ухлаа боловсруулж хатуу зөргээр нь энки хил хэс гарах сахан болго энэ над төргнөр үүссэн байна. Өндөрлөлтөд жижиглж байгаа ухсанд нөөр хулцху нарны шаргатх тусан даралтад экс бохла ардан цагдаан кевин байдлуулна. Хүмсийн хотуху юсн унху зэрэг оорсны айлгад ураадах зэрэг өндөрлөгн нэвчнэ идэлн хэм нэгэрн гашгтуулж байва. Хоор жилийн ухсанд хон ё цасан шуургныг сэрн машин тэргэн дур мэлгч байцан шилгэж машинэр на дур шургаж дараалан байцаах ажил тухла элэрдэ дасан байж кемсгтэн мэсэн хөрж хийдэн залхин хөвцсөн дэрийг ухла нэвтлэн шуурч явчихэ тэр хэс ядахла дайж нэгтагийн хамт байцан шилхгүй баримжааг чанг журмд ямар ч айл өвчрийн далд айлг ухла ургатуулхгүй байва. Улсын үднэ байцан шилгалт үчигэн ч хаашааш байж болохгүй урсын төрн хэдв хадвалтай байсан ч баримжааг бууруулж болохгүй гэж хон явахлыг үргэлж ярддаг байв. Хоор жилийн хугацаанд тэр нийт 15 өнгөрийн кимнуудааг нь айнждаг байцан шилхэх гэдэг уралс хэд нарнуудааг нь ажин төрлийн айл өвчрийн далд айлыг дараалан байцааж улсын үднэ хамгаалагч нь хариуцлага үргэлдэг бута ажиллагаагаар нь тайлбарлав. Шинжаан гүссэн хугацаанд хон ёо дараа дахуурна агаран гармын баримжаарсны үйлчлэгэн туршлагыг өндөрлөлтөө авчснаар барах бас санаалгаас нь харилсан залгалт үлж хоёр өртө ажин төрлийн системээр нь Солзак экпа эдвэдсар хавсан туслахыг агуулсан байна. 2026 онд 3-р сард Бэйн

Энэ хамгийн өртэйг аз хандсан 10 сүр. Жин завхан нэлэх мод. Арын бодол идсэн угана. Ер тэмн газар алсаж өндөрлөлт ирвэ. Тарсан тухайн өдөр хон ёо чихвэжүүлэх газар тухлаа явглан сууж ахмад ардан цагдаа. Сүн ч удаа хам тухлаа. Жин завхан нэлэх мод онц халан бэжилж шураад тарсан байна. Дайсны өгтөн сүн ч хэлэгтэн. Тухайн жилдүү танаа гондонгаас хэрэгж ирсэн. Лунган нэрухлаа өндөрлөг нь хамгийн анхна амжилан гүсэн болва. Одавчсан энэ чин чавхан модон мохлодоор хуур газар нөхрөлд хатгсан шин өндэс болно гэв. Хонёо нэг тал руухлаа сүн чогн загсан. Дулаана хэмжээ чигэн хэмжээ хамаар нэзмтгэн голд гохлаа чийдэж. Нэг талар хэлэгтэн ахмад үин кин өндөрлөлт адин амдч сүйр тавьжээг байна. Манай үн хэмсч энгийнх барилда болно. Сөрөг санааг эргүүлжлэн баримтлах хэрэгтэй гэв. Хэлж барамгцан тэр бие мохлоо бүхэлгэн алхаар мохлоо нэлх модна. Эргэнтх шураг ухлаа гүнгэн дарва. Хоорджилэн цасан шургуунд хадвалтаа хурсан тойронд арсан бохло харалж би зогсон дөрлдэнд дуучжээ. Хон ёо энэ ажил тухлаа нэн ойлголтаа болов. Шинжаанд ирхээс нэмнэ утгуусаагаар көгжэнта агаран гарамд байсан тэрэ күн нусар алин нэмнэ заримдаа мохло гэлцэнгүй бус урам сэлэлтэй болдог байва. Памир нэндэрген цасан шургуун болом хакир хийдэн төвийн тухлаа энхэ ажил мэргэжлэн хүргэн ирээс килар урж гарахыг байсан шилхэ тэд биш нэнч хил хзгаар нь амар төвшин энэснэ бэлхэмтлээ холобдох. Усны үдэг сакин хэн чихэл үүрэг хариуцлагатай холбодна гэдэг аажмар ойлгосон байна. Тэр хэлэгтэй. Бидэн боглоо цэмэ цус махаар бэрэлсэн эгэлжирэн хэм юм. Кэн кэн гэринан насан хүүхдэн санах гэвэ. Дэвч усны үдэн зогсохдоо бидэн эх усны тэлэ бат сагчи энхий үргийг эргэши лавдны үргэл хэрэгтэй гэвэ. Даран төснөөс хамгийн өндөртэй үргэлжсэн усны үднийг сагчи цаг үйн хүнд өргийг хөргөлж шаач төгс болох хэрэгтэй гэх юм ки шин цаг үеийн хүнсрапын хилэн байцаалд нь зэрэг санаа нь аль хэзээгээ твинас сэтгэл зөрхөнд үүссэн байна. Хоорджилн тушаал өргөлгөх хугацаанд дээрч удалгүй састуу орноос айлын салж ерн орноо гонгонд буцхад хонёог нь хэнтэй айнд өндөрлөгийн салгын шүргэн цан хэрвэт уур амьсгал дусан болж үлдэхэр барахгүй нэмж хүнд носар уян санаа нь эдгөрнгийг үлдэвэ. Эм тэнгисэн хөвнөөс памир нэндэрлэг гүртэл 5000 км нь айлын хамаг анхнаа үүрэг хариуцлагаас нь нэг наснаа мартчихгүй уян санаанаа угаал болсон байна. Хон ёгын сэтгэлд Шинжаан хэсэд твина хурдган утга байж цас дурна улсны үднэ дайчин ханий хэсэд твина ажил нэгтэй дайчин хан болно. Энхүү уул усыг алслан бат баримтлал ухлаа яг шин цаг үеийн Шинжаан төслөх зэрэг санаанаа амьдг зургал болох вэ гэд мэнч тоо томшгоо болно. Шинжаан төслөх ажилтыг харамгуугаар хүнэмэр зүйлс нь юнэн боддоо франгу байдал байж кимсэн сэтгэлийг хөдөлгөнө.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин харасэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эрдмийн сонсдоо. Энэ удаагийн миний эхүүлс, миний эрдэмтэлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлалаа. Нэн ол ноглог сонсоо ихлэ та нар бас слэштин келегшний үлчийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр та хэлний нэвтрүүлвэ. Удаа. Дараа нэгт дөрвөлдөн анхаарлаа хандуулах болов.
2: Ямар гоё юм бэ? Энэ чимэр од шиг юм болсон байна шээ.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 25-ны өдөр Гаргийн 6, Бэлгэн үлрэлийн 6-р сарын 12. Ерөмжтэй бүрхэг 21-аас 29 градус.
1: Энэ цаг та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
0: Шинжаан энерги нажуулсан кепчагийн өргөтгөж байснаас яс чинэр үр хөтмжийг дээгшлүүлэхээс үгээ хөөрүүлэхийг төрөвтгөн ахуулж байх.
1: Дээр хагасэлд Шинжаангийн газар орны үйлдвэрлэлний ерөнхийлөгчийн адилах хугацаанд гасууна 3 цаг дулаанхаар нэмэгдэж аж ахуй тогтмолоор дээгшлсэн хөвжөлтөн байдал тавсан.
0: Шхос хотын гайлын өвдлийн салаа мөчөр. Гайлын өвдлийн салаа мөчөр ихтэй сургал ба аж ахлуул хулвалан хөдөлсгөө шин хэлбэрээр дораагур нисгөө аж үйлсэн дээр яс чанартай хөвжөлтөй батламж хангаасан.
1: 2026 оны баруун орнд үйлчлэхэд төлөвлөгийн шинээс элсгцэн сандурнагс салагар Шинжаанд ирсэн.
0: Ажласан бүүсэн шиг бас тусгай мэргэжилтэнд өвчин үзүүлж чадах болж. Еврон засхурнаа китэд эмнэлгийн хураа тусгай мэргэжилтнэ цагийг нь утгсан үйдэн эмнэлгийн үйлчлэгөө гаргасан.
1: Цагийг нь утгсан үйдэн эмнэлгийн ардын амьдралыг дулгацуулваа гэх Шинжаангийн радио телевизийн радионы цагийн байдлын шинжсэрэг агуулга болно.
0: Одоо дэлгэрэн авахыг сонсхиа. Шин нүүсэл санаагаар шин айныг хөтлөн дахуулъя.
1: Кислэн айлгыг бат ээжилж 15 дугаар 5 жилийн эрэлхийг нь өргөжлөе. Шинжаангийн радио телевизийн чимэн. Ирэн кашуужи Ши Жинпин шин хэлбэрийн энерги системийг төрөтгөн төлөвжлөн битэн байгуулж энерги амар төвчнийг батлах хэрэгтэй гэж ичлж хэлвэ. Бикусны энергийн эквивалентын тайлд хутлагын батламжин сүйрэн газар болсон ах юм да. Шинжаан 15 дугаар 5 жилийн шин хэлбэрийн цахилгаан хүчнээс систем нь өлгөр зөлгөө орно битэн байгуулалт нь харалтыг нэдэлж. Илбэг байлаг салхины хүчин нарны энергийн эквивалент болно. Батжанга цаглган турын гол бичтэй төшгөлөн энерги нажуулсан хэвчээг өргөтгөж байснаас яс чинэр өрөвтөмжиг дээгшлүүлэх зүг хөөрүүлэхийг төрөлхөн ахгүйлж байна. Одоо Шинжаангийн Хуадиан эрэмжтэй бөлүүлүүлэн хизгард компанийг нь эрэмчийн салхины хүчээр цаглгаа гаргана ус төрөгчийн үйлдэхин үйлдэх хадгалах боловсруулах хэрэглэгийг нэг зөвшөөрсөн төрөлцөлийн битан байгуулалт нь тухайн царанд ус төрөгчийн үйлдэхийн үйлдвэрийн гэр ус төрөгчийн нэмэг талбар эртэ зэрэг гол цогцны шороо модна байрлагын ажлын бичгийг нэгэнд бүгдийг нь дуусгаж альчд яг даралтын өчнө хоолаг шамдан дэвсэж ус төрөгчийн үйлдэхийн ус төрөгчийн нэмэг гол тунаг төхрөмжийг өсөрж байна. 110 кВт-ийн иж бэрдүүлгээ кишлийн өөрчлөлтөн шороо модн байрлагын ажил ба цаглгаан тунаг төхрөмжийг өсөрөх ажлыг чиг зэргээр ахгүйлж бүхэл цогцны төрөлзүлэн барилгын ажлыг яг энэ жилийн 8 дугаар сард ашиглалт оруулах зангилгын цагт амжуулахар бүх хүчээр нь шийдвэл хийж байна. Уламжлалт ус төрөгчийн үйлдэхийн хэлбэрээс ил гатал талын тус төрөлзүлэн бүх явцдаа салхины хүчээр гаргасан бүрдүүлгээ цаглаа гэргэлэн ус төрөгчийн үйлдэж нэвтрэгчэн давхрисан гадагшлуулдаггүй үйлдвэрлэлийг эк юслас юм биелүүлж уламжлалт хэлбэрээр ус төрөгч үйлдэхэд энерги нь хурагдл ихтэй гадагшлууд ихтэй байх хэрэлцэхгүй талаас төйлөрт ангирва. Одоо иж бэрдүүлэн метан байгуулсан 40 сая ватт-ын салхины хүчээр цаглаа гаргах талбарыг нэгэнт туурд нийлүүлэн цаглаа гаргав. Төрөлзүлэн цаглааны зүйл нь хариуцлагатан маажэнлийн сурвалжлагчдын гол системд цаг бүр 1000 баримжаад куб метр нь ус төрөгч үйлдэх тунагдлыг 3 мөрөөр зэрэгцүүлэн байрлуулахыг хэрэгжилж мөр бүрийг нэгтэн нэг арга тохирлуулдаг юм. Ийгэл амьдлагч нэрээр дээр байж гузардлгын цахилгааны хангалгын байдлыг нэслэн ус төрөгч үйлдэх хэмжээний хөдөлгөөгөөр тэнхшүүлж болно гэвэ. Төрөлзүлэн хэрэглэлт нь ахгүй байдлын бас зам харилцаа зөвлөлтөн хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Ус төрөгч энерги нь кинд ацана матан тэргээр Хуадиан эрэмжтэй бэлгэлүүлэн хизгард компанийг нь эрэмч цанжин уран бисн 8 цаглагааны үйлдвэрийн 600 тус шатаах зөөлд нь кинд ацана матан тэргийг алхам алхмаар хорлуулва. Тэр зүлэн усрах ажлын хариуцлагат нь хуан тав хэлхтэн. Цаглагаан задлын усаар ус төрөгч үйлдэх ур мэрэгчлэр дамжин цэвэрцэн 199-г 999-д кюрк Мартин тэргэндэг хэргэлэх цул устөрөгчийг вэлдүрлэн гаргаж болно. Дэрэн зэлдэг ашлуудын урамснаас хоор эмнэх хугацаанд жилдээн 20,000 тонно бүлдэрдлгөө устөрөгч вэлдүрлж, баримжаатын нүүрснаас 37,000 тонно арилж, нүүрстөрчин давхарслан гадагшлуулдаас бараг 12,000 дээрэмсэн тонно багсгаж болно гэв. Шинэ хэлбэрийн энерги системийг байгуулахад цаглагын хүчийг дамжуулах нэвтрэх замны битам байгуулалтыг ихтгэнэ. 15 дугаар 5 жилийн цаглаан турны ячин нэрийг дээг

0: 18 градус нь их халан гэхэд уулуурха галартай барилгын ажил гэхэд том хэлбар нь машин механикийг талбарт оруулахлоо кючертэй байх зэрэг кючерт асуудалд чиглүүлэн Бутан байгууллагчид барилгын ажил гэхэд арах хэлбартан шинийг үйс гэж дүйжин замаар суурган материалыг зөөрөх тэмэр суургыг дүйжлэн агаард босгох нөхсөрхө орглох хугацаа зэрүүлэн соловцуулан ажиллах зэрэг арах хэмжээгээр дамжин барилгын акцийг бик хүчээр нь батламжилва. Улсын цахлан төрийн Шинжангийн цахлуунчдын хязгаарт компанигийн Бутан байгууллагт нь хуяр компанигийн 1-р төрөл зүйлийн хамьярлын төвийн тусгай хариуцлагатан уушим шүүн хэлэхтэн. Одоо хүртэл 90% акциас 125% биелүүлж барилгыг байгуулсан дараа тусна цахлан төрд Батчанг 750 кВт-ын гол төрн битсэн тулаарлыг хангаж Шинэх хэвчэн 220 кВт-ын цахлан төрн битсэгийг шилдэгжүүлнэ. Ажах үгэн төргөн хөвжлөлтөнд хэрэгцээ шаардлагыг хангана гэв. Энэ жил манурм 37 сүйлийн кеттер хөвжлөлтөд онц дээр хөвжлөлтөд цахлан төрн шинээс байгуулах гээд үргэлжлэн байгуулах барилгыг нэгэлд төлөвлөн ахгуулж байна. Энэ жилийн 5-р сарын ад хүртэл Шинжангийн цахлан төрн 220 кВт гээд түүнээс дээш гээд цахалгаа дамжуулах шугамны 90% нь 5000 км-аас давж байна. Дэлхийн бэмбэрцгэн бүслүрийг нэгцэг 25 нуудаа тээрн эргэх болно. Гол төрн битцийг үргэлжлэн кичр гүгжүүлэхийн хамт Шинжанг бүх уран бүсн тэнцвэртэй гүгжүүлтийг хамтын харгал зээж Сахсил эндэрлэг хил хязгаар нь эдсэн үзрэн цахалгаан төрн үйн бүр эмжигтэ талд анхаарлан төвлөрүүлжээ. Цахалгаа түгээхэд дурыг гоён жолхо үйн хатан шинэртэ болгон дэс төвшүүлхийг өргөлжил нахгуулж байна. Дээр сард Шинжангийн анхтч далан төвшин эндэр шанаа кепчэна бичил цахалгаан төрн өлкөр зүлк байрлаг болхо таш гургана тажиг эврэн засгч ана туурд нийлүүлэн хангалгыг батлах хэлбар нь Оюнч бичил цахалгаан төр тогтунаар ажиллахыг биелүүлв. Улсын цахалгаан төрн хашгирын цахалгаан хангах компанигийн шинжилгээ техник мэрэгжлийн туршлуулалтын хэлтсэн эрхлэгч Лоочхан гэлэхтэн 15 сая бат ба 30 сая бат цагийн битцэн төрн энерги хадгалах болно. 6 сая бат нь тархмал хэлбар нь нарны энерги цахалгаан хангахыг тааруулж гол шугамд эндэл гарвал систем нь миллисекундын дэсээр тус тусдаа турар ажиллах хэлбарыг сулж эмнгийн хороо сургуулийн бачин байдлыг гаргацгаа хангалгыг гурдаар батламжилж болно гэв. 2025 онд Шинжангийн шинэ энерги машин цогцолгор 1-р 6900 тэмн киловатт болно нэмэгдэж одоо нэгэнт 1000 тэмн киловатт дэсэн 6 шинэ энергийн суурин гадрыг байгуулж Шинжангийн цахалгаа гадарын дамжуулах бүрдэлгүй цахалгааны эзлэг хэрцлийн 2020 онд 121% байснаас нь 2025 онд 131% болно дээшлж. 15-р 5 жилийн төлөвжилгэн товшд. Цэвэр доор нь өөрчлөгч амар төвшин дээр битэмжтэй шинэ хэлбарны энерги системийг төрөлтгөн байгуулж энерги хүчрэг улсыг Бутан байгуулна гэж дурдсан гаргав. Шинжанг дотоод дам хангах 11 цагарга төрн гол төрн битцийг бүх хүч харин байгуулж бүрдэлгүй ус төрөгч энерги хадгалах зэрэг шин эзэнлэгтэн хэлбарын шинийг үүсгэн хөгжгийг гүнзгийрүүлж улс нь энерги амар төвшин ба ажах үгэн хөгжилтөд батчанг батламж хангана.
1: Шинжанг радиод хүлээс хураан жишээ маань 7-р сарын 23-ны өдрийн үдийн хойно Евран засгорны ардын засгийн урдны байнгын хурал хуулиар засгаа тусгай сэдэвтэй тайлбарж хийж Шижинпин хуулиар засгийн үзэл санааг гүнзгий сурвалжинд өөрчлөөлж, бүгд найрамдах дундад ард улс шин үнснэбл хөмтөл давшилт хийх акулах хуулийг сурвалжиж, хуулиар засгийн сэтгэх ба хуулиар засгийн арга хэлбэрийг хэрэглэн аливаа зүйлийн ажлаа сайнар хийх чидрээн тасралтгүй дэгшлүүлж, сурвалжлагын өрх талайн үнэнхүүгээр дундуудын үнснэ хамтын цогцны үзүл хамсрыг бат бэхжүүлэх, дундуудын үнснэ хамтын цогцны байгууллагыг акулах Үнснэбл хөмтөл давшилтын ажил үйлсийн дээр ясч нартай хөвгөлтийг агуулах буттай үүрэгтэн жолгон хөрүүлэх болва. Еврон засгорны тэргүүлэгчийн архинд хүнияс хурлыг эрхэлснэ хамт үхгэлвэ. Дондод улсын нийгмийн шинжилхууны Куралингийн эрдэм шинжилгээнэ хэлсэн гишүүн. Улсын

0: Нохан нийгмийн шинжилгээ ухааны 1-р зэргийн судлагч Шин Гуанчхэн харааны давтамжаар Кизалки Аркилвараар дамжин чихлэхийн аж ахуйг гүйц таних гол агуулгыг оновчтой эзэмших сөрүлсөн ухааруулж төвшлүүлэхийг гүнзгий санар гэх гурван талаас үндэснэ бэлгэмдэл давшилтыг ахуулах хуулдуу системтэй тайлбарж гээвэ. Хурлаас ааж гаргасын үндэснэ бэлгэмдэл давшилтыг ахуулах хуулдуу Дондодын үндэсний хамтын зохисны үзлөх хамсрыг бат бэхжүүлгэ. Дондодын үндэсний хамтын зохисны байгууллагыг ахуулахыг хууль тогтоох зорилт болон гол үүрэг болгон тогтоож, Шинжаангийн сүрдүүлгийн эсэргүүцэн тогтворжлыг хамгаалахыг хуулийн ёсоор ахуулах, үндэсний бэлгэмдлийг хуулийн ёсоор ахуулах, кетрэмт хашгийг арилгах ажлыг хуулийн ёсоор өрнөлөхт бат чанга хуулиар засах батламж хангаава. Хорийг тогтоосноо шийдвэрлэгч чинэртэй аж ахуйг гүнзгий ойлгож, хоорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, хуулиар Шинжаангийг засахыг баримтлж, үндэснэ бэлгэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийг сайнаар төвшлүүлэн хэрэгжүүлэхийг шин цаг үеийн намын Шинжаангийг засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэтгэж оновчтой бүх талаар төвшлүүлэх буттай үйл ажиллагаа болгож, аль үндэснэ олон төмийг жиргэл зовлонгоо хамтахго, ирүү алдар ичүр гутураан хамтахго, өгчис эккан хамтахго, хүй заяагаан хамтахго, хамтын зохисын ойлгохныг бат пек бэ болохту хөтлөн жолаадаж. Анарын ершийг нэгтрэн бүлгэмдэж, нийгэм журамт эдгээжилсэн Шинжаангийг битэн байгуулахту гүшин жидлээн нэгтрүүлху хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шихэлжилсийн, Заскин урдна Алва Салам Эчир нарин гинмага зокан байгуулын сурулсэж, бүг ажилтныг хамуруулж, гүнзгай сурулсан нэгтрэгай ойлгху хэрэгтэй. Шин зүүшлүр, тарачин малчтын урагийн сургуул, мөртө ухаарлын ярах анги зэргийг гүйцс ашиглаж, олон төмдөө эргэн дэлгүүгээр ухааруулах ба ухааруулан ярж, хууль сайжиг кёда тусах нь нийгмийн төөрөг, сургуул, аж ахлуул, нийгмийн зохион байгуулалт, шажин суртахна ажиллагааны талбар газарт оруулж, күн бүхэнд мэдүүлж, күмсэн сэтгэлд хадамжшуулахыг ахуулах хэрэгтэй. Үндэснэ бэлгэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийг хэрэгжүүлэхийг Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн хөгжлийн альва тал бүх ёбстод төвшлүүлж, аж ахуй, улс төр, соёл, нийгэм болон ам ахуйгийн болсны байгууллагын зэргийг нэгдэлтэй төлөвлөж, ардын амьдралтай нэгтэй өр төлөн дээр ясч нартай хөгжлийг ахуулж, аль үндэснэ өргөн дэлгэр явуулцаа суулцаа үүсэл цаг ахуулж, альва өөрчлөлтөд хөгжлөлтөд дундуудын үндэснэ хамтын зохисын үзлөх хамсрыг илрүүлэх аж ахуйг олгох хэрэгтэй. Алва шатын Заскин ордон, Заскин ордны Алва Салам Эчрийн удирдах кадрчд, хуулиар засах сэтгэх ба хуулиар засах арга хэлбэрийг хэрэглэн алва зүлийн ажлаа сайнар хийхэд чидрээн жангадахыж, хуулиар засах Заскин ордны байгууллагын шаардлага ёсоор, төрөвчлөн хуулийг хүндгэн хуулийг суралцаж, хуулийг сахин хуулийг хэрэгжилж, хуулийн ёсоор шийдвэр бодлого тогтоох, хуулийн ёсоор засаг явуулах чидрээн жангадахыж, кэри явдал битэхтэн хуулийг журамлах хэрэг явдал тохиолдвол хуулийг хайх, асуудлыг шийдвэрлэхдээ хуулийг хэрэглэх, зөрчлийг арилгахад хуулиудад төшгөлх, хуулиар засах сан сайхан орчин тойрныг байгуулахыг ахуулж, Заскин ордны альва зүлийн ажил хуулиар засах замаар явуудахыг батлах хэрэгтэй гэвэ. Еврэн засгуурна Заскин ордны намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн, Заскин ордны алан байгууллагын намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн, Заскин ордны альва бүрэлдэхүүн Салам Эшир шууд харьяатай байгууллагын хариуцлагат нөхөр тусгай сэдвтэ тайлбарж оролцов.
1: Шинжаангийн радио телевизийн сурвалжуулагч Янгруугийн медаль сурвалж дунд дугаар сарын 24 өдрийн эдийн өмн Еврон засгуурны ардын заскын ордноос сони медаль авсан гэр сони медалийн эдлэг хурал гэж энэ жилийн дээр хаасчилд Шинжаангийн газар орны үйлдвэрлэлийн эрин кертг нэгтмэн 313 дүмшир 5900 төмөнд төрөлдгөрчээ. Хөрх өнөр бодвол адил хугацаанд гасууна 3 цаг дулаан хуяр нэмэгдэж аж ахуй тогтлоноор дээгшлсэн хөвжөлтөн байдалтай болов гэж сарлан мэдэгд байна. Дээрх алсжилд Шинжаангийн кода аж ахуйгийн нийлбэрлэл 20 кодан тогтвортой байж эдишин ногоон сэмс нэмэгдлэн батлаа. Еврон засгарны тобиртлэн товчоно намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн товчоно дэд дарга үе хүн таньцлан гэлэхтэн. Дээрх хагасжилд бүх Шинжаангийн тараалын өөш шугуу мал аж ахуй загасжилх үйлсэн үйлдэхний эрэнхөлтг 1301 дүншир 5800 төмөнд өргөдгөрч Адилхаж болох энэ нар бодвол адил хугацаантаас өмнө 3 цаг нэхвэр нэмэгдэв. Эдишн нөгөө тарахт талбаа 110 тэмн 1000 мөнгөрч. Адил хугацаантаас өмнө 5 цаг 7 хуваар нэмэгдэв. Эдишн нөгөө гаралт 306 тэмн 3600 тоннад хүрч. Адил хугацаантаас өмнө 9 цаг 9 хуваар нэмэгдэв гэв. Дээр хагсэлд бүх орно кепчаснаас дээш гаж үлдэр нэмэгдлэртх адилах хугацаантаас сууна дулацыг 9 хуваар нэмэгдэж. Нэмэгдлэн хурдсын бүх усаас 2 цаг 5 сууна хүб дээр болж. 40 аж үлдэр нь их төрлөн ажил төрлөн дотор 27 ажил төрөл нэмэгдлэг бийлүүлж. Аж үлдэр нь үйлдвэрлэл тогтун байхын дунд сайжирва. Вэй хүн илэрхийлэхдээ Евран засгорын энергийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийг тогтворжуулж хангалгыг батлах болон хэлбэрх хөрөлийн дэс дэвшүүлгэд анхаарлаа төвлөрүүлж тулаар аж үйлс голлох ажил төрлийг хүчлэн нэгтгэх байна. Цахилгаан гүчин элчин гүчнөө үйлдвэрлэл ба хангалгын үйлс нэмэгдэл өртгөх адилах хугацаанаас 119 хорь нэмэгдэв. Чолон тус болон байгалийн шатамгаа кийн энэ гарахгүй үйлс нэмэгдэл өртгөхийн адилах хугацаантаас 106 цаг 2 хуваар нэмэгдэв. Энгт тэмдэглэг хайлуулан боловсруулах ба хавтгаруулан боловсруулах үйлс нь нэмэгдэл өртгөх адилах хугацаантаас 111 цаг 7 хуваар нэмэгдэв. Химийн кейк материал ба химийн бутатхин үйлдэн кейк үйлс нь нэмэгдэл өртгөх адилах хугацаантаас 109 цаг 8 хуваар нэмэгдэв. Нэгмэдний үйлс нь нэмэгдэл өртөх адилах хугацаантаас 123 цаг 3 хуваар нэмэгдэв гэв. Энэ хамт дээр хагасжилт манлуурны үйлчилгээний үйлс сайжралтай болов. Вэй хүн хэлэхдээ дээр хагасжилт үйлчилгээний үйлс 3 дугаар аж үйлс нэмэгдэл өртөх адилах хугацаантаас 103 цаг 2 хуваар нэмэгдэж нэмэгдлэн хурдсын 1 дугаар үйлчилгээс тэгцэг 900 хэв дээшлэв. Энэ дотор сөрөг зангийн дамжуулах, софтвар сөрөг зангийн техник мэрэгжлийн үйлчилгээний үйлс нэмэгдэл өртөх 112 цаг 6 хуваар нэмэгдэв. Кэлсэлх ба худалдааны явдлын үйлчилгээний үйлс нэмэгдэл өртөх 104 цаг 8 хуваар нэмэгдэв гэв.
0: Шинжаан радио телевиз хураан жишмээн Санжин улсын дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун Улсын дэсэн дээр шин техник мэрэгжлийн тавцангийн байр тогтоолтод суурилж, Нэкэсиг Бүкүлстө 1 дугаар Бүк Шинжаанд орын гахс Кэп Дуралын ажахлуулыг төвлөрүүлж, Төрөвчээр Кэтлэн дахуулах, Сөрөглөлөөр Кшүлхө дээр ясныртай хөвгөлтийн байршлыг бүрүүлдүүлвэ. Энэ жилийн 1 дугаар сараас 6 дугаар сар хүртэл Кралын уран багсалтар жирен хоёр дүншүр 9600 тэмн төгрөгийн аж үйлдвэрийн үйлдэхнэ ерөнхий өртгийг биелүүлж Адил хусангаас 108 хуваар нэмэгдэх болно. Санжин улсын дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуранд байгаа Хуншин Дунгнай нэрэмжт барилгын шинжилхүүхэн техник мэрэгжлийн Шинжаангийн хазгаарт компани ойнчилсан үйлдвэрлэлийн таскаар орохдоо энэ жил шинээс байгуулж ашиглалт оруулсан улсын дотоодын урайлсан бүрэн авто тоочилсан гангын залгах систем яг бүх хурдсаар ажиллаж байлаа. Ажахлуул 8 зурс ойнчгсэн үйлдвэрлэлийн шугамыг байрлуулж, жилийн үйлдвэрлэлийн чидвэрийн 10 төмөн тоннад хүрч чадах байгаад, энэ жилийн дээр хагасжилт болот бүтэстэй үйлдэхнээ газаатта гаргасан хэмжээ нь 2 төмөн өнгөрөө тоннад хүрч, газаат арилж яана тухайлсан ажлын бүх тухайлсан ажлын хэмжээ нь 3.8 хувийг зээлдэв. Компани Ерэнгэ Сакрал чинлийн танилцуулгын гэлэхтэй удаа болот бүтсийн үйлдвэрлэлдөө цөөн Лайсраар кэрчгээ. Бүрэн автоугаар гангын залгах ба тоожилсан эзэмшлийн системийг хэргэлж байна. Хавдсна зузан ба гангалтын өнсгийг үнсэлж автоугаар тэншээрүүлнэ. Гангын залгахын тогтвортой чиндэр нь уламжлалтай кюмнэ күчээр гангын залгахаас 3 дахин нэмэгдэв гэвэ. Кралын өрнө ажахлуул олох Шинжаангийн Ланшан Түнхө нэрэмжт Бөмбөрл Эстерийн хызгаарт компани Химийн аж үйлдвэрийн шин материалын крэнд гүнзгий судалгаа хийж, энэ жил олон дэс дэвшүүлэн өөрчлөлхөд төрөл зүйлийг ашиглаж оруулж, 48 тэмн тонна шин материалын ерөнхий үйлдвэрлэлийн чидрийг түргэн илрүүлж, түнэ харьяатай бөмбөрл бетон хуурчийн хөшлийн, бетон хуурчийн алкоголын эстерийн амбидсэн задралтын дайврахаа улсын дэсэн үйлдэн гэхээ үйлсэн дан төрлийн манглаа болж. 36 түмэн тонна амбидсэн

0: Гадралтын материалын үйлдвэрлэлийн чидвэрийн лабдунаар баруун хойд урнай төрөнд оржээ. Үйлдвэрлэлийн Шинжангийн ÖSMC-ийн буудлахо, Кёнгийг буудлахо зэрэг тус газрын ажилчлалын хэрэглэлтийн ахуй байдалд тохирж, хагас дунай үйлдвэрлэлийг бас дундад Европын барааны зөвлөлийн Селена гал тэрэгэнд ашчээ, Делькан зах дэлгүүртө хөргөн бурлуулж байна. Компани Еренга захралын туслагч маш охон илэрхийлэгтэй нь 100 төмөн тоннад эсийн амбидскигад шин материалын шинжилхүүхан техник мэрэгжлийн ажилласан хүрээлэнгийг бүх хүч харин байгуулж, нэн улан Шинжангийн үйлдэн гэсэн амбидсэн задралтын материалыг Делькан зах дэлгүүртө гаргана гэвэ. Цанжин улсын дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн урнаа намын ажлын хураан шүүж, Люян Шүү таньцуулын гэлэгтэй нь Ürümchi Sanjin Shikhazin Ulsin Biandaji Shinig Üskü Ülkür Üzülkü Urna Bitan Baglaltiin Gol Zogs Gikhad Ulsin Desin Shin Kelvarin Ajüldürjiltiin Ajülsin Ülkür Üzülkü Süyrün Gazar Bolsnai Khuvtu Kürailin Urundu Uda Üyüldür Khudaldana Dangsluulsan Gol Zogsaas 2131 Kepchaajgsnaas Deegshge Ajüldürin Ajakhluulaas 90 dolan Deer Shin Tekhnik Merjliin Ajakhluulaas 86 baina Цаглагад амжилуун гүшлийн өөрчлөлт, химийн аж үйлдвэр, Кёнгэн цагаанаа бэлэг зэрэг 3 нхий голхон аж үйлсэн үйлдэхнээ өртхөн Кепчаачгснаас дээшг аж үйлдвэрийн 90% үйлдэхнээ өртхийг эзэлх харьцлын 150% давба. 15 дугаар 5 жилдээ тогтоосон харалтай харьцуулж, шатлагаар буужлахыг өргөлжлөн чангадах хэж, дээр шин техник мэрэгжлийн аж ахлуулыг 130-аас давуулахар чирмээж, жилийн судлын нэг орлуултыг 11 дүншүр төвөрөгдөх хэрэгэж, 3 нхий голлогч аж үйлсийг үргэлжлэн нэгтгэж, дураагар нисгэ аж аху, энерг хадгалхо, кил алсалсан аралжана шинас көксэсэн дөөрлдана замыг гүнсгэ сүйгчилнэ гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизоранч мэн. Ода бингтэнэ наймдугар шүшхэс хотын таралын өшүгүүг нь ургамлах хамгаалалды. Дураагар нисгэ соёл зугаацлаа. Агаар хайлдан барана гүйлдэг зэрэг дураагар нисгэ ажах үгэн эзэнгэлдэн келвар яг өрнэн көгжиж байна. Улсан галин үвдлэн ерүнка топчан шхызын галин үвдлэн топча шидр. Дураагар нисгэ хайлдан галин аш күртайж. Үйлэн тапцангар кюслэн гэн бейлүүл яг ихэ тусха зүйлэн үйлчил гэн ажилгаа гэхлүүлж. Галин үвдлэн салам мэтчар ихтээд сургулба, ажахлуул гурм тал холуалдан көдлүүлцгэ шин хэлбараар дураагар нисгэ ажуэлсэн дээр ясинэртэг үгжүлтэ батлам чангава. Улымжилта ажил тэрэлтэй харцуэлбэл, эмэн хүхтана тонлог тэкрэмжин орул улты ихгэ, эх орул ултыг бутан нухраах үйлдэн хүхтайн үхтэг, бүх гэлгэсэн галдэ холуцэн тухасын ажил будлянта байжи. Нийтэм кэрэлгэн агар хайлдан ажахлуулын көгжүлдэн ювцтэн нийтэм тулгарч байгаа эмжигтэй асуудал күчэртэй асуудал болно. Ажил төрлөн көгжүлдэн онцлогтой чиглүүлэн улсын галийн үвдлэн ерөнхө төвчөн ашхасан галийн үвдлэн төвчөө тусга зүйлэн үйлчилгээ на бага ангийг зохион байгуулж Шинжангын Тяньшань шүнгийн нэрмэстэй олон улсын нислэлтэн дээд сургуулийн Кизгард компанид гүнзгээр найрлаг онцлогоор ажиглалт туслах үйлчлэгээр нөлжээ. Эртхэн нэмэгдэл гайлаг, ажиглал нь олзурын гайлаг. 6 гайлаг хоёр зардал зэрэг айлын нэвтрэх ажил төрөлдө тохорхо гайлаг зардал нь харгалзлын төрм бодлогыг нэгтгэнэ гэх ухааруулын арва. Компанигийн эдийн үдлэн келдсэн нэгтлэн бодогч Ван Тянтян келхтан. Бидний хаутрын өдөр дутмын гайл тушаах ювцыг саадго болгож, гайлд холбогдох далдайлыг урчлан дараалан байцаан шийдвэрлж, манай ажахлуулын эзэн үлдийг нэгэн итгэн зоригта болгоон юм. Ажахлуулын кэрч хаутр хас газаа улсын галийн үдлэн ерөнхө топчана шихазын галийн үдлэн топчаа бас айрын нэвтрэх ажахлуулда хамдран, Шинжангын шихазын ажил мэрэгжлийн их сургуульд ирж, анх үйсгэн байгуулсан ажахлуулын гайл зардлын харгалзлын төрөм бодлого, эдэр дутмын гайл битаг бодта ажлах ёвт зэрэгтэ барилдвэлн, дураагар нисгэ ажахуугын үйс битаг гайл татвэрн тусга сэдэвтэ ухааруулын яргүй кэдлвэрэн нөлвэ. Шихазын ажил мэрэгжлийн их сургуулын тоочулсан арлжа худалдана дээд сургуулын, 2024 оноос сурагч Лиу Тянтян келхтэн. Дураагаар нисгэ ажаху гэхийн энэ кишинаас көгсөн көгжилтэн самын гайл татурын ерэн мэдлгийг ойлгсан байгаад эрэгтэй ягж холугдлдаа үйлсвтаг ажил болголтод оролцоход ямар ямар асуудлыг анхаарах чихэлтэй байхыг ч тодорхой байлгав. Хэштэн ажил мэрэгдэн төлөвжлөгдөв маш их халтруунж болвогийг. Улсын галийн явдлын ерөнхий товчооноос хазан галийн явдлын товчоноо намын хураан гээшвэн ерөнхий нэгтлэн бодогч Ли Минг илэрхийлэхдээ тус удаагийн галийн явдлын салаан мэтэр их дээд сургууль ба ажаглуулаг гурван тал холбоолон хөдөлгөөт хөдөлөрийн ажаглуулыг халтрын ясын нэрийг дээшдүүлгэ чидвэртний хэмжлэн сүйрийг батдах хос шиглаар чидэмж болохыг биелүүлв. Дураагаар нисгэ ажах үгэн хөвжилтэн хэрэгсэ шаардлага дөргүүлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Гайл зардлын нарилаг оновчтой үйлчилгийг хэмжлэнээр нүүлж шигэзэн дураагаар нисгэ ажах үгэн ашигтай байдлыг амжин хөвчгд күч нэмэрлэнэ гэв.
0: Шинжаан нарадад хилэс хураан сүргэлжлэгчи Жан Ингийн медалснаар болвол хэдэн өдрөөс наар Бүхүлсийн альва газрын 2026 оны баруун урд үйлчлэхөд төлөлгийн шинаас элсэгдсэн сан дурнаг салгаагаар Шинжаанд ирж үндсэн шатын сан дурнаа үйлчлэгэнэ шин айнаан эхлүүлэхээр байна. 7 сарын 23-ны өдөр Ерөмчийн гал тэрэгний өртөнд Чүйжүү дээд сургуулиас ирсэн тус хугацаанд төгссөн сурагч Шин Юйтин яг тарптай зүг явах Селена гал тэрэгийг хүлээж байлаа. Тэр күлэх завсартуу тэр хамт явахстан аван дороон хэдэн гэс хуанми шиги тоглова. Уламжлалтуу шийд үрлэгин урлогтуу дур бахтай тэр хүй кумна давулган кил хызгарин битэн байгалуттуу үүсгар сөрг шүүтсэн байна. Тэр гэлэгтэн миний сүрсэн тусгай мэрэгжил болвол зохамл ойнлог болна. Эврийн сүрсэн давулах талаар нь үнсэн шат нэн улан тоошилсан дөхим тэргэн үйлчилгээ хангахыг хүсэж байна. Ерэн амьдралын дунд би шийд үрлэхтөө нэлээ дуртай. Баран нуранд үйлчлэхөө төлөвлөгийн үйлчлэхөө дундаа Шинжаангийн арт тэмдэ уламжлалтын үрлэх ба соёлын талаар өөлийнхөө суулцахыг хүсэж байна гэвэ. Ойлгосноор болвол энэ жил шинаас элссэн сан дурнагс Бүг Шинжаангийн Аран дөрн аймагжуу хот болон Шинжаангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинт банд 1 жилээс 3 жилийн сан дурнаа үйлчлэхөө кейк болно. Үйлчлэхөө Кранийн Кэда тусна сурган хэмжил, кэда тусна битэн байгуулалт, эрүүлэнхий кэда тусхын, үнсэн шатын нийгмийн засалт, улсан хамгаалж килиг сакан хамгаалах, үнсэн шатын залуучдын ажил зэргийг хамарх бөгөөд, үнэ доторхоо зуна 90 хувиас дээшгэ үйлчилгээний ажлын байрын сүм болгсон гэхэд түнээс дурагшгүй үнсэн шатын 1-р фронт байна. Үнсэн шат ажлын амьдарч, буттайгаар ажлын хариуцлагыг өргөлхөө итгэл зөргийг өөрлөн. Баран нуранд үйлчлэхөд төлөвлөгийн сан дурнагс шишин хог хэлэхтэн. Би эврийн тусгай мэрэгжлийн мэдлэгэн ашиглан тухайн газрын сургам хэмжилтэй баахан чих гисэн хүн нэмрээн өрхийг хүсэж байна юм гээ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаангийн радио телевизоранч мэн. Шинжаангийн арлжаах худалдааны барааны гэрлэгэн ажиулсан, тоочулсан, ойнчулсан зүгээ хэлбарааны хөөрүүлх зангилгын шат. 11-р хэсгийн 51-р Шинжаанг туслах кадр. Шифун Шинжаангийн арлжаах худалдааны барааны гэрлэгэн бэлгүүлэлд тушаал өргөлж, чидвэртний кэмжилгээ тоочулсан тавцангийн байгуултаа анхаарлан төвлөрлөн найрлаг оновчтой хүчилжээ. Тоочлуудын ойнчлтын мэрэгдлээр ажиулсан хөгжилтийн гомдыг шутлуга. Одоо Шинжаангийн арлжаах худалдаа барааны гүйлгэнэ бэлгэлийн ерөнхий захирлын туслагч Шифунгийн Шинжаангийн туслах 3 жилийн тушаалны хугацаанд удалгүй дуусгаар байх боловч тэр бас л бэлгэмэнд ахуулна тавцангийн битэн байгуулалт эзэнгэлтэн төсөлд хүч оруулна ажлын үчгэнчг сулруулсан го 2023 оны 7-р сард Шифун 11-р хэсгийн 51-р Шинжаангийн туслах кадрын хуваар ажлын байранд тушаал өргөлж тухайн үед бэлгэлэл байгууллагад хоёр хаан сар болж байв. Хагас жилийн дотор тэр Бүх Келгасын тухаалсан ажлыг түргэн ойлгож санаачилгаас нь төрөвчлөн бэлгэлэлэн тоочлуулалт ойнчлуулалтын шинжилх ухааны техник гэрчлэн хэсгийг Тигас Еклэн Бутан байгуулж Гүнзгэ байцан судуулт хийснээр дараа Хүйран гармын орна харят шинжилхэн техник мэрэгжлийн компанигаар ацалур болгон шатта гургана үлүүдл.

0: хариуцлагаас холууцх зэрэг төвжирлэн цэгийг арилгаж, дутаадан дахин зугаан байгуулахар дамжин тухаалсан ажлын хэлбэр анх өрүүлэхийг биелүүлэхэр тогтва. Шифэн хэлэхдан. Эргэлжүүлэх цаа көвжилтэн төрөл зүйлийг эмгтэн гаргасна хамт гол ажлын бүсүү, давуулаг бүсүү төрөл зүйлийг салгаж, 20 өнгөр тухаалсан ажил гэхэд хамьяралтан чидвэрийг ээлсэн авч, бэлгэмэн дундаж насын 30% настай байж, мэрэгжлийн ажлын байр нь тухаалсан ажлын байрны эзлэх харьцлын 190% давбаагүй байна. Нэг удаагийн өөрчлөлтөөр дамжин бэлгэмэн ажил хийж үйлс бүтээхгүй өөр амьсгал эргэлжүүлэн сайжир байна. 2024 оны 7-р сарын 29-ний өдөр шин кевдлийн дундад улсын Шинжанг нь олон улсын харалж ана дан гагц сарвахыг сүлжээн гаргаж, тавцанд 18 төрлийн 50 баримжаатай хэрэглэгээг төвлөрүүлсэн хамт Шинжанг нь орон нутгийн онцлогтой хэрэглэгээг тасралтгүй эрэгдэх байна. 2 жилаас нар тавцан гинээд 20 төмөн шахууда орж өссөн байгаад бараа ирмэштэн мэдүүлсэн хэмжээнд 5 төмөн 8,000 гоц төгөржээ. Газар даралж ана ажхлуудын дараасыг битэмжтэй кенгрүлэн юрашкийг нэмгдүүл байна. Тавцан байгуулсан туршлагадан түшкэлэн бэлгэм жанхууда 100 кэмэрэг 100 гарам зэрэг 6-1 онцлогта кэргэлгээг зэргээр бий болгож, биян дасан төрөл зүйлийг нэн көвжлөөдгөө байсан шүтлтийг биелүүлвэ. Шидрэн энэ нэг жилд бэлгэмээс ИИ-та уйлдлохыг гэнзгэ боддаруулж, бахталаас гардан барааны гүйлгэнэ күрэалан орна цаглаа кэргэлг амар түйшин ба энерг аруулхы кир кэмжаг дээгэштүүлвэ. Бэлгэлүүлэн хуэр компани болху Шинжангэн Шаунгэн ермэстэ туучилсан шинжилгээний техник мэрэгжлийн хэзгард компаниг нь софт нэн көвжүүлгэ ажлын байрна инженер Дуаншаншан хэлэхтэн. Чиглэлийн маш тодорхой болохоор дуулингас нэн көвжүүлгэ ажлаа нэг сэтгэлээр биелүүлж, зохамн ойлгар тухаалсан ажлын тал нь боттой асуудлаа шийдвэрлж болно гэв. Шифэн хэлэхтэн цаглаан жилдэн загварыг байгуулва. Цаглаан өнгөснө хургнаа урмын техник мэрэгжлээр дамжин цаглаа үйлсгэх чинь миллисекунд дэсээр нэвтрэх таслахын хамт хамьяралтан тавцанд дамжуулахыг биелүүлжээ. Тэтгэл цаглаан алдарх цаглах зэрэг асуудлыг бүр амархан шийдвэрлэж болно гэв. 3 жилийн Шинжангы туслах хугацаанд шифэн санаачилгаас нь 100 өнгөр өдрөн амралтан чалаган орх гэж тоочлсон ойнсон ажилсан хөвжөлтөн төлөвжилгийг төрөвчлэн найруулдан туур биж. Бэлгэмэн давхул нь олон зүйлэн тоочлсон бүтээн байгуулалтын гүчит асуудлыг шийдвэрлэв. Шифэн хэлэхдээ 3 жилийн Шинжаан туслах айлд сэтгэл нэгдэн гар гараан нь холболсон кил хизгарттай ажлын амьдарч, ойн ухааг мань давтан боловсруулсан барахгүй хайр сэтгэлэг мань нэг нэгтрүүлвэ. Хөөшт би 50 ажахлуул болно орон нутгийн барааны гүйлгэн ажилсан хамжилсан холбоолн кэлэлцгийг үргэлжлэн гинзг харуулжээ. Давуулах деквайлгийг нийлүүлж, дутаад газаад нь барааны гүйлгэн замыг саадгүй нэвтрүүлжээ. Шинжангийн газаатай чулаатай үзэх болон ажах үгэн көвжилт бих хүчээр нь күш нэмрэлнэ гэв.
1: Шинжанг нарадууд хилс хуран сурвалжилгч Балагнай медалснаар болвол 7-р сарын 22-ний өдрөөс 23-ний өдөр гүртэл Болусны хүчиг нэгтрүүлж сайн сайхан Шинжангийг хамтар битэн байгуулъя гэхүү. 2026 оны Евран засгаарны анх дахь хугацааны шин цаг үеийн болусны үйлдвэрлэлийн төрөл зүйн мөрөөдлөө үзүүлгүй сулзаа гэхэд шагнал болох ёслол цанжи хотод явагдва. Тус удаагийн мөрөөдлөө энэ жилийн 4-р сард жинхнээр эхэлж, Бүх Шинжангийн Альва аймаг руу хот Евран засгаарны Альва хулагдлалтаа нэгсэн идэвхатайгаар уралцаж, идэвхатайгаар эрэмшин мэдүүлж Альва төрлийн үйлдвэрлэлийн төрөл зүйлээс нийт хоорсон өнгөрийг цуглуулжээ. Олон нийлжэнэ шигшин сунгалт тусгай мэрэгжлтнээ төвлөрүүлэн кинэн тогтоохоор дамжин эцстэн жирийн шилдэг төрөл зүйл шийдвэртэй мөрөөдөнд урва. 7-р сарын 22-ний өдөр тухайн сарнд шанглын зүйлгийн шилгэн тогтоох ажлыг биелүүлж нийт 12 алтан медаль, 20 мөнгөн медаль 28 зэс медаль гэхэд нэг хэсэг шилдэг шагнал ба шилдэг зохион байгуулах нэгцийг шилгэрүүлэн гаргав. Онлар илиг өмдлөх гэхүү онлиг ухааруулан ярах болосна үйлгийн төрөл зүлийн алтан медаль хүртэж, мөрөөдөнд оролцогчи Жэнжан фун сүрүүлжүүлгчтэй хэлэхтэн. Бид энэ шог яраа үзэгдлийн тоглолтоо дүү хэгжим зэрэг олон төмнөө үзжи сонсоход дуртай хэлбэрийг үүсэлцүүлэн оруулсан үндсэн жатын ухаарлын ярах үйлдэлгийг дэлгэн үзүүлжээ. Илийн шин сагвийн болуусна үйлдэлгийн онцлогт арга барилыг хуалсна хамтоо. Бүг Шинжангын альва газрын шилдэг туршилгаас сурлсан тол болгож, сайн талыг нь авчи дүтгэлтэй талаа нөхөрлвэ. Хөөшдө би бас үргэлжлэн үндсэн шатын 1-р фронт ажлын амьдарч, онлайн ухаарлын ярах ажлыг сэтгэл тавин хайр сэтгэлтэйгээр өрнүүлж, намын дүү хоолойг илийн голын кондад дамжуулж, эгэл ардын гэрте хөргнэ гэвэ. Нөрэцэнд онлайн ухаарлын ярах соёл утхурлог, соёлыг уламжлан залгамжилж хамгаалах зэрэг 12 мөрэцэг тохируулж, Тэнгэр уулын өмнө хот биеийн шин цагийн болуусна үйлдэлгийн байгуулалтын элүү баялаг өрөвтөмжиг бүх талаар илрүүлвэ. Еврэн засгуурны намын хураан ухаарлахыг хэлсэн болуусна үйлдэлгийн газрын дарга Шанчао хэлэхтэн. Хойтон жил бидэн бүх Шинжангд хурдгаар өгсөн шин цагийн болуусна үйлдэлгийн төрөл зүйн мөрэцэ өрнүүлж, үргэлжлэн нэг хэсэг төрөл зүйлийг уудлан дэлгэрүүлж, шин цагийн болуусна үйлдэлгийн олон төмнөө сэтгэлийг нэгтрүүлэх. Олон төмөгийг хөтлөн жолаадах, соёлоор көмийг ухааруулах, нийгмийн зан дадгалыг бий болгох, ажлын харилтыг биелүүлэхээр төлөвлөж байна гэвэ.
0: Шинжангын радио телесурам сургуульчлагч Лёкагийн медальсар болвол, шидэр Шинжангын эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4-р хараатын эмнэлгийн ухаа, Еврэн засгуурны Китэдийн эмнэлгийн ухаа тусгай мэрэгжилтэн цагийг нь утгсан үйдний эмнэлгийн үйлчлэгийг гаргаж, өргөн олон өвчтөнд ажил сурлагын чөлөө заваарн бас шилдэг эмчилгээний үйлчлэг хэрч чадах болгоо. 7-р сарын 22-ны өдөр нуурагийн 8 цагт өвчтөн Чиндан Еврэн засгуурны Китэд эмнэлгийн ухаан цагийг нь утгсан үйдний эмнэлгийн тусгай орнд хэрч. Дотор салаан тусгай мэрэгжилтэн Джоужин тавд хэрч уншил болов. Чиндан сургуульч хэлэхдээ Асуун онцл улху байцаад гэгэ эм авху бих юбсу зөвгэн хагасаа гэргэлва. Би өнгөрсөнд бас жоу эмчигэ хайж өвчан үзүүлсэн билээ. Түйрэн дугаарыг авхтан маши күчэртэ байсан юм. Цагийг утгсан үйдэн эмнэд би чөл авху кэргэгөө байж. Ажласан гүүснас хуру шууд түйгэ хайгаад өвчан үзүүлж болна. Маш дөкэн бэгээд эм авху хурц басу түргэн байна. Цагийг нь утгсан үйдний эмнэлгийн манай өвчтөнд маш их дөхм үзүүл байгива. Еврэн засгуурны Китэд эмнэлгийн хураан хавдрын 2-р салын дэд эрхлэгч эмч Джоужин тав таньдлан гэлэхдээ цагийг нь утгсан үйдний эмнэлэг гаргалаа зөвхөн эмчин цагийг утх нь сууж өвч үсэх биш. Харин эмнэлгийн хураан үйдний эмнэлгийн хэлс сурга зангийн салаа Эмнэн судлын хэлсэрэг олон салатас гэнэ ажилтан бих юбсту ажилан байрна байж, холвалан кэдлэцэж батламж хангаж, иж бүрдүл гүйлчилгэн альва гугцаа гэзэргэр цагийг нь утхийж, өвчтэнэ өвчэн үзүлгэ бийж ойлголдэг бих долар батламж алба. Эдрэн үйдэн эмнэгэн дарасыг салган тохруулж, мэрлэхэг басхсан хамт эмэмнэгэн тонуг тэгрэмжэн Оргол бүсүй үйдгэ ашлултын хэмжээг дээгшлүүж, өвчтнийг яарч сандрах гоогаар өвчарин үзүүлх болгыж, бидна зардал хураахын өдрін үйдэн эмлэгтай нэгдл тайм гэвэ. Шидрэн жил аснаары Еврэн засгуурны эрүүл хамаарал эрлэмэндэн системэн нөхсөлтэй эм эмлэгэн байгууламжийн үйдэн эмлэгэн цагийг арилгаар байршуулахтай зөрөгжүүлжээ. Амралтын өдөргөө үйдний эмнэлэг, сөөгн үйдний эмнэлэг зэрэг хэлбэрээр дамжин, ажилд гарч байх, сургуульд уншиж байх зэрэг хэмсэн өвчин үзүүлэхийг хэрэгсэй шаардлагыг хангав. Еврэн засгуурны Китэд эмнэлгийн хорооны үйдний эмнэлэгэн албан гэрн салган уншлахад үүлэнгийн дарга Жоули илэрхийлэхдээ тусгай мэрэгзэлтэн цагийг нь утгсан үйдний эмнэлгийг өвчтэнэ хэрэгсэй шаардлага. Өвчэн үзүүлгэг хэмжээг үнэслэн үйлчилгээ на цаг гэдэг үйлчилгээ на агуулаг зэргийг көдлэн гүйгээр тийм шаруулжээ. Олон төмнө өвчэн үзүүлгэг олултаа сэтгэл ба сэтгэл ханамждаа хэмжээг дээгшлүүл ба. Гараг бүрэн гурмна цагийг нь утгсан үйдэн эмнэлэг болвол кит эмнэлэгэн дотор салаан чүүдөө чэн. Жоужин тау. Кит энгийн ясна шархтлын салаана мяудошин уна. Тэдний эмчилгээ цагийн бүр 19 цаг хагасаас 21 цаг хагас гүртэл уна. Гаргийн өдөр бүрийн 13 цаг хагасаас 15 цаг хагас гүртэл Жоумин фэн эрхлэгчи эмч тусгай мэргэжлийн цагийг нутгсан үедэн нэмэг дажилна. Зөвлөлийн хугацаанд өвчтөнө өвчэн үзүүлэх хэрэгсэл шаардлагын хэмжээ их салат асахт цагийн нутгсан үедэн нэмгийг алхам алхамар нэмэн гаргаж бас зүйтэнэг илжин хулхыг алхам алхамар гаргаж кит нэмэг нь эмнэн сасхын онцлогтой салат асхийг цагийн нутгсан үедэн нэмэг нь үйлчлэгд хуралцулна гэв.
2: Шинжангийн радио телескуран радион цагн байдлын шинж.
1: Ода цагийн нутгсан үйдэн эмнэлгийн ардын амьдралыг тулаа цулваа гэхэ Шинжангийн радио телескуран радиогийн цагн байдлын шинжийг сонсох юм. Уут хугацаанаас наар ажилдаа гаргасад сөрөгчүүд өвчин үзүүлэхдээ маш олон хөшөлтөл тулгарч байв. Өдөрт өвчин үзүүлэхэд чулаанго өдрийн дугаарын нэрлэлт бачин байх чөлөөвч өвчин үзүүлэхт цаг бүлэн гүч зарцуулж байв. Инхүү ардын амьдралын төвхтө асуудлын гол зангилах нь тусгай мэргэжлэнэ уншлын нэмнэхийн үйлчилгээнэ тогтсон цаг болон олон төмнө ажиллаж суралцах цагтай дээд хэмжээгээр давхцсанд уршиж байна. Тусгай мэргэжлэнэ цагийг нь утгахсан үйдэн нэмэлгээ гаргаж голлогчийн тусгай мэргэжлэнэ Сөд гаргийн сүйлшт уншлын нэмэх тогтсон цагийг бас сагт байршуулж олон төмнө өвчин үзүүлэхийг хэрэгцээ шаардлагыг нарилаг онцтойгоор залгуулдуулж ардын амьдралын энэ хүчтэй асуудлыг дээр бүтэмжтэйгээр шийдвэрлэв. Цагийг нутгсан үйлчлэгийн хайр халамжийн тусгай мэргэжлэлтэн сүүж өвчөсөхт байх биш. Нэгшг бүкэлгасын дотна иж бүрлдүүлсэнд байна. Системтэй тохируулан турших хо, сарух нэмжи тохируулах хо, эмийн дасгт жижирлэн сак, салган уншлах хо, батламж хангаах хо, дугаар авах хо, эмний үлг, дүнгэн бодох хо, эм авахыг нэг өртөнө хэлбэрээр биелүүлж, 30-40 минутын дээр битэмжтэй өвчүүлэх бич ойлголтой болж, эмнгийн хураан нарилгжүүлсэн хамьяарлын дотны үйлчилгийг илрүүлв. Эм эмлгийн үйлчилгээнэ дэс дэвшүүлсэн 90-40 цаг хугацаагийн утгсан тэд биш. Харин ардын сэтгэлтэй ажлаа нарилаг оновчтой залгуулдуулж үйлчилгээнэ ясцныг дээгшлүүлсэн явдал болно. Цагийг нь утгсан үйдэн эмлгийн Шинжаанд нэгт шин сургаг явдал биш болжээ. Гэвч энгийн цагийг утгахаас тусгай мэргэжлэлтнээ цагийг утгахгүй хүртэл болвол чинэр сайтай эмлгийн их баялгийг ажлын бүс цаг зүг нарилаг онцтой байгаад битэмжтэй утгсан явдал болно. Цагийг нь утгсан баг явдлын ардын амьдралыг их хэр тулаацуулва. Эмгийн хураан үйлчлэгийн шинжилт. Эмч нарын цагаан утх нь бат сагсын өвчсөхт өрөөнө цаг 9-нд ажилдаа гарах үеийн цаг 5-нд ажлаас буух цагийн хязгаарлыг эвдэж ардын амьдралын зул жиргалыг нарилаг онцтойгоор буттааруулж Оромсын эмэмлэгийн үйлчилгээнэ ясчнарыг дээгшлүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэхт эд гүштэй хөдөлгч энерги нэмэрлэв.
0: Шинжаангийн радио телесурам сурвалжлагч Леймингийн медальсар болвол, 7-р сарын 24-ний өдөр Еврон зоцхорны Кюнекшний экпайлг ба Никон батламжийн тэнхэм, Мейтон тапцанта хамтран, Мейтон тапцангийн нэсгэлэн буудалдуу тохруулан күрүгкө өртай цэгт күрчээ. Шин Кюранд ажил улгасад нь ажил мэргэжлийн шаардлагын батламжийн төрөн бодлогыг ухаарлын ярхуу хэдлвэр өрнүүлж, нийгмийн даатгалын үйлчилгээг сакалган хоол кэргэгчдэг гэргийж, хотын кэргэгчдэй эркашкан батламжийн сэргалтын шумыг бэхжүүлж байв. Хэдлвэрийн тухайн царанд ажилтад Шинжаангийн Шин Кюранд ажил улгасад нь ажил мэргэжлийн шаардлагын батламжийн туршилтын цэгийн төрөн бодлоготой байрлуулна тусгай сэдвээр ухаарлын яржээ. Даатгалд оролцох кепча зардал тушаахы баримжаа харлал олгомж ирмшгүй явц зэрэг гол агуулгыг найран тайлбарлав. Мэдэна тавцангын холбогдлолтой хариуцлагатнаас тавцангын даатгалд оролцохыг боддоруулах насгачт насрамжийн даатгал нэхүр. Кэргэгчийн хайр халамж зэрэг иж бүрдсэн арга хэмжээг зэргээр таньсулва. Мэдэна кэргэгч догонхын хэлхтэн. өнгөрсөн сахалгын хоол

0: Кёпцт гентэн эндл гарвал батламжгоогаас айж байла. Энэ дөр тухайн царангаас төрөн бодлогыг сонсч ялгва. Даатхалд оролцохдо бидэн мэнгэ зарах гэрэггүй. Захаалгыг кланаппл батламжтай болохоро санаамар болваг юм ба. Ээлх сар болвол Евран зохорны кинөгчний эквайлгван икэн батламжин тэнгэм. Бинг тоно кинөгчний эквайлгван икэн батламжин товчаа. Бинг томбо уран утгын 16 сала мэжиртэ хамтран холуул зам мэдэгдлийг барлан тархааж 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн Еврон засгуур нь Бинг тоно нэг цогцлон шинкранд ажил олгосод нь ажил мэргэжлийн шаардлан батламжин туршилтын цэгийг эхлүүлвэ. Туршилтын цэг нь айлала. Цаг даруудын тохируулын гэрх гээ. Адил хотын бара зөөрлөг 3-1 ажил төрлийн тавцангын ажиллуулыг юуна төрөндө хамарч яг. Тавцангас бих мэнгна тоогар зардал тушаах, хүйкэм зардал тушаахгүй байхыг гэрэгжүүлжээ. Захалг нэгүрийг заавал батламжлах, күм нэгүрийг заавал батламжлахыг боттар унна. Батламжин кепчанд гемтэж шархтад зэмдэг болсон нөкөр мэнгэн. Оршулгын нөхөр мэнгэн зэрэг олон зүйлэн харгалзал олгомжийг багтаана. Мейтон тавцангийн шинэг нь олон нийтийн хэрэг явдлын эрэнг кинэгчи Лии Линг хэлэхтаана. Кэрва гентар үхч шаргалах эндл шаргалтын эндл гарвал төргөн кэргэгч Апи үйлдүрд нэг дарамжар хэргийг мэдүүлвэл аптор тэлвэр тэлх болно гэвэ. Евран зохицуулалтын кинөгчний эквайлгван икэн батламжийн тэнхэм айлас болсон гэмтлэн даатхалан гадарн дэд дарга чэн сай жүн таньчлан гэлэхтэн. 2027 онд манорн туршилтын цэгэн ажилгааны үр бүтэмж тавгүйлд улан нэн олон айл түгшир ихтэ тавцангын ажил төрлийг даатхалан кепчан алхам алхмар горулна. Даунслуусан гадарын Евран зохицуулалтын бинг тоно кепчанд байх мөртэн Тухас нажлын эзнэлтэн кепчаг Еврон засгуур нь бинг том буюу өөр мужин дунд баг тавцанган ажахлуулды кизгарлхыг улам нэг алхам судалж. Некескиг болсурунгу болгож некескиг оруулах ажлын шаардлага юмсаар. Нэн болон шин күрянд ажил олгосод ажил мэржлийн шаргатлан батламжиг күртаг болгна гэва.
1: Ода тош медамида сонсхия. Толадгын сарын 23-ны өдөрө. Шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургууль болон Шинчикан нэрмжтэй эмийн үйлсийн хүн илүүсэн хасгаартай компани дайлт хурлын хамтралсана төм төлвийн зөвлөсөөр тогтолсож чидүртний көмжүүлэх шинжил ухааны судалгаанаа хамжилсаа хийх тавцангийн байгууллт болон үр бүтээлгийн хөөрүүлэхтэй барилдуулан 10 жилийн хугацаатай гүнзгий хамтралцаа өрнүүлэхээр болсон тогтжээ. Шинчикан нэрмжтэй эмийн үйлсийн хүн илүүсэн хасгаартай компани Шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуульд 9000 төмөн төгрөгийн 40,000 ханд билж, Шинчикан сурлагын тэтгэмжийн мөнгөн ба Шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн Шинчикангийн хөгжилтэй битэн байгуулалтын сүйр мөнгийг гаргава.
0: Шидэр Үрэмж хотын тэнгэр уулаар ойно шин цагийн болуусна үйлдэлгийн төвө. Үрэмж хотын Шимха номын дэлгүүртэй хамтран байгуулсан Сэрүн Таалмаста номын нэрээ пайсих зарчлалд орва. Энэ бол Үрэмж хотын шин цаг үеийн болуусны үйлдэлгэн төвдөөс үүссэн анхч Шинха ном дэлгүүрийн ном уншихж ясхалан гадар байж хараат орно болуусны үйлдэлг болно бих ардын ном уншихыг үйлдүүлсэн олон нийтийн соёлын үйлчилгээний шин хэлбэрийг эхлүүлснийг харуулж байна.
1: 7-р сарын 23-ны өдрийн үеийн хойно Еврен засгуурна 15-р хугацаанаа биеийн тамирын цуглаан гэхэд 11-р хугацаанд үндэснээ уламжлалт биеийн тамирын цуглаана нудрагын тэмцээнэ уралдаан хоргос хотод эхэлж 9 өдрийн хугацаатай явагдах байгаад Бүгшинжангийн 15 төлөөлөгчдийн анги 692 тамирч нь уралдаанд оролцсноо.
0: Цагуурны хөрилтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгэн адагт Бүгшинжангийн 16 хотын цагуур нь орчуулсан мэдээгээ сонсхия.
1: Ерөмжтөй бүрхэг 21-аас 29 градус.
0: Алтад баг хуртагаас нь чилгэр 14-наас 28 градус.
1: Тарптад чилгэрээс нь үйлдэ 18-наас 31 градус.
0: Гулд чилгэрээс нь үйлдэ 18-аас 30 градус.
1: Порталд үйлдэ 18-наас 34 градус.
0: Гарамайд үйлдэгээс нь чилгэр 24-30 градус.

0: Хийдэндээ бэрхүү гасны үйлдэл 21-33 градус.
1: Шихаздэ бэрхүү гасны үйлдэл 17-30 градус.
0: Санжидэ бэрхүү 20-30 градус.
1: Хамилд үйлдэл гасан бахурта 28-42 градус.
0: Турпанд бэрхүү 32-44 градус.
1: Горолд бахурта гасан бэрхүү 25-33 градус.
0: Агсууд бэрхүү 23-35 градус.
1: Атүшд бэрхүү 21-36 градус.
0: Хашгарт бэрхүүсэн бах хуртай 23-35 градус.
1: Хотанд үйлдэгсэн бэрхүүг 24-34 градус.
0: Ерөмжд бэрхүүг 21-29 градус.
1: Энэ дагын нэвтрүүлгийг Баян сайн найруулан байршуулж утхан мэрэгэн гинжээ. Даран туя буула нэвтрүүлвэ. Күлэнэв сонсон том баярлаа. Нэг улн агуулгыг сонсгүйл тавас сүлүшитин кэрэглэгчний үйлдрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
0: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүндөө сонголтын сайн байцгаана та. Шинжаг нарад төлөсхран Монгол хэд нарад огин хэдэн утгын хөгжил нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндэлсэн болглаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүндөө сонсдоо тэгнээн удаагийн нэвтрэлэг нь Улгчаа сайн аа ухаал зур сумна өнөрлөг нь ураа болсолох үүрэг элэнхур алдаа уусан. Гулсчана имтан болгосна тэвэн кун тусахна нам нэрэн шүүж Мондира Каликке боттайлхын хариуцлага үргэлэн анхны зорилтыг баримтласан. Мөрийшэна насаачна асрамжин талаар ард ташгүр тайг гурн ихи инжирнгийг хэрэгжүүлж кичтэ насаачтан гертэн сууж батламжин шугмыг бат бэхжүүлсэн зэрэг агуулгыг байршлаа. Чаадхнуудын нэвтрүүлэг нь дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авсан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг Шинжаанг нарадаг төлөсхран сүлүүштин шинэ зүйлсэрэн коллекшн үстэй зэрэг нэвтрэнэ. Сонсдмын эргэлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэн. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн мэнд сонсдоо удаа. Кэдэд олсноор эргэн явж, цэцгэлэл хөвлөг өсгөх дугаараар нь улан дуу, улагчаа сайна, ухаалзор сумна. Эндэлгэн ураб усралхуй үргэ, илүү хралдуу улсан тухай хөвлөгэ. Долоо дугаар сард яг зэмсэн ангил мэндэр хамхулж, улагчаа сайна, ухаалзор сумна. Эргэн багс илүү хралдан байдлаар билгэж, эргэн модод ихсэс саглаг үргэж, салаа намаа бидэн зэмс дүүртэл хургасан байна. Алтын шархал өргөн нарна гэрлийн тусалтын дур кимсэн жилийг хэрмээр харагдана. Тусан нард өргөн модна өгөн тундаагаар наран саран сүлжилдэн яаралтай талсан твэж сирээд нь элүү хралтан баяр бахтал билэхнэ. Ухаалуу сумна өрмөгсөй газар жиг нь хурсан тойрон ба үүр амьсгал нөхцөлийн өргөн ургуулт өрмөгсөн унцгаа давлаг нөхцөлийг хангасан байна. Энд хин далайн төвчний нэлээд эндэр нарна тусалтын цаг нь нутуу өдөр шөнө дулаанаа зөрэн их сэрэг кэрсуран өнгө шимдэг. Усалтын усна их байлг нь цэвэр болохоор суугсны өргөн чинэр чинсхэн сайн сэмсний дан дүүрэн өнгөнд алтан шархал сэмсэн махан нарлаг шүүсэн ариун шигэрлэг амтан маш сайн байдаг. Бусад газрын өргөнтэй харьцуулахад эндхэн өргөн болцох хугацаанд нэлээд ураа байж ургын хугацааг зөрүүлэн сагт дэлгэртэй гарах гин сагт дэлгэр нь хуусан байрыг нөхөрснөр барахгүй нэгж шилдэг сайн чинэр чинсхийг кэрлэгшин таашаалыг уулсан байна. Тарилтан өрг Томас Мэт Дикан гэлэгтэй. Би 10 өрмө өргөн мод тарилаа. Энэ жил маш сайн зэмсэл байна. Бараг салдар бараг 9 тонна шин сургаг зэмс хураана. Хурсаагаас нэгэлтэй хулдан авах булгаар хулдан гаргахт санаа зовохгүй. Миний бас нэгэн жилинкаас баахан дээрсэр болов. Юуна дээр нь үлгэр зүйлгүй краланд ажил авах гэж хулсан урлаг ба жил надагт хуваах ашкан нэмхлэ амьдрал өдрөөс өдөртэй эрэмжтэй болж байна гэв. Борлуултан ухсаад ухаалуур сумна улны сэсгэн үйлдэл борлуултын систем байгуулжээ. Хурша тарааш нөрх ажаахул тавцангийг үйлдүүлэхүйг хэлбээрээр дамжна. Тусна ард ажил ахуй гэх ашгүй ахуй зэрэг улан арга замаар ашг хөрт байна. Чад тусна хамтлын хуршаагаас хулдан авахар дамжна. Өндөрлөгн ураа болсолох шин сургыг хөргө. Шиклэгсэн нөрх хадаасны өрг зэрэг үйлдэхнийг бихүүлсэн ялгаа газарт борлуулж байна. Шин сургаг зэмсэн чинэр сэнсгийн батлахын тэлээ тухан газар бас шуудана жаахултай хамтралж өргийг тасан твикаас аваад кэрлэгчнэн гартуу кэргүй хөртлөгөө сөйхөн хуураас гурван өдөр хэрэгсгийг батлсан байна. Нэг нэг хайрцаг шин сургаг өндөрлөг нь ураа болохгүй өргийн яг дөхм тэргэн бараанаг үйлгэн турар дамжин пикулсн эло газарын сах дэлгэрт тасралтгүй зөвлөн гэрч. Энэхүү өндөрлөг нь амтай өргийн мэнг тэмдсэн айл өргөдөг гэрч байна. Ухаалзор сумна чад тусгна нэг дуур шүүж ЮН хэлэгтэн. Манай өндөрлөг нь ураа болохгүй өргөн үлэр зөргсөн илэрхэв унстай байж энэ жилийн бикл цугцэн чинэр сэнсхэн сидрийн 3 жилаас нарга хамгийн сарин болно. Удаа бих тусгна суна ирээсэ дээгшгэ эргийг нэгтэ закалын хэлээрээр үрчлэн хулдан авч дуусва. Голду Жангсу, Шанхай, Гонгу зэрэг газарт явуулж байна. Дараалхамд хитнар хадгалан гөрх гэлкасын көмөрглөн хадгалах Онок тохромжиг голлогдаагаар өргөдгөн байгуулж юм. Шин сургаг өргө хангаах уу? Үйлэн хугацааг утгахна. Өргөн цэцэг сонирхгүй тасн твэг хулаад ардан замгүйлэг үйлдүүлсэн соёл угаас нь өвсөлсөн төрөл зүйлийг уламнаг алхам гүнзгийрүүлж. Хаврын цэцэг сонирхгүй

сайжруулжээ. Гарлын хэмжээг 150-аас дээш дээшлүүлжээ. Хуурмын 24 дунаас наараа Чангжугаас Шинжаанг тусалжээ. Эмд хвинаар Ухаалуур сумна чад тусганд хуурын 95 төргөн эх уруулжээ. Тусна хамтрын өндөрлөгн ураа боловсруулах уу өргөн нөлөөлөх хэрэглэнгийн байгуулжээ. Шинаас нэг тэм хуурмын өнгөрөө сүйр баар нь өргөн бодоо тарс байна. Бараг салар энэ жил Ухаалуур сумна ураа боловсруулах уу өргөн гарал тэн. Дэвшин тунаад хэрч тон азрын тарааш нэрэгтэй бараг 30 дэмтэргэн урлаг нэмгдүүлнэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусгана кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэн. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эргэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэл радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.

Эргэнгийн сонсдоо удаа байдлын замдыг гавшхана дугаараар нь олдоо. Гул шинэ имтан болгосна. Твэн кон тусгна. Нам нэрэн шүвж. Мөнэра халик. Буттагар адилж. Хариуцлагүй үргэлэн. Онгтан зорилтан баримсасна. Үйл авдыг яарж үгэ. Гул шинэ имтан болгосна. Твэн кон тусгна дуу хэрэгтэй. Гудамжин замын цэвэр тэгши. Замын шөмрийн цоо шимбертэн. Гэрэлтэ байж. Тосгна дэрс байдалж цоошин болж уурсан цуух тааламжтай эв зогсолтой өсгөн сайхан кодод усна цоошин дэрс байдал илэрнэ. Энд гүлгсэн сайхан кодод усна битэн байгалтны хэрв тайлна ээж үгэн шилдэг ээ хонт нам гэшин тавиан хон тосгна. Нам нэрэн шүвж мөнэра хаалхин шүргүй чимайлгаас салчдгүй юм. Тушаал өрүүлснаас нь наараа тэр эндсэн шатдуу халлан амьдран буттагар айлан хариуцлах өргөлж кодод усна засалтыг гүнзгайруулж аж үлсэн хөвжөлтөй күчан төлөрүүлж улан тэмнэ сувур зүдрийг сэтгэлдэн бодж биг тусгна алин нисна улан тэмнэг давхлан кедад усын цэцгэлэн гүгрэлх сулжралтай замаар замс байна. Шидэрэ тайван кон тусганда ирхлэгсэн илчид нь 9 цагийн цулраанд тусна нам нэрэн шүүж мундра хаалх алин нисна улан тэмнэ тэлэлэгштэй нэг тэмхэнд хамт сууж нүүдэн солилсон нэвтрэлж тусна шатын тэгэл усна хуулаан төрий дэс дэвшлэн хөөрчлөх энергиг ахуулах Нарын зөвлөсөх цудны ярас шив. Улан тэмнэ өсөж харлагын нарын хинамга сонс шив. Ардын санаа сануулгыг ухран цоглуулж шив. Ардны амьдралын бодтой явдлыг үнэн кү. Улан тэмнэс сэтгэлд хөргөн битээс байна. Энэ нь твэнэ. Кэдэ досонд адилж амьдрын. Улан тэмдэн үйлчлэх өдөр тутмын франго байдал болно. Хоормын 24 нуна 10 дугаар сард жинкнар охлаа тушаалын үргэлжлээс нь наара. Мөнира хизаад. Цаг бидний клаква өрлөө дэшиг амжин тэмцэх бачим тулгын сэтгэлгээр тусна хөвжөлтөн битэн байгалд нь ажилд бүх сэтгэл бүхсээр гарна уралцаар иржээ. Тэр удурд багийн хүчрэхжүүлэн байгуулах яг наг давхлын шилэгжүүлэгт анхаарлаа төвлөрүүлж зохион байгуулалт нь амьдралыг дэмжүүлэх тусгай сэдвэрт болсорд өрнөлөхөөр дамжин улс төрн талаар цагаарсан чидвэрн том сурталны шилдэг сайн тусгна намны өрөөлө тусна зөвлийн яг наг байгуулав. Ажилсын цэцгэлэн хөвгөлгө кедад осныг сайхралтай барилд үлэн тэр нарилг унавчдаар ухаан төвлгэж харалтаагаар хүчилж алиндсна улан тэмдэг давхулн кедад осныг цэцгэлэн хөвгөлгө агсту зохион байгуулалтаар чивэрэг чангадах уу засалтын битэмжтэй ажилсын улан эсгэсэн амьдралын баян шинэл хөвгөлгийн шин замар лабнар самва мөнира хэлэгтэн би тушаал гарснараа дараа тусна ихэн газар шураан эзэнлэн эркийг нэгэнд шилжүүлсэн боловч цөөхмөс залуучд ажил олгох хүчтэй асуудалд тулгарсныг олж мэд байна. Ингээд бид нь олон талар эх байлгийг залгуулж ажил олголтын арга замыг өргөдөгч тохиромжтой айлын байртай нарилаг унавчдаар тохируулж залуучдгийг кескван зохион байгуулна болзор өрнүүлж тэднийг нэгэн нэгээр хавсран тогтор тагаар ажил олгож бүх тусна бүхэл зөвчин ажил олголтын хэмжээг битэмжтэй дээгтүүлэг байна. Харин газар төв тариун байдлыг байсан үсгээс аваад гэр хураад ин ардын сэтгэлийн үгийг сэтгэл талын сонс гүртлээ. Дагаад тусгнаардын зөвлөд хөвгөлтийг ухаалт хөвлгаал гүртлээ.

Мөнрэ. Баран бохлох тусна газар болгонд харагдаж. Газар болгонд ул мэрэн хилдэв. Олон жилийн турш захлал сурвалжилган эвжилэг хийж, тарилан газард яарын явж, алсар байж. Твина хадан зэрэг нь давтан болсруулж. Твина ажилс хэдэд олсна засалт гүнзгий үйлдэлтэй болгож. Тусна байдал ардын санааг нарилаг өнөвтэй хэзэмш. Көгжилдэн күчтэй цагийг тодорхой болгож. Тусна чатан ажилд итгэл зэрэг нь бат бэхжүүлж. Ажилсан шүтлэн цагийн өнөвтэй улхан тэлэ. Тэд тусна нам нэрва тусна зөвлөг давхулна. Тэрвэн хэдэд олсон дэг хэрч туршлага хурамдуулж. Тусгандаа буцаад юсаса ууж хэрэг зөвцөлдөх цуглараан төшөглөн санал хурааж хамтын тантыг нэгтрүүлж тайан хон тусгнаа көгжилтийг хөтлөн давхлагдуу туршлага хурамдуулж туснаар нь урсан цуух урсан төрнийг сайжруулж кодод усна яс шинэг дээгчлэх нь тэлэ мөнэрэ дээд чатнаа салам мэждэй хэдвэхэдэр айлан салуулж төрөл зүйлэн дэмлэгийг ширман уулж 15 тэм төргийн төрөл зүйлэн хөрөн банкыг амжилтаагаар бодтааруулж тусна шатны үлгэр зүйлх гудамд болох сэтгэлэг дулаацлах гудамжийг юусгэн байгуулав. Нугаарлын цэцх хөвсийг шинээ сухлаа нэмэгдүүлэх, намг атар газрыг сэлүүлсэн биян хэрэгжүүлэх, эргэн талоо болгоно өөрчлөлт байгуулах. 120 самын шимрийг шинээс өксөрөх зэрэг алуулн арга хэмжээгээр дамжаад. Кэрэд усны урсан зүхүү урсан төрнө. Чинэрийн дээгшилтэй болж сэтгэлэг дулаацлах гудамжин бас тусна ардын сэлүүлсэн алахгүй. Гэрэл зүрх шийдэрлэн дурсгал дайх халамжлаа талуур газар болсон байна. Тэвэн кон тусна ард Кадриан Элбек хэлэгтэй. Нэгэн жил тосгонд сэтгэлд улаалцлага гудамж байгалаа. Удаа гудамждуу түнглэг ус 3000 зүйлвэрэн сэсэг дэлгэрч, үзмжинд онцгой сайхан байна. Би өдөр болгон бэрэ найтаган гарч ирээд алхан сэлэлсч, гэрэл зург татч дурсгал дайдаг. Онцгой тааламжтай амьдрал өнгөрлж байна гэвэ. Кэдэ тосна дэрч байдаг шилжүүлсэн хамт ажилсыг хөвжүүлэн шинэр шинсхийг дээгтүүлж, үндсэн чадан засалтын хөрөлдөмжийг дээгтүүлсэн бас тосгнаас суртал ардын суртлыг өргөжлөн сайжруулав. Удаа төвэн хүн тосгонд хуша зэргэлдэн зөрсөл багсши баярлын ялг дүн уусэрж сул байх хүмс сөөгөрж ажил хөдмөрч боттагар ажилхой хүмс уусэрж эндсэнд бэлхэмт нь хуша зэргэлдээр нь ябнаарта болж болсны өдрөг шин суртал төв сурталыг кодод уснаа их газарт эс мэдгдмар ундлва. Эдлэн дэсна олон тэмд харилсан хавсралш нэг сэтгэл нэг зөргөр адилхан харалтын тэлэ чирмэж тусна газар болгонд бэлхэмдэлтэ эв зогсолда амрын суух аж дэрсэн сан сайхан үр амьслаар билэхнэ. Тэвэн хүн тусна хардэн Патима хэлэгтэн. Мөнира шүүж тушаалд гарснаас нь наара тэр өргөлж айл өрхөр эргэн явж байдал ялгаж бидний амьдралын байдлыг санаалгаас нь санаа өргөж. Гэсэл шаарлагыг хэлсэнгээр углаа сэтгэл тайлан сунсч бих сэтгэл бэхжлэр нь Улна хүчтэй асуудыг шийдвэрлж өгвө. Удаа тусна алин дэснэ улан тэмн харилцан хавсралш эв нартаа явуулш хуша зэрэгэлд харьцаа мас эв нартаа байна гэв. Мөнрэ хэрэгтэн би хөөшт тусна хамтарлан ажаахан урлагыг эргэлэн нэмэгдүүлж. Кэлмэр гүшна ажил уултан хайлыг эргэлэн сайнар хатгаш улан тэмнэ хажуудаа эргэлэн гүнзгайруулж тэднэ сэтгэнэгийг сонсч ард улан нэн улан сайн ябдал бут ябдал хэж өгнөм гэв.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийж ин даруу их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толр ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн мөрсөх устай, төдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байна. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Төдөө нутгтөө төслөнгөн эрэлхийлэх болно. Синжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

сонсгонороо удаа кёда жавху кёда толсгон тарааж тан тухай медиага сонсгэ. Энэ жилаас нар Шинжаан Төмөр зам Шинжаан хөвөнгийн газаран зөвлөх Барана зөвлөлтийн сирена гал тэргийг улсруулын явуулж 7-р сар 1-нд хүртэл энэ жил нэгтэй Көвөн болон Көвөн нэгмэлийн үйлчлэнээс 122 тонн зөвлөж ялуу сантгаас сууна 193% нэмэгдвэ. Көвөн ам муда хэмн ажуулар зэрэг голлогта эдвэдсэн зөвлөлтөн айлыг бадамжлалтаа байрлал дүүлэн Шинжаан Төмөр зам салам очир Барана эрэлтэн нэмэгдлийн хэмжээг өндөрслөд Барана зөвлөлтийн сирена гал тэргийгэд шүт гөрхөө сирена гал тэргийг явуулах удаа Көлөнгаар улсруулж тогтмол айлгуулах шугамас арныг зурсыг нэвтрүүлж Шандун, Хуби, Жожан, Жангсу зэрэг арам үжиг хамурсан Барана зөвлөлтийн сирена гал тэрэг нь хүлдэхнэ нэвтрэх замыг байгуулж энэ жил нэгтэй Төмөр замын топчаг ослогсон Көвөн улаад Көвөн нэхмэлийн хүлдэхнэ Барана зөвлөлтийн сирена гал тэргээс 530 селаг явуулва. Көвөн загтагдсан хулдан авах ба борлуулах уу аралжаа төргөн эргэлтний үрэтэмж дээр ажил төрөл нь онцлог чиглүүлэн Шинжаан Төмөр замын салам ачир Көвөн нэхмэлийн төрөвчий Адах улда Бигталын байлах бодлого нь хамтарсан гүнзгайруулж Барана зөвлөлтийн сирена гал тэрэг болно тарха дээр нэмэлт өртөгтэй бараг төлөрний илэлхийг үйлдүүлэх уу тусгай сирена гал тэрэгнэ шин хилариг бих үстэн анх юусхан гаргаж Төмөр зам Барана гүйлгэнэ гол дөрөлгөгчдийн хөргөлжрэн дээгшлээ. Дунд усан Төмөр зам нэрэмчин топчан билэгдэн Гасгард компани нь Барана гүйлгэнэ ажил хэлсэн хэрэглэгч Келсн Эренка Захарл Жоу Хүчин гэлэгтэн өнгөрсөн Шинжаан Көвөнг Көвөн бас зэргийн үйлдэхнэ уланхан мохло тарха зөвлөлтөд ишгэлж сам зуран мохно улан удаа цуваад хэрэг холх хүчгэлтэй байсан болохоор зөвлөх цаг нь утуу гогцаа нь улан өөр нэртхэн дээр билээ. Энэхэ төвөгт асуудал чиглүүлэн бидэн Шөлэн Төргөн зөвлөлтийн гэх Көвөнгийн Барана зөвлөлтийн Селена гал тэрэг зохион байгуулалт явуулж Цагаас сект нэг өртэнэ хэлээрээр шүд өвлөн кэркийг биелүүлсэн байтан Барана зөвлөлтийн Селена гал тэрэг нь ойлгох хурдсыг 120 км булган дээгдүүлж Көвөнгийн зөвлөлтөн цагийг Ухтамхла арны өдрөөс 15 өдөр байснаас нь 3 өдөр урчин болгон агтагч Шинжаан нуустай үйлхнийг нэн төргөн нэг санаар газаран гарахыг батламжилва гэвэ. Энэ жилаас нар Шинжаан Төмөр замын салам өчр ба Көвөн нэгмэлийн үйлхнэ Барана зөвлөлтөн сэлэнэ гал тэргэнэ шугмыг өргөжлөн улсруулж топчаалсан тогтмол айлулах уу Көвөн ба Көвөн нэгмэлийн үйлхнэ Барана зөвлөлтөн сэлэнэ гал тэргэн шугам нэгтэ дулаан зурс болж Барана зөвлөлтөн сэлэнэ гал тэргэн Гуанжу, Шанхай, Чэнжу, Ухан, Жинана таун ахты топчааг шууд хамарш Шинжаан доторхой Көвөн нэгмэлийн ажаахлын Кевин жилэн, кепчаа жилэн, газаран зөвлөлхийг хэрэгсэ шаарлагд бүх талаар тохируулваа.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тусдаагаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын үхрэм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийх нь даруй иг хэмжана цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

Эрдэнэ гүнд сонсон сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада Тэлүс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяртай болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяртай сайхан зулгаж.

баярлах сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр тавина. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэнд байна. Араад өгн алтан долгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшүүлье. Синжаан нараад тэнэс хураан, Монгол хэл нараад өгн гэрвэлдэн. Анхааран сонсгох итэн баярлан нүгтээ.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн күм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

За одоо нэвтрүүлгээ нэрвэлүүлээ. Хэм намдаа наслий гэдэг байдаа харгасан тэлээ. Мөрийн шин, Ерөнс гурнаа шонгол тэмдэг нь нийт наашгийн мөнгөд төшөглөн. 2026 оноо гэрт нь осрон харгалзах ба нийгмийн тэрэг нь үнэлсэн. Нас ашны асрамжны хүлхэнэ. Асрамжны тэр зүйлийг эхлүүлж. Гэртэн гэрчи осрон харгалзах уу? Гэр бүл нь нас ашны асрамж нь ур гарахгүй. Унцхан нас ашны гэртэн осрон харгалзах туу. Тогрол нь өөрчлөх. Гурван зүйл нь ард намжинд инженерингийг зэргээр ахуулж. Өөрчлөх уур гарахгүй гэрдэн гэрчийн үйлчлэгийг уйлдуулн нэг сугсуусн энэсэн зүйлийг батламжлах уу нас ташны асрамжийн системийг байгуулж шинэ хэвчээн хүчрэлд биен даг чидрээн алдагсан нас таштык нарилаг унамтаар хавсран тусалж нас ташт гэрт энэ тусгай мэрэгжлэн дутна нас таштны асрамжийн батламжийг хэлэлвэ төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэх явц туу алиас хүм болсон нийгмийн төрөг айл өргөтөө уурж барилга дайлан хийх ба гэрдэн гэрчийн үйлчлэгийг Сергэр хөрнүүлж, насааж туу тохирхо болгоно. Өөрчлөлт айлыг өрнүүлнэ. Сугаал өргөтэй журлангын төвшөр, суулдрыг өндөршүүлэх багж. Урнаахи хажууд халахч хэрэгсэх. Хэтрхаа сэргаалт хий, налуу зам зэрэг. Амар төвчнө туслах багж хэрэгслийг нэмж өгсөрвө. Тусгай мэрэгдэн ажилт нь гертэн гэрчи улан чидэмжтэй, цахлан хөлөрт сүвэлт нь урыг өгсөрж, тус тоног тохиромж нь нургын хэсгийг нь вендалх. Хөлийг нэрх, биеийг нэргүүлэх, иж нугалах зэрэг улам зөвлөн шидэмж ба гадгалах савта байж. Дунд хүнд хэвжэнэ. Пиан даах шидрээн алдагсан. Тань метрхэн шидэмжэн алдагсан. Нас таачтын өдөр дутмын амьдралын асран сүйлэх хэрэгцээ хааллагдав. Нарилаг унамжтаар тохируулваа. Нас таачны асрамжны үйлхэнэ компани сүйлэгчтэн тогтмол уцаатагаар гертэн гэрш. Нас таачт бикэрин өрэн цэвэрлэг. Ерэн мэндин кинин хэмжилтэ. Ерүүлжлийн сүйлэлт. Уян санаанаа талаар бара болох зэрэг үйлчлэг хөрнүүлж хоол будаа туслах уу арын цэврийн талаар туслах уу эмэлхээр туслах уу угаалгаар туслах зэрэг бүх тал нь асран харгалзах үйлчлэг ботарлва Юнас эмний мөрөн шанаг та нас ташд тохирох уу болгоно хөрчлөх нас ташны асрамжийн үйлчлэгийг эргэлэн ботарулж удаа хүртэл бүх шана нас ташны асрамжийн төрөл зүйлийн нэг та 121 нь өргөтө тус хөрөө 5 удаа нийт 605 удаа гэртэн гэрчийн үйлчлэг хангаж нас таашны тохирох болгоно өөрчлөх инженерингийн нэгтэй нэгэн 18 нэрх нь өөрчлөх үргийг билүүлж азрамж нь уран битэн байгуулалтын нэгтэй 13 нэрхтэй цахлан хөлөрт сүвэлт нь ур өсрөн өгч нас таатын гэртэн асар харгалзах амьдрын нөхцөлийг үнэнхий сайжруулав

Сонсгонара. Дэлгэр зүүн өнөлдөө Ирмч хотын Даванчин аравын Дунгу сумны оруулс нь Холантын зэмслэг шарб төр өргөст хэмкэ. Онгоцчид талсан төгөө өнөлдөө нурва. Даванчин аравын Дунгу сумна тарилтын хөлмж дурхтоо зэмслэг шарб төр өргөст хэмкэ. Урангу дүүрэн нугаатран ил хралта болсон байна. Зэмсэн гадар хэлсэн гэлгэрэ махан хөрг амтайхан намтай байж итгэдэв хунцга. Англим 9-наа сайхан өнөр хонхолно. Ирмч хотын Чонлон Лютон нэрмжтэй Кэда Жахан Хөвжлөлтөн Хасгаард компанийн Эрнга Захарлаа. Чин Шангрын хэлэгтэн. Удаа яг тасан төгөө хөж антан үйлэл болно. Тэвэн Урангу мохлоо бэр өргөлжил нь хургаж байх бэ гэд бас. Навч нэг өрм мохлоо бэр нэг нь өргөсдөх юм гээд суудаг. Кевчнаар бутхлаа бараг салдар нэг жилийн мөө бүрэн гарал тэн. Тэмн килограммаас дээгдэг өрчээ. Элот хом хулдана газар хам дэлгэрт тогтнаар шүд хангаад болно гэвэ. Ерөн чотын Чонлон Лютон нэрмжтэй Кэда Жахан Хөвжлөлтөн Хасгаард компанийн Дунгу сумдо арисын хөлмжид даашлан тарж зэмслэг шарап төр өргөст хэмкээс хаза амттай памидор беби баг хава зэрэгэ судны зэмс идэш ногаг зэрэгэр ухлаа тарсан байна. Тон газар нарна гэрлэн тусалтын гүйц өдөрчөөн дулаана зөрэн бохлаа ихти байгалаг давлагтууд ишгэлэн идэш ногаа зэмс нь ургалтын сан байж чи цай даван гэх өөрн ярдэ тэмхтэн тишгэлэн зэмс идэш ногаа нь элэ том хулдана газар хамдэлгэртэй болооч чаддаг байна.

0: Шинжангын радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэнгэн сонсдоо. Энэ удаагийн Кэдан утгын хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ хүрээнд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн ол лавлаг сонс ихлэ. Та нар бас сүлүүштийн кэрлэгшний үйлчлэг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баярлалаа гэх нэвтрүүлвэ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас ярьж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гүн сонс мэн сайн байцхан та. Синьцзян нарад дээр төсхран Монгол хэл нарад огин эрэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартаа гэн мэндэлсэн золглаа. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр тавлаа. Эргэн гүн сонс та. Тамг татгыг зогсаахуу туужсан мэрэгжлэн эмлэхэнаг хэрэгэлтийн зүгэлдрийг нээлсэн. Сусны эргэлт муудахлаа ямар ямар эвчний эдрэлтэй байдгүй. Ягжи амьсгав хор дамжин сумны хулаад сна даралт дээр байхыг сайжруулах вэ. Жаадхнууда эрэлэн бэндийн хан нэвтэлгээр нь эдгэр авлагыг хамтаа нөлөгөө. Кюлан ап сонстын баяр нүгтэж байна. Манай нэвтлэгийг Шинжанг нараадад төлөвсөрөн слүүштийн шин зуушрын кэрлэгчний үстэ зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонс болно.

Эрдэнэ гэнэ сонстаа. Нэвтрүүлгийн дахин дээр Эрэн мэндийн сони медана төргөн дамжуулаг дугаараар нь тамуг татхыг зогсоох туужсан мэрэгжлийн эмчилгээний хэрэглэн зүглэрийг нийлсэн тухай ярья. Шидэр дундуулсан тамуг хусгаарлах ба Эрэн мэндийн нийгэмг дундуулсан тамуг хусгаарлах ба Эрэн мэндийн нийгэмг нь амьсгал навчин тахлыг сэргаалны эмнэг тусгай мэрэгжлийн зөвлөл. Төнгөшин чаяан нийтэн ашигт сүйр мэгнэн нийгэмгээс хамтран голн нэрглэсэн тамуг татхыг зогсоох туужсан мэрэгжлийн эмчилгээний хэрэглэн зүглэрийг нийтлэгийн хурлыг Бээжин хэд байна. Ойлгосноор тус үгдрийг найслын эмнэлгийн ухааны их сургуулийн хараад Бээжингийн Чоян эмнэлгийн хураага цэрэвчлэн тогтсон байгаад энэ нь бохло тамг татхыг зогсоох туулсан мэрэгжлийн эмнэлгээний хэрэгэлт хэрэгжүүлэлтэд чиглүүлсэн. Мануулсан хангагч бэлгэм нийтэн баримжаа болно. Тус удаагийн зүглэрийг нийтсэн бохло тамг татхыг зогсоох

Туулсан мэрэглэн арга хэлбэрийг бий болгочээ. Мануулсан тамга татхыг зогсоо ахв. Туулсан мэрэглэн шинэ ухааныч хөгжилд ба дүрмжигсэн хэрэгэлтийг ахуулхын талаа юм. Зүглэрэн харалтай хэм сухлаа 15 насан хийгээд 15 наснаас дээгшхээ тамга татгсад болно. Тэвнэ голддаа санамж жоглаа тамга татхыг зогсоо ахв. Цахим сака эндэрсэл жагард сүйрлэгсэн нэлэл тамга татхыг зогсоо ахв. Айпшиг хийгээд AI ярал санаа мэрэгжлээр хавсран болгоно. Тамга татхыг зогсоо ахыг таньцуулах. Тамга татхыг зогсоох уу туулсан арга ба. Үйл алгаагаар нийлэх. Тамга татхыг зогсоох. Эмэр эмчилгээг багтаасан. Тамга татхыг зогсоох уламжилт арга явуулах хамтран хэрэглэх. Хэрэг тагж чиглэж байна. Жинас халдаа зөвлөрт бас тамга татхыг зогсоох уу туулсан мэрэгжлийн арга нь амар төвшнэ айл хөшрийг хсгаарлж. Адилус хэрэглэлт нь охин байдал тийшээхлээ. Тамга татхыг зогсоох үед нэмнэлэг. Нийгэм төргөн нархаг явшна хамаарлт. Эндэрсэл жанай эмчлэг зэрэг ах байдлыг хэрэгжүүлэх арга замыг буддаа мэрэгжлийн дүрмжил дурдан аргач нэлээлхэм тусгай мэрэгжлийн чинэр ба амар төвчнээ чинэрийг батламжил ба.

Эргэн гэнэ сонстаа. Цусны эргэл муудглаа. Бид ямар ямар явшны илэл гардаггүй. Цайд их нудаад байгаа. Эрэл мэндэн байлгийгэ. Айл өрх өхөнд ойлголоо дугаараар нь. Юна тухай ярьж өгье. Цусны эргэлт гэдэг нь боглаа. Цусны зүрхнээс эхлэн нүрсч, цусны судлаар дамжин, бихийдэд дамжин, дахин зүрхэндээ бусч, урсгын явцыг саажна. Хэрвээ цусны эргэлт утга цаагаар сайн биш, цусны судал дотор бөглөрт хөрглөө. Цусны судлын хань, аадмар гэмтэж, нарисч, цаарлаад калсч, эдсэн. Цусны гүйлтэн даралтыг дааж чадахгүй хаас болж, хавар хайлдуу тулгардаг. Цусны эргэлт мууд гэдэг нь боглаа. Цусны гүйлтэн хэмжээ багасч, цусны судал бөглөрөх зэрэг саад гар шиг заажна. Бидэн цусны судлын хэсэг нь цуснаг үйлдэл эргэлтэн муудглаа. Цусны бэлэн бөглөрөх зүрхнээ цуснаг хөөрлөг шидэмжин гүйсгөөс болж, чихэл эргэтэн буюу нэгдсэн мохлоо цус дутгч мэднэ. Хэрэг энтэй юм байдлыг илэрлээ. Идэрж болохгүй гэмтлийг амархан үсгэж, цайлан амнаас сэрдүүлж мэдлээ. Тархина гэсэн бидэн цусны судлын эргэлт муудглаа. Цусны дутгч нэртэй тархина сообчныг үсгэж мэднэ. Зүрхнээ цусны судлын эргэлт муудглаа. Зүрхнээ булчин битүүрний өвчгийг байдал гарч мэднэ. Дөрөн мөчн нүксэн судлын цусны эргэлтэн муудглаа. Нүксэн судлын төгзөрхий хэмиг үүсгэж мэднэ. Цусны эргэлт муудхан бас жижиг цусны судалд үүсдэг. Эргэл тохиолдгон боглоо өвчнээ шил тамхлаа. Нүксэн судлын өвчин хадуурх. Цусны судлын харамгач нэрэн муудх. Цусна даралт дээгшлэг зэрэг болно. Шахлаа. Шигэр шижин өвчнээс болсон. Кэлн өвчин боглоо даруй. Хажи эргэнэ жижиг цусны судлын эргэлтэн муудснаа хүрдэн болно. Утга цагаар цусны эргэлтэн муудглаа. Дурагмети илэрхэ шинж тэмдэг хилэрнэ. Шахлаа удаан суух тохлоо кэлн үзэр буюу кэлн хурган хорсч өвдөх. Алгач явуусна дараа бэдэнгүй кэлн шилэ буюу өгсөнгөнд кэсг өвдөх. Амартаа дараа өвдөх мохлоо арилдаг. Гар кэлн арсан дулаанаа хэмжээ мохлоо биеийн бүсэд кэсг нь дулаанаа хэмжээгээс нэг дур болох. Хоёр цусны даралт дур болох. Гурван да. Шархны эдгэрх нь удаан арсны өнгөнд нь тунах. Дөрөв. Тамир алдах. Хийдэн гөсөн арах уу, ширээн нэгэн хөгзий цайх уу. Шээсэн багсши иланга, кэллан гэсэн дараа хөндөрх уу. Тау, гэсэн кэг уу, хуулан дуршилгоо болох уу. Тулгын эрэг, зүрэг тэгшг уу, сүйдэн уушрах уу, нөөр холжгас эрэг асуудал гарна. Цусны эрэглэн айлгааг сайжралт уу, хамгийн дохим аргуухлаа даруу, кэллан кэг болна. Кэллан кэг үйд ухлаа зүрэг наагшилтын нэг гэшта болж. Кэрдж гарах уцусна хэмжээ, нэмэгдхийн хамт баса, бүлчингийн шаггүй хүлэн баса. Намжийн судлын цусна бүсгүй урсхийг баглаа хавзарч бихвийн цусна эргэлтийг агуулдаг. Дураг таван зэрэг хөдөлгөөнийг тавьчлаа. Унцгаал мохлоо удаан суух юу. Ширэн хөдлөө кекэд тохирохгүй хэмцтэй тохирно. Биян суны алхах. Биян суны алхахлаа кна биен чэжин хөндөн эргэтнэ зүрх уушгийг шахан тарж. Зүрхнээ гүйс хөлөн кектэй туста байдаг. Нэг илэн явахлаа хөтлөг шиг аливаа нэгдсэн эргэтэндээ хангана. Энэ амт дээд биеийн хөлгөн мохлоо нэн улан хүчлэгч агуулсан. Цусна их тархинд хангаж, кимсэн тарх тулаагуулаа сэргийг тааламжтай болгоно. За кекарг мохлоо бие зогсоно, альч дурхлаа тэнэлгэн. Дөрөн мячаан сунгаж, бихэн биеийн булчин гарна. Бир мохлоо хүчлэг хэрэгтэй. Сунг хөйстэн, альч дурхлаа амьс гавч. Биеийн мохлоо сул тавих хүйдэн. Бики биеийн булчин ган сулруулж, альч дурхлаа амьс гад гаргана. Кэлэн кектэн бас дэгэд ширэн, дэгэд ухлаа төргөн байж болохгүй. Унцгаал мохлоо, угаасан мохлоо нургсээрн, савсан тавган гүдээгсэн хэмсэ. Удаан суусанаа дараа, гэнд ухлаа биян цунгкуу. Хөөшан мохлоо нургсээрн, шахан дарахлаа, мэдрэлэн үгвүү. Эвшнаа хүрэлтийн нэгдсэнд сэдэл төгши, эвшнаа байдлэг хөндрүүлнэ. Өгзэг, кэлэн гэсгийг көнгэн айлагдах. Тус арган мохлоо нэгзэн, кэлэн гэсгэн салтарин бэлчаад сэдэл төгши, ки цуснаа эргэлтийг агуулна. Кекарган мохлоо босчих зогсохч. Ховор гарам өгзөнгийн шилэн хөртлөхлөө. Аадмар көнгөн алхтана. Удаа бүрхлөө бараг томлаа талхтач. Кес газрыг мохлоо халдал алхтана. Гурван дохлын гэвлэн гэскэн амсгүй. Гэвлэн гэскэр нь амсглаа. Гүн давхархын лимбай мэтсээ сэрэл төгч. Энэ улмаас охлоо цогцны нэгдсэн болоод цуснад өдрөх шимтэж ал байдсан, сул санаа хагмал байдсан шилжтэг ахуулдаг. Кекарг мохлоо хамрын амс гавч. Кевлин гэсгэн гүдэж, чэжин гэсгэн хөдлөх байх байдаг мэдэрнэ. Амаран амс гаган аргач, кевлин гэсгэн аяндан дургшаан хураана. Эдэр үрүү хураас гурнуудаа болсолж, удаа бүрүү 5 минут хийж, болсонго болснаас нь хуур, алгач явахгүй, асар давшгатамжиг хэргэлж болно.

Тэр шагд суухан. Шагд суухлаа хэлин гэсгэн бүлчингийн сунгаж дурад мэшин цусна эргэлтийг ахуулна. Шагд суухан ямны хоёр хэлин шага нилад охла хату буюу хэлин нургана ширүүс амархан татгдах юм сурдаар охла шагаан юм охла хэллэг хэрэгтэй. Шагд суух цаг мохла тэгэд удаан байж болохгүй. Тав минутын дотор гэс гарна. Дурад мэшин намны судлын морийж гүрэх лөгсөн судлын хатуурл буюу өвдгэн нүйн эвгэ болох байдал тагмас. Энэ хөлгааник кикас ухлаа сайц хэрэгтэй. 3. Гарны алхан зүлгэнэ. Кивна гарны алхан ухлаа маш олон мэлчэр байдаг болохоор гарны алхан зугаслаа зүлгэх мохлаа ширээсийг тавигдүүлэн салтрыг нэвтрүүлж кид уснаг үйлдэг сайжруулна. Энэ бол маш ухлаа бихвийн кид уснаа эргэлтийг сэрэлдэгдэг. Кек арган мохлоо хуур гарна алхан нийлүүлж хуур тухаанаа нүян хуусан байлагч. 10 хургана үзүрэн дээгш мохлоо хандуулна. Хуур гарна хурдхан нааран сараа зүлгэж. 1 минут баримтлах буюу салаагаар ухлаа зунуудаа зүлгэнэ. Амдрын дадгалмас цусны эргэлтэг нэлээлдэг. Цуснаа хөдөлгөхийг хүчин мохлоо кевин байдалтай гүйлтэн мохлоо үргэжтэй ухлаа цусны судал тэгээд эрүүл болдог. Амдрын 10 кг талаар дураг хэдэн талыг анхаарах хэрэгтэй. 1. Идан ундаан тэгшээрлэнэ. Бэдүүлэг ам нугаа навстан идэш нугаа ба гуу тарус юмсыг өнөөхний идэш амтнаа дотор эрэгтэн ба өгөгдө махыг баг идэш туслаг тосн буслагсны хидааныг итгэхээс гасгарлах хэрэгтэй. Хот хоол кектэн тос гэрэлтэн амтнаа тусыг баг хэрглэж өдөр бүр 25-аас 30 грамаар гасгарлаж давс шингэн авахын хэмжээг өдөр бүр 5 грамаас хэтрүүлж болохгүй. Тамг татхан зогсааж архи уухыг гасгарлана. Тамхын духнаг хэдэн мянган зүйлийн хурд бед загуулж цусны судлын доторх хасыг гэмтааж лөгсөн судлын өгч халдварыг үсгдэх. Үргэлж архи ухлаа цусны даралтыг дээхлүүлж зүрхнээ цохолдог төрөгдөх нь тархинаас ус гарах уу айл өвчрийг нэмэгдүүлнэ. Гурван дохлын өрийг батлана. Кэмэн гүн дээр дурсан байдал дор авчлан даралтууд урагшлах уу амьсгал гүн болж өндсөн сулцаанаа хэмжээ дурагшлж тархинаас цуснаг үйлдэн хэмжээ багасш их тархина энерги хурамдлах цусламж болж их тархина хөрсмөлгийн чидрийг зогцуулна. Чээлэг чидрийг нэмэгдүүлнэ. Хүмсэн сэтгэгийг хурд сэрэг болгодог. Идэр өдлөө насны хүмс 21 цаг хагасаас 23 цагийн хооронд ундч залууч тохлоо ажилтахаар 22 цаг хагасаас 23 цагт уран дээрэн гарч шэгн 12 цагаас өмнө унтхыг сануулъя. Дөрөн дохлоо өрөм сэтгэлгэн тогтвортой байлгана. Баяр баясгалан сэтгэсэн байдалтай байх. Цус бүтээгч чидрийг улам бадруулна. Нүүр чирээ улаа бүдэрч цогж явха төгөлдөр байхыг агуулна. Өдөр бүр 5 минут бодож гарахгүйгээр нам суух буюу гадаран гарчин зугааснаа атга зэрэг сэтгэл санааг нь тогтом булгахдаг тустай байдаг. Таван дохлын тогтсон хугацаагаар цуснаа байсаалт хэрэгнэ. Насны хөргөсөд дохлоо эрэл кэм чилмэр нэгүд дохлоо цуснаа даралт цуснаа өг цуснаа шикрам бохлоо байсаалтад сануулъя. Төрөл усаа нь өвчнээ төвөгтэй хүмүүс цуснаа даралт цуснаа өг цуснаа шикэр дээр хүмүүс тань бохлоо эргүүлж кинэн кэмжих кэмжирлэг бэлтгэж 6 сар бүрт нэг удаа цусны өөх мохлон байсаалгана. Шигэр чижин өвчнүүдийн нэрвэст өдөр бүр ухлаа цусна шигрэн ухлаа кинэн кэмжгийг анхаарна. Үйн дохлоо өлн үйн цусна шигэр болоод хоол идэд хоёр цаг дараа ухлаа цусна шигрэн кэмжил багтана. Цусна даралт дээр өвчнүүд нэрвэст наа загтам өрн бүр өрн насханд ухлаа бүр нэг удаа цусна даралтанд кэмжих хэрэгтэй.

Эргэн сонсдоо. Яг л амьсгаа ухаар дамжин сууны хулаад цусны даралт дээр байхыг сайжруулах бай. Чаалхнууда ерэн мэндийн багуйлаг дугаараар вино тухай ярьж өгье. Бачамгүй уцусна даралт дээрс болох үед хамраран гүн амьсгаа даран бохлоо. Хамрын нь амьсгалыг хаажмар гаргахын хамта дутраад 1, 2, 3, 4 гэж туулна. Амьсгахан гарах цаг бохлоо. 4 секундаас дээгш байлгана. Гүн амьсхан бохлоо хэмнэг тайвширлахыг хэм болгоно бохлоо бэрмэддэг. Гэвч энэ сангилган бохлоо ягж гэхэд байдаг. Маш олон хэм бохлоо буруу хэсэн байдаг. Тэдэн зөвхөн нэхэр бохлоо амьсхаваад амьсхаган бохлоо гарахыг харим бохлоо хундгаалдаг. Хүмүүс бие махбод биен дагсан мэдрэлийн систем тухлаа нэгэн хөдөлгч хүчнээ нээлэг байдаг. Үүнийг ухлаа сууны мэдрэл гэдэг. Тэрэн бухлаа бачам дуулах болоод хөөрөгдөлхийг хариуцдаг.

Бас нэг нь турамслуур байдаг. Тэр нь болоод арга дээд сулын мэдрэл гэдэг. Энэ болохоор хүмүүс 50 байлгын ухлах хариуцна. Амс гаган гарахгүй цаг ухлаа утгахын болоод арга дээд сулын мэдрэлийг идэвхжүүлэх битэмжтэй арга хэлэр болно. Үчин бохло амс гаган гарах үед зүрхтэн тохолдог аяндан удаашрдаг. Амс гаган гарахын болоод удаан болох тутам энх хурдсан бохло удаашрлах тохом бохло улам чанга болдог. Энэ аргыг хэх тохло маш төхөнгөн байдаг. Хамраар мохло адмар амсга авч тултал амсгнараа дараа 78% амсх нь авахлал болж гэнэ. Дараа мохло хамраар адмар мохло амсгагийн гарахын хамт дотроо 1, 2, 3, 4 гэж тоолно. Хэрэ дөрөв хүртэл тоолоод мохло амсгагийн гаргаж дуусчихлаа. Та амсхан мохло дэгэд төргөн гаргасныг харуулж байна. Хурсаа удаашруулах хэрэгтэй. Салагаар 5 удаа хийнэ. Энд зүрхэнтэн бохлоо тэгшээ. Гар нэлхэн бохлоо хэлсэн гартал бохлоо зүлэгч. Тариг тулгай ирэх бууид бохлоо. Сарим итэх буюу. Хүн хайж сэтгэлэн бохлоо ярахаар яарсна хэрэггүй. Урдар бохлоо нүдэн анаад. Хамраар бохлоо амсгаг нь гаргахын хамт. Негаас дөрөв хүртэл туулна. Хэднуудаа амсгахнараа дараа зүрхнээ цохолт нь удааширж гар нэлхнээс нь хэлсэн гарахгүй болно. Зоон хөйд бохлоо танаа амсгаа бохлоо даруу. Хамгийн төргөн битэмжтэй тайвширлах юм болно. Эртний өнөө сонсдоо энэ удааг нь Эрл Мэндин хань нэвтрэлэг маань Энкред өндөрлөх боллоо. Та бүхэн нэклон сонсон баярлаа. Нэн ол ноглог сонсхлаа та нар бас слүштин хэрлэгчний үлчрэг буулгын сонс болно. Тус удааг нэвтрэлгийг баяртай гэл нэвтрэл бай. Удаа дараа нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрэр тавч хнаж нараа сайн байна уу? Шинжаагийн Ароди телесхураа Монголын Ароди өгин цомрлог мишал нэвтрүүлэн кланавч сонсох өгтөж байна. Би котлогш буй юм билэг. Ода, цомрлог мишал нэвтрүүлгийн Шинжаагийн Ароди телесхураа нь Солуушитын шин зуулшрын хэрэглэгчний өчлөртөө сэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Биш хнаж нар маань АВ-тэйгээ хамтдаа анхаардаа хандуулаарэ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

шидэр Жожангийн хангруугийн дээд зэргийн дум сургуулийн Чентан сургуулийн урна Кёльбөмгийн анги Уухан хотын 29 дугаар дум сургуулийн Эмхта Кёльбөмгийн анги Шаяр Шант Кёрш гурван газрын дум сургуулийн сурагчдын Кёльбөмгийн судлан суралцж сулалцах айлын эхлэв. Кёльбрийн Кёльбөмгөр хулвас болгож судлан суралцахаар такт болгож Кёльбөмгийн талбарт Мурацк соёлыг сүйгчлэн ойлгохгүй уусулсны хэлбараар биечлэн ойлгох зэрэг улан нэшт хэлбараар дамжин Шинжангийн дотор газар залуучд багшдын Гүнзга Юлца сулалцаа уусулцааг ахуулж Үнэснэ бүлгэмдийн думдуудын хайр сэтгэлгийг хамтар ярилцва. Хоёр газрын Кёльбөмгийн багшд суусан том суудлын машин тэргэн шаярт көрхтө. Шаяр шанаа сургам гүмжлийн төв чанаа ажилтдаг гээд тус газрын Кёльбөмгийн төлөөлөгчдийн ангийн гэштөө алертаас үхт навхар кулажа. Үхтлгийн ёс улд улаараан хулаас ирсэн бөмгшөнд атлас тургун алчр өргөн дэвшүүлж чин сэтгэлээсээ байрлан үхтж байх нь илтгэв. Залуу насна инэмсэглэл халуун мэнчлийн шаярд анх ирсэн хоёр газрын сурлагт туу хурамхан сүр халуун дотно тааламжтай төрөгдлөгчэй.

Гурван газрын багс сурагчд хамтарав. Шаяар шанаа музейд хөрч, музейд хадгалсан төйхийн дурсгал зүйл, зүрх өсгийн үзүүлгийн самбар гээд аху байдлыг сэргасан үзүүлгээр дамжаад, шаяарын төйхийн удирдлах хөвсөл, ардын зан үйл дүрс байдал гээд көгжилт хуйрлтыг системтэй ойлгоо. Дараа нь гурван газрын бөмбөгч нь шаяар шанаа 1-р дуум сургалын Көлбөмбөгийн талбарт хамт цуглуурч гүц бэлтгэл хийснэ дараа эрэхтэй эмэгтэй дуулан илгэлх ухаан бөмбөг ишгэлж сулулцваа. Ангийн гэштөө гүйлдэн бөмбөг дамжуулж тусч дайрах ба хөргөлхөн хуйрулж уралдаанд өмөх төгөлдөр тэмцлийн зөрхтэй амьртан бас бөмбөгөр найжлах эв найртаа үр амьсгалтай байж хоёр цагийн боловсрол гэхэд нөхөрлөлийн сул цагаар дамжаад удаан сулулцах ёстой бөмбөгийн мэрэгжлийн дээгшлүүлж гүйлдэн бөмбөг ишгэлэх ёстой нөхөрлөл байгуулва. Жожан, Хубэй, Ахсу, Сэтгэл нэгнэ гэх сургуулийн Крана Көлбөмбөгийн ангийн гишүүн Иксаны Пархат гэлхтэн. Өнөөдрийн сул цаан их гайхамсайхан юу гэдэг вэ? Алсаас ирсэн найшнаар их сайхан хамжилцаж, буттай күчин маш их чанга байна. Тэдэн та сул цаад маш их ололттой болов. Залгад бидэн тэдэн та хамтаараа Ахсуг тулаална. Шинжаангийн туслах цогцт уруулаанд оролцож, бөмбөг ишгэлэн сайн кэр битэмж болохоор чирмаана гэвэ. Жожан, Хубэй, Ахсу, Сэтгэл нэгнэ гэх сургуулийн Крана Көлбөмбөгийн ангийн гишүүн Жумэйши гэлхтэн. Энийн бол би анхдагчудаа Шинжаан дээрч уруулаан оролцож байх болно. Дискл дээрээс Шинжаангийн өргөн нутгийн нутгт дэвсгэр ба 9 сайхан үзмжийг өнгө сонрохож маш сэтгэл төгдлөө. Бас дараачин боловсрол ба уруулааны гүсэнгэлж байна. Шаяарт ирээд тус газрын Игнатай хэдэн царан нөхрсгүй уруулдаан явуулга. Тэд нах хурдсан маш төргөн, ишгэлэх аргын маш ширүүн байна. Дараачин хэдэн өдөр тэдэнтэй хамт боловсрол гэж дасалцах ёстой. Игнагаан нэг күчрхэг болгож, хойштын уруулдаанд сайнар бадруулан нэг сайн кэр битэмж олж, магнаалахар тэмцгийг күсч байна гэвэ. Ангийн гэшт талурт бомгаар найжилж, мэрэгжлийн сайжруулан дагсан сургагчийн хоёр талхсын уруултах аргын онцлог гээд тамир танкана давуулгыг бүг явсад анхаарч энг нан дасалсах хэрцээ шаарлагтай уйлдуулан хойштын боловсруулын чиглэлийг эмхэлжээ. Жожан, Хубэй, Ахсу, Сэтгэл нэгнэ гэх сургуулийн Крана Көлбөмбөгийн ангийн сургагч Байван Лун гэлхтэн. Сололцох уруулаанаар дамжаад Минивскарэ Шинжаангийн ангийн гэштүү маш уян хатан байж, эрэглэгдэн тэмцгэл сөрөх санаатай байна. Манай Хангрүгийн дээд зэргийн дум сургуулийн Чентан сургуулийн урна гэштүү дайралтын күчээр чангар давулган болохтөг. Имаас би дараачин боловсруулын явцдаа хоёр талхсын нийтлэг талыг уусул сулах санаатай байна гэвэ. Ойлгосоор болов. Төс удаана экусын хайр сэтгэлэг думдуудын айлал гэх Жожан, Хубэй, Ахсугийн дум сургуулийн сурагчдын Көлбөмбөгийн судлан суралцах суулцах хөтөлбөрө долоо өдрийн хугацаатай явагдаж гурван газрын залгуучд багшд Шаяар, Күча, Тухсу гурван газарт сессимтэй хамтарсан боловсруулалт нөхрсг уралдаан гээд соёлын судлан суралцах өрнөлж хамт идэж, хамт сууж, хамт боловсрч, хамт цугаасах ёстой нөхрсг гар цагаан гүнзгэрүүлэн хамтын танилтанд чангадах байх болно.

0: Ирэн Касад ярч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлкэ самар самхудурта харитана Америкач урудху самар самхудурта гэж
1: Тунгаша өгөөд нэнтит төрдя. Энэ Үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлунпин 9 настайдан усан дунбах мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжаа мэрний дайрн гэх мэрний гөндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа хамтаран алдар сүтэ кэмсин үлгэрийг сонсия.

Ханьшан Жүн болул Бээжин хотын Даашин районы Уршин дөрнө цэвэрлэгийн төвийн Ховбогийн өртөөнө ажилтан болно. 2000 онд ус кэрэггүй дэлгүр эзэнж байсан Ханьшан Жүн нийгмийн дөргийн Жүу Аниагийн ус сахалах утцыг тосч аваад гэртийн ус кэрэгсэндөө тэр наст нь гахцаар сууж дөхөнгөө байхыг нь үзад кэрэгтэй болов удастарай гэх амлалт гэжээ. Түүнээс хойро Ханьшан Жүн тогтсон хугацаатаагаар настанд ус кэргэн өгч хаус руу идэш нугаа ба эм хулн авч өгдөг болжээ. 2014 онд бас настантай ут хугацаагаар хаус руу туслах зөвлсаар тогтлоцсож юунаас эхлэн гариг бүр наадсахтаа дөрвөн удаа настныг эргэж үздэг болжээ. 2024 онд Жүу Аниагийн бүслэр нургана ясын хугарч кэптерт орж амьдралан эрэн арга цас чадахгүй болсон дөө. Тэр Жүу Аниагийн гертийн нүүж биеран асран харгалзаж өдөр сойго түнэ хажууд бараа болжээ. Ханьшан Жүн 26 жилийн бараа боллох гээд асран харгалзлаараа нь кэрэгтэй болов удастарай гэсэн амлалтаа биелүүлж утга санаа сакан бараалыг гүйцэтгэх бай. Өнөөдөр тусдугаараар Оршин дөрнө цэвэрлэгийн ажилчин Ханьшан Жүн гахсаар сууга насныг 26 жил асран харгалзсан үлгэрийг ярья. Хоёр мөнгөн онд 29 настай Ханьшан Жүн Даашин районы Завьюан Дүнли Орон сууцын төргийн өр эргэнт нэг ус кэрэггүй дэлгүр эзэнж байжээ. Нэг өдөр тэр Жүу Аниагийн ус сахалах утцыг тосч аваад маш дөрвнөр гертийн ус кэрэгж өгчээ. Тэр Жүу Аниагийн герт дурж нүд нэмгүй үзүүдлийг үзад санаа сувчээ. Гэр доторгүй эд бодисын дэг дарангуй элүү юм олон кэсэг орон зайг эсэлж эвчүү мөртөө эрэ хорогоо харагдчээ. Жүу Аниаяг сафа дээрэн кэптэж амралт авч байсан бөгөөд анирч маяг сонссны дараа алгуур аажин босч суужээ. Эм байдлыг үзад Ханьшан Жүн энэ настан гахтараан амьдрахтай нь маш олон дөхөнгөө ба амар биш байхыг сэргийгээр олж мэдчээ. Жүу Аниа харшимтгай чилэртэй кэрхрээд нэрвэгдсэн болохоор олон жилийн турш өвчин нүвдэрт тарчлахцаар иржээ. Олон жилийн өмнө залуугаас салж Көвин бас алус хол газад сууж байх болохоор асран харгалзах гүмгээ бөгөөд юна дээрийн энгийн үед бас ажилдаа яардаг болохоор гэрэн цэвэрлэгийг үргэлж умдгаалдаг байжээ. Ханьшан Жүн нэг сул цаасанд өөрийн гар утасны номерыг бичиж Аня та кэрэгтэй болов кизач гэсэн над удастарай гэж хэлжээ. Энэ нэг амныгийн 26 жил үргэлж өссөн сакан бараалах болзана эхлэлт болохыг кем бодож болох вэ? Анх экстэн Ханьшан Жүн зөөхөн тогтсон хугацаатайгаар Жүу Аниад ус кэрэгж өгч байжээ. Явал сайн уулшрахыг дахалдан настан өдөр тутмын амьдрал дундаа их төхөнгөө байхыг тэр аачмар олж мэдчээ. Настан көдөлж барахтаа дөхмгөө идэш нугаа хултан авч хоол хэх дөхмгөө уулахаар өргөлж зөөхөн хийдэн хоол иддэг байжээ. Түүнээс хор удаа бүр ус кэргэх үедэн тэр бүр зам сууран сарим шин сургаг сэмс идэш нугаа идаанаа зүйлийг дахуулуулан авч кэргэж өгч явахасаа нэм бас нөөрсөнгийг нь нээлгийг нь нарим байцааж наснаа амар төвшнийг баталдаг байваа. Насна биеийн эвгээ болох үед Ханьшан Жүн өдөр бүр тусгаалan Жүу Аниагийн герт инкэрч түнэ биеийн дулааныг нь байцаан кемжиж ари утх нь багтаар ус тогтдог байлаа. Жил бүрийн 7 дугаар сар 8 дугаар сард Бээжин үерлэх хугацаанд орж насдын үндсэндээ гэрээсээ гарч чадахгүй болдог. Ханьшан Жүн бүр нууруулсан усаар орон гатлж настанд бачин байдлыг харгасах эд бодис кэргэж өгдөг байлаа. Олуунууда салхин борооныг сөрөн аялсан айлул бололоо түнэ амлалтаан болсон бат баримтлал болох байгаад нэгчгэ настанд төрөл садан шигээр дутнуугар хамтсан сакан хамгаалалт болно. 2014 онд Ханьшан Жүн санснараан Дүмнэд улсын эв хамт намдурж
ерөө алдартай нэг эв хамтамын гишүүн болжээ. Тухайн үед нийгмийн тойрог яг хариаторна настаачтын асрамжийн хавсрын туслах ажлыг идэвхтэйгээр өрнүүлж байсан бөгөөд гахцаар суугаа ерхөөгтийн хажуудын гү насан сүйдэр өндөр настаачт зэрэг онцгой комист хандуулна. Намын гишүүн сайн дурнаасыг зохион байгуулж настаачттай нэгд нэгээр хос болол суулжээ. Хан Шангжун үг олж мэтснэ дараа үшгүн чих татгалзуулгаагаар Жүү Аната утгасаагаар хаус руу туслах соёлцаар тогтлосчээ. Игад хаус руу туссан нэг тэмдэглийн дептрийн Түнэ насны хавсарсан юудын гэрчлэгч болжээ. Түнэ Гэргбэр адагтаа дөрөн удаа гертийн кэрч баяр дурсхал амралтын өдөр тасаавал кэрч эргэн нүсч байдал ойлгоно гэж бишсэн Дөхөн Кэдэмэрскийн күн хариуцлагыг илрүүлжээ. Арун гэдэн жилийн хооронд Хан Шангжин, Гэргэн 1, Гэргэн 3 гэхэд Гэргэн 6, Гэргэн өдөр болгон дуур гертийн кэрч Жүү Аняг хаус руу гэрийг нь цэвэрлж идэш нуга хулдновч хоол хийдик байлаа. Тэр бас Эвра мөн гарган насна калирхаа сэргалг шал сулжигч насна ёвч суухту нэн амар төшин болгочээ. Жорлонгийн төшөр өксөрж насна амьдрал дөхмөсөлжээ. Тэр гар утсандаа нийгмийн тойргийн эрүүл хамгааллын өртөө шалмхагийн компани зэрэг альва бачим хулаа авах арга хэлбэрийг хадгалж настан хэрэг явуул тухаалдж түүг хайхт тэр хизаач гэсэн нэвтрэлцэх бөгөөд гертийн күрч ажилтнаа хамжилтсан хамтар шийдрүүлдэг байлаа. Нийгмийн тойргийн ажилтнад бүрэ тэр хам бодсон нөхцөлгээний газраас ч хөлөө насна гэрийн цаглаан келкана байдлыг тодорхой мэднэ гисгэдэг байжээ. 2024 онд 83 настай Жүү Аня санаамсаргаагаар бүдэрж унаад бүслэр нургнаа ясын хугарсанд эмчээс хагас жил урант кептгийг шаардчаа. Энэ үед Хан Шангжун нэтэ андин болгосонд нүүж сууж байжээ. Андин болгоснаас Жүү Анягийн гэр хүртэл 40 км шахуу зайтай байсан ч энхүү зайн тэр насны сака хамгаалахын харш сад болсон байна. Тухайн үед Жүү Анягийн бие цогцсон байдлын маш муу байж, бидэн шээсэн гурс оруулсан байж, идэж уух ба газаалах тамбир орон дээрээ шийдрүүлдэг байжээ. Жүү Аняг асран харгалзахт нэг дөхөн болохгийн тулд Хан Шангжун эрс шуурхагаар шууд нүүжирээд Жүү Анягийн герт сууж 24 цаг хажуудын сакан хамгаалжээ. Тэр мөртөө Некстагаа нэвтрэлсэн өөрийн ажиллах цагтаа тэнш харуулт гэж өдөр бүрийн хар уурлагийн 6 цагт олон хүмүүс бас унтж байх үед тэр нэгтээ насна угаалах кэхтийн хавсрамж болж шин нэг өдрийн амьдралаа эхлүүлдэг байжээ. Үдийн амралтын цагт тэр бас буулзаа ёсараан ирж настанд үдийн хоол кежөгч нугаа зүү шиг нарин нимба бэлтгэж энийн зөөхн настанд эрүүл тааламжтай хоол идэвлэхийн тойлоо байлаа. Нэг удаа Жүү Аня халуурснаас болж эмд харшиж бөөлшсөнд Хан Шангжун өчгөж их татгалсангаар гараараа нь бөөлжөж гаргасан бодисгийн тосч Сонжин орна хажуудын сагч нүдэн нэг мэчг анилгүй насна биеийн дулааныг нэгт кинин кимчээ. Хоша айлын эрх сүмэн хэлхтэн. Тэр кэдэн сард 14 жин эсчээ гэвэ. Хан Шангжуна нарин дэмба асран харгалснаас Жүү Анягийн биеийн аажмаар эрүүлчээ. Ода Жүү Анягийн гэрте унтлагын өрөөнө кэрэмдэ Хан Шангжун гараараа бишсэн эм хэрэглэгэн нарин хууцыг нааж орна тулгаадын бачимдууд хонх өлгэж хоргод дөрөн нулрын хувц хонрыг дэртэгч дэглэн тавьж айлны хувцсан болвол бөрөө Хан Шангжун насна дур бахт өндөслөн нарин дэмба шилэн сунгасан хувц хонр болно. Өскөрөх гэдэлгүрийн залуу байснасаа наснаад дутнуу ковин болох гэртэлээ.

Хань Шангжун 26 жилийн бараа булгар холын төрөл хушаалд Кёрхко гэх үгийн гүн агуулгыг тайлбарлав. Тэр хэлэхдээ би хөдөлж чаддгүй юм бололоо. Түг нэг жийс харгалснаа. Хожим кечнэн жил болсон ч би хамаа нүж хөрсөн ч болиг. Аня хэрэгцээтэй юм болоо. Би даруй нэг жийс түүнэ хажууд юм байж. Түг өвтлсөн ч өмг төшөгтэй, баяр жаргалтай амьдрал өнгөрүүлэх болох нэ гэвэ.

Шинэхэн сараад юм өсөхт балархаа байж, бахан зур булсна дараа тодорхой булчихдах энэ ямар ухраас болсон бэ? Цөөх хүмүүсө бичгэн найж, шинэхэн сараад нүдэний явл, нүд нэмдгөө сөүлөс бараг бүрэг болж, яг л нэг давхар нэмгэн шап бүрхсэн шиг санагдчих, юмыг тодорхой улж өсөхгөө болж, хэдэн минутын дараа хараа аачмаар тодорхой болтгоо. Эм болол үргэлж тохиолддог үсэгдэл болохоор кетерга сандарснаа хэрэггүй. Бидний унтах үедэн нүдэн нэг жийс чанга анхтай, айнсах нүднэ цацгаа бүрхсэн болохоор нүнөмсөн кевинаар урсч, ууршиг нь аргахгүй юм. Нүднэ цацгаан гадаргадаа нэг давхар зуб зузаан нүнөмсөн бүрхэл хурж, бас нүднэ өөр тос холултсан юм. Энэ үед нүдэн шинхэн секмэгцээ Эн давхар жигд бус шингэн бэтийн нүдний амьдгийг халахлж, гэрлийн үрхштагаар нүдэн дорохын аргагүй болж, сүрэг төрс бадархаа үзэгдэж, яг л манан татсан шилийг алслан үзмж өсөх шиг болдог. Сэрснэ дараа бидний өөрийн эрхгүй зогсолтгүй нүдэн чирэмнэ. Нүдэн чирэмх бүр айнсхын бүрө нүднээ цэцгэн гадарга нүлэмсэг жиг тархааж, өлөөс шингэн бэтийн аажмар үршиж, Энэ нэг давхар манын шиг бүрхэл арилвал айдан тодорхой зүгнэ. Бас нэг шилтэйн бид наа нүдэн доторгүй бичгэн машл талст бий та хулгалтай. Унтх үед нүдэн тайв амрах байдалд оршиж талст бий дэргэхтгий баталдаг. Унтж сэрснэ дараа их тарк аажмар сэргэж нүд эклэн өөр эргэнэ хэрэг бүдэсийг тодорхой өсгөр бэлтгэхтэй. Талст биен хамжилтсан келвар дурсаан тохруулж, газаа дуршнаа гэрэлд сухцаж, төр зүрийн тохролд удааширхын бас харааг төр зүр бадархаа болгохдог. Гэвч Кевин байдал ба анхаарах чихэлтэй докаг илгах хэрэгтэй. Кевин байдалд унтж сараад юм бадархаа үзэгдвэл, ирдэн хэдэн минутын дотор сэргэж, өдөр бүр хаяа идэрдэг. Кэрва юм бадархаа болоод 10 хэдэн минут хагас цагаас дээгш болоод сая тодорхой үзэгдэх. Эсвэл үргэлж нүдэн хуйраатан хорсож, байн дакан нүдэн нухалж, юм үзад удалгаа тулгаа эргэхт хөрвөл өөлөх нь анхаарах хэрэгтэй. Ут хуцаагаар гар компьютер үсч, гар утснаа дэж, харангуй уршин тойронд нуум эсвэл нүдэн амархан хуйраатан хорсож, нүнэмсэн бүрхэл нэн амархан тогтргаа болж, унтж сэрэхтэй бадархаа болох байдал уушрах болно. Бишг найш нар маань энгийн цагт нүдэн хамгаалж эрт унтиж эрт босох хэрэгтэй. Сонжин сууж болохгүй. Өөр загаас хагас цаг юм үзвэл босч согсаад алсыг бараална. Үлөкөн газаа гарч наранд ээнэ. Өөрлөө сараад нүдэн күштэй нухалж болохгүй. Көнгөкөн кед удаа нүдэн чирмэж нүдэндээ бахан сухцах цаг өгнө. Нүдэн бол маш нарлаг эрэхтэн байна. Унтаж сэрснэ дараа төр цаг юм нь балархаа үзэгдэхийн олонхтаа нь Кевин физиологийн үзэгдэл болно. Гэвч хэрвэ балархаа болж нилаад удалу, эсвэл үргэлж нүдэн нөвтгөө, гэрлээ сайхы, юм өсөхтөөр давхарлагдан өсөхтгөө зэрэг байдал дахалдвал, заавал цаг даруудын аавэжтайн келж, эмнэлгийн хураат көрч, хараагаан байцаалгаж, тунглах хойрнтай нь сайнар хамгаалах хэрэгтэй шүү. Күндэс сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа төсөөдагийн цомборлог мишаа нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүхий мэлг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхнээ сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг
1: 20.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
3: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуудлал.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсчдаа 50 күн сайн байцгаана уу? Сонирн тэнчмиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 25-ны өдөр гаргийн сурга. Күндэс сонсчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгэсгийн о подкаст окач батчлуунаа дуусан тост сайхан газар гэхэд үг сонсхъя.

Күндіс сонсгчада. Салгаад тэнгэрүүлийн ханкинсан дуулгэхэ ширэс дүмүдийн сонирхамжаар тэнгэрүүлийн ханкинсан дуулгэхэ дүүг сонсхия.

хүндэс сонсгчдаа. Одоо үгийн доо дугуурж азукаач айсгийн чээ эртазукаагад цэцэг маань дуусна 8 мод найхс найхс гих дууг сонсхъя.

Өндөс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээ тэмдэглэх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж өгнө. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод аврагийн минь гүргээ. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клон авсан сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 25 өдөр Гаригийн 6. Урдаараа цаг үр мэдэг ойлгоё. Энэ сүгэс мандр өдрөгтлөх хэд Шинжангийн баруун би хэд би Карамай хот, Шхос хот, Ерөмс хот нь уулуурхаг орно. Цанжир үг нь уулуурхаг орно. Эм Шинжангийн баруун би Баянгол үг нь уулуурхаг орно. Хамгийн хот зэрэг газрын хэсэг газарт багхур орно.
3: Ерөмштэй энэ сүгэс мандр өдрөгтл үйлдэл 20-аас 30 градус.
2: Энэ цагаар та нартаа сонсох зүйл болвол
3: манай орн аж ахуйн шатлыг буужлах системийг өргөлжлөн төгөлдөржүүлж дунд бага аж ахуйн тусгааж ихсэн морьтой нарилаг жигсэн шинийг үүсгэх морьтой кочрхөг зүг хөөрхийг акулж орон бүсэн хөгжилтийн шин хөдөлгөгч энергиг хөгжааж байх.
2: Еврон засхурнаас ахт илгэрэн хинэлт хамьяалт нь товч тусгац зүйл нь арга хэмжээний идэлж өм Шинжангийн дээр ачнартай хөгжүүлтийг дэмжсэн.
3: Кинэлт хамьяалт нь нарилаг онцгой байх талаар хүч орлох хэрэгтэй гих гарцагта Шинжангийн радио телесхураан радиогийн цаган байдлын шүүмж
2: 2026 оны Шинжангийн энгийн нэгтийн сургууль төсвөрч хэлсгэ улсын нэгдэлт ашиглалтын Жинхнангийн нэгдүгээр хэсгүүдийн данс эвмэл дэвшүүлж сургууль хэлсгэ ажиллаж Жинхнаар эхэлсэн.
3: Өрөмж орон суусан нийтийн хурамдлагын мөнгөөр ард ашиг хүртэх шин төрөн бодлого нийтлж Орон суусан нийтийн хурамдлагын мөнгө гарган авах хэвчээг өргөтгөж, орон суусын 10 жилийн
2: тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтдэн санал сануулгыг хөнгөсөж, холбогдлолт ажлын яц чанарыг дээшлүүлэн иерархийг нэмэгдүүлэхийг ахгүй болов. Нурлаа найвд мажн хурлыг хэрхэлсэн хамт үхгэл бай. Хурлд санал дурдлагыг голлон шийдвэрлэх нэгц болох Еврон засгарнаа эрүүл хамгаалал эрдэмтэн зөвлөл болов. Хамтрын шийдвэрлэх нэгцэн холбогдлолтой хариуцлагат нөхөр Санал дурдлагын шийдвэрлэхийг акулсан байдлыг танилцуулжээ. Санал дурдлаг дурдсад нь төлөөлөгч болно, тусгай мэрэгжилт нь тусгачсан санал дурдва. Олон аяраг сонсноос хор нурлаа найрмаа шингэлсэн. Нам заскын гол дурдлаг голдлогдо санал дурдлагыг төрөвчлөн дахуулж шандуулн шийдвэрлэх болвол шийдвэрт бодлого тогтоохын арчлах, шинжилх, хуанчлахыг акулх чихэл арга зам болно. Шидрэн жилаас нар Еврон засгарны улс төрийн зөвлөлд гэн Еврон засгарны намын хураан байрлуулалт шаардлагыг гүнзгий төвшд улан боттоор уулжээ. Шин цаг үеийн намын Шинжанг засгаа арга бодлогыг бүрэнгүйц оновч табиг талаар төвшлөхөд үйлчлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Сохс цар дээр харалтын оновч та боттоор уулж болох цаа нэг хэсгэд ири ачинартаа санал дурдлагыг дурдъя. Еврон засгарны намын хороолын заскын ордноо шинжилх ухаанчар шийдвэрт бодлого тогтоох. Битэмжтэйгээр арга бодлого хэрэгжүүлэхдээ ашигтай лавлуулт хан аван гэв. Нурлаа найвал мажин чихэл шилсэн. Ховрыг тогтоосноо шийдвэрлэгч чинартаа ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, ховрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, эрүүн каш үүжийн шийдэм хингэн ардын улс төрийн зөвлөлгөн ажлыг чангахан сайжруулах тухай чихэл үзэл санаа. Ерөл энэ дүндэд улсын байгуулт ба китэд эмэмлэгэн ажлын тухай чихэд өглөлтийг гүнзг асуралцсан дуушлуулжээ. Дээр ячин нартаа санал дурдлагаар Шинжангийн дээр ячин нартаа хөгжүүлтөө хэч нэмэрлэг хэрэгтэй. Улс төрийн зөвлөлгөн санал дурдлагын голдлогтой байрлуулалт нь их талд үйлчлэлийн үйлдлийг гүйц бадруулжээ. Шинжангийн китэд эмэмлэгэн ажлын үлсийн дээр ячин нартаа хөгжүүлтөө нэгэн санаар үйлчлэх хэрэгтэй. Шинжангийн хитэд эмэмлэгэн онцлог давуулгыг уудалж

0: урчлан сэргэлэн эрүүл мэндийг хамгаалах, өвчин тахлыг эмнэх ба эрүүлжүүлэхийг уулсцуулан нэг цогцолсон шилдэг дээр битэмжтэй хитэд эм эмнэг нь үйлчилгээний системийг байгуулж, цөөхөн тууд үндэснээ эм эмнэгийг судлан ашиглахыг чангадгах хэрэгтэй. Китэд эм эмнэг нь анжуулсан хөгжилтэн голдлогыг зүй зохстай байрлуулж, түйка материал хангах ас бүх ажуулсан хэлгээс нь бүтэ цагарас үг нь эсрэлдийг ахгуулах хэрэгтэй. Тус гадрын китэд эм эмнэг нь онцлогтой чидвэртний кэмжүүлгийг чангадгаж, китэд эм эмнэг нь чидвэртнээ ингнаги бэхжүүлэх хэрэгтэй. Голдлогтой санал дурдлагыг шийдвэрлэх ажлыг лавдуунаар ахгуулж, голдлогтой санал дурдлаг нь санал дурдлагын ажилтг илгэр үзүүлж хөтлөн дахгуулах үйлдлийг нэгэн сайнаар бадруулах хэрэгтэй. Яс чидраар удирдамж болохыг баримтлж, судан санал дурдлагыг хүчлэн бий болгож, асуудлыг шийдвэрлэх хандлагт чанарыг чангалах хэрэгтэй. Шийдвэрлэх хариуцлагыг чангалах нь бодбаруулж, зөвлөлдсөн нэвтрүүлгийг чанга найрлаг алтхиж, гэшүүн тусгай мэрэгжилтнээ сайн арга бодлох сайн аргыг аль нэгэн олон төмөнд ашигтайг ардын амьдрал нь буттай амжилт бүтэмж болгоно үнэнхээр хөөрүүлж, нам засгийн гол удирдлаг голдлогтой санал дурдлагыг төрөвчлөн дахгуулж шамдуулан шийдвэрлэхийг шинэ ангийн улс төрийн зөвлөгөөн гой сайхан нэрнэ хуудас болгох хэрэгтэй гэвэ. Кайсар Абдхирим Евран засгийн ардын засгийн нурд нэгтэл албан холбогдлолтой талд нь санал сануулгад хариулдагч шишэний хурлд оролцва. Евран засгийн нурд хэдэд эм эмнэг нь хамьярлалтанд товчоо, эмэн зүйл нь хинэнд хамьярлалтанд товчоо холбогдлолтой нөхрөөс гэшүүд ба тусгай мэрэгжилтэнд нь сануулгад хариулдагва.
1: Шинжангийн радио телесуранч мэн шидэр Евран засгийн нурд зах дэлгэрийн хинэнд хамьярлалтын товчоо Евран засгуурнаас зах дэлгэрийн кинэл хамьяалтын системийн өм Шинжангийн дээр яс чинэртэй хөгжилтийг дэмжих арга хэмжээмүүд 2026 оны кевлийг нийтэлж, онцлогтой ажилсан яс чинэрийг дээшлүүлэх, зах дэлгэрийн амжилтын хүчийг хөгжүүлэх зэрэг талаар 15 зүйлийн боттой арга хэмжээг дурдж, үүнээ зорилго нь зах дэлгэрийн кинэл хамьяалтын эрх тушаалдаа суурилна, өм Шинжангийн яс чинэрийн дөрөлтөх хүчин, амар төвшнээ батламжийн хүчин ба Засгийн явдлын үйлчлэгнээ үйлдэл чидвэрийг хүчтэй дээшлүүлэх нь төлөө юм. Тусх арга хэмжээ нь онцлогтой давуулагтай ажилсан яс чинэрийн дөрөлтөх хүчийг чангахтаа анхаарлаа төвлөрүүлж, ажилсан келкас хангалган келкасын яс чинэрийн холуалан хөдөлзөж дээшлүүлэх ажлыг өрнүүлж, яс чинэрийн кевдүриалын ажахуллаас арваас дээгшгийг нарилаг онцтойгоор боожулж, дундад улсын чолон тосна таармын чолон тосна уурхан компани байгалийн шатамхайг гаргах ажилсан кемжилтийн кемжиж шилгах төвөмтэн байгуулалтыг ахлахтад төшөглөн, баруун биеийн байгалийн шатамхайг зүүнш дамжлах инженерин ба голдлогта усны ашиглалтын төрөл зүйлд кемжилтийн батламж хангава. Үүн хамт ажилсан хөгжилтийн баримжаана системийг төрөгдөхөн төгөлдөржүүлж, нэг хэсэг орон нутгийн баримжаа ба бэлтмийн баримжааг тогтоон засвар орлохыг жолаадна. Шинжангийн яс чинэр зэрэг уран бүсэн олон нийтийн нэр тэмдгийн байгуулалтыг дэмжинэ. Байцаан шилгаж, байцаан кемчих, гэрчил кек үйлчилгээг чангатгаж, чивэг, алим зэрэг онцлогтой үйлдэхнэ гол гүйсдгэх тоог харьцуулын задлалт кекийг ахуулж, ажахуулын органик үйлдэхнэ гэрчил кекийг эрэмшин мэдвэлж, нэмэлт өртгийг нь дээшлүүлэхдэ зөргжүүлнэ. Онцлогтой тараалын мал ажахуугийн талаар тус арга хэмжээд Өм Шинжангийн газар жүйгийн бэлэг тэмдэг 120-аас давахыг акулж, Корлин Кедим, Ахсугийн алим зэрэг үйлдэхэнтэй байрлдүүлэн, Орон бис алслан хуул хэрэгжүүлэн худал хуурмагт цоколдөг ажил өрнүүлгэн хамт, улсын газар жүйгийн бэлэг тэмдгийн хамгаалтын үлкэр үзүлг орныг шилгэн авахыг биелүүлэхийг дурджа. Үүнээс газаа бас Ковингийн харалттай үнийн төрөн бодлогыг шилдэгжүүлж, тусгай мэрэгжлийн көмөргөлөн хадгалж хинэн хамьярах ба көмөрөгтө алуун гэрчил гэж шилгэн байцаахыг уйлдуулах дүрмийг чанга ботааруулж, ахсу арал зэрэг орон бусаар голдлог болгоно, бүкэлгасын кин тамиалтыг чангатахна. Эзэн нэлтийн гол цогцын амжирлын хүчийг көгжаахын төлөө бүх орондо AI ба оюнч кинэн зөв шархийг уйлдуулах болон үнэмлэл болон тэмдгийг хамтран битаахийг хэрэгжүүлж, хувийн үйлдвэр худалдаанаа өрхгээс ажахуул болж хувирах явцыг дөхөмжлөхийн хамт, хувийн үйлдвэр худалдаанаа өрхийг келвар

0: ван төрөл хуван нарилаг оновчтойгоор хавсран туслахыг хэрэгжүүлнэ. Амар төвшнээ суйр шугамын талар идэнэ зүйл, эмийн зүйл, голдлогта аж үйлдвэрийн үйлдэхэн ба онц төрлийн тоног төгрөмжийг чанга анхаарж, тусгай зүйлийн цэгслэн засах ба аюул төгшрийг дараалан байцаахыг өрнүүлхэн хамт Баянгуулын Монгол Эвран засагчуу Хашхир аймаг, Ахсу аймаг зэрэг газартын үйлдэхнэ ясжинэрийн бүх келгасын кинт хамьяалтын туршилтын цагийн ажил өрнөлхийг дэмжинэ. Тус арга хэмжээд бас үндэссэн шатын зах дэлгэрийн кинт хамьяалтын газрын баримжаажуулын дүрмжүүлэх байгууллалтын күчилцээ нэгтгэж, боловсролтын орон тоог үндэссэн шат зүг кэлвэлхгийн хамт тавиас шилжүүлэн өг көрөн мөнгийг гүйтс тоогаар салган өгч, тусгай ашгийн төрөл зүйлийг хөрвүүлэн ботааруулахыг дэмжихийг тодорхойлов.
1: Шинжангийн радио телесхуран радион цагм байдлын шиэмж. Ода кинт хамьяалт нарилаг өнөмжтэй байх талаар хүч оруулах хэрэгтэй гэхээ Шинжангийн радио телесхуран радион цагм байдлын шиэмжийг сонсох юм. Евран зосхорын зах дэлгэрийн кинт хамьяалт нь товчлон нийтлсэн тусгай зүйл нь арга хэмжээний гэрэлцэг юм. Нарилаг өнөмжтэй байх дэлгэрч хандлагта гэр хүчлэх дамжин эмшинжангийн хөгжөлтөн хүчрт асуудлыг шийдвэрлж кинолт хамьяалтын үйлчлэгийг урамсан хөгжөлтөн хэрэгсэ шаардлагатай айдлалхмар суух зүйлва. Онцлогт ажилсан хэрэгцээ шаардлагатай нарилаг өнөртөгөр залгуулдуулж ажилсан хөгжөлтөн эмжих талыг шийдвэрлэв. Эмшинжангийн чулан тос байгальд шатам хаки өзэмс зэрэг онцлогт ажилсан чиглэлэн төрөн бодлого нь яс чинэр баримж гэрчлэлэн талаас нарилаг өнөртөгөр хүчилж кеп дурал болох ажахлуулыг боожулн холбогдлоо баримжааг тогтоох ба затвар оруулж шилгэн байцаач байцаан кемжиж гэрчлэг кекийг чангах нь аж үйлсэн нэмэлт өртөх дуур баримж бүрэмсүү эмжигдэ талд шууд хамдиж кинт хамьяалтын үйлчлэгийг аж үйлсэн хэлхээс нь альва хугацаанд нарилаг өнөртөгөр шигтгэн оруулва. Нарилаг өнөртөгөр хараг бодлох хэрэгжүүлж сах дэлгүр нь амжилтлан хүчиг хөгжааж Көгжүлт ба амар төвчнийг зэрэгдэн харгалзва. Хүйн үлдэр худалдааны өрхтөө келвар хуан, төрл хуан нарилаг өнөртөгөр холсрын туслахыг хэрэгжүүлжээ. Нэг л адил шаардлагас сайсква. Голдлогтой күрэг чанга анхаарч тусаа зүлэн цэгслэн сасл дөрнүүлжээ. Голдлогт аврын бисийг сунгун бүх келгасын кинолд хамьярлтан туршилтан цэгэн ажил өрнүүлжээ. Айл төгсрөн далд айлыг нарилаг өнөртөгөр дараалан байцааж кинолд хамьярлтыг дутгтуулахгүй мэртан кетрүүлэхгүй болгова. Энэцэн шатын кинолд хамьярлтан кэрлцэхгүй талыг нарилаг өнөртөгөр нэхрүүлжээ. Төрөн бодлогыг боттааруулан өрөвдөмж хоолох болгова. Боловсралтын кэрэнгэ мэнгийг энэцэн шат зүгийг хэлбэлгийж кинолд хамьярлтан үйлчилгээ хам гэдсний километр нь көчөрт асуудлыг шийдвэрлэв. Кинолт хамьяалтын нарилаг өнөмжтэй хэмжээнд төрөн бодлого нь үйлдэл шийдвэрийг тогтоодаг. Орн нутгийн боттой байдлаар нэгтэй баримтлуулан асуудлын голдлогыг өнөмжтэй нийтлвэл кинолт хамьяалтын хийгээд ормсны ажих үгэн хөвжлдэг гахгүйх төрөктгөр бол чадна.
0: Шинжангийн радио телесуран чимэн. Шидэр Боомтын Еринка Закрыг 2025 оны Бүкөлсийн Еринкасын гаалийн батлах дорна көгжилтийн амжилт бүтэмжийг үнэлэн жисцэн үрдөнгийг нийтлвэ. Алгүлийн намна Еринкасын гаалийн батлах дорна Бүкөлсийн 28 дугаарда жигсайгдэж, нэдний жилтэй харьцуулвал нэрсэн жигсайлт өмнөхшэн дулаа нэрстэй ихшилж, Еринкасын ботаа күчээр Бүкшинжангийн төрөндөө лавдуунаар орва. 7 дугаар сарын 22-наа өдөр Алгүлийн намна Еринкасын гаалийн батлах дорна Жиммун эрэмштэй амд байдсан шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хизгаард компани үйлдвэрлэлийн таскт тежаврыг нарилаг боловсруулах авточилсан үйлдвэрлэлийн шугам бүрэн даасаар ажиллаж байла. Компани боловсруулах үйлдвэрийн дарга Лю Шаофан танилцуулан хэлэхдээ манай компани газаадаа сурсан ам будаагаар түйка материал болгон амд байдсан тежавр үйлдвэрлэдэг. Крайлин орно төрөн бодлогын ашиг болон нарилаг өнөртэй үйлчлэг болвол Ажахуулын бомбт гүнзгайран хөгжиж, үйлдвэрлэлийн чидрээн өргөтгөх эрс чанга итгэл зөрг болно. Ерэн кэлсэн гайлын батлах дурна гар

0: уруулсан, килаар уруулсан ам буданы гайлан батлагтай кинэлт хам ярилд орна дотор шүүд шилжүүлэх зэрэг шинийг үйсгсэн килвертэй төшөглөн ажахуулын түйка материалын бомбтаар өнгөрөх ба эргэлтийн үр хөтмжээ икар дээгшилвэ. Үйна дээрэн күрайлин орна нэг ажахуулд нэг арга бодлох хэрэгжүүлэх кир хэмиг эрэмши мэдүүлэх зан жолаадлах төрин бодлогын тайлымж зэрэг ажахуулд ашгиртайг үйлчилгийг күртэж ажахуулын эзэгнэлтийн өврийн нэртийг үргэлжлэн дургшулж үйлдвэрлүүлэн чидвэр тогтунаар илэрч энэ жил үйлдэх найнд бүх улстай хамруулахаар чирмайж байна гэвэ. Өнгөрсөн нэг жилд алгуулын амнаа ерөнхийлсэн гайлын батлах дурн амжилт бүтэмжийн үнэлтийн гүйцэтгэх тоотаага нэгт барилдүүлэн зүйл дараалан баримжайлж дөрмийн байгуулт эзэгнэлтийн келварийн шинийг гүйцэтгэх ба ажахуулын үйлчлэгнэ талаар зэргээр шүвдэлд гаргаж өмнө хойноор алгуулын амнаа ерөнхийлсэн гайлын батлах дурна хамьяралтын дүрм ажахуулын шинийг гүйцэтгэх хөвжлтийг дэмжих дэмжин тусалж урамшуулсан зөргөжил гарга зэрэг дүрмжлийн чанартай бичих материалыг нийтэлж зэссэн бүлгийг боловсруулах ам буданы кинэлт хамьяралд кил алсалсан мөнгөн гүйлэг зэрэг крэнд анхаарлаа төвлөрүүлж дөрвөн зүйлийн шинийг үйсгсэн үйлдэлгийг бүрэлдүүлэн дэлгэрүүлж олон салаа мэчиртэй хулвалын 6 ажахуулын хавсрын AEO гэрчлэл газаад гуйлгын дохимжилтийн төршлийн цэг ба дээр шин техник мэрэгжлийн ажахуул зэрэг кир хэмиг олж өгчээ. Алгуулын намна ерөнхийлсэн гайлын батлах дурна хамьяралтын зөвлөлийн ажахуугийн хөгжилтийн топ чана дарга Жанхэ Чэн илэрхийлэхтэн. Дараа алхамд бид энэ хөгжилтийн хөрөлцгөө талаа нөхрөлж, тавсангийн далд чидрийг гүн уудалж, бомбтар өнгөрөлгөө кинэлт хамьяралтын үйлчилгээг үргэлжлүүлэн шилдэгжүүлж, Крайлийн орна ясчныг дээгшлүүлэн чидэмжиг өргөтгийг акулж, бомбтын орон байрын давуулаг хийгээд ерөнхийлсэн гайлын батлах дурна төрийн бодлогын чидэмжийн давуулгыг газаата чөлөөтэй явуулах ид хүштэй дийлэлтэн хандш болгон үнэнхээ хуурлана гэвэ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул морь.
2: Шинжаангийн радио телевизэнд шимэн 11 дугаар хэсгийн 51-р Шинжаангийн төсөлхөө кадр Эвлэн зогсгорны тараалынгийн шинжилгээний кюралынгийн тараалынгийн яс чинэрэн баримжаа болон шилгэн байцаахын мэрэгжлийн судалгааны гадрын дэд дарга Ван Итхан. 3 жилийн өмнө дундад улсын Кёдаж ахуйгийн шинжилгээний кюралын яс Шинжаанд иржээ. Шинжаанд ажиллах хугацаанд тэр кемжирлэгэн хамтараа эдлэг төвийг байгуулж шинжилгээний судалгааны эквайлгийг амнуулахыг акууснаар барахгүй. Бас нийлх Монгол Крайг хавсарын тус гадрын давуулахтай эквалгийг ажуйсан давуулаг болгон хөөрүүлвэ. Сургуулжуулагч Ван Тантаа уулсхэд тэр яг нэг нэгээрээ ажлын материалын эмэгт хийж, дараач нь ажлаан залгуулд болох тодорхой хууцыг тэгэлж байла. Тэр сургуулжуулагч хэлэхдээ 3 жилийн Шинжаангийн туслах тушаалын хугацаа үлдлгөө дуусгахар байна. Би 3 хэрэгт хамгаас санаа ширж байна. Энэ дотор кемжирлэг нь хамтар эдлэх төв болвол миний санаа ширч байх нь нэг дугаар явдал болно гэвэ. Өнгөрсөндө Евран засгорны тараалынгийн шинжилх хоног кюралынгийн альва төрлөн байдсан шилхэг кемжирлэг тунг төкрөмжн тарха. Ашлалтын хэмжээ нь жигд бүс байж, шинжилх хоног судалгааны байдсан шилхэг ажлын дээр битэмжтэй өрнөхийг хязгаарлаж байна. 2024 оны 5-р сард Ван Итан Альва төрлийн кемжирлэг нь туу кемжээ, хэргэлт давтамжиг тодорхой ойлгосноо дараа. Кюралын нь альва төрлийн кемжирлэг тунах төкрөмжийг бүх талаар нийлүүлжээ. Баримжаа ч гэсэн кемжирлэг нь хамтар эдлэг төв байгуулах бодлоо дурдэж, шинжилх хоног судалгааны эхбайлгийг хамгийн ихээр амлуулсан байна. Одоогт л тус тавин тунах төкрөмжийн маш нэг кемжээ ба хэргэлт кемжээний тус бэр 150% ба 170% дээшлжээ. Судалгааны гадарт нийт 50 өнгөр төмөнд өргөн орлого нэмэгдүүлсэн байна. Еврон засгорны тараалынгийн шинжилх хоног кюралынгийн тараалынгийн яс чинэрэн баримжаа гээд байцсан шилхэг мэрэгжлийн судалгааны гадарт судлагч Лиуха Жан гэлэхтэн. Нэгд кюралынгийн дотор газах 50 өнгөр шинийг үсгэ судалгааны бүлгэмд үйлчилвэ. Эзэгнэлт мэн тон энэ жил нэгсэн төмөнд өргө орчмдог хэрэг болно гэвэ. Ван Итангийн санаачирч байх нэг хоёр явдал

0: хэдэн 500 км нь хол байгаа Нилхшан болон Монгол Кюрашан болно. Ийм хоёр газар кэнд үсрэгч нь агуул утсаар баг үсэн зэгэн бал. Адууна ажуулс нь элүг байлаг хийх байлагтай боловч гэ. Ажуулсын келкасын ахар болуусрх кир кенжайн дуур Европтайлын хөрүүлхийн кирүцгөө зэрэг асуудал хоршиж байна. Игад Ван Итан Шинжангын туслах мүч хотын эквайлагтай идэвгата залгуулдуулж орон нутгийн заскын ордонда санаачилгаас нь холболон хөдлөлцөж хоёр гадрын чинэс тадаа онцлогтой хөдөөж авах үгний үйлдэхнэ аз жуулсчсан хөвжөлт ба нийт тэмдэгчсэн дис твшүүлтийг амжилт авахулсан байна. Шинжангын Жүйинжин нэрмэстэй дээршин техник мэрэгжлийн эх гурвуултын хизгарт компанигийн дээд 90 козагрлоо гуон ана келхтан. Юунес өн бидна биян тааж юуийг дүрлсэн байгаалаг күндө үстөрчин агл утсаар баг усна өрн мэрэгжил болуутрунго бишиг асуулжи. Өдөрн үйл дүрлэлэн хемжас өвгэн нийгмийн гэн абдур урчин билэ. Шинжил хуна судлгана билтбэн мэрэгжлэн туларлалта болснаас 2026 оноо дээр хагасшилд үйлдэх нь өртөх нь 7 жилийн адилхан хугацаанд гасууна 70 хуваар нэмэгд байгий ба. Ван Итан хэлэхдээ Кэдүгэр Шинжангдх ажил төр дууссан боловч гэ. Шинжангд туслах ажил бас дуусаагүй юм. Эргэлжлэн тасралтгүй анхаарах ба хамтралцах маань лапта юм. 3-аас 5 жилийн дараа кэнд үсрэгч нь агуул утсаар баг уснаа буурлуултын мэн тойн хоёр дүмшиг төргөс давхыг хүсч байна. Монгол Крашана Чигана ажаглуулын 2-3 жилийн дараа к буурлуултын мэн тойн хоёр дүмшраас 3 дүмшиг төргөс давхыг хүсч байна гэв.
1: Шинжангийн радио телесуран сөрүүлжүлэгч Леймингийн медальсаар болвол одоо манай орн нэгэнт 7-р сарын сүйлж 8-р сарын эхнээ үйрээ сэргээлэх зангилгын хугацаанд бүхтаалаар орж үргэлжилсэн их хална уур амьсгал кэсэг газар орно ширэн бороо уулын үйр ба ган хүрээн гамшиг зэрэг олон давхар аюул твшир соловцож байдал будлиантай байна. Эвран засхурна усны ашиглалтын салаа мочир усан цэрмийн ажиллагааны хамьяарлт эзэмдлэн чангатгаж үйр ба ган хүрээн гамшигийг сэргээлэн хөргөх амар төвшнээ сүйр шугамыг бүх гүч харин сагч байна. Энэ хоёр өдөр Үрэмч хотын Дабайнчин араа Дунгу сүмна Ахсу голын урсгалын цэгцлийн засах тохан царанд Тогат Келвари малтар машин яг нурж идэгцэн хашилган хэсэгтэй шороо нэмжи тэгшлэх ба өргөтгөн засч барилгын ажилчид чулан тораар чулууг тогтворжуулах арга келвараар хашилгыг бэхлэн хамгаалж голын хашилгын урсгалын дайралтыг даах ба идэгтгээ сэргээлэх чидвэрийг нь дээгшлүүлвэ. Дунгу сүм бас сүмна кадр тосхна ардыг зохион байгуулж голын хурсан ла балчгийг сэвэрлэх, голын хашлагыг засах, хашлагыг бэхжүүлэх ажил өрнүүлж, күмэн ба машин холваалан хөдөлзөж үйр залах хар саадыг арилгав. Дунгу сүмна намын хуран шүүжи лифа жан келхтан. Гол эргэн байцаахыг күчилсайн чангатгаж, бачин байдлыг арга заах сөрөлтийг чангатгаж, үерийн хугацааг амар төвшин тогтунаар өнгөрүүлэхийг батлана гэв. Цаг өрөө өссөн зүйгээ Еренкалын судлын магдалсанд Бөхшинжангийн ширэн бороон кигээд үргэлжилсэн их халуун өөр амьсгалын аюул твшир нэмэгдэж, олон гамшиг сэргээр давхцаж, сэргээлэн хөргөх даралт их байна. Евран засхурна усны ашиглалтын тэнхим гамшихаас өмнө урчлан сэрэмжлүүлж мэдэгдэх ба хариу өгөх тогтсыг ботааруулж, далд аюулыг сэгслэн сайжруулж, хөдлөнгөөгээр арилгахыг акулж, үүлийн үер үсгөө салаа намна, сугаслын үзмжийн орон зэрэг аюул твшрийн цэг байрыг чанга анхаарж, шилжүүлэн аюулаас зайцуулах бэлтгэл төслийг чанга ботааруулж байна. Евран засхурна усны ашиглалтын тэнхимэн үер ба ган хүрээн гамшигийг сэргээлэн хөргөх газрын дарга Вэйжүн танилцуулан хэлхтэн. 7-р сарын 13-ны өдрөөс эхлэн бүх орно 14 аймаг жуу хотыг хамарсан үйрээ сэргээлж ган хүрээтэй тэмцэж гамшигыг басгах тусгай зүйлэн шамдуулан байцаах ажил нэгэн та бүх талаар эхэлвэ. Гантал устлыг зэргээр чахалж хэлж үйрээ сэргээлэх ажлыг сайнаар атахын хамт бас ган хүрээтэй тэмцэх ажлыг баталж усна амар твшна батламжийн сүйр шугамыг бат сакна гэв.
0: Шинжангын радио телевизийн сурвалжуулагч Гонхуйгийн медальсаар болвол 7-р сарын 25-ны өдөр 2026 оны Шинжангийн энгийн их дээд сургуульд сурагч хэлсгэр улсын нэгдэлт ашиглалтанд Чингтэнгийн 1-р кэс

дааг нь дан сэрхмэл дэвшүүлж сүрэгч эрэсгэ ажиллаж жинхтар ихэл байна. Энгийн нэгдээ сургуулд сүрэгч эрэсгэ улсын нэгдэл ташралд нь жинхэн ангийн нэгдүгээр хэсгү даад Шинжангаас 2,800 өнгөрөө шилгүүлэх шиг ээлсгаар төлөвлөж байна. 7-р сарын 25-ны өдөр нь үдийн өмнө Еврон зосгорны сургууль гимжилийн шилгэлтийн хүрээлэн 2026 оны энгийн ихтэй сургууль

0: боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүй шираад гарах хүртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг күчгөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп нь Монгол хэлний радио.

0: Нин голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба гай сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

манай нутгийн шин сэвгэн үжил явдал. Эртнийн сонсдоо удаа манай нутгийн шин сэвгэн үжил явдал дугаараар бидэн хамтаар буртар руугийн жин шинэ хүжлэг газар Эмд Американ цагаан зүйр самурха тэжээн үжилх сүрэн газар болсон тухай ойлгоё. Буртар руугийн жин шинэ дахьянс болгосна гашин булга тусгандо цагаан тунгалаг усандо самурха тэжээн үжилж ар татан харагдана. Долоодуга сарын дунд чараа тосгонд тэжээнд үжилсэн Эмд Американ цагаан зүйрээ самурха төлөрөл нь сагтэлгүй гарахгүй хугацаандаа нь хуржээ. Шийг торыг ажмар хураахыг тахалтна. Эвч бийн бохлоо тунглаг, бий байдлын махлаг Эмд Американ цагаан зүйрээ самурха уснаас шийгдэн гарваа. Эндхэн өнгөрсөндөө кимсэн хамаардаг хужирлаг атарсан газар байж. Кэрсюран хужирсан хэмжээ нь хүнд ноштой. Уламжлалтад тармины зүйлийг тарих нь аруугүй байж. Газар чуран эк файлыг нь урт хугацаагаар ашиглагцсангүй сул байсмаана. Хужирлаг газрын эк файлыг ягжийн ашиглан эмахын дутгалтай талын хөгжилд нь давуулаг болгон хөрвүүлэх нь тухайн газрын тусгын ард нь урлагыг нэмэгдүүлэхийг сүйгжилгүй шүвтлэн цаг болно. Арын жилийн дэмнэ тусгын ард тань дуудхийн хамгийн төрөнд тухлаа Эмд Американ цагаан зүйрээ самурхаг туршин тэжээж тусгнаа самурхаа тэжээсэн цагаар ухлаа хамгийн нут туршилгаар хамгийн баялаг тэжээн дүлгүй хөрх болсон байна. Тэжээн үлгүй ихнэ үед тэрээ тус газар нь хужилг үсэн хэрснээ харьцлыг сайн мэдэхгүй. Тэжээн үлгүй туршлаг утмаг самурхан жирмайхаг амьдрах хэмжээ дуруу. Өсөлтийн байдал нь муу байж. Нэггүй гаруу тиши. Гипч дээр зөрм өхсгөө. Тасалдгаар газараан гарч туршлаг сурулж. Мэргэжилтнийг залж. Тэжээн үлгүй газарт суулгаж чулаадуулж. Тэжээн үлгүй келвар тамгла тэнхэрлэг хийж. Тус газрын хужилг үсэн хэрсэндө тохирхо. Тэжээн үлгүй мэргэжилэн гүштэ асуудыг алхам алмаар шийдэрсэн байна. Одоо танд өгөхийн тухайн газрын ус гэрсэнд тохирсон бод тайлгана талар шанга хуулуурлан дэлгэрлэлт амар хүжлэг газар та самурха тэжээн үлгэх нэг нэг мэрэглэг дүнэн гаргажээ. Тэр удаа хуурын 50 мөө тэжээн үлгэх цөөрм та байж барсалдар энэ жилэ Эрдэнэ Американ цагаан зүйр самурхан эренгэ гаралт 30 тоннад гэрч 20 тэм төрг нь урлаг нэмэгдүүлэх болно. Тус газрын Эмд Американ цагаан зүйрээ самурха утгасаар ухлаа хулдан авчи байгаа. Худалдаа ажин шийжиг хэлэгтэн. Эндхэн хүжил үснэ эрэлс бидсэн агуулгасан нийлэг. Тэжээн өлсөн самурха нэлт нь үйлний хугацаанд тогтмоштой. Махлаг сургаг амтай байж. Шин гинэргүй хасах тоглог гулгамтхаа сайн. Маш их харамгаа чинтэй байж. Сах дэлгэртэй ихэр клиент танигч байна гэв. Үйл усаар ухлаа энэ жил тусна. Сагтлалд гарах ургын хугацаанд дан өдөрт шүүж гаргасан бордуулах хэмжээ нь 1 тоннад хэрх болно. Тус газрын худалдааны газар хам дэлгэр. Кэла жоохон нарлжана заг дэлгэр. Идан ундна хүйдэн дэлгэрт хангагаас хазаавас. Бордал хот, алгуул хот зэрэг өөрэргэнэ шин хот бордуулж. Үйлхэн хангаалган хэрэгсэтэн хөрхгэ байна. Удаа гашин булга тусхан Эмд Американ цагаан зүйр самурха тэжээн үжилх эренка талбан 450 мөв байж. Жилэн ажилсан эренгийн өртөх нь хуурзан 80 тэм төрөгдөх хэрсэн байна. Гашин булга тусна нам нэрэн шүүж маажин хэлэгтэн. Бижин хүжил газар нь ажилсан далд гүчнийг өргөлжлэн гүнзгаа уудалж. Тэжээн үлгүй мэрэгжлийн тасралтгаар шилэг жийлж. Тэжээн үлгүй хамаарлтан дүрм жийлж. Бурлуулт нь арга замыг өргөдөгч. Сул байхгүй газар шраан яг баялаг жийлж. Улстай ажилсыг кепч ажилна. Улан тэмнэ урлага нэмгэлхийг кепч ажилна. Тусан бас Сүйрэн самурха тэжээн үлгийг төөрнө ши. Би чинь ойлгохгүй. Уран гаргаж сугаас цай. Өөрөн бяраан ангны шиг хав цангилыг эдүүлж. Кэдэ тусна сугаасан хөвдөлтийг дайжлахаар төлгөөж байна гэвэн. Өнгөрөнд тачир нэмгэн хужил газрыг амжилтаагаар унстаа. Усна гаралт тэжээн үлгэх сүйрэн газар болгон хөрүүлж. Ардыг бажуулахаар удирдамж болгосон. Нэг нудаг нь унстаа. Ажилсан хүйсэлт бордлож өгөн хужил газрын уран бүст яг явж байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан тертэнцдэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Давхын урсгалын Шинжаан. Эргэн мэндийн сонсогч та удаа Давхын урсгалын Шинжаан дугаараар бүхэлсэн агтгш. Бид хэлгэсэн бүтэрлгүй дурны өвтөрч итэнэ байрлаг Шинжаанд ашиглуурсан тухай ойлгоё. 7-р сарын 16-ны өдөр Корлин Шанху ажилдрын Крайлын орондо таарын жилдэн 120 тэм тон итэнэ үйлэргүй хуудгар уусана. Төрөл зүйл хийгээд извэрдэгсэн бузралгүй дурны өвтөрч илхэ зүйлх байрлаг жингтар матарал уруулн ажил үйлзи. Нэг л дурхла амжилт болов. Эм бохло усанд дадан чолон тусна хэм нажидрын ажил төрлийн бикелгаст бузралгүй дурны өвтөрч көвгэлтний ойлголт нэг үйлэг зүйлсэн амтши илхэр зүйлх байрлаг байж. Улсын чолон тусна хэм нажидрын ажилсын тэлэмжилгээ байгалийн голлог та төрөл зүйл болно. Энэ бохло жирвэр 137 тэм Онна нүүдвэсэн давхрисан гадаагшлыг багсгч шинээс ухла 548 тэмнэмүү. Ёшугийн нэмэн тарьсантай тэнгэснэ. Төрөл зүйн хамгийн их дөрлөн ухла мэрэгжлийн шүвтэл толно. Тус байрлага бузурлагва. Уурчлал амаахгүй байгуулж бузурлагва. Цахалгааныг шүд холуухыг биелүүлж жилбэр 10 дөнгөсөр киловатт. Таарам чолон тусна уурхаан нарны энергиар цахалгаа гаргасан цэвэр цахалгаан гişнийг багтаан шингэнэ. Бүх телефон хуурдгаар ийж мануусан онгт шиж биян даагсан мэрэгжлийн хэрэглэгсэн этэнэ 3 машин цахалхан хөлгөрн тоноглыг байгуулж шатлалтын тусаар ухлаа хөлгөр болгож байснаас нь цахалхан хөлгөрөөр хөлгөр болохгүй өсөлтийг хийлэл байна. Бүхэл төрөл зүйн эзлэхийн газрын зэрэн баримжаатыг хөлбэмг нь талбаата тэнгис боловсхи нүүтэршин гадаагшлтыг ихэр ухлаа бүрлэхийг биелүүлсэн байна. Төрөл зүйн хариуцлалтан таньцлын хэрэгтэн тус барилгын мэрэгжлийн биен даасан хэмжээн сууна 99 хөвдөг хөрчээ 11 нэж гол улах уу юулерн тоноглын 10 нэжэн бохла усан дотоод биен даасан мэрэгжлийг хэрглэж нэвэн дохла 9 нэжэн бохла дунд усан чолон тусна биен даагсан мэрэгжил байж 5 зүйлийн мэрэгжлийг анхудаач юулерлээ өргөтгөх нь хэрэглэхийг хэлэл бай. Ашгал дурсан дараа дунд усан чолон тусна Хоснуудын чолон тусна хэм нажилдрын компани мануусан дунд баран биен уран агц 300 тэм тоннаан дэсэн этэнэ үйлсэн сүрэн газар болж юм Шинжаан дээд дэсэн бэмэрлэтэн нийлэг гом зэрэг шин материал нь ажилсэн хоосон бариг нөхрөлөг байв.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе. Шинжил

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин бичир бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төржүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

Эрдэнгийнээс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хороон. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дээ Баяр та болно. Цэвэр тод аялга, цэнгэн сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн таган. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаанг нарада тэлэс хуран, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалтаа татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмжлэх бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлалын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд сүр, бидна цох сүлд юм. Дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэлэрсцэн нэр.

Эргэн гэнэ сонсдоода гэлзэхний дугаараар нь ондоо тэр цагт тушаалын үргэлэн Шинжаан туслан кадра Хуан Ёг танилцлаа. Эдэр бүр далайн төвчнээс 5100 метр өргөдсөн памор нэндэлгэн эрн харуулн хэн жижиглэх цагтээ эрн туяа үйлэн давхрыг нэвтэлжээ. Унчраа бомтын хулсан үйлэн болно хилэн кэша дээрэ аргуурхан тусгатоо Хуан Ёо цагдаа нь тонлон дэгэжээ. Дайж нэгтайган хамт байсан шилхэн хайдан байрд гарна. Эм бохлон тэнэ цас дурна улсны үдэх сагч суусан хоор дэчил болох байгаад басчээ. Хоор жирийн тушаалын өргөлөх хугацаа нь хамаг сүйлчин нэг нь хугацаа болно. Хуан Ёо гонгрогын хилэн байцаалтын ерөнхий өртөө нь бэйн хилэн байцаалтын өртөөс ирсэн байдаг. Хуурмын 24 нуна 7-р сард улс нь нэгдэл ардын хамаарлан топчаан нэгэлтэй байрлуултыг нөлсөн тэр 5000 метрийн хулаас уул усыг гатлан дулаан чиглэлийг Кёгжанта, Гондун Шангон, Омна их булангийн хорно агаран армаас энх өндөрлөг хахир хийдэн цас дурдан иржээ. Хуур жилийн хугацаанд Шинжаан туслал нь ажил өргөлхөө ажиллаа нэхлүүлжээ. Унчра бомб тухлаа дунд Пакистана уран огсон. Хүйрэл ам бомб байж дэлхэд эрхий далайн төвчнээс хамгийн өндөр хөргөсөн улсны үдэн сүхэн сэндэрлж байдаг. Эндхэн күчлөрч нь агуул өгсөн тал газарт нь хагасчих хөргөө байж жилийн туршийг хахир хийдэн күчлөрч дутгч. Эзгөө адар тал болохоороо ам насны хүрээ дурган хэмээгсэн байдаг. Хуан Ёо хэлэгтэн. Өндөрлөгтэй ирсэн онгодши нэг сард би баг хэлтэй нэг битэн сөнч үнцэцэнгүй толгой өвдөгтэй дэлгэр гэж байхдаг хэвтэй сөрхөө өвдөж тэгсэмаар явахдаа хурдан явж чадахгүй байлаа. Гэвч тэр би бохлоо бэрмэсэн зогсгаас юмнэ санаалгаас мохлоо ангидэн айлхаар хөвчилж ахмад ардан цагдаг дагч өндөрлөгтэй жижиглэгтэй анхаарах зүйлсээ сөрч хахир гитэн урчин тэрэндэ байцаан шилхгүй урд дамыг бохлоо болсолж хат зөргээр нь энки хил хэс гарах сахам галх яг над тэргнэр уусан байна. Өндөрлөлтөд жижиглж байгаа ухсанд нөөр хулцху нарны шаргатх тусан даралтад экс бохла ардан цагдаан кевин байдлуулна. Хүмсэн хотох 9 унх зэрэг орсон ажилга дураадах зэрэг өндөрлөгн явшна идэлн хэм нэгэн галхтуулж байва. Хоор жилийн ухсанд хон ё сасан шуургныг сэрн машин тэргэн дур мэлгши байцаан шилгэж машинэр на дур шургаж дараалан байцаах ажил тухла элэрдэ дасан байж кемсгтэн мэсэн хөрж хийдэн залхин хөвцсөн дэрийг ухла нэвтлэн шуурч явчих тэр хэс ядглаа дайж нэгтаг хамт байцаан шилхгүй баримжааг чанг журмд ямар ч айл өвчрэн далд айл ухла ургатуулхгүй байва. Улсын үднэ байцаан шилгалт үчигэн ч хаашааш байж болохгүй Уурсын төрөнг хэдв хадвалтай байсан ч баримжааг бууруулж болохгүй гэж Хуан Ёо хөлийг үргэлж ярддаг байв. Хуур жилийн хугацаанд тэр нийт 15 өнгөрийн хэмнүүдаг нь анжидаг байцаан шилхэх гэдэг уралдаж хэд нарнуудаг нь ажил төрлийн айл өвчрийн далд айлыг дараалан байцааж. Улсын үднэ хамгаалагч нь хариуцлага

үргэлдэг бута ажиллагаагаар нь тайлбарлав. Шинжаан цэцгүй хугацаанд хон ёо дараа дахуурна агаран гармын баримжаасны үйлчлэгэн туршлагыг өндөрлөлтө авцснаар барах бас санаалгаас нь харилсан залгалт үүлж хоёр өртөө ажил төрлийн системээр нь сулзаг их ба эдвэдсаар хавсан туслахыг агуулсан байна. 2026 оны 3-р сард Бэйн Килэн хамгаалтны өртөөс хамдилсан 10 суурь жинжаа ухаан нэлэх мод 10 бодол идсэн угаана ерө тэмн газар алсаж өндөрлөлт ирвэ. Тарсан тухайн өдөр хон ёо чих байжулах газар тухлаа явглан сууж ахмад ардын цагдаа сүн чуда хам тухлаа жин чавха нийлх мод онцгалан байжулж шураад тарсан байна. Дайсны өгтөн сүн чог хэлэгтэн тухайн жилд танаа гондонгаас хэрэгж ирсэн лунган дөрөхлаа өндөрлөг нь хамгийн анхнаа амжилтын гүчин болов. Удавчс нь энэ жин чавха мод мохлодаруу хоёр газрын нөхрөлд хатгсан шин өндэс болно гэв. Хон ёо нэг тал руухлаа сүн чог сагсан Дулаана хэмжээ, чигэн хэмжээ нь хамернизмтгийн гол гохлаач хийж. Нөгөө талаар хэлэгтэн, Ахмад Инкин өндөрлөлт адин амьдч сүйр тавьжээгүй. Манай юм хэмсч энгийн барилда болно. Сөрөг санааг өргөжлөн баримтлах хэрэгтэй гэв. Хэл барам хуцаан тэр биян мохло бүхэлгэн алхаар мохло нэлэх модна. Эргэнт шураг гохло гүнгэн дарва. Хоёр жилийн цасан шургуунд хатуултаа хуршин тойронд арсан бохло харалж би зөгсөн дөрлдэн дуучч хон ёо энэ ажил тухлаа нэн ойлголтой болов. Шинжаанд ирхэсэн юм нэ утгасаагаар кёгжанта агаран гарамд байсан тэр кэн дусар алин нэн заримдаа мохло гэлцэнгийн бус урам сэтэлтэй болдог байваа. Хамар нэндэн цасан шургуун болон хакер хийдэн төвийн тухлаа энхээ ажил мэргэжлийн хөргөн ирээс киллер урж гарахыг байсан шилхэх тед биш нэгжи. Кил хзгаар нь амар төвшин энэсна бэлхэмтлээ холбдох. Усны үдэг сакын хүн чихэл үүрэг хариуцлагатай холбогдно гэдэг аажмаар ойлгосон байна. Тэр хэлэхдээ бидэн боглоо цэмээ цус махаар бүрлсэн эгэл жирэн хэм юм. Кэн кэм гэринэн насан хүүхдэн санах гэвэ. Гэвч усны үдэн зогсохдо бидэн эх усны төлө бат сакши энхи үргийг эргэж лавдны үргэл хэрэгтэй гэвэ. Даран төснөөс хамгийн өндөртэй үргэлжсэн усны үднийг сагч цаг үеийн хүнд өргийг үргэлж шаашид төгс болох хэрэгтэй гэхээ энэ шин цаг үеийн хүнсрапн хилэн байцаалд нь зэрэг санаа нь эль хэзээнэг түүнээс сэтгэл зөрхөнд үүссэн байна. Хоржин тушаал үргэлжлэх хугацаанд дүрч удалгаар састуу орноос айлын салж ер нь орноо гонгондоо буцхад хон ёог нь хэнтэй айнд өндөрлөгийн салгын шуурган цан хэрүүтэ уур амьсгал дусна болж үлдэхэр барахга нэмж гүн носар ойн санаана эдгэрнгийг үлдэвэ. Эм тэнгсэн хөвнэс памерн өндөрлөг гүртэл 5000 км-н айлын хамаг анхна үүрэг хариуцлагаас нь нэг насна мартчихгүй ойн санаана угаал болсон байна. Хон ёгын сэтгэлд шинжаан хэсэд твина хурдган утх байж цас дурна улсны үднэ дайчин ханий хэсэд твина ажил нэгтэй дайчин хан болно. Энхүү уул усыг алслан бат баримтлуулахлаа яг шин цаг үеийн шинжаан төслөхөө зэрэг санаана амьдг зургал болох байгаад мэн чи тоо томшгоо хулна шинжаан төслөхөө ажилтдыг харамгуугаар хүнэмэр зүйлсэн юнн боддоо франгу байдал байж кимсэн сэтгэлийг хөдөлгөнө.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эрдмийн сонсдоо, энэ удаагийн миний эхүүлс, миний эрдэмтэрлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхний эхүүлэн сонсон баярлалаа. Нэн ол ноглог сонсоо эхлэ, та нар бас слүштин хэлэгшний үлчэрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр та хэлнэ нэвтрэлвэ. Удаа. Дараад нэвтэл дөрвөлдөн анхаарлаа хандуулах болов.
2: Уу, ямар гоё юм бэ? Энэ чимэр од шиг юм болсон байна шүү дээ.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо ураагийн минь гүргээ. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клон авсан сонсогч уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 25-ны өдөр Каргийн 6-ан. Урдаараа цаг үр мэдлийг ойлгоё. Энэ сүгээс маандр өдрөгтлөх хэд Шинжангийн баруун би хэд би Карамай хот, Шхос хот, Ерөмс хот нь уулуурхаг орн, Цанжир үг нь уулуурхаг орн, Эм Шинжангийн баруун би, Баянгол үг нь уулуурхаг орн, Хамин хот зэрэг газрын хэсэг газар та баг хур орно.
3: Ерөмштэй энэ

0: Бас мандр өдөр хүртэл үйлдэл 20-аас 30 градус.
1: Энэ цагаар та нартаас унсахгүй зүйл болвол
0: манай орн аж ахуйн шатлыг боожлох системийг өргөлжлөн төгөлдөржүүлж, дунд бага аж ахуйн тусгааж ихсэн морьтан нарилж ихсэн, шинийг үүсгэх морьтан кочрхөг зүг хөөрхийг акулж, орон бүсэн хөвжлөлтийн шин хөдөлгөгч энергийг хөгжааж байх.
1: Еврон засхурнаас ахт дэлгүрэн кинот хамьяалтан товчоо, тусгаа зүйл нь арга хэмжээний идэлж, өмшин жангын дээр ач нартай хөвжүүлтийг дэмжсэн.
0: Кинэлт хамьяалт нь нарилэг онмштай байх талаар күч орлох хэрэгтэй гих гарцагта Шинжангийн радио телес хураан, радиогийн цаган байдлын шивэмж.
1: 2026 оны Шинжангийн энгийн нэгдийн сургууль төсвөрч хэлсгээ улсын нэгдэлт ашиглалтын Жинхнангийн нэгдүгээр хэсгүүдийн данс эвмөл дэвшүүлж сургууч хэлсэг ажил Жинхнар эхэлсэн.
0: Өрөмч, орон суусны нийтийн хурамдлагын мөнгөөр ард ашигтай шин төрөн бодлого нийтэлж, орон суусны нийтийн хурамдлагын мөнгө гарган авах хэвчээг өргөтгөж, орон суусны 10 жилийн хязгаарлыг үү тавьсан.
1: Төвөн балет бүжгийн бэлгэмэн эмхтэй улаан цэрэг гээх сонгодог балет бүжгтэж хөжгийг өрөмчдө тоглосон зэрэг агуулга болно.
0: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхийа.
2: Шинэ үйлс санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
1: Хүсэл найдвахыг батчижлж 15 дугаар 5 жилд хийрлэх гэдлэн үргэлжлэе. Шинжангийн радио телевизхран шимэн. Эрэнгэш үүжи шижим хин. Аль төрлийн шинийг үсгэ их байдгийг аж ахлуу зүг төдрөлгийг авгуулж, голулхан мэрэгжил төрүүлсэн шинийг үсгэ чидвэр чанг, шинжилгээний техник мэрэгжлийн тагуулах аж ахлуу болон дээш техник мэрэгжлийн аж ахлуудыг икар гоожуулах хэрэгтэй гэж чиглэж байна. 15 дугаар 5 жилийн эхлүүлтийн жилд Шинжаан аж ахлуулын эзэнлэлтийн төвжирлийн цэгийг шийдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Дунд бага аж ахлуулыг баг морьтан тархаа байснаас тусгаарчсан морьтан найрлагчсан шинийг үсгэн морьтан кочрхөг зүг хөөрхөдөх гэтлэн жолаад иж. Кэнгэн аж үйлдвэр тараалынган машин амд үйлсний эм эмдэг дураагаар нисгэ сууй зугатал зэрэг грантг шинжилгээний техник мэрэгжлийн шинийг үйлсгэ аж ахлуул чөрөг нар хөвжиж. Үргэлжилжин шинийг үйлсгэр дамжын урамсан хөвжилтийн шин хөдөлгөгч энергийг хөвжааж байна. Шидр улсын эмдсэн эмэн зүйлийн гарцгэн 2026 оны кевлдэг жингтан нийтл байна. Төвөн нэрмштэй эм үлгэх хизгарт компаниг нь өсчмөл хлорл болно, шикрэн эдэнг нь нэмэл буудл. Өсчмөл хлорлын бургуутх юм. Давсан хүчлийн меда цуулын уух уусмын шингэн. Дичи юн тун хавтхай эм зэрэг эмэхта, күйгтэн тусаа гэрэлгэн дүйрэм зүлэн найрлта амжилтта сунгогдва. Төвөн нэрмштэй эм үлгэх хизгарт компанигийн шинжилгээний зөвлөлийн наримчгийн дарга сүн дэлийг хэлэхтэн. Усчмал хлорлын энэ хоёр үйлдэхнийн Юнас өм нэгэнт улсын эм эмнэгэн даатгалын гацт урсан юм. Одоо дахин үндсэн эмэн зүйлэн гацт урсын дарга дансаас хас чадхулснаас урдаар хэрэглэх болж дис дэвшнийг харуулж байна гэва. Эхнийхсэн эм хэрэглэхэн нарин хайрлалт гүнзгарсан дээршин техник мэрэгжлийн аж ахлуул болсны хувьд Төвөн нэрмштэй эм үлдгэх хизгарт компани өрөмж Нанжин Ланду зэрэг олон газрт үйлдвэрлэлэн суурин газар байрлуулжээ. Судлын яг урал уултаа нь үргэлжлэн нэгтгэв. Үндсэн эмэн зүйлийн төрөн бодлого нь олгосон зах дэлгүүр нэмэгдэлд төшөглөн аж ахлуул үйлдвэрлэлэн чөтврийг өргөтгөн байгуулахад төлөвлөгөө нэгэнт зэргэр эхлүүлвэ. Энэ жил Шинжаанд тусгаарчсан найрлагчсан онцлогчсан шинийг үсгэ чидвэрээр чанга аж ахлуулыг дагнаар нэмэгдүүлэн боожлох ажиллагаанаа төлөвлөгийг гүнзгийг хэрэгжүүлжээ. Эдэн засгийн шандал нэхвэр Кэрэнгэн мэнгийн нийлүүлгийн үйлчлэг Кэрэнгэн зах дэлгүр зэрэг анхаарлын төвлөрлөн олон талаар хамжилтсан хөжилх болно. Одоо бүх орнаар нийт шинийг үсгэ хэдвар нь дунд бага аж ахлуулаас 2815. Тусгаарчсан найрлагчсан онцлогчсан шинийг үсгэ чидвэрээр чанга дунд бага аж ахлуулаас 1303. Улсын дэсэн тусгаачсан найрлагчсан онцлогчсан шинийг үсгэ чидвэрээр чанга хөвжөлтөн далд күштэ аж ахлуулаас 91-ийг бууж улва. Улсын дэсэн дээр шин техник мэрэгжлийн аж ахлуул тусгаачсан найрлагчсан онцлогчсан шинийг үсгэ чидвэрээр чанга хөвжөлтөн далд күштэ аж ахлуул болох Шинжангийн Таихан ирмэштэй ойнлог өрөмдлийн кисгарт компанийг нийлбэрлэн тасгда. Биян даачы судлан ясын ойнлог тогтмол чиглэлд өрөндөр мартна үйлдвэрлэн шугам яг бүрэн датар ажилж. Улсын дотоод гасаадын захалгыг шамтан үйлдвэрлж байна. Компанийн банку дээд ерөн казахрыл Лев Чанчан сүрүүлэгчтэй Ажахлуулын үйлдвэрлсэн ойнлог тогтмол чиглэлд өрөндөр машин өрөмтгэн нэхна уул мэрийг цаг дарын кинин гэмжиж ажлын болзуулт тог аптор тохруул чадна. Энэ Шинжангийн дээд дэсн ойнлогоор өрөмтгэх тоноглол үйлдэн гэх хоосон байрыг нэгрүүл байв. Одоо захаалга тасрахгүй байж үйлдвэрлэлээ нэгэнд 3 дугаар үлрэл хүртэл чигсай байв. Газаад гарах эзэнлтэн орлого нээлгэх харцл тогтунаар дээшлж байна гэв. Чинээс та ажахлуулын шатлжин ин аг боожлохын хамт ман уран зэргээр дундад үлсэн үйлс битэгчд гэх мэрацанаа тавцанда түшгэлэн шинжил кон техник мэрэгжлийн шиний гүйсгэ чидвэртэн гэхэд шилдэг төрөл зүйлийг хуурлж байна. 10 жилаас нар Шинжангийн дунд ба гажахлуулын шинийг юус гэж үйлс бүтээх мэрацанд нийт 5200 жирийн төрөл зүйлийг зөвлүүлж 212 төрөл зүйлийг Евран засхурна шаналгыг өртөж 90% төрөл зүйлийг бэхүүлсэн 500 кэшрэгт дээрлэлд нь орж 16 төрөл зүйлийг бэхүүлсэн 90 кэшидвэрт мэрацана шаналгыг өртвэ. Их болон төрөл зүйлийг амжилттайгаар хөөрүүлж нийт 8 дүмшир өнгөр төргөн 40 мянга нийлүүлж чидвэртнийг цуглуулсан ойнхаг төлөвлөсөн мэрацайн Тэнгэрүүлийн өмнөхөд биен шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг гүйсг амжилтлан гүчиг хөгжөөх чихэл ацалбар болов. Шинжангийн Рүнхэд нэрмэштэй компанийг BAPV мэрэгжлийн нарны энерги цахилгаан гарах сарухан бэлкмийн хариуцлагатан Сүншу Вэй хэлэхтэн. Шинийг үйсгэж үйлс бүтээх мэрэгцэн бол үйлс бүтээгчдэн шилгүр болох байгаад мэнчгэ күслэнгэн бийлүүлгэ сайн тавцан болна. Тус тавцангар бидэн оралсан эко оруулагч ажил төрлөн тусгай мэрэгжилтэнтэй гүйнзгэ сулулзаа гэж эркэн нандан жулаадлага тэмжлэг хуулж болна гэв. Тусгачсан нарилагчсан онцлогчсан шинийг үйсгэ чидвэрээр чанга ажахлуумуудыг эргэлжилэн ихтгэхийн төлөө Намын 18 дугаар их хурласнаар Шинжан дөрөн дүмшир өнгөр төргөн тусгай зүйлэн 40,000 оруулж 1,000 өнгөр ажахлуулаа ашиглалтай байна. 17,000 гүйлгэн байгууламжтай хамтран 3 тэмн өнгөр дунд баг жижиг ажахлуулд 5,600 дүмшир өнгөр төргөн зээлдэг тавьж 40,000 нийлх гэрэн өртгийг дурагшлуулва. Тусгачсан найрлагчсан онцлогчсан шинийг үсгэ чидвэр чанга ажахлуулын стокын зах дэлгэрэн тусгат авцангийг үр дар гаргаж. Ховорзон 53 ажахлуулыг тавцанг дооруулж. Стокын зах дэлгэрт гаргар боожулху давхургад байх жирэн ажахлуулыг шагнан зөргжүүл бай. Ховордунчар дуламнийгн ховорзон тэмэн төрэг оруулж. Зардлын кемжагар дуурур батлган байгуламжийг шагнан нөхрүүл бай. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгэн товчт дурдан гаргасан шилдэг ажахлуулын шатлаг боожилтын системийг төгөлдөржүүлж дунд бага ажахлуулын тусгаачсан найрлагчсан онцлогчсан шинийг үсгэ чидвэрээр чанга болох хөгжилтийг агуулах байрлууд юмсаар Шинжанг бодтоц цогцсон ажахуу болон туужилсан ажахууг нь өгсөн хөгжгийг гүнзгийарулж хөгжилтэн далд кэштэ ажахлуулыг шилэн сунгах боожулах шилдэг жүлэн хөгжүүлэх пик үйлдэн хугацаанаа боожулах системийг бүрэн шилж. Үйлдэн хэк үйлсэн туужилсан ойнцсан зүг хэлбараны хөөрүүлэх тусгай зүйлэн ажилгаа хэрэгжүүлж. Тухайн газрын буттай байдлын тохируулал нь шин чанар нь үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлж, онцлогтой ажилсан сөрөглөлийг боожуулах нэгтгэж, бих орно дээр ячнартай хөгжилтэн дутаадаг хөдөлгөх хүчийг үргэлжлэн бэхжүүлнэ.
0: Шинжангийн радио телесоран чимэн 7 дугаар сарын 23-наа өдрийн үдийн хойно Эвран засгуурнад хэрэглэгч Архин Туниас Эвран засгуурнаа Заскин ордноо байнгын хурлыг эрхлэн гэж Еринка шүүжи Ши Жинпингийн шийдрийн хугацаанаа чихэл үгэн зэрэг санааг сөрүлсэн төвшлүүлж Төрийн явдлын хураан байнгын хурлын зэрэг санааг төвшлүүлэн боттааруулж Эвран засгуурнаа намын хураан байршлуулалтын ёсоор Эвран засгуурнаа 15 дугаар 5 жилийн хологдлолтой тусгай зүйлийн төлөвжилэг Кэсиг төлөвлөнгө хэлбэр нь уух усны их сүрүүлийн хамгаалтын нормыг зааглан тогтоохва. Күчингөө болгох зүйлс кигээд Шинжангийн Уйгур Евразиас гурна

0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийг кинин зөвлөлдөж батлуваа. Хурлаас чахалжилсэн. Эрүүл энг Шинжангийн Бутан байгуулалтын альва зүйлийн үргийг бүхталаар бутааруулж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн хөгжилтийн арга хэлбэр өвчин эмнэхээрэ гол болгож байснаас эрүүл мэндээр гол болгосыг хөөрч, үйлчлэгнэ систем тоо хэмжээ кепчаг өргөтгөхөөс яс чинэр үрашгийг дээгшлүүлгсэг хөөрч, эрүүл мэндийн хамьяалтын арга хэлбэр санаачилгад бусаар өвч үзэлж байснаас нь санаачилгаас нь эрүүл мэндийг чихэлчлэхсэг хөөрхийг акулах гэрэгтэй. Өвчин тахлыг сэргээлэн хязгаарлах өдгэйшилсэн системийн байгуулалтыг бүх талаар акулж, өвчин тахлыг сэргээлэн хязгаарлах гол чидрээн үргэлжлүүлэн дээгшлүүлж, күнд их хэлдүрт төвчнө хор каналыг бүтэмжтэй сэргээлэн хязгаарлж, олон нийтийн эрүүл хамгааллын амар төвчнээ сэргээлтийн шугамыг эрс бат бэхжүүлэх гэрэгтэй. Тунглог усан кохимдаг үйл болвол даруй эрхэм нандин их баялаг мөнгөг ойлгогдохныг бат бэх бэ болгон үйлдэлгжүүлж, өшүүгийн дарганы дүрмээр хөтлөн дахуулж, шин цаг үеийн гурван хойтын инженерингийн бэрхсэдвэг шийдвэрлэх ажлыг бүх хүч харин сайнаар гэж, улсын цэцэрлэгээр гол цогц болгосон байгалийн хамгаалтын орны системийн байгуулалтыг бүх талаар акулж, элсэнэ ажилсыг ихээр хөгжүүлж, онцлогтой өз эмсээр гол болгосон бузардалгүй өшүүгийн нутаг бэлчээрийн ажилсыг шилдэгжүүлэн хүчрхэгжүүлж, Үсгэлэн сайхан Шинжангийн Бутан байгуулалт шин үр бүтэмж болохыг акулах гэрэгтэй. Намын төв хураагаас Шинжаанд олгосон 5-1-гэд айлтгуулгын байр тогтоолтыг нөдөлж, улсын баруун шаан Чөлөөтэй явуулцах Еринкай байрлуулалттай гүнзгий уулзалцж, Азия Ирфан шижир алтан нэвтрэх замба баруун шаан Чөлөөтэй явуулцах тактик нэхнээ бэхэлтийг бүх гэж харин байгуулах гэрэгтэй. Голдлогтой товчлоор бомбын чидвэх дэсийг дээгшлүүлэх, уран бүсэн зангилган цагийн бомбын хөрөлцөх талыг нөхрөх, энгийн бомбын зориачилсан хөвжлтийн арга бодлогыг хэрэгжүүлж, нэвтрэх самын ажаху, ажилсын ажаху зүг келвараан хүрлэхийг акулах гэрэгтэй. Бомбын сүйр тоног төгрөмжийг байгуулын хөшүргөвжүүлж, оюнч бомбын битайн байгуултыг чангатгаж, бомбтаар өнгөрлөхөө үйлчлэгнай чидвэрийг дээгшлүүлж, бомбын олон улсын хамтрал санаа шин байршлыг байгуулах гэрэгтэй гэвэ. Хурлд илийн хас гэврэн засахчуугийн кэсэг төлөрөнгө хэлбэр нь уух усна их сүрүүлжийн хамгаалтын орныг зааглан тогтоохва гүчингөө болгох зүйлсийг зарчим дээрээн зөвшөөрвө. Хурлаас зааж гаргасын. Уух усна их сүрүүлжийн газар болвол олон төмнө уух усна батламж, ардын амьдралын сүйр шугам, мөнчгүй амаахуугийн хураас шугам мэн. Хологдолтой хуул цааж хуул тогтоолыг чангаж өрмөлөн, уух усна их сүрүүлжийн хамгаалтын орна хамгаалтын дүрэм ба дүрэмжигсэн байгуулалтын шаардлагыг боттааруулж, усна их сүрүүлжийн хамгаалтын орна кинэл тамиярлыг чангатах нь орчин тойрны асуудлыг цаг даруудын цэгслэн засч, усна чинэрийн байцаан кэмжилтийг чангатах нь уух усна амар төвшнийг батламжлах гэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлжилсэн. Цагуурийн амар төвшнээ хамяарлыг үнэнхүү сайнаар атгаж, салаа мочир хоорондоо сүрэг зангийн хамтаар идэлхийг чангатгаж, цагуурийн гамшгаас сэргээлэх голдлогтой нэгцэн нэрсийг байгуулж, голдлогтой нэгцийг бачин байдлыг арга заах бэлтгэл төслийг тогтоон төгөлдөржүүлэх, бачин байдлыг арга заах сөрөлд өрнөлөгдөө зан жолаадах гэрэгтэй. Шүрэн хур орох, цасан хайлахаас болж нүрэг нурах, шорооч холнаа урсгал, нурж цомрох зэрэг аюул твшрийн судлан магадлахыг чангатгаж, голдлогтой ажаахуулыг аюул твшрийн далд аюулыг дараалан байцааж, цэгслэн засгаажлаа өрнөлөгдөж шамдуулж, аюултай химийн бодис, уурха, том келварын ажилдрын төрөл зүйлийн цагуурийн гамшгаас сэргээлэх хариуцлагыг чанга ботааруулан, арт дүмнээ ам насан эд хөрөнгөний амар төвшнийг батламжлах гэрэгтэй гэвэ. Хурлд бас бус зүйлсийг судлын ярилцваа.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Шинжангийн хитэд эмэмлэгэн ажил үйлсийн дээр ячинтай хөгжүүлдэг акулах тухай санал дурдлаг болвол 2026 оны Еврон засгарны улс төрийн зөвлөлийн голдлогтой санал дурдлагын нэгэн болох вэ гэдэг. Еврон засгарны улс төрийн зөвлөлийн тэргүүлэгч Нурлан Авилмажин төрөлжлөн дахуулж шандуулн шийдвэрлэж байна. 7-р сарын 24 өдөр Еврон засгарны улс төрийн зөвлөлийн Шинжангийн гитэд эм эмнэлгийн ажлын үйлсэн дээр ячнаар төгөвжүүлдэг акуулах голдлогтой санал дурдлагыг шийдвэрлэх зөвлөл санаа хурл гэжээ. Санал дурдлагын шийдвэрлсэн байдлыг голдлогтой ойлгон, гэшүүд ба тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтдэн санал сануулгыг гомсож, хологдлолт ажлын ячнарыг дээгшлүүлэн юрашгийг нэмэгдүүлгийг акуулваа.

0: Нурлаа найвд мажн хурлыг хэрхэлсэн хамт үхгэлвэ. Хурлд санал дурдлагыг голлын шийдвэрлэх нэгц болох Еврон засгарнаа эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлөө хамтрын шийдвэрлэх нэгц нь холбогдлоо хариуцлагад нөхөр санал дурдлагын шийдвэрлэхийг акуулсан байдлыг танилцуулжээ. Санал дурдлага дурдсад нь төлөөлөгч болно, тусгам эргэжилт нь тусгацсан санал дурдва. Олон аяраг сонсноос хор нурлаа найвд мажн хэлсэн. Нам заскын гол өдрөдлөгө голдлогта санал дурдлагыг төрөвчлөнд ахуулж шамдуулн шийдвэрлэх болвол шийдвэрт бодлого тогтоохын арчлах шинжилх хаанчлахыг ахуулах чихэл арга зам болно. Шийдрэн жилаас нарын еврон засгарны улс төрийн зөвлөлд нь еврон засгарны намын хураан байрлуулалт шаардлагыг гүнзгий тууш тулан боттааруулж шин цагүй намын Шинжаң засга арга бодлогыг бүрэнгүйц оновч та бүхтала туушлуулахд үйлчлэхэд анхаарлан төвлөрүүлжээ. Зогсоор дээр харалтын оновч та ботаруулж болох цаа нэг хэсгэд ири ачи нартаа санал дурдлагыг дурдъяж. Еврон засгарны намын хороо болон заскын ордноо шинжилх ханчар шийдвэрт бодлого тогтоох. Битэмж тагар арга бодлого хэрэгжүүлэхдээ ашигтай лавлуулт хан аваг юм. Нурлаа найвл мажин чихэлсэн. Ховрыг тогтоосны шийдвэрлэгч чи нартаа ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, ховрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, эрен кашуужи шийжин пингэн ардын улс төрийн зөвлөлгөн ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чихэл үзэл санаа. Эрүүл энгийн дүмдэд улсын байгуулт ба китэд эмэмлэгэн ажлын тухай чихэл өглөлтийг гүнзгий суралцсан дуушлуулжээ. Дээр ячин нартаа санал дурдлагаар Шинжаңгийн дээр ячин нартаа гүйжүүлдэг гэж нэмэрлэг хэрэгтэй. Улс төрийн зөвлөлгөн санал дурдлага нь голдлогтой байрлуулна. Их талд үйлчлэх үйлдлийг гүйц бадруулж, Шинжаңгийн китэд хэмнэгэн ажлын үйлсийн дээр ячин нартаа гүйжүүлдэг нэг санаар үйлчлэх хэрэгтэй. Шинжаңгийн китэд эмэмлэгэн онцлог давлгыг гүйдэлж, урчлан сэргэлэн эрүүл мэндийг хамгаалах. Өвчин тахлыг эмнэх ба эрэлжүүлэхийг уусуцлын нэг цогцолсон шилдэг дээр битэмжтэй китэд эм эмнэгийн үйлчилгээ системийг байгуулж цөөхөн тууд үндэснэ эм эмнэгийг судлан ашиглахыг чангадах хэрэгтэй. Китэд эм эмнэгийн ажилсан хөгжилтэн голдлогыг зөө зохстой байрлуулж төйк материал хангахаас бүх ажилсан хэлхээс нь бүтэ цагарга сүгэн эсрэлтийг ахуулах хэрэгтэй. Тус гадрын китэд эмэмлэгэн онцлогтой чидвэртний кэмжүүлгийг чангатгийж, китэд эмэмлэгэн чидвэртнээ ингнааг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Голдлогтой санал дурдлагыг шийдвэрлэх ажлыг лавдуунаар ахгүйж, голдлогтой санал дурдлагын санал дурдлагын ажилтг илгэр үзүүлж хөтлөн дахуулах үйлдлийг нэгэн санаар бадруулах хэрэгтэй. Ясчидраар удирдамж болохыг баримтлж, судан санал дурдлагыг хүчлэн бий болгож, асуудлыг шийдвэрлэх хандлагт чинэрийг чангалах хэрэгтэй. Шийдвэрлэх хариуцлагыг чангахан ботгаруулж, зөвдөлдсөн нэвтрүүлгийг чанга найрлаг атгаж, гишүүн тусгам эрэгжилтнээ сайн арга бодлох сайн аргыг альвин сна олон төмд ашкүртэг ардын амьдрал нь боттоо амжилт битэмж болгон үнэнхээ хөөрүүлжээ. Нам заскын гол өдөрдлөг голдлогта санал дурдлагыг төрөвчлэн дахуулж шамдуулан шийдвэрлэхийг Шинжаңгийн улс төрийн зөвлөлгөн гой сайхан нэрнэ хууц болгох хэрэгтэй гэвэ. Кайсар Абдхирим Еврон засгарны ардын заскын норд нэвтөлэлдэн холбогдлолтой талбан санал сануулгад хариулдагч. Шишань юу хурлд оролцва. Еврон засгарны китэд эмэмлэгэн хамьярлтан товчаа. Эмэн зүйлэн кинэд хамьярлтан товчаана холбогдлолтой нөкрэс гэшүүд ба тусга мэрэгжилтэн сануулгад хариулдагвэ.
1: Шинжаңгийн радио телесуранч мэн. Шидэр Еврон засгарнаа зах дэлгэрийн кинэл тамиярлын товчаа. Еврон засгарнаа зах дэлгэрийн кинэл тамиярлын системийн өм Шинжаңгийн дээр ясч нартай хөгжилтийг дэмжих арга хэмжээмүүд 2026 оноо кевлийг нийтэлж, онцлогтой ажилсан ясч нарыг дээшлэх, зах дэлгэрийн амжирлын хүчийг хөгжөөх зэрэг талаар 15 зүйлийн боттой арга хэмжээг дурдж, үүнээ зорилгын зах дэлгэрийн кинэл тамиярлын эрх тушаалд суурилэн өм Шинжаңгийн яс чинэрийн дөрөлтөх хүчин амар төвшнээ батламжин хүчин ба заскын явдлын үйлчлэгнээ үйлдэл чидвэрийг хүчтэй дээшлүүлэх нь төлөө юм. Тусх арга хэмжээ нь онцлогтой давуулагтай ажилсан яс чинэрийн дөрөлтөх хүчийг чангахтаа анхаарлаа төвлөрүүлж

0: Үсин келкас хангалган келкасын ясчинэрин холуалан көдлөзэж дэгжлүүлг ажлыг өрнөлж, ясчинэрин кевдүриалын ажахуллас аруас дэгшгийг нарлыг онүштагаар боожулж, думдудулсан чолонтосна таармин чолонтосна уурхан компана байгаалын шатумхаки гаргах ажуулсан кемжилтин кемжич шилгах төвинбитан байгалүүлтыг акулухта түшклэн, барун бийн байгаалын шатумхакиге зүйнш дамжалх инженерин ба, Голдлогта усан ашиглалтын төрөл зүйлд кемжилтэн батламж хангаава. Үүнээ хамт ажилсын хөгжилтийн баримжаана системийг төрөгдөхөн төгөлдөржүүлж, нэг кесийг орон нутгийн баримжаа ба бүлтмийн баримжааг тогтоон засвар орлохыг жолаадн. Шинжаангийн яс чинэр зэрэг орон бүсн олон нийтийн нэрт тэмдэгэн байгуулалтыг дэмжинэ. Байцаан шилгаж, байцаан кемчхийг гэрчил кек үйлчилгээг чангатгаж, чивэг Алим зэрэг онцлогтой үлдэхнэ гол гүйсдгэх тоог харьцуулын задлалт кекийг акулж, ажахуулын органик үлдэхнэ гэрчил кекийг эремшин мэдвэлж, нэмэлт өртгийг нь дээгшлүүлэхдээ зөргөжүүлнэ. Онцлогтой тараалын мал ажахуугийн талаар тус арга хэмжээд Шинжаангийн газар зүйн бэлэг тэмдэг 120 нас давхыг акулж, Корлин Кедим, Ахсуугийн алим зэрэг үлдэхэнтэй барилдүүлэн, уран бис алслын хуул хэрэгжүүлэн худал хуурмагт цокол төг ажил өрнүүлгэн хамт. Улсын газар жүгэн бэлэг тэмдгийн хамгаалтын үлкэр үзүлг орныг шилгэн авахыг биелүүлхийг дурджа. Үүнээс газа бас Көвөнгийн харалттай үнийн төрөн бодлогыг шилдэгжүүлж, тусгай мэрэгжлийн көмөргөлөн хадгалж хинэн хамьярхва, көмөрөгт алвын гэрчил кэж шилгэн байцаахыг уйлдуулах дүрмийг чанга ботааруулж, Ахсуу арал зэрэг орон бусаар голдлог болгоно. Бүкелгасын кин тамиралтыг шангатахна. Эзэгнэлтийн гол цогцын амжирлын күчийг көгжаахын төлөө бүх орондоо AI ба оюунч кинийн зөв шаархийг уйлдуулах болон үнэмлэл болон тэмдгийг хамтран битаахийг хэрэгжүүлж, хувийн үйлдвэр худалдаанаа өркөөс ажахуул болж хувирах явцыг дөхөмжлөхийн хамт, хувийн үйлдвэр худалдаанаа өркийг Келвар Хуан, Төрөл Хуан, Нарлиг оновчтагаар хавсран туслахыг хэрэгжүүлнэ. Амар төвшнээ сүйр шугамын талаар Идана зүйл, эмин зүйл, голдлогтой аж үйлдвэрийн үйлдэхэн ба онц төрлийн тоног төгрөмжийг чанга анхаарж, тусгай зүйлийн цэгслэн засах ба аюул түгшрийг дараалан байцаахыг өрнүүлхэн хамт, Баянгуулын Монгол Эвран засагчуу, Хашхар аймаг, Ахсуу аймаг зэрэг газарт үйлдэхнээ яс чинэрийн бүх келгасын кинэл хамьяарлын туршилтын цагийн ажил өрнүүлхийг дэмжинэ. Тус арга хэмжээд бас үндсэн шатын зах дэлгэрийн кинэл хамьяарлын газрын баримжаажуулын дүрмжүүлэх байгууллалтын күчилцээ нэгтгэж, боловсролтын орон тоог үндсэн шат зүг кэлвэлхэн хамт, төвөөс шилжүүлэн өг көрөн мөнгийг гүйтс тоогаар салган өгч, тусгай ашгийн төрөл зүйлийг хөврүүлэн ботааруулахыг дэмжихийг тодорхойлов.
1: Шинжаангийн радио телевизхуран радион цагм байдлын шимжээ. Ода кинэлт хамьяралт нарлаг унамштай байх талаар күч уруулах хэрэгтэй гэхээ Шинжаангийн радио телевизхурын радионы цагн байдлын шимжийг сонсхиа. Иврэн зосхрын зах дэлгэрийн кинэлт хамьяралтын төвчөнө нийтлсэн тусга зүлэн арга хэмжээ гэрэлтэйг нь нарлаг унамштай байх дийлэрч. Хандлагта гэр күчлэх дамжин Шинжаангийн хөгжилтэн күчрт асуудлыг шийдвэрлэж кинэлт хамьяралтын үйлчлэгийг Орон бүсэн хөгжилтийн хэрэгсэл шаардлагатай адил алхмаар сух зүйлваа. Онцлогт ажилсан хэрэгсэл шаардлагатай нарлаг оновчтойгоор залгуулдуулжээ. Ажилсан хөгжилтийн эмжих талыг шийдвэрлэв. Шинжаангийн чулуун тос байгальд шатамхаг хий, ЭЗМС зэрэг онцлогт ажилстай чиглүүлэн төрөн бодлого нь яс чинэр баримж, гэрчлэлэн талаас нарлаг оновчтойгоор хүчилжээ. Кеп дурал болох ажахлуулыг боож улам холовдолда баримжааг тогтоох ба затвар оруулж, шилгэн байцаач байцаан кемжиж гэрчлэг кекийг чангадах нь аж үйлсний нэмэлт өртөх дуур баримжаа бүрэмсүү эмжигтэй талд шууд хамдиж, кинэлт хамьяруудын үйлчилгийг аж үйлсэн хэлгээс нь альва хугацаанд найрлыг оновчтойгоор шигтгэн оруулва. Найрлыг оновчтойгоор харга бодлох хэрэгжүүлж зах дэлгэрийн амжилтлын күчийг хөгжааж, Көгжүлт ба амар түвшнийг зэрэгдэн харгалзва. Хүйн үлдэр худалдааны өрхтөө Келвар Хуан, Төрөл Хуан нарлаг оновчтойгоор холсрын туслахыг хэрэгжүүлжээ. Нэг л адил шаардлагаас зайлсгүй. Голдлогта күрэг чанга анхаарч туса зүлэн цэгслэн засал дөрнүүлжээ. Голдлогта уран бүсийг сунгун бүхэл гасын кинол хамьяалтан туршилтын цэгэн ажил өрнүүлжээ. Айл төгсрөн далд айлыг найдлаг ондуштага дараалан байцаж кинол хамьяалтыг дутгтуулахгүй мэртэн кетрүүлхгүй болгоо. Энэ шатын кинол хамьяалтын кэрлцгөө талыг найдлаг ондуштага нөхрүүлжээ. Төрөн бодлогыг боттааруулан өрөвдөмж хоолох болгоо. Боловсралтуу кэрэнгэ мэнгийг үндсэн шатсыгий кэлбэлгийж. Кэрэнд хамьярдан үйлчилган хам гэдсэн 2 км көчірт асуудлэг шейдурул ба. Кэрэнд хамьярдан найдалг онымшта кэмжайна төрөн бодлогын үйлдэл шейдурэгэл тогтаадага. Ор нутгин бодда байдалда нэхтэ барлдулын асуудлэн голдлогыг онымшта нүйдэл бэл кэрэнд хамьярдан хийгаад Ормсын ажих үгэн төвжилдэг гахгүйх төрөгтгөр бол чадна.
0: Шинжангийн радио телесоран чимэн. Шидэр бомтын Еринка закрыг 2025 оноо бикулсын Еринкасын гайлын батлах дорна көвжилтийн амжилт бүтэмжийг үнэлэн жисцэн үрдөнгийг нийтлвэ. Алгуули намна Еринкасын гайлын батлах дорн бикулсын 28 дугаард жигсайгдэж нэдний жилтэй харьцуулбал нэрсэн жигсайлт өмнөгшэн 7 нэрстэй ихшилж Еринкасын бота күчээр Бүкшинжангийн төрөндө лавдуунаар орва. 7-р сарын 22-наа өдөр Алгуули намна Еринкасын гайлын батлах дорна Жиммүү нэрэмштэй амд бедсэн шинжил кухан техник мэрэгжлийн хизгаард компани үйлдвэрлэлийн тасгад Тэжээврийг нарлиг боловсруулах авточилсэн үйлдвэрлэлийн шугам бүрэн даасаар ажиллаж байла. Компани боловсруулах үйлдвэрийн дарга Лю Шаофан танилцуулан хэлэхдээ Манай компани газаадаас урлсан ам будаагаар түйка материал болгон амд бодсон тэжээвэр үйлдвэрлэдэг. Крайлин орна төрөн бодлогын ашиг болон нарилэг оновчтой үйлчлэг болвол ажаахуулын бомбтой гүнзгарын ковжиж үйлдвэрлэлийн чидрээн өргөтгөх эрс чанга итгэл зөрг болно. Еринкайсан гайлын батлах дурна гаргасан килар урулсан ам будаана гайлын батлахт кинэлт хамьяралд. Орна дотор шүүд шилжүүлэх зэрэг шинийг үйсгсэн келвертэ түшхлэн Ажахуулын түйка материалын бомбтаар өнгөрөх ба эргэлтийн үр үтэмжээ икар дээгшилвэ. Үйна дээрэн Крайлин орна нэг ажахуулда нэг арг бодлох хэрэгжүүлэх кэр хэмийг эрэмши мэдүүлэх зан жолаадлах. Төрин бодлогын тайлэмж зэрэг ажахуулда ашгүртайг үйлчилгийг күртэж, ажахуулын эзэнгэлтийн өврийн өртөг үргэлжүүлэн дорхшулж, үйлдвэрлэлийн чидвэр тогтунаар илэрч, энэ жилээ үйлдэх найн бүхүлстэ хамруулахаар чирмайж байна гэвэ. Өнгөрсөн нэг жилд Алгуули намна Еринкайсан гайлын батлах дурн амжилт бүтэмжийн үнэлтийн гүйцэтгэх тоотагаа нэгт барилдүүлэн зүйл дарааланд баримжаалж дөрмийн байгуулт эзэгнэлтийн келварийн шинийг гүйцэтгэх ба ажахуулын үйлчлэгнээ талаар зэргээр шүтлэлд гаргаж өмнө хойноор Алгуули намна Еринкайсан гайлын батлах дурна хамьяалтын дүрм ажахуулын шинийг гүйцэтгэх хөвжлтийг дэмжих Дэмжийн тусалж урамшуулан зөргжлөх арга зэрэг дүрмжлийн чинэртэй бичих материалыг нийтэлж, зэссэн бүлгийг боловсруулах, ам будаана кинэлт хамьяалт, кил алсалсан мөнгөн гүйлэг зэрэг крэнд анхаарлаа төвлөрүүлж, дөрвөн зүйлийн шинийг үйсгсэн үйлдэлгийг бүрэлдүүлэн дэлгэрүүлж, олон салаа мэчиртэй хулваалн, зургаан ажаахуулын хавсран, AEO гэрчлэл, газаад гуйлгын дохимчлэлтийн туршилтын цэг ба, Дээр шин техник мэрэгжлийн ажахуул зэрэг кэр хэмийг олж өгчээ. Алгуули намна Еринкайсан гайлын батлах дурна хамьяалтын зөвлөлийн ажахуугийн хөгжилтийн товчлана дарга Жанхэ Чэн илэрхийлэхдээ дараа алхамд бидэн хөгжилтийн хөрөлцгөө талаа нөхрөлж тавцангийн далд чидрийг гүн уудалж бомбтар өнгөрлөх кинэлт хамьяалтын үйлчилгээг өргөлжүүлэн шилдэгжүүлж Крайлин орна яс чинрийг дээгшлүүлэн чидэмжиг өргөтгийг ахуулж Бомтын орон байрын давуулаг хийгээд Еринкайсан гайлын батлах дорна төрийн бодлогын чидэмжийн давуулгийг газаата чөлөөтө явуулах ид хүчтэй дийлэлтэн хандш болгон үнэнхүү хөөрлнэ гэвэ.
2: Хайраар бэлгсэн тэнгэр уул Шинжангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжангийн радио телесоран шимэн. 11-р хэсгийн 51-р Шинжангийн төслөх кадр. Эвлэн засгуурын тараалынгийн шинжил кона күрэалынгийн тараалынгийн яс чинэрэн баримжа болон шилган байцаахын мэрэгжлэн судалгаана гадарын дээд дарга Ван Итхан. Гурван жилэн энэ дундад улсын кодаж ахуугийн шинжил кона күрэалынгийн яс чинжаан дээржа. Шинжаңда ажиллах хугацаандаа тэр кемжирлэгэн хамтараа эдлэгэ тэвийг байгуулж шинжилгээний судалгааны их файлыг амнуулахыг акууснаар барахгүй. Бас нийлх Монгол Крайг хавтарын тус газрын давуулагтай их файлыг ажилсан давуулаг болгоно хэрэглэв. Сургуулжуулагч Ваңи Тантаа уулзхэд тэр яг нэг нэгээрээ ажлын материалын эмэгт хийж дараа чин ажлын залгуулд болох тодорхой хууцыг тэгэлж байлаа. Тэр сургуулжуулагч хэлэхдээ 3 жилийн Шинжаангт туслах тушаалын хугацаа үлгөөд уулзахар байна. Би 3 хэрэгтэй хамгаас санаа ширж байна. Энэ дотор кемжирлэг нь хамтар эдлэх төв болвол миний санаа ширж байх нь 1 дугаар явдал болно гэвэ. Өнгөрсөндөө Еврон засхорны тараалын шинжил хоног гэрэлэнгийн альва төдлөн байдсан шилхэг кемжирлэг тунаг төгрөмжн тархаа. Ашлуудын хэмжээ нь жигд бүс байж, шинжил хоног судалгааны байдсан шилхэг ажлын дээр битэмжтэй өрнөхийг хязгаарлаж байна. 2024 оны 5-р сард Ваңи Тан альва төдлөн кемжирлэгийн туу хэмжээ хэрэглэх давтамжийг тодорхой ойлгосноо дараа Күрэлэнгийн альва төрлийн кемжирлэг тунаг төхрөмжийг бүх талаар нийлүүлжээ. Баримжаач гисэн кемжирлэгийн хамтар эдлэг төв байгуулах бодлон дурдэж, шинжилгээний хөнгөлөлгөөн их байлгийг хамгийн ихээр амлуулсан байна. Одоогт л тус тавин тунаг төхрөмж нь маш нэг хэмжээ ба хэрэглэх хэмжээ нь тус бүр 150% ба 170% дээшлжээ. Судалгааны гадарт нийт 50 өнгөр төмөн төргөн орлого нэмэгдүүлсэн байна. Еврон засгийн тараалын шинжилгээний хөрөнгөний тараалын ясч нарын баримжааг ихэд байсан шилхэг мэрэгжлийн судалгааны гадрын судлагч Лиуха Жангелхтан. Нэгдүгээр хөрөнгөний дотор газах 50 өнгөрөш шинийг үсгэ судалгааны бүлгэмд үйлчилв. Эзэгнэлт мэн тон энэ жил нэгсэн төмөн төвөрг орчмод хэрэг болно гэв. Ваңи Тангийн санаачирч байх нэг хоёр явдлыг 500 км нь хол байгаа нийлх шам болно Монгол Кура шам болно. Ийм хоёр газар кэнд усрч нь аглуудсаар баг усна. Зэгэн бал. Адууна хажуусны элүг байлаг хийх байлагтай боловч гээ. Ажуусын келкасын ахр болуусрох кир кенжайн доор Европтайлыг хөөрүүлэхын кэрүцгөө зэрэг асуудал хоршиж байна. Игад Ваңи Тан Шинжаангийн туслах мөч хотын эквайлагтай идэвхтэй залгуулдуулжээ. Орон нутгийн засгийн ордонд санаачилгаас нь холбоолон хөдөлцөж, хоёр гадрын шинээр сайдаа онцлогдох гэдэж ахгүйгээр үлдэхнэ. Аж үйлчлэгсэн хөгжилт ба нийт тэмдэгчсэн дис дэвшүүлтийг амжилттай авсан байна. Шинжаангийн Жүйинжин нэрмэстэй дээршин техник мэрэгжлийн их гурвуултын хязгаарт компанигийн дэд ирэм казахрлоо Гуан Ана Келхтан. Юунес өн бидний биян тааж үйл төрүүлсэн байгаалаг кэнд устөрч нь аглуудсаар баг усна ур мэрэгжил болоцронго бишиг ас болж өдөр нь үйлдвэрлэлийн хэмжээс өгөн нийгмийн гэн абдур орчин билэ. Шинжил хоно судалгааны бэлтгэн мэрэгжлийн тулаарлалтаа болснаас 2026 оноо дээр хагасшилд үйлдэх нь өртөх нэгэн жилийн адилхан хугацаанд гасууна 70% нэмэгдэв гэвэ. Ваңи Тан хэлэхдээ Кэдүгэр Шинжаангийн ажил төр дууссан боловч Шинжаангийн туслах ажил бас дуусаагүй юм. Эргэлжлэн тасралтгүй анхаарах ба хамтралцах маань лаптай юм. 3-аас 5 жилийн дараа кэнд үсрэгч нь аглуудсаар баг усна буурлуултын мэн тойн хоёр дүмшиг төргөс давхыг хүсэж байна. Монгол Крашана Чигана Ажахлуулын 2-3 жилийн дараах борлуултын мэн тойн хоёр дүмшрас 3 дүмшир төргөс давхыг хүсэж байна гэв.
0: Шинжаангийн радио телесуран сөрүүлжүлэгч Леймингийн медальсаар болвол одоо манай орны нэгэнт 7-р сарын сүүлч 8-р сарын эхнэ үйрээ сэргээх зангилгын хугацаанд бүх талаар орж эргэлжилсэн их хална үүр амьсгал кэсэг газар орна шүрэн бороон уулын үер ба ган хуурай гамшиг зэрэг олон давхур аюул твшир соловцож байдал будлиантай байна. Еврон засхурны усны ашиглалтын салаа мочир усан цэрмийн ажиллагааны хамьяарлалд эзэмтлэн чангатгаж үер ба ган хуурай гамшигийг сэргээлэн хөргөх амар төвшнээ сүйр шугамыг бүх хүч харин сагч байна. Энэ хоёр өдөр Үрэмч хотын Дабайнчин араа Дунгу сүмнэ Ахсуу голын урсгалын цэгцлийн засах тохан царанд Төгэт Келвари малтар машин яг нурж идэгцэн хашилган кэсэгтэй шураа нэмжи тэгшлэх ба өрөгтгэн засжээ. Барилгын ажилчид чулан тораар чулууг тогтуржуулах арга хэлбэрээр хашилгыг бэхлэн хамгаалж, голын хашилгын урсгалын дайралтыг даах ба идэгтгэ сэргээлэх чиглэрийг нь дээгшлүүлвэ. Дунгу сум бас сумна кадр тосхны ардыг зохион байгуулж, голын хурсан лаб алчхийг цэвэрлэх, голын хашилгыг засах, хашилгыг бэхжүүлэх ажил өрнүүлж, күмэн ба машин холуалан хөдөлзөж, үер залх хар саадыг арилгава. Дунгу сумна намын хуран шүүжи лифа жан келхтэн. Гол эргэн байцаах күчилсэн чангатгаж, бачин байдлыг арга заах сөрөлтийг чангатгаж, үерийн хугацааг амар төвшин тогтуунаар өнгөрүүлэхийг батлана гэв. Цаг өрөө өссөн зүйг ерөнхийлэн судлун магдалсанд Бөкшинжангийн ширүүн бороон кигээд үргэлжилсэн их халуун өөр амьсгалын аюул твшир нэмэгдэж, олон гамшиг сэргээр давхцаж, сэргээлэн хөргөлөх даралт их байна. Эвран засхуурна усны ашиглалтын тэнхим гамшихаас өмнө урчлан сэрэмжлүүлж мэдэгдэх ба хариу өгөх тогтцыг ботааруулж, далд аюулыг сэгслэн сайжруулж, хөдлөнгөөгээр арилгахыг акулж, үүлийн үер үсгөө сала намн, сугаслын үзмжийн орон зэрэг аюул твшрийн цэг байрыг чанга анхаарж, шилжүүлэн аюулаас зайлсхийх бэлтгэл төслийг чанга ботааруулж байна. Эвран засхуурна усны ашиглалтын тэнхимэн үер ба ган хуйран гамшигийг сэргээлэн хөргөлөх газрын дарга Вэйжүн танилцуулан хэлхтэн. 7-р сарын 13-наа өдрөөс эхлэн бүх орноо 14 аймаг жуу хотыг хамарсан үерээ сэргээлж ган хуйраатай тэмцэж гамшигийг басгах тусгай зүйлэн шамдуулан байцаах ажил нэгэн та бүх талаар эхэлвэ. Ган тал устлыг зэргээр чахалж хэлж үерээ сэргээлэх ажлыг сайнаар атгахын хамт бас ган хуйраатай тэмцэх ажлыг баталж уснаа амар түвшнээ батламжийн суур шугамыг бат сакна гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизийн сурвалжуулагч гомн хүйгэн медальсар болвол 7-р сарын 25-ны өдөр 2026 оны Шинжангын энгийн их дээд сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэл ташилгалд нь Чингтангын 1-р Кескудаг нь данс ивэнтэд дэвшүүлж сурагч хэлсэг ажил Чингтар эхэлвэ. Энгийн их дээд сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэл ташилгалд нь Чингтангын 1-р Кескудаг Шинжангаас 28,100 өнгөрөө шилгуулагч Елсгар төлөвлөж байна. 7-р сарын 25-ны өдөр нь өдөөмн Евран засгарны сургууль гимжилийн шилгэлтийн хураалын 2026 оны энгийн их дээд сургуульд сурагч хэлсэг тухайн сарынгийн нээлтний өдрийн хэлбэр эрхэлвэ. Ирэмч цанж хоёр газрын шилгүүлэгч Гэрэн Ахмад, багш нь төлөөлөгч гээд сони медана зөвшөөрлөн сургуульжилэгч их дээд сургуулийн сурагч хэлсэг пик явцыг боттогоод ортын төрнөөс байна. Ирэмчийн шилгүүлэгч Фандажин тухайн сарынд эврэн элсгцэн байдлан байдсан лоолва. Дээр хэлэхдээ би 687 хүйвшилэг ба. Удаа жожон их сургуульд дансын хүмүүс дэвшүүлвэ. Маш сэтгэл ханамжтай байна. Элсг бик явцын маш ил тод байж. Аль нэг багш ажилдаан маш нарийн хинэн байна гэвэ. Энэ жил энгийн их дээд сургуульд сурагч хэлсг улсын нэгдэл ташилгалд нь Жинкнангийн 1-р Кэсгудаад бик улсын нийт 298 их дээд сургууль байх вэ гэдэг. Шинангаас 28,100 өнгөрөх шилгүүлэгчийг хэлсгэр төлөвлөж байна. Хологдлотой Мүж хотын Шинжангийн дээд зэргийн дүн сургуулийн ангийн төгсөсөд энэ их дээд сургуульд сурагч хэлсг улсын нэгдэл ташилгалд нь Жинкнангийн 1-р Кэсгудаад бүх улсын нийт 241 их дээд сургууль байх вэ гэдэг. 4,900 өнгөрөө шилгүүлэгчийг хэлсгэр төлөвлөж байна. Эвгэн засгарны сургууль гимжилийн шилгэлтийн хураалгийн их дээд сургуулийн сурагч хэлсг шилгэлтийн хэлсэн шилгэлтийн явдлын 1-р салаан дарга Ли Чао танилцуулан гэлэхтэн. Одоо энгийн их дээд сургуульд сурагч хэлсг улсын нэгдэл ташилгалд нэгэнт 3 Кэскудаад нэгтүм нь 2,000 өнгөрөө шилгүүлэгчийг ЕСК ажлыг биелүүлжээ. Хологдлотой Мүж хотын Шинжангийн дээд зэргийн дүн сургуулийн ангийн төгсөсөд энэ их дээд сургуульд сурагч хэлсг улсын нэгдэл ташилгалд нэгэнт 1 Кэскудаад 211 өнгөрөө шилгүүлэгчийг ЕСК ажлыг биелүүлвэ. Бидэн 7-р сарын 28-ны өдөр, 7-р сарын 29-ны өдөр, 7-р сарын 30-ны өдөр төс бүр энгийн их дэд сургуульд сурч ялсх улсын нэгдэл ташаалгын энгийн төрлийн жинхэнэ ангийн 1-р хэсгүүдийн сурч ялсх төлөвлөгөн биелүүлсэнгөө сургууль ба тусгай мэргэждэг

0: цуглуулах. Шинжангийн дээд зэргийн дүн сургуулийн ангийн төгсгсөд энэ жинхэнэ ангийн 1-р хэсгүүдийн сурагч хэсгийн төлөвлөгөөнд биелүүлсэнгөө сургууль ба тусгай мэрэгжлийн хүсэл цуглуулах. Энгийн нэгдэх сургуулийн сурагч хэсгийн улсын нэгдэлт ажиллагаалтын тусдын хэсгийн төрлийн жинхэнэ ангийн 1-р хэсгүүдийн сурагч хэсгийн төлөвлөгөөнд биелүүлсэнгөө сургууль ба тусгай мэрэгжлийн хүсэл цуглуулна. Хүсэл цуглуулах үед шилгүүлэгчүүд дараачин хэсгүүдийн хүслэн зэрэгдэн засахгүй юу? Дахин шинаас тагалж болно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуран сурвалжуулагч Янжуугийн медальсаар болвол шидэр Өрөмж хотод орон суусан нийтийн хурамдлагын мөнгөөр ард ашигтайг 5 зүйлийн шин төрийн бодлогыг нийтэлж орон суусан нийтийн хурамдлагын мөнгийг гарган авах ба орон суусан нийтийн хурамдлагын мөнгөөр зээлг авах тохиолсон ажилд шат үеийн чанартай шилдэгжүүлэн тэншаарлалт гэвэ. Тусуда шинаас нэмэгдсэн орон суусан нийтийн хурамдлагын мөнгийг гарган авах 3 төрлийн тохиолсон ажилд хам бодисн зардал төлгө, машин тэргэнэ байр хулдан авах, орон суусан тусгай зүйлийн сэлвэн засах хөрөн мөнгө тушаахыг гарган авах кепчанд оруулсан байна. Өрөмчийн орон суусан нийтийн хурамдлагын мөнгөнө хамьяралтын төвийн эмгэгтгэн цуглуулж хамьярах салаан дэд дарга Ванг Тян Тян сурвалжуулагчдаг хэлгэдэйн. Шинаас нэмэгдсэн орон суусан нийтийн хурамдлагын мөнгийг гарган авах тухайлсан ажлын хотын хуучин орон суусан төргийн гэр байшингийг өөрчлөх тусгай зүйлийн сэлвэн засах хөрөн мөнгөн ба суугаал ардын өдөр тутмын амаржийн суух зарлагтай нарилаг оновчтой залгалдуулж орон суусан нийтийн хурамдлагын мөнгийг орон суус хулдан авахтаа тусгай хэрэглэх байснаас амаржийн суухтөө нийтийн хэрэглэх болгон хувирлва. Тус хотын өвөрэн суух орон суудастаа ажилтан ажилчин жил өрөө нэг удаа орон суусан нийтийн хурамдлагын мөнгөн гарган авч хам бодисн зардлаа тушааж болно. Нэг гэр бүл хоёр ийж ба түүнээс олон орон суудастаа болвол эхнэр залуу хоёр тус тусдаа орон суусан нийтийн хурамдлагын мөнгөн нэг удаа гарган авч болох вэгэд адил нэг ийж орон суудастаа нэг жилд нэг л удаа гарган авч болно. Бутаа төлхөө мөнгөнөө тоогоор гарган авах вэгэд хамгийн ихдээ 3000 төгрөгөөс кетрүүлж болохгүй. Тус хотод шинаас байгуулсан таварын орон суус хулдан авч машин тэрэг зогсоох кемергийн байрагчг иж бүрдүүлэн хулдан авах гэрээ тогтолсон болвол машин тэрэг зогсоох кемергийн байрын боттоо хулдан авсан үний ёсоор орон суусны нийтийн хурамдлагын мөнгийг 20 жилийн дотор нэг удаа эрэмшин гарган авч болно. Хамгийн ихдээ 10 төм төгрөг гарган авч болно гэв. Юнас газар шин төрийн бодлогод хуучин орон суусан зээлгийн жил хугацааг нэг айдалаар шаардах хязгаарлыг хүчингөө болгож, гар дамжсан орон суус хулдан авах нөхцөлийг ихээр дурчлуулва. Үгийн төрийн бодлогод 30 жилаас давсан орон суустөө зээлэг эрэмшиг тохиолсон ажлыг план авч шийдвэрлэхгүй байсныг зээлгийн жил хугацаа болон орон суус нь 10 жилиг нэмээд хамгийн уттаа 20 жилаас давхгүй байвал план авч шийдвэрлэх болгон тэншаарвалж нэн олон олон төмөндөө орон суусны нийтийн хурамдлагын мөнгөнө дур хүйхтэй зээлгийн ашгийг эдлүүлэх болов. Өрөмчийн орон суусны нийтийн хурамдлагын мөнгөнө хамьяралтын төвийн зээлгийн хамьяралтын салаан дэд дарга Фэн Ютин хэлэхдээ дагч арилж алах орон суусны 10 жилийн хязгаарлыг үү тавьба. Үүнээс өмнө 1995 оноос өмнөх орон суустөө орон суусны нийтийн хурамдлагын мөнгөнө зээлэг эрэмшиг тохиолсон ажлыг Клан авч шийдвэрлэхийг зөвшөөрөхгүй байсан юм. Тус удаа төрийн бодлогод тэншаарлалт хийснээс хойр 1995 оноос өмнөх орон суудастай бас орон суусны нийтийн хурамдлагын мөнгөнө зээлэг эрэмшгийг клан авч шийдвэрлэх болва гэв.
2: Синжан улбол сайхан газар.
0: Синжангийн радио телесуран шимэн. Дэлгэр сууна уулуулд ман орно альва усан тутурган гаралтан орно тутурган гадар үзэмс онорго хамгийн сайн хугацаанаа норж арын уулын сугаацчдыг гэхэрэлзэн ирж үзэмс онорхон сугаацсан наадахта татиж гэдэ тусхна сугаацлан хөвжилтийг бидэмжтэй таачилва ингэс хугацаанд чавчаалын шивэ юран засах жана надаа чи нуруу сумна догоон юу тутурган гадарын зургийг сонорго хамгийн сайн хугацаанаа норж Сусан шар ногоон өнгөр алгалсан олон төрөл зүйлний өнгөтэй усан доторгын таримлан газарт дистахургын тодорхой амьд төрлөг битэ альж сэтгэмж та дөрөн доторгон гадрын зургийг бүрлүүлжээ. Альва гадрын зугаазгчдан бахарлыг татна. Зугаазгчи дуан боо явах ялахтан их сонорхолтой байна. Усан тутарган гадарн зурхт дэлгэн бэмэрцгэн цаагур бас шавдлан бахста анд болсон гурван баатарн зурхт өрс байна. Их сайхан байна гэв. Энэ жил давгоон юу тутарган гадарн зургийн үзмжин орн угийн шил тагт самныг шилдэвчлэн дээгт үлж өрөм цонцлогт үзмж сонорхон зугаацнаадах ховор цагийг цоо шинээр байгуулж зугаацчдын төрөн зугаацхи бийч ойлголтыг улмныг алхам дээгшлүүлвэ. Үзмжин орно ажилтан гүрийн хан танжирын гэлэхтэн энэ жил манай үзмжин орно чичин чоу тахт ба хуудия чоу тахтыг шинээс нэмсэн болгаар тахт үзм сонорхон гэл зург тач болно. Энэ хамт олонд бас амт идэм ба нутгийн онц гаралтай хангаж байна. Олнаар нь амтл нитг ба сунгун холдно авч болно гэв. Ерөнс хотын мэдүн арайна ямаагүн болгосна Шинжаан тусганд бараг 20 бо ховор тутарган гадрын зургийн кимсэн анхаарлыг онц хатадна. Нэг нь чидвэртэд нутгтан бүтсэн ба гэдэг тусган азрыг хөвөлтө болсон байдлыг илрүүлж нэг нэг нь амбудана санг өмрөг нисгөр ойнлог тараалын мастан зэрэг элементар одовийн кодача хүгн өднөнг өгсөн байдлыг илрүүлсэн байна. Тухайн гадар шинжилх ухааны судалгааны кориалын гадартай холбоолон хөдөлсөж ойнчаар тарих гэлбарыг дэлгэрүүлж кодача хүг соёл зугаслыг уулын цулхаар дамжин тээрэн зугаац зугаацчдыг кодо тусгна кэргэлгэн амжилтэн хүчин болгоно хөөрүүлвэ. Ерөн хотын зугаацч Ван Жуэ хэлэхтэн энэ жил усан тутарган ургалтын байдал сайн, зурх төлөвлөгийн шиг маш сайн байна. Их сэтгэл дугдлж маш олон зург татваа гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесуран сурулжилгч Балган, дадлагын сүрэгч Шейдай медальсар болвол 7-р сарын 24-ны өдөр Төвийн балет бэжгэн бүлгмийн Эмхтэй Улаан Цэрэг гэх сунгадаг үндэстнэ балет бэжгч жүжгийг Өрөмчийн соёлын төвийн том жүжгийн кралинд гайхам сайхан тоглож Өрөмчийн үзэгчдэд хөвсглийн агуулгатхан ба дорно дахна гова сайхны хослуулсан нэг урлагийн өвдөгч найр дэвшилвэ. Эмхтэй Улаан Цэрэг гих балет бэжгч жүжиг болвол 1924 онд Зохион битээсэн манай улсын анх тгч анх үйдсэн үндэстнэ балет бэжгч жүжиг болно. Тус бэжгч жүжиг газар шоран хөвсглийн үеийн хайнаана Эмхтэй Улаан Цэрэгийн үнэн боттой түүхээр их дэвтэр болгож Тараачин айлын күйкэн Үүчүн Хуагийн дарлалаас мэлдэрж, намын төлөөлөгч Хун Чан Чингийн жолаадлагаар хүйсгэлд оролцож, дайна галд давтагдсан боловсрж, нэг Эрис Бат хүйсгэлийн дайлдагч болсон үлгэрийг яржаа. Тус жижиг Эрна Дакна сунгадаг балет бэжгийн уламжлалт көрнөлн төөм төлвийг эвдэж, балет бэжгийн Колин Үзүрийн үр дам, дундад улсын үндэстнэ бэжиг, Зевскин нэрдмийн хөдөлгөөнийг органгаар үүсэлцүүлж, идэрхэн мөртэн сүрж ухаатай бөжгийн хөдлөл байрлалаар көчөргөллөөс айхгүй эрэлхэлийн тэмцгийн эмхтэй баатарчуудын дүр дүрхийг амьдлагаар илрүүлсэн байна. Тохан царангийн үзэгч Жон Лин Келхтан бид энэ далаа дуунаа үеэрээ Твина Тоха киновыг үзж өнгөрсөн юм. Нэг эмхтэй тэмэрхүү дарлал дуруу өврийн хөв заяагаан чирмэн хуурилсан байна. Тоглогчд хөдлөл байрлалаар нь дамжин түүнэ ам цэлийн тэмцсэн байдал түүнэ эрэлхийг зөргийг бүр маш сайхан тоглон илрүүлжээ. Би ихгээ сэтгэл хөдлөв гэвэ. Тохан царангийн үзэгч Тянжэн Шин Кэлхтан үснэ дараа маш өрөмшин зөргөж ба балет бэжгийг манай дундад улсын ардын урлагтаа урнаар уйлдуулсныг нэг шин сэвгэн санагдва. Мөнчгэ бидэндээ хөвсглийн зэрэг санаанаа уламжлал залгамжлалыг мэдрүүлвэ гэвэ. 91-р жилээс нар Эмхтэй Улаан Цэрэг гих гэжжгийг тасралтгүй тоглож кимсийн нүхтлгийг ихээр улсаар ирж Делка Даканд дундад улсын илгэрийг ярах сунгадаг урлагийн нэр нах хуудас болж Төвийн балет бэжгийн бүлгмийн балет бэжгийн их багш Ван Хо Келхтан Эмхтэй Улаан Цэрэг гих гэжжгийн манай бүх дундад улсын бүхэл балет бэжгийн түүхэнд бэлэг тэмдгийн чинэртэй ач холбогдолтой юм. Өрнө дахна сунгадаг балет бэжгийн хэлбэрийг дундад улсын уламжлалт үндэстнэ бэжгийн илэрлэлтийн арга байралдаа үүсэлцүүлж манай дундуудчд харьяалагдах үг кев намбагаа хадгалсан балет бэжгч жүжгийг зохион битээвэ. Эмэгтэй улаан сэргийн зэрэг санаа нь үнэн дан даруй нугрушгоо эрс хатуу

0: Монгол хат хөжилдөө эрэлхийлэн тэмцгээ зөрөх санаа болно. Шинжангийн үзэгчдүүдтэй нэг царан гайхам сайхан тоглолт дэвшүүлвэ гэвэ.
1: Нэвтрүүлгийн адагта Бэкшинжангийн 16 хотын цаг өрөм нөрчлсөн мэдээгээ сонсхия.
0: Үрэмштэй үйлдэ 20-аас 30 градус.
1: Алдаад чиглэр асны үйлдэ 17-аас 28 градус.
0: Тарвтаад үйлдэгээс бах урта 17-аас 33 градус.
1: Гулзд үйлдэгээс бах урта 18-аас 31 градус.
0: Порталд үйлдэгээс бах урта 19-аас 30 градус.
1: Гарамайд чиглэр асн бах урта 24-аас 33 градус.
0: Кейтэнд үйлдэгээс бах урта 20-аас 32 градус.
1: Шухозд үйлдэ сариндан чиглэр 19-аас 33 градус.
0: Цанжид бүрхүүгээс бах урта 19-аас 34 градус.
1: Хамилд бах урта 26-аас 40 градус.
0: Турпанд бүрхүүг 31-аас 42 градус.
1: Корлд бүрхүүг 26-аас 35 градус.
0: Ахсууд бүрхүүгээс бах урта 23-аас 35 градус.
1: Атгуушд бах уртагаас бүрхүүг 23-аас 36 градус.
0: Хашгард бүрхүүг 26-аас 37 градус.
1: Хотанд бүрхүүг 26-аас 36 градус.
0: Үрэмштэй үйлдэ 20-аас 30 градус.
1: Шинжангийн сони метаны дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Сангдра Бадамжав Кинж, Нарын Чимэг болон нэвтрүүлвэ. Гүлэн авсансан том байдлаа. Нэг бол наагулгыг сонсгүй тавас сэлүүшитийн хэрэглэгчний үйлдвэрийг буулгаж болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхтаа манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг дахуулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодонотыг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Тэгрэн харах туултай, хэлсэн нурсах устай, хөдөө нутгийн нүрэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүсэл

Эргэн гэнэ сонсдоо. Удаа. Байдын замды гавчхана дугаараар нь олдо. Гул шинэ имтан болгосна. Тэвэн кон тусгна. Нам нэрэн шүвж. Мөнэра халэк. Буттагар адлж. Харимсалгүй үргэлэн. Онгтан зорилтан баримсасн. Үйл абдыг яржиг. Гул шинэ имтан болгосна. Тэвэн кон тусгна дүү хэрэгтэй. Гудамжин замын цэвэр тэгши. Замын шүмрин цоо шимэртэн. Гэрэлтэ байж. Тосна дэрс байдалч цоошин болж уурсан цуух тааламж та эв зогсолтой өсгөн сайхан кодод усна цоошин дэрс байдал илэрнэ. Энд гүлгсэн сайхан кодод усна битэн байгалтны хэрв тайлна ир үгэн шилдэг эв хонт нам гэшин тавиан хон тосхна. Нам нэрэн шүвж мөнэра хаалхин шүргүй чимайлгаас салчдгүй юм. Тушаал өрүүлснаас нь наараа тэр эндсэн шатдуу халлан амьдран буттагар айлан хариуцлах өргөлж кодод усна засалтыг гүнзгайруулж аж үсэн хөвжөлтөй хүчэн төлөрүүлж улан тэмнэ сувар зүдрийг сэтгэлдэн бодж биг тусгна алин нисна улан тэмнэг давхлан кедод усын цэцгэлэн гүйлэх сулжралтай замаар замс мэнэ шидэрэ тэн кон тусганда ирхлэгсэн илчдэн юса цагийн цулраанд тусна нам нэрэн шүүж мундра хаалх алин нисна улан тэмнэ тэлэлэгштэй нэг тэмхэнд хамт сууж нүүдэн солилсон нэвтрэлж тусна шатын тэгал усна хуулаан төрий дэс твшэлэн хөөрчлөх энергиг ахуулах Нарын зүйлсэх цудны ярлш. Улан тэмнэ өксөл шаарлагын нарын хинамга сонс ши. Ардын санаа сануулгыг ухран цоглуулж. Ардын амьдралын буттай явдлыг үнэн кү. Улан тэмнэс сэтгэлд хөргөн битээс мэнэ. Энэ нь твэнэ. Кэдэ досондо адилж амьдрын. Улан тэмдэн үйлчлэх эдэр дутн франго байдал болно. Хоормын 24 нуна 10 дугаар сард жинкнар охлаа тушаалын үргэлжлээс нь наара. Мөнира хизаад. Цаг бидний клаква өрлөө дэшиг амжин тэмцэх батам тулгын сэтгэлгээр тусна хөвжөлтөн битэн байгалд нь ажилд бүх сэтгэл бүх зэргээр нь уралцаар иржээ. Тэр удурд багийн кичрэгжүүлэн байгуулах яг наг давхлын шилэгжүүлэгт анхаарлаа төвлөрүүлж сухан байгалд нь амьдралыг дэмжүүлэх тусгай зэрэгт болсорд өрнөлөхөөр дамжин. Улс төрн талаар цагаарсан чидвэрн том сурталны шилдэг сайн тусгна намны өрөөлө тусна зөвлийн яг наг байгуулва. Ажилсын цэцгэлэн хөвлөлгө кедод усныг сайхралтай барилд үлэн тэр нарилг унавчдаар ухаан төвлгэж харалтаагаар хүчилж алиндсна улан тэмдэг давхулн кедод усныг цэцгэлэн хөвлөлгө агсту зохион байгальтаар чивэрэг чангадах уу засалтай битэмжтэй ажилсын улан эсгэсэн амьдралын баян шинэл хөвлөлтийн шин замар лабнар самнуу мөнира хэлэгтэн би тушаал гарснараа дараа тусна ихэн газар шураан эзэнлтний эрхийг нэгэнд шилжүүлсэн боловч цөөхмөс залуучд ажил олгох хүчтэй асуудалд тулгарсныг олж мэд байна. Ингээд бид нь олон талаар эх байлгийг залгуулж ажил олголтын арга замыг өргөдөг чи тохиромжтой айлын байртай нарилаг өнөвчтөөр тохируулж

залуу үстгэ Кэсхуан зохион байгуулан боловсрол өрнүүлж, тэднийг нэгэн нэгээр хавсран тогтор тагаар ажил болгож, Бикторсна бүхэл зөвгцэн ажил олтон хэмжээг битэмжтэй дээгтлөө гэв. 50 газар төг 50 байдлыг байсан үсгээс аваад гэр хураад ин ардын сэтгэлийн үгийг сэтгэл талын сонс гүртлээ дагаад тусна ардын зөвлөлд көгөлдөг ухаалнт хөлгаал гүртэл мөн нэрэ баран бохлох тусна газар болгонд харагдаж газар болгонд ул мэрэн хэлдэв. Олон жилийн турш захлал сурвалжилгын эвжилэг хийж 50 газар төг яарын явж ажилласаар байж твина хадан зэрэг нь давтан болсруулж твина ажилласс хэдэд тусна засалт гүнзгий үйлдэлтэй болгож тусна байдал ардын санааг нарилаг өнөртэй хэзэмшиж Көгжилдэн күчтэй цагийг тодорхой болгож, тусна чатан ажилд итгэл зэргэн бат бэхжүүлж. Ажилсан шүтлэн цагийн унамштай улхан тэлэ тэд тусна нам нэр ба тусна зөвлөг давхулн төрөө кодод осондог хөрч туршлага хурамдуулж, тусгандаа буцаад, юсаасаа ууж, хэрэг зөвчлөдг, цуглараан төшөглөн, санал хурааж, хамтын тантыг нэгтрүүлж, тоян хун тусна көгжилтийг хөтлөн давхулгатуу туршлага хурамдуулж. Туснаар нь урсан цуух урсан төрнийг сайжруулж, кодод усна яс шиндэг дээгчлэхэн тэлэ. Мөнэрэ, дээд жатнаа салам мэждэй хэдвхэдаар айлан салуулж, төрөө зүйлэн дэмлгий ширман улж, 15 тэм төргэн төрөө зүйлэн хөрөн бангийг амжилтаагаар бодтаар улж, тусна шатны үлхэр зүйлэг гудамд болох, сэтгэлэг дулаасалхуу гудамжийг үсгэн байгуулав. Нугаарлын цэцх өвсийг шинаа сухлаа нэмэгд үлх, намаг атар газрыг сэрүүлсэн биян хэрэгжүүлэх, эргэн талоо болгон өөрчлөн байгуулах. 120 самын шүмрийг шинаас өгсөх сэрэг алуулн арга хэмжээгээр дамжаад кодод усна урсан зүхүү урсан төрнө чинэрийн дээгшилтэй болж сэтгэл дулаалах гудамжин бас тусна ардын сэрэвсэн алахгүй гэрэл зүрх шийдэрлэн дурсгүй дайх халамжлаа талуур газар болсон байна. Тэвэн кон тусна ард Кадриан Элбек хэлэгтэй. Нэгэн жил тусганд сэтгэл дулаалах гудамж байгалаа. Ода гудамжтай тунгалаг ус горжмон зүйл бүрэн сэсэг дэлгэрч юзмжин онцгой сайхан байна. Би өдөр болгон бэрэ найтаган гарч ирээд алхан селевсч гэрэл зүрх татч дурсгал дайдаг. Онцгой тааламжтай амьдрал өнгөрлж байна гэвэ. Кодод усна дэрч байдлыг шилжүүлсэн хамт ажилчид хөгжүүлэн шинэр шинсхийг дээгтүүлж үндсэн чадан засалтын хөрөлдөмжийг дээгтүүлсэн бас тусгнаас суртал ардын суртлыг өргөжлөн сайжруулав. Ода төвэн хүн тусганд Хоша зэргэлдэн зөрсөл багсши, байрлалны ялг дүн уусэрж, сул байх хэмс, сөөгөрж, ажил хөдмөрч, буттагаар ажилхой хэмс уусэрж. Эндсэнд бэлхэмт нь хоша зэргэлдээр нь ябнаарта болж, болсны өдөрхөг шин суртал, төв сурталыг кодод усна, их газарт, эс мэдгэдмээр ундлва. Эдлэн дэсна олон тэмд харилсан хавсралш, нэг сэтгэл нэг зөргээр, адилхан харалтын тэлэ, чирмайж, тусна газар болгонд бэлхэмдэлтэй, эв зогсолдоо, Амрын суух аж дэрсэн сайн сайхан үр амьсгалаар билэхнэ. Төвэн хүн тусна хардын Патима хэлэгтэн. Мөнира шүүж тушаалд гарснаас нь наара тэр өргөлж айл өрхөөр иргэн явж байдал ойлгож бидний амьдралын байдлыг санаалахаас нь санаа өргөж. Гүсэл шаардлагыг хэлцэнгээр углаа сэтгэл талын сонсч бих сэтгэл бэхжлэр нь уулна хүчтэй асуудлыг шийдвэрлж өгөө. Удаа тусна алийн дэснэ уулан тэмн харилцан хавсралш эв найртаа явуулш. Хоша зэргэлдэ харьцаа мас эв нартай байна гэв. Мөнира хэрэгтэн би хөөшт тусна хамтарлан ажаахан урлагыг эргэлэн нэмэгдүүлж. Кэлмэр гүшна ажил уултан хайлыг эргэлэн сайнар хатгач. Уулан тэрнэ хажуудаа эргэлэн гүнзгайруулж. Тэднэ сэтгэнэгийг сонсч. Ард уландан нэн уулан сайн ябдал бут ябдал хэж өгнөм гэв.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхт орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Чирмэж байгаа эвэрган зөргжүүлья.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлж

0: хэрэгтэй.
1: Болсон хонол холвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэл гоо итгэхийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизийн хуран Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй иг хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо. Манай тусахна кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодонотог хүсэл эрмслэр билхэм. Кодонотгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн мөрсөх уултай, төдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, төсөл бэлгсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Төдөө нутгтөө төслөнгөн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлний радиогийн Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

сонсгонороо удаа кёда жаах уу? Кёда тосгоно. Тараачан тухай медиага сонсгоё. Энэ жилаас нар Шинжаан Тэмэр зам, Шинжаан хөвөнгийн газар нь зөвлөх Барана зөвлөлтийн сирена гал тэргийг улс руу нь явуулж 7-р сарын 1-нд хүртэл энэ жил нэгтэй. Хөвөн болон хөвөн нэгмэл үйлхнээс 122 тонна зөвлөж ядлах сандгаас сууна. 123% нэмэгдвэ. Хөвөн ам удаа хэмнэ ажилтнууд зэрэг голлогдоо илбэдсэн зөвлөлтийн аялыг бадамжлалтаа байрлуулна. Шинжаан Тэмэр зам саламэтэр Барана эрэлтэн нэмэгдлийн хэмжээг өндөслөн. Барана зөвлөлтийн сирена гал тэргийгэд шүт гөрхөө сирена гал тэргийг явуулах удаа кэлэнгаар уусруулж тогтмол айлхлуу шугамаас 11 зурсыг нэвтрүүлж Шандун, Хуби, Жожан, Жангсу зэрэг 10 мужиг хамарсан Барана зөвлөлтийн сирена гал тэргийг нэвтрэх замыг байгуулж

Энэ жил нэгт Тамир замын товчаг ослогсон. Кёнг улаад Кёнг нэхмэлэн үйлхнэ. Баранаа зүйлтэн селэна. Гал тэргасу 530 селэг яулва. Кёнг азахтайдан хулдан авах ба бурлулху аралжаад хүргэн. Эргэлтэн үрүтэмжи дээр. Ажил төрлөн улсдаг чиглүүлэн. Шинжаган Тамир замын саламачар. Кёнг нэхмэлэн төрөвчий адах улда. Викталын байлах болгон хамтарсан гүнзгайрвэлж. Баранаа зүйлтэн селэна. Гал тэрэг болно. Тарха дээр. Нэмэлт өртөгтэй бараг төлөрн нийлэлхийг үйлдүүлэх үү. Тусгай сарайна гал тэргэнэ. Шинэ хилариг бих улстуу анх 9 гаргаж. Тамир зам барааг үйлгэнэ. Гол дөрөлгөгчдийн хэрэгжлэн дээгшлээ. Дунд усан тамир зам нэрэмчин товчон бэлгэлэн Касгард компани нь барааг үйлгэнэ. Ажил хэлсэн хэрэглэгч. Келсэн Эренка Захарл Жоу Хүчин гэлэгтэн. Өнгөрсөн Шинжан Хөнгө. Хөнгө бас зэргийн үйлхнэ. Уланхан мохло тарха зөөлтөд ишгэлж. Зам зуран мохно олон удаа. Сваад хэрэг. Холох хүчгэлтэй байсан болохоор сэвэрлэх цаг нь утгүй. Хугацаа нь улна. Өөр нэртхэн дээр билээ. Энэхүү төвөгт асуудал чиглүүлэн бидэн Шэлэн төргөн зөөлтийн гихэ. Кёнгийн барана зөөлтийн Селена гал тэргийн зохион байгуулалт явуулж. Цагаас сект нэг өр тайна хэлээрээр. Шүд өвлөн кэркийг биелүүлсэн мэр тань. Барана зөөлтийн Селена гал тэрг нь ойлгох хурдсыг 120 км булган дээгдүүлж. Кёнгийн зөөлтийн цагийг ухтамхла арны өдрөөс 15 өдөр байснаас нь 3 өдөр урчин болгон агтагч. Шинжаг нуустай үйлхнэг нэн төргөн нэг санар газаран арахыг батламжилваа гэвэ. Энэ жилаас наар Шинжаг Тамир замын салам өчр ба Кёнг нэгмэлэн үйлхнэ. Барана зөэлтэн селэна гал тэргэнэ шугмыг өргөжлөн улсруулж. Топчаалслан тогтмол айлулху Кёнг ба. Кёнг нэгмэлэн үйлхнэ. Барана зөэлтэн селэна гал тэргэн шугм нэгтэ. Дулан зурс болж. Барана зөэлтэн селэна гал тэргэн. Гуанжу, Шанхай, Жэнжу, Ухан, Жинана, Таун, Ахты, Топчаг, Шүд хамарч. Шинжаан дотрхгүй Кёнг нэгмэлэн ажаахулын. Кевинжилэн, Кепчаажилэн, Газаран зөэрлэхэг, Кэрэгсэ шаалагд, Бэхталар тохруулваа.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ба Монгол хэлнээ радио.

Эрдэн гинэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хураан. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дань. Арада өгөн алтан долгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаанг нарада тэнэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхааран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, төдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт төдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

За одоо нэвтрүүлгээ нэрвүүлүүлээ. Хэм намдаа наслий гэдэг хата харгасан төлөө. Мөрийн шин 93-аа шонгол тэмдэг нь нийт наашгт мөнгөд төшөглөн. 2026 оноо гэртэн осрон харгалзах ба нийгмийн төрөг нь үндэс нь насааш насрамжны хөвлөхөн асрамжны төр зүйлийг эхлүүлж. Гэртэн гэрчи осрон харгалзах уу? Гэр бүл нь насааш нь асрамжн ур гаргахгүй. Унцга насааш нь гэртэн осрон харгалзах туу тогрол нь өөрчлөх. Гурван зүйл нь ард намжны инженерингийг зэргээр ахуулж өөрчлөх ур гаргахгүй. Гэртэн гэрчи үйлчлэгийг уйлдуулн нэг сугсуусн үндсэн зүйлийг батламжлах уу? Насааш насрамжны системийг байгуулж. Шинэ капитан хүчрэлд биен даг чидрээн алдагсан нас аждаг нарилаг унавтаар хавсран тусалж нас ажту гертэн тусгай мэрэгжлэн дутна нас ажт нь насрамжийн батламжийг хэлэлвэ. Төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэх явц туу алиас хүм болсон нийгмийн төрөг айл өргөтөө үрж барилга дайлан хийх ба гертэн гэрч үйлчлэгийг зэргээр хөрнүүлж нас ажту тохирхо болгоно өөрчлөлт айлыг өрнүүлнэ сугаал өргөтөө журлангын төшөр суулдрыг өндөршүүлэх багж орнанг хажууд халахч хэрэгсэх хэлтрхаа сэргээлтгүй налуу зам зэрэг амар төвчнө туслахгүй баг хэрэгслийг нэмж өгсөрвө. Тусгай мэрэгдэн ажилт нь гертэн гэрчи улан чидэмжтэй цохлон хөлөрт сүвэлт нь урыг өгсөрж тус тоног тохиромжийн нурган хэсгийг нь эндэлг хөлийг нь өрг биеиг нь эргүүлэх иж нугалах зэрэг улан зэлэн чидэмж ба гадгалах савда байж дунд хүнд хэвжана пиан даах чидрээн алдагсан тань метрхэн чидэмжэн алдагсан нас цаачтын Эдэр дутмын амдэрлийн асран сүйлэх хэрэгцээ чаалгадаг нарилаг унамчтаар тохируулваа. Настаашны асрамдны үйлхэнэ компани сүйлэгчтэн тогтнол усаадагаар гертэн гэрши насаашту биккерин өрэн цэвэрлэг ерлэн мэндэн кинэн кемлэлтэ ерүүлжлэн сүйлэлт уян санаанаа талаар бараа болох зэрэг үйлчлэг өрнүүлж хуул будаа туслах уу арин цэврийн талаар туслах уу эмэлсгар туслах уу угаалгаар туслах зэрэг бүг тал нь асран харгалзах үйлчлэг ботаарлваа. Юнас эмнэ мори сэнэгта насаашд тохирох болгоно өөрчлөх. Насааш насрамжинд хөвжлөхийг эргэлэн ботааруулж удаа хүртэл бигшана насааш насрамжинд төрөл зүйлийн нэгтэй. 121-нд өргөтө тус өрө 5 удаа нийт 600

5 удаа гэрдэн гэрчийн үйлчлэг хангаж нас цааш нь тохирох болгон хөөрчлөхө. Инженерийн нэгтэй. Нэгэн 18 нэргийн хөөрчлөх үргийг билүүлжээ. Азрамж нь уран битэн байгуулалтын нэгтэй. 13 нэргийн цахлан хөлөрт сүвэлдийн ур өксөр нь өгч. Нас таатан гэрдэн асар харгалзах уу? Амьдрын нөхцөлийг үнэнхий сайжруулаа. Сонсгонороо Дэлгэр зуна үйлдэл до Ирэмч хотын Даванчин 12 на Дунгу сумны уруулс нь Холантын зэмслэг шарб төр өргөст хэмкэ онгодчид тасан төгөө үйлдэл нурва. Даванчин 12 на Дунгу сумна тарилтын хөлмж дурхт зэмслэг шарб төр өргөст хэмкэ урангу дүрэн нугаатран илүүхр алта болсон байна. Зэмсэн гадар хэлсэн гэлгэрэ махан хөрг амтайхан намтай байж итгэдэв хунцга англим 9-аа сайхан өнөр хонхолна. Ирэмч хотын Чонгнун Лютун нэрмэстэй Кёда жахан хөвдөлтөн хасгаард компанид эренга захирлаа. Чин Шангрын хэлэгтэн. Удаа яг тасан төгөө хөж анта үйлэл болно. Тэвэн урангу мохлоо бэр өргөлжил нь хургаж байх бай гад бас. Навч нэг өрөн мохлоо бэр нэг нь өргөстөг хэмкэн суудаг. Кевчнаар ботхлаа бараг салдар нэг жилийн мөө бөрөн гарал тэн тэмн килограммаас дээгдэг өрч. Эло том хулдана газар хам дэлгэртэ тогтнаар шүд хангаад болно гэвэ. Ерөн чотын Чонгнун Лютун нэрмэстэй Кёда жахан хөвдөлтөн хасгаард компанийн Дунгу сумд арисын хөлмжид аашлан тарьж зэмслэг шарап төр өргөст хэмкээс хаалаа. Амттай памидор Бэби баг хава зэрэг судны зэмс идэж ногааг зэрэгэр ухлаа тарьсан байна. Тохон азар нарны гэрлэн тусалтын гэвч өдөрчөөрн дулаана зөрэн бохлаа. Ихгэ байгалаг давлагтууд ишглэн идэж ногаа зэмс нь ургалтын сан байж. Чи цай даван гэхээ өөрн нэрдэ тэмхтэн тишглэн зэмс идэж ногаа нь Элотом хулдана газар хамдэлгэртэй боловч чадгаана.

0: Шинжангын радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэнгэн сонсдоо. Энэ удаагийн Кэдан утгын хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ хүрээнд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн олон авлаг сонс ихлэ. Та нар бас сүлүүштийн кэрлэгшний үйлчрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баярлалаа гэх нэвтрүүлвэ.

Эрхэн кино сонсогчдоо, Шинжаг радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн бик өдөр нэвтрүүлэг энд град өндөрлөгдлөө. Энд Шинжаг радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн аль бийртэн ажилтнууд таалагдж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулагдваа. Кино сонсогчдоо, та нар нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалагдж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизхороо Монгол хэлнэ ерэн калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг ихэл карвана. Анхаарлаа хандуулхолоо.

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Дэншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжун, саошан хао.
2: Хэндэ сонсгэштаа, сан хун нүү.
1: Синжан Гуанбо Дэншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуан Ying Шоутин.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүкөтрийн нэвтрүүл удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гүн сонсмын сайн байцхан та. Синьцзян нарад дээр тэр сухран Монгол хэл нарад огин эрэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартай хаан мэндэлсэн золглаа. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр тавулна. Эргэн гүн сонсдоо. Тамг татгийн зогсаах уу тоочсон мэрэгжлэн эмэлханаг хэрэгэлтийн зүгэлдрийг нээдэлсэн. Сусны эргэлт муудахлаа ямар ямар эвчний эндрэлтэй байдаг. Яг ч амьсгаа ухаар дамжин сумны хулаад сусна даралт дээр байхыг сайжруулах вэ. Жаадхнууда эрэл мэндийн хан нэвтрэлгээр нь эдгээр авлагыг хамтаа нөлөгөө. Клан ап сонстын баяр нөгдөж байна. Манай нэвтрэлгийг Шинжанг нараад төлөвсөрөн Слүштийн шин зуушрын кэрлэгчний үстө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонс болно.

Эрдэн гэнэ сонстаа. Нэвтрлэгэн дэхэндэ эрэн мэндэн сонь мэдэнэ. Төргөн дамжуулаг дугаараар нь. Тамаг татхыг зогсоох туужсан мэрэгжил нь эмлэхэнэ. Хэрэгэлтэн зүглэрийг нийлсэн тухай ярья. Шидэр дундуулсан тамаг хусгаарлах ба эрэн мэндэн нийгэмг дундуулсан тамаг хусгаарлах ба эрэн мэндэн нийгэмг нь амьсгал навчин тахлыг сэргаална эмнэг. Тусгай мэрэгжлийн соёл. Төнгөшин чаяанд нийтэн ашигтай сүйр мэгнэн нийгэмгээс хамтран гол нэрхэлсэн. Тамаг татгах зогсоох туулсан мэрэгжлийн хэмлэхэнэ. Кэргэлтэн зүгдэрийг нийтлэгийн хурлыг Бээжин хэгд байна. Ойлгосноор тус зүгдэрийг найслын эмнэгийн ухаан аяг сургуулийн хараат Бээжингийн Туян эмнэгийн хураагаас цэрэвчлэн тогтсон байгаад энэ бохлоо тамаг татгахыг зогсоох туулсан мэрэгжлийн эмлэхэнэ хэргэлтэ хэрэгжүүлэлтэд чиглүүлсэн. Мануулсан хангагч бэлхэм нийтэн баримжаа болно. Тус удаагийн зүглэрийг нийтлсэн бохлоо тамаг татгах зогсоох туулсан мэрэгжлийн арга хэлбэрийг бий болгож мануулсан тамаг татгах зогсоох туулсан мэрэгжлийн шинэ ухааныг хөгжүүлт ба дүрмжигсэн хэрэгэлтийг ахуулах нь төлөө юм. Зүглэрийн харалтай хэм суухлаа 15 насан хийгээд 15 наснаас дээгшх тамаг татгахсад болно. Твина голддоо санамж жуухлаа тамаг татгах зогсоох цахим сака эндэрсэл жагард сүйрлэгсэн нэлээл тамаг татгах зогсоох айпшиг хийгээд AI ярал санаа мэрэгжлээр хавсран болгоно. Тамаг татгах зогсоохыг таньцуулах. Тамаг татгах зогсоохыг туулсан арга ба. Үйл алгаагаар нөлөөлөх. Тамаг татгах зогсоох эмэр эмчилгээг багтаасан. Тамаг татгах зогсоохыг үлэмжилт арга явахлаа хамтран хэрэглэх. Хэрэг тагж чиглэж байна. Жинас хадаа зүглөрт бас тамаг татгахыг зогсоох туулсан мэрэгжлийн арга нь амар төвшна айл хэшрийг хсгаарлж адилс хэрэглэлт нь ахуй байдал жишээхлээ. Тамаг татгах зогсоох үед нэмнэлэг. Нийгэм төргөн нархаг явшна хамааралтай. Эндэрсэл жанай эмчлэг зэрэг ахуй байдлыг хэрэгжүүлэх арга замыг буддаа мэрэгжлийн дүрмжил дурдан аргач нэлээлхэн тусгай мэрэгжлийн чинэр ба амар төвчнээ чинэрийг батламжил байна.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн өнөөс та цусны эргэлт муудлаа. Бид ямар ямар явшны илэл гардаггүй. Чайлах нудад байгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя дугаараар нь юна тухай ярьж өгье. Цусны эргэлт гэдэг нь боглоо. Цусны зүрхнээс эхлэн үрсч, цусны судлаар дамжин, бихвидэ дамжин, дахин зүрхэнд бусч, үрсэх явцыг саажна. Хэрвээ цусны эргэлт утга цаагаар сайн биш, цусны судал дотор бөглөрт гөрөглөө. Цусны судлын хань, аадмар гэмтэж, нарисч, цаашлаад калсч, эдсэн. Цуснаг үйлдэл нь даралтыг дааж чадахгүй хаас болж, хавар хайлд тулгуурдаг. Цусны эргэлт мууд гэдэг нь боглоо. Цуснаг үйлдэл хэмжээ багасч, цусны судал бөглөрх зэрэг саад гар шиг заажна. Бидний цусны судлын хэсэг нь цуснаг үйлдэл эргэлтэн муудглаа. Цусны бэлэн бөглөрх зүрхнээ цуснаг хөөрлөг шидэмжин гүйсгөөс болж, чихэл эргэтэн буюу нэгдсэн мохлоо цус дутгч мэднэ. Хэрэг энэ юм байдал илэрлээ. Идэгэрж болшгүй гэмтлийг амархан үсгэж, цаашлан амнаас сэрдүүлж мэднэ. Тархинаг хэсэг нь бидний цусны судлын эргэлт муудглаа. Цусны дутгч нэртэй тархина сообчныг үсгэж мэднэ. Зүрхнээ цусны судлын эргэлт муудглаа. Зүрхнээ булчин битүүрний өвчгийг байдал гарч мэднэ. Дөрөн мөчн нүксэн судлын цусны эргэлтэн муудглаа. Нүксэн судлын төгзөрхийг ямиг үүсгэж мэднэ. Цусны эргэлт муудхан бас жижиг цусны судалд үүсдэг. Эргэл тохиолдгон боглоо явчнаа шил тамхлаа. Нүксэн судлын өгсөн хадуурх уу. Цусны судлын харамгач нэрэн муудх уу. Цуснаа даралт дээгшлэг зэрэгэ болно. Шахлаа. Шигшишин явчнаас болсон. Кэлн явчин боглоо даруу. Хажи эргэнэ жижиг цусны судлын эргэлтэн муудснаа үрдэн болно. Утгсагаар цусны эргэлтэн муудглаа. Дорагмети илэрхэ шинж тэмдэг хилэрнэ. Шахлаа удаан суух тохлоо кэлн үзэр буюу кэлн хургын хурсч явдаг. Алгач явуусна дараа бидэнгүй кэлн шилэ буюу өгсөнгөн кэсг явдаг. Амартаа дараа явдаг мохлоо арилдаг. Гар кэлн нарсан дулаанаа хэмжээ мохлоо биеийн бүсэд кэсг нь дулаанаа хэмжээгээс нэг дур болох уу? Хоёр цусны даралт дур болох уу? Гурванд шархны эдгэрхэн удаан арсны өнгөнд нь тунах уу? Дөрөв тамир алдах уу? Хийдэн гөсөн арах уу? Чираа нэгэн өгзий цайх уу? Шээсэн багсш иленга кэлэн гэсэн дараа хөндөрх уу? Тав. Гэсэн кэг. Хоолн дуршилгоо болох уу? Тулгын эрэг. Зэрэг төгшг. Сүйдэн уушрах уу? Нөөр холжих зэрэг асуудал гарна. Цусны эрэглэн алгааг сайжруулалт хамгийн дохин аргахлаа даруй кэлэн кэг болно. Кэлэн кэг үед тухлаа зэрэгнээ агшилтын нэнгэштэ болж. Кэрдж гарах уцуснаа хэмжээ нэмэгдхийн хамт бас бүлчингийн шаггүй хүлэн бас. Намжийн судлын цуснаа бүсхүү үрсхийг охлоо хавзарж бихвийн цуснаа эргэлтийг ахуулдаг. Дураг таван зэрэн хөдөлгөөнийг тавьчлаа. Унцгаан бахлаа удаан суух юу. Ширэн хөдлөө кэхэд тохирохгүй хэмстэй тохирно. Биян суны алх. Биян суны алх охлоо кнэ биен чэжин хөндөн эргэтнэ зүрх уушгийг шахан тарж. Зүрхнээ гүйс хөлөө кэхдэг тустай байдаг. Нэг илэн охлоо хөтлөг шиг аливаа нэгдсэн эргэтэндээ хангана. Энэ амт дээд биеийн хөдөлгөөн боглоо нэн улан хүчлэгч агуулсан. Цуснаа их тархинд хангаж, кимсэн тарх тулааг ухлаа сэргийг тааламжтай болгоно. За кекарган боглоо бие зогсоно, альч дур ухлаа тэнэлгэн. Дөрөн мэчаа сунгаж, бихэн биеийн булчин гарна. Бир ухлаа хүчлэг хэрэгтэй. Сун хүйстэн, альч дур ухлаа амьс гавч. Бие мохлоо сул тавих хүйдэн. Бихэн биеийн булчин ган сулруулж, альч дур ухлаа амьс гад гаргана. Кэлэн кэхтэн бас дэгэл ширүүн дэгэл ухлаа төргөн байж болохгүй. Унцгаал мохлоо, угаасан мохлоо нургсээр нь завсрын тавган гдээгсэн хэмсэ. Удаан сууснаа дараа гэн тухлаа биян цунгку. Хөөшөө мохлоо нургсээр нь шахан дарахлаа мэдрэлэн үгүй юу. Эвчнаа хөрөлтийн нэгдсэнд сэтэл төгч. Эвчнаа байдлыг хөндрүүлнэ. Өгзөг кэлэн гэсгийг көнгөн айлгадах. Тус арган мохлын өгзөн кэлэн гэсг нь салтрын бэл чад сэтэл төгч. Хий цуснаа эргэлтийг акуулна. Кэг арган мохлоо босч зогсохч. Хоёр гарам өгзөнгийн шилэн хөртөл ухлаа. Аадмар көнгөн айлгатна. Удаа бүр ухлаа бараг 5 минут айлгатч. Кэс газрыг мохлоо халдал айлгатна. Гурван дохлын гэвлэн гэсгэн амсг. Гэвлэн гэсгэр нь амсглаа. Гүн давхархан лимбай мэтс сэрэл төгч. Энэ улмаас ухлаа цогцын нэгдсэн болоод цуснаа дотрох шимтэж ал байдсан сул санаа хагмал байдсан шилжтэг ахуулдаг. Кэк арган мохлоо хамрын амс гавч. Кэвлин гэсгэн гүдэж чэжин гэсгэн хөдлөх байх байдаг мэдэрнэ. Амаран амсгаган аргач кэлин гэсгэн аяндан дургшаан хураана. Эдэрүүрү хураас гурнууда болсолж удамэрү тавмын яд хэж болсонго болснаас нь хуур алгач явахгүй асар давшгатамжиг хэргэл болна. Дэр сэгд суух. Сэгд суухлаа кэлин гэсгэн бүлчингийг сунгаж дурад мэшин цуснаа эргэлтийг ахуулна. Сэгд суух нь юм хуур кэлин шага нилад ухлаа хату буюу кэлин нургана ширүүс амархан татгдах юм сурдаар ухлаа шагаан юм ухлаа кэлэг хэрэгтэй. Сэг суух цагм ухлаа тэгэд удаан байж болохгүй. Тавм ятан дотор хасгаарна. Дурад мэшин намны судлын мори жигүрэх лөгсөн судлын хатурал буюу өвдгэн нүйн эвгэ болох байдал тагмс. Энэ кэлганик хэх асуухлаа сайц хэрэгтэй. 3. Гарны алхан зүлгэнэ. Кивна гарны алхан нухлан маш олон мэлчэр байдаг болохоор гарны алхан зугаслаа зүлэх юм бохлаа ширээсийг тавигдүүлнэ. Салтрыг нэвтрүүлж кид уснаг үйлдэг сайжруулна. Энд бол маш ухлаа бихгүй кид усна эргэлтийг сэрэл тогдөг. Кек арган бохлоо хуур гар нь алхан нийлүүлж хуур тухаанаа нь вян хуусан байлагч. 10 хургнаа үзээрэн дээгш амхал хандуулна. Хуур гар нь хурдхан нааран сараа зүлэгч. 1 минут баримтлах буюу салаагаар ухлаа сунудаа зүлэгнэ. Амдрын дадгалан бас цусны эргэлтийг нэлээлдэг. Цуснаа хөдөлгөхөй хүчин бохлаа. Кевин байдалтай гүйлтэн бохлоо үргэжтэй бохлоо. Цусны судал тэгээд эрэл болдог. Амдрын 10 км талаар дурааг хэдэн талыг анхаарах хэрэгтэй. Нэгэнд идан ундаан тэгшээрлэнэ. Бэдүүлэг ам, нуга навстын идэш нуга ба, гуу тарус юмсэг, өнөөхний идэш, амдна дотор эрэгтэн ба, өөгтам ахыг баг идэш, туслаг, тусн бүслэгсэн идайныг итгас гасгарлаг хэрэгтэй. Хот хол кэгтэн, тус гэрэлтэн, амдна тусыг баг хэрэгэлж, өдөр бүрэ, 25-аас 30 грамар гасгарлж, давус шингаан авхан хэмжаг, өдөр бүрэ, 5 грамас хэтрүүж болгүй. Тамг татхан зогсааж, архиухыг гасгарлана. Хамхын дохны хэдэн мянган зүйл нь хурд бед загуулж, цусны судлын доторх хайсыг гэмтааж, лөгсөн судлын өөгч хатуурхыг хөсгдөг. Үргэлж архи ухлаа, цусны даралтыг дээхлүүлж, зүрхнээ цохилдог төрөгтгөн, тархинаас ус гарахуу айл өвчрийг нэмэгдүүлнэ. 3 дохлын өрийг батлана. Хүмүн гүндээр дурсан байдал дор, авчлан даралтад урагшлах уу, амьсгал гүн болж, энэсэн сулцаанаа хэмжээ дурагшлж, тархинаас цусны хөвөлдөн хэмжээ багасж, их тархинаа энерги хурамдлах тусламж болж. Их тархна хөрсмөлгийн чидрийг зогцуулна. Чээлэг чидрийг нэмэгдүүлнэ. Хүмсэн сэтгэгийг хурд сэрэг болгодог. Идэр өдлөө насны хүмс 21 цаг хагас хаас 23 цагийн хооронд ундч. Залууч тохлон альждахаар 22 цаг хагас хаас 23 цагт уран дээр гарч. Сэг нь 12 цагаас өмнө ундхыг сануулъя. Дөрөн тохлон өрөм сэтгэлгээний тогтвортой байлгана. Баяр баясгалан сэтгэгдсэн байдалтай байх. Цус битаг чидрийг улам бадруулна. Нүүр чирэ улаа бүдэрч. Цогж явха төгөлдөр байхыг ахуулна. Өдөр бүр 5 минут бодож гарахгүйгээр нам суухгүй юу? Гадаран гарч зугаасна аадах зэрэг сэтгэл санааг нь тогтом булгахдаг тустай байдаг. 5 дохлын тогтсон хугацаагаар цуснаа байцаалт хэрэгнэ. Насны хөрөгсөд дохлоо эрэл хэмн, жилмэр нэг удаа дохлоо.

Эргэн сонсдоо. Ягж амьсгаа ухаар дамжин сууну хулаа тусна даралт дээр байхыг сайжруулах бай. Чайлхнууда эрен мэндийн багуйлаг дугаараар винод хаярж өгье. Бачангүй утасна даралт дээрс болох үед хамраран гүн амьсгаа даран боглоо. Хамрын нь амьсгалыг хаажмар гаргахын хамта дутраа. 1, 2, 3, 4 гэж туулна. Амьсгахан гарах цаг боглоо. 40 секундаас дээгш байлгана. Гүн амьсгахан боглоо хэмнэг тайвширлахыг хэм болгоно боглоо бэр мэддэг. Гэвчи энэ сангилган боглоо ягж гэхэд байдаг. Маш олон хэм боглоо буруу хэсэн байдаг. Тэдэн зөвх нь ихэр боглоо амьсгаваад амьсгахан боглоо гарахыг харин боглоо хүндгаалдаг. Хүмүүс нэг юм бохлоо биян даагсан мэдрэл систем тухлаа нэг хөдөлгч хүчнэ нээлэг байдаг. Үүнийг бохлоо сууны мэдрэл гэдэг. Тэрэн бохлоо бачам дуулах болоод хөөрөгдөлхийг хариуцдаг. Бас нэг нь тормслуур байдаг. Тэрэн бохлоо даруй дээд сулын мэдрэл гэдэг. Энэ бохлоо хүмүүс 50 байлгын бохлоо хариуцнаа. Амсгагийн гарахгүй цаг бохлоо утгахын бохлоо даруй дээд сулын мэдрэлийг идэвхжүүлэх битэмжтэй арга хэлэр болно. Үчин бохлоо амсгагийн гарахгүй үед зэрхна тохолд аяндан удаашрдаг. Амсгахан гарахын бохлоо удаан болох тутам энх хурдсан бохлоо удаашрлах дохом бохлоо улам чанга болдог. Энэ аргыг хэх тохлоо маш төхөнгөн байдаг. Хамраар бохлоо аадмар амсгаа авч тултал амсгахнараа дараа 7-8% амсгах нь авахлал болж гэнэ. Дараа бохлоо хамраар аадмар бохлоо амсгахан гарахын хамт дотроо 1, 2, 3, 4 гэж туулна. Хэрэв 4 хүртэл туулаад боо бохлоо амсгахан гаргаж дуусчихлаа. Та амсгахан бохлоо дэгэд төргөн гаргасныг харуулж байна. Хурсаа удаашруулах хэрэгтэй. Салаагаар 5 удаа хийнэ. Энд дээр зүрхэнтэн бохлоо тэгшээ. Гар нэлхэн бохлоо хэлсэн гартал бохлоо зүлэгч. Тарих тулгай ирэх буй эд бохлоо. Сарим итэх буй юу? Хүн хайж сэтглэн бохлоо ярахаар яарсан хэрэггүй. Урдаар бохлоо нүдэн анаад хамраар бохлоо амсгахан гаргахын хамт. Нэгээс дөрөв хүртэл туулна. Хэднуудаа амсгахнараа дараа зүрхнэ цохолт нь удаашрж гар нэлхнээс нь хэлсэн гарахгүй болно. Суун хөйд ухлаа тана амсгаа боглаа даруй хамгийн төргөн битэмжтэй тайвширлах юм болно. Эргэн өнөө сонсдоо энэ удааг нь эрэн мэндийн хань нэвтрэлэг маань энкред өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клон сонсон баярлаа. Нэн олон авлаг сонсхлаа та нар бас слэштин хэрлэгчний үлчрэг буулган сонс болно. Тусдаг нэвтрэлгийг баяртай гэл нэвтрэлвэ. Удаа дараа нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хамтар чинээлэгдхийг ахиулахад доорх зарчмуудыг сайтар эзэмдэх хэрэгтэй. Бүх чадлаараа чармайж чадлынхан хэрээр хийнэ. Шинжлэх ухаанч олон нийтийн төрийн бодлогын системийг байгуулж, борсгийг сайхан хувааж, хүн бүхэнд эдлүүлэх зүй зохистой хуваарлалтын байршлыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Нэн их эрчим, нэн бодтой арга хэмжээгээр ард олныг нэн илүү ашиг хүртсэн төрөгдөлтэй болгох хэрэгтэй. Үүний хамт манай улсын хөгжилтийн төвшин хөгжсөн улсаас бас маш их зөрөөтэй байхыг гэж олж харах хэрэгтэй. Хэрэгцээ ба бололцоог нэгдэлтэй төлөвлөж, ардын амьдралыг батлан сайжруулахыг аж ахуйн хөгжилт ба эдийн хүчний үргэлжилж болох суурин дээр байгуулах хэрэгтэй. Чадлаасаа дээгүүр санаа архаж болохгүй. Ихийг санаа архуулж болохгүй. Бэйлүүлж үл дийлэх амлалт хийж болохгүй. Засгийн ордон юу бүхнийг дааж болохгүй. Голдлого нь суйрлах чанартай, төгөөмөл харгалзлын чанартай, үндсэн зүйлийг батлах чанартай, ардын амьдралын батлагааны байгуулалтыг чангадах гэд байдаг. Ирээдүйд хөгжилтийн төвшин нэн өндөр болж, эдийн хүчин нэн элбэг болсон ч, хэт өндөр харалт тогтоож, хэтрүүлсэн батлагаа олгож болохгүй. Асрамжийн үзлийн алжуу залхуу хүмүүсийг тижээх унуулд унхаас эрс сэргийлэх хэрэгтэй. Алхам дараатайгаар урагшлахыг баримтална. Хамтар чинээлэгжих бол нэгэн алсхтын харалт мөн. Түүнийг биелүүлэхэд нэгэн явцыг өнгөрөөх чухалтай. Нэг л дээр бүтээчих бололцоогүй юм. Түүний урт хугацаат чанар, бэрх хадуучилт чанар ба төвөг бүдлээнт чанарыг гүйцэд жиших хэрэгтэй. Энэ явдлыг сайтар хийхэд хүлээж болохгүй, яарж ч болохгүй. Зарим хөгжсөн улс аж үйлдвэржилтийг хэдэн зуун жил хийсэн боловч нийгмийн байгууллын шалтгаанаас болоод одоо болтол хамтар чинээлэгжих асуудлыг шийдвэрлэгүү мөртөө ядуу баяны зүрээ тун их байх асуудал нь гэдэргээн улмаас улам хүнд ночтой болж байна. Бид тэсвэр төвчээртэйгээр үнэн боттойгоор нэг нэг явдлаар сайтар хийж бодот бүтэмжээн дээшлүүлэх хэрэгтэй. Дэжангийн хамтар чинээлэгжих жишээ үзүүлэх орны бүтээн байгуулалтыг сайтар атгаж, эл газрын хиний газар орны байдалдан тохируулан бүтэмжтэй арга замыг хайн сүвгчлэх, туршилгаан дүгнэх, алхам алхмаар дэлгэрүүлэхийг зоригжуулах хэрэгтэй. Ерөнхий сэтгэмж гэвэл ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримталж, чанар сайтай хөгжилтийн дунд хамтар чинээлэгжихийг ахиулан үр бүтэмж ба төв голчийн харьцааг зөвөр шийдвэрлэж анхны хуваарлалт, дахин хуваарлалт, гурав дахь хуваарлалтыг зохицуулан иж бүрдүүлсэн суур чанартай байгууллын тохируулалт хийж гайл татвар, нийгмийн батлагаа, шилжүүлэн өөх зэрэг тохируулалтын эрчмийг чангаруулах бөгөөд нарилаг оновчтой чанарын дээшлүүлэн дунд зэргийн орлоготой хамтлагийн хувийн жинг өргөтгөж орлого багатай хамтлагийн орлогыг нэмэгдүүлэн өндөр орлогод зүй зохистой тохируулалт хийж хууль бус орлогыг цаазлан дундуурам бүдүүн хоёр үзүүрээрэн нарин аруур хэлбэрийн хуваарлалтын бүтцийг бүрдүүлж нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулан хүний бүх талын хөгжилтийг ахиулж бүх ард түмнийг хамтаар чинээлэгжих хард тийш лавдуун баттай урагшлуулах явдал болно. Нэгдүгээрт хөгжилтийн тэнцвэрт чанар, зохицонгүй чанар, багтаамжит чанарыг дээшлүүлнэ. Нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллыг төргөлдөн төгөлдржүүлж хөгжилтийн нэн тэнцвэртэй, нэн зохицонгүй, нэн багтаамжтай болохыг ахиулах хэрэгтэй. Орон бүсийн хөгжилтийн тэнцвэрт чанарыг чангадхан орон бүсийн чухал их байлдах бодлого ба орон бүсийг зохицонгүйгээр хөгжүүлэх байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж шилжүүлэн өөх дүрмийг бүрэншүүлэн орон бүсийн хүн дундчийн эдийн засгийн зарлагын зөрөөг багасгаж хөгжилт буурай газар орныг дэмжих эрчмээн чангаруулах хэрэгтэй. Ажил төрлийн хөгжилтийн зохицонгүй чанарыг чангадхаж монополичлалын ажил төрлийн өөрчлөлтийг түргэтгэн мөнгөн гүйлгээ, гэр байшин, газар ширөөн, хөрөнгөний бодит цогцын аж ахуй луга зохицонгүй хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Дунд жижиг аж ахуйлын хөгжилтийг дэмжиж том дунд жижиг аж ахуйлын харилцан төшиглэж харилцан ахиулах аж ахуйлын хөгжилтийн ам ахуйг бий болгох хэрэгтэй.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намбаатарын хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намбаатарын хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хоёр дугаарт Дундад зэргийн орлоготой хамтлагийн хэвчээг хүчлэн өргөдөх нь голдлогыг атхан нарилэг оновчтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлж нэн олон орлог багтай хамтлагийн хиний Дундад зэргийн орлоготой хамтлагийн эгнээнд орохыг ахиулах хэрэгтэй. Их дээд сургууль төгсөгсөд бол Дунд зэргийн орлоготой хамтлагт орох боломжтой чухал тал мөн болохоор дээд зэргийн сургам хүмүүжлийн чанар чансааг дээшлүүлж сурснаас тусгай мэрэгжилтэй байх мөртөө сурснаан хэрэгжилж дийлхийг биелүүлэн тэднийг хавсран нийгмийн хөгжилтийн хэрэгцээнд төрөх нь зохицуулах хэрэгтэй. Мэргэжлийн ажилчин бол бас дунд зэргийн орлоготой хамтлагийн чухал бүрэлдэхүүн мөн болохоор ур чадвартай чадвартныг хүмүүжүүлэх эрчмээн чангаруулж мэргэжлийн ажилчны цалин харгалзаллыг дээшлүүлэн нэн олон өндөр хөв чанар бүхий чадвартныг татаж мэргэжлийн ажилчны эгнээнд оруулах хэрэгтэй. Дунд жижиг аж ахуйлын эзэн ба хувийн үйлдвэр худалдааны өрх бол адал үйлс цогцолж баяжин чинээлэгдэхийн чухал хамтлаг мөн болохоор худалдаа зэгнэх орчин нөхцөлийг сайжруулан гайл сүйтгэлийн дараасыг хөнгөлж зах дэлгүүрчилсэн мөнгөн гүйл

0: үйлчилгээний үйлчилгээг нэн олон ханган тэднийг хавсран лавдуун тогтуунаар эзэгнүүлж орлогын үргэлжилэн нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хотод орсон хүлсэн адилчин бол дунд зэргийн орлоготой хамтлагийн чухал эрэлт мөн болохоор өрхөмийн дансын дүрмийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж тарайлангаас шилдсэн хүн амийг дагаж нүүсэн үр хүүхдийнх нь сурган хүмүүжил хүртэх зэрэг асуудлыг сайтар шийдвэрлэн тэднийг санаа амар хотод оруулж тогтвортой ажил олуулах хэрэгтэй. Алавтан ялангуяа өндөр шатны 1-р франтын алавтан жич улсын өмчлөлийн ажил хуулийн ажил үйлсийн нэгжийн үндсэн шатны ажилтан адилчны цалин харгалзлыг зохистойгоор дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хот хөдөөгийн суугаал ардын орон сууц, хөдөө тосхны газар ширөө, мөнгөн гүйлгээний эд хөрөнгө зэрэг эл төрлийн эд хөрөнгийн чанартай орлогыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 3-дугаарт олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг адил тэгш болгохыг ахиулна. Орлого багатай хамтлаг бол хамтар чинээлэгдхийг ахиулахад голдлоготой хавсран тэтгэж батлах хамтлаг мөн. Төгөөмөл харгалзлын чанартай хүний хүчний хөрөнгийн оруулалтыг нэмэгдүүлж, хүчирдэлтэй гэр бүлийн сурган хүмүүжлийн дараасыг бүтэмжтэй хөнгөрүүлэн, орлого багатай олон түмний үр хүүхдийн сурган хүмүүжил хүртэх төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Насжилын асрамж ба эмнэлгийн баталгааны системийг төгөлдржүүлж, ажилтан адилчин хийгээд суугаал ард, хот хийгээд хөдөө тосхны бэл цуглуулга ба баталгааны харгалзлын зөрөөг алхам алхмаар багасхан, хот хөдөөгийн суугаал ардын насжилын үндсэн асрамжийн мөнгөний төвшнийг алхам алхмаар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Үндсэн зүйлийг батлах аварн туслах системийг төгөлдржүүлэн нийгмийн аварн туслалтын хот хөдөөгийн баримжааны зөрөөг төргөлн багасгаж хот хөдөөгийн наад захын амьдралын баталгааны төвшнийг алхам алхмаар дээшлүүлэн үндсэн амьдралын хязгаар шугамыг батлах хэрэгтэй. Орон сууцын хангалга ба баталгааны системийг төгөлдржүүлж гэр байшинг суухын төлөө барьснаас биш саргаалахын төлөө барьсан биш гэх байр тогтоолтыг баримтлан төрөөслөх ба худалдан авахыг зэргээр чухалчилж хотын байдалд нь тохируулан арга бодлого хэрэгжүүлж урт хугацааны төрөөсөн орон сууцын төрийн бодлогыг төгөлдржүүлэн баталгааны чанартай төрөөсөн орон сууцын хангалгыг өргөтгөж шин хотын ардын орон сууцын асуудлыг голдлохтой сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Дөрөвдүгээрт өндөр орлогыг журамжуулан тохируулах ажлыг чангадах нь. Хууль ёсны орлогыг хууль ёсоор хамгаалахын хамт хоёр туйл тийш ялгархаас сэргийлж, хуваарлалт голч бус байх үзэгдлийг арилгах хэрэгтэй. Хэт өндөр орлогод зүй зохистой тохируулалт хийж, хувь хүний ашиг орлогын гаалийн дүрмийг төгөлдржүүлэн, хөрөнгийн чанартай ашиг орлогын хамааралтыг журамжуулах хэрэгтэй. Гэр байшин, газар шорон, хөрөнгийн гаалийн хууль тогтоолт ба өөрчлөлтийг идэвхтэй бөгөөд

лавдуунаар ахиулж, туршилтын ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Хэрэглээний гогцоон дэх гал татвард тохируулалт хийх эрчмэн чангаруулж, хэрэглээний гал татварлах хэвчээг судлан өргөдөх хэрэгтэй. Нийтийн асрамж нүгэлсэнгүйн үйлсийн журамдсан хамааралтыг чангадгаж, гал татварын харгалзлын төрийн бодлогыг төгөлдржүүлэн, өндөр орлоготой хүмүүс ба аж ахуйн хүний нийгэмд нэн илүү ач хариу өгөхийг зоригжуулах хэрэгтэй. Зүй зохисгүй орлогыг ялгаруулан журамжуулж, монополичлалын ажил төрөл ба улсын өмчлөлийн аж ахуйн орлогын хуваарлалтын хамааралтыг чангадхан, орлогын хуваарлалтын эмх журмыг цэгцэлж, өөрчлөлт хийх нэрээр дээд дэсийн хамааралтын ажилтны орлогыг хэлбэрийн өөртүүл нэмэгдүүлэх зэрэг хуваарлалтын эмх замбараагүй үзэгдлийг ялгаруулан цэвэрлэх хэрэгтэй. Хууль бус орлогыг эрс цаазалж, эрх мөнгөний солилцоо хийхийг эрс хориглон, дотоодын мэдээ зангийг ашиглан арилжаалах, стокын захдалгүүрийг эрхшээн эзэмдэх, эдийн явдлын талаар хуурмаглан үйлдэх, галийг дарж, галиас зайлах зэрэг хууль бус орлого олох үйл ажиллагаад эрс цохилт өгөх хэрэгтэй. Олон жилийн хайн сүвгчлэлээр дамжин бид ядуу хүчирдлийн асуудлыг шийдвэрлэх тухай бүрэн төгөлдөр аргатай болсон боловч хэрхэн баяжих асуудлын талаар бас хайн сүвгчилж туршлах хурамдуулах хэрэгтэй байна. Өмчлөх эрх ба мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийг хамгаалж, хууль ёсоор баяжихыг хамгаалах хэрэгтэй. Хөрөнгийн эмх журамгүйгээр өргөж хийг эрс эсрэг үзэж, хүндүүртэй хүрээнд орохыг зөвшөөрөхөд назгай талын тодорхой хуудас гарган өгч, монополичлалыг эсэргүүцэх хяналт хамааралтан чангадхах хэрэгтэй. Үүний хамт аж ахуйн идэвхжилэгчд ажиллаж, ил төрлийн хөрөнгийн журамжуун бүгэд эрүүлэр хөгжхийг ахиулах хэрэгтэй. Тавдугаарт ард түмний оюуны амьдралын хамтаар чинээлэгжхийг ахиулна. Хамтаар чинээлэгжхийг ахиулах хийгээд хүний бүх талын хөгжилтийг ахиулах бол дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байдаг. Нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлтээр хөтлөн дагуулахыг чангадхаж, эх оронч үзэл, нийтч үзэл, нийгэм журмын хүмүүжлийг чангадхан, олон нийтийн соёлын үйлсийг хөгжүүлж, олон нийтийн соёлын үйлчилгээний системийг төгөлдржүүлэн, ард олны олон янзын олон дэс давхаргааны олон талын оюуны соёлын хэрэгцээг тасралтгүй хангах хэрэгтэй. Хамтар чинээлэгжхийг ахиулах тухай яриа хэлэлцээний хөтлөн жолоодлогыг чангатгаж, ил зүйлийн балархай танилтыг тодорхой болгон, амжилт олохоор яарах ба бэрхшээх бодолтой болохыг сэргийлж, хамтар чинээлэгжхийг ахиулахад сайн сайхан яриа хэлэлцээний орчин нөхцөлийг олгох хэрэгтэй. 6-дугаарт тарайшид ба хөдөө тусганы хамтар чинээлэгжхийг ахиулна. Хамтар чинээлэгжхийг ахиулахын хамгийн бэрх хадуужилтай хамгийн нүсэр хүнд үүрэг мөн л хөдөө тусганд байна. Хөдөө тусганы хамтар чинээлэгжих ажлыг чанга атгах хэрэгтэй боловч, ядуугаа сангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэхтэй адилаар нэгдэлтэй хэмжээлсэн гүйцэтгэл тоо дурдахад тохиромжгүй юм. Ядуугаа сангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөдгөж, хялбархнаар дахин ядуурах ба ядуурж мэдэх хүн амыг хянан шалгахыг чангадхан, эртээс гар дөрж, ядуугаас ангижирсан шанийг улам цаашид төдгөн дэмжиж, хэвчээжлийн чанартайгаар дахин ядуурах ба ядуурж мэдэх

дэх шин байдал үүсэхгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулахыг бүх талаар ахиулж, тариалангийн аж үйлсжилтийг төргөдхөн, хөдөө тосхны бэл хөрөнгийг амьдлаг болгож, тариачдын эд хөрөнгийн чанартай орлогыг нэмэгдүүлэн, хөдөө тосхны нэн олон суугаалардыг ажилч хөдөлмөрчээр баяжуулах хэрэгтэй. Хөдөө тосхны суур бэлтгэл төхөөрөмж ба олон нийтийн үйлчилгээний системийн бүтээн байгуулалтыг чангатгаж, хөдөө тосхны оршин суух орчин нөхцөлийг сайжруулах хэрэгтэй. Бүх ард түмний хамтын чинээлэгжилт бол чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээхтэй адил нэгэн ерөнхий ухаагд хүм мөн. Түүнийг бүх нийгмийн талаас авч хэлсэн юм. Хот ба хөдөө тосхон гэж ялган, эсвэл зүүн хэсэг, дунд хэсэг ба баруун хэсэг гэж ялгаад тус тусын гүйцэтгэл тоогоо дурдж болохгүй. Тэдгэрийг бүх талаас үзэх хэрэгтэй гэж би ерөнхийд нь үзэж байна. Бид 14 дүншүр хүний хамтын чинээлэгжилтийг биелүүлэхэд эрхэвш Лавдун Баттай ажиллаж удаан даамгаагаар зүтгэн чармайх хэрэгтэй. Хүм бүхэн зэргээр чинээлэгжих биш. Мөн ч газар орон бүхэн зэргээр чинээлэгжилтийн адил төвшөнд хөрөх биш юм. Адил бус хүмүүсийн чинээлэгжилтийг биелүүлэх хэмжээ нь өндөртэй дууртай, цагнч өмнөтэй хойнтой байж, адил бус газар орны чинээлэгжилтийн хэмжээ бас зохих зөрөө орших болохоор нэг л жигд урагшлан давших бололцоогүй юм. Энэ бол хөдлөнгүй байдлын дунд урагш хөгжих явц мөн. Үргэлжлэн ахиулж, тасралтгүй өр бүтөмж олох хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн.

нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнэ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Сүлч юм. Би бас машин жолоод шүү.
2: Хүч аажу явуул та. Аажуухан шиг.
1: Утахгүй хүрлээ. Нэг л гişгэл гэртээ хүрчихин.
3: Бүтэн өдөр жолоод цохлоо шүү. Амар л та.
4: Заахын дэсчихээ. Одоо нэг удаа тээчхий.
1: Ариг хоох хурдан дахиулах баах ядарх нь жолоочийн магдлах чадварыг мочтой нөлөөлдөг. Сүүлчийн хундаг, сүүлчийн жам, сүүлчийн удаа. Аюултай аргаар машин жолоодвол учих жам гэж байхгүй.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Төв радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэнд сүн улсын шүлэг дуулалаа сонсгож, дараа нь толготын чаана инг бойлн гэх өгүүлхийн төрөх хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн мань таалан болгоно уу? Линнаны жочтын буудалд бичгэлсэн энэ үү? Линшин. Уулын гадна хөхөмдөх уул, асрын гадна асар. Алдарт шийхүүгийн дуу бүжих, аль чахтур жохсё. Урхан салах илгэн үлээж, сэлүүчин жорчогчид сохтуурн. Одоо харин хамжуу хотыг бянжуу болгосон ажуг. Шүлэгч Линшин он тооллын 1180 онд амьдарч байжээ. Тухайн үед өмнөсөн улсын ялжирын дараацсан ноёрхогч этгээд нийслэл хоттон жугаачин наадаж дуу бүжиг сонирхон чингэхээс биш умар дорнай алдсан ажран өвүүлэн авахыг бодгоо байжээ. Тус шүлэх ард иргэдийн сэтгэлд нь жангарсан хорслыг тусгасан юм. Гурван хөвхөндөн Чэншидо хол байхгүй дур умарцсан шиг хагаад хотондон ирэх үе дүр хүлээж тэсэх алднам. Хөвгөө тахад өмнө ирж жахсхуя. Хүмсэх нүд нь үл танихтан болж хой. Хэт баярлсан дур үгс салдоод хөлхөө нулмс хураахтхула болт хинээлчвэ. Жүд бусыг тодорхой мэдэн авч төрх самхнан бэй тахтунгүй. Чэншидо бол одоогийн Жансу мужийн хүн. Умардсан улсын үеийн алдарт чүлэгч байж, шүлгэн хөв намбан борогчон боловсронгой байдаг. Тус шүлэгт удаан жил уулж аггүй эхнэр хүүхдтэйгэн дахин учирсан жохоохчин баясал сэтгэлгийг илтгэсэн байна.